0: som marmelad, juice och honung. Det meddelar Livsmedelsverket. Till exempel så ska 100 gram marmelad nu innehålla minst 45 gram frukt. Tidigare har det räckt med 35 gram. Det var Ekot, Elias Svensson i studion.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Ja, tack så mycket, Elias. Klockan är 2:02, natten mot fredagen den 12 juni. Under natten här nu så avtar ju skuren och efterhand rör sig över de östra delarna av Norrland regn in österifrån.
1: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
2: Ja, fotbolls-VM är igång. Många matcher, nattetid. Jag kommer nu prata med dig som lyssnar om hur man håller sig vaken till sånt som är viktigt för en. Först The Van med Bleachers som släppt ny musik.

Jag kan säga att det är mer riktigt ny musik kommer ni få om en halvtimme när jag öppnar upp lådan för nysläppt musik. Alltså då menar jag musik som släpptes för 2 timmar sedan som du kanske inte hunnit höra. Under tiden inför det ska jag säga, som en liten uppladdning inför VM som ju idag eller i år går i USA och som då har en liten annan tidszon, och det händer ibland att det blir så såklart. Men hur gör man då för att hålla sig vaken under en natt som kanske kräver det? I det här fallet, man kanske vill se en match som börjar 4. Vad gör du? Joakim Jakobsen skriver: ja, när jag måste hålla mig vaken för att det kräver det, då sover jag ett par timmar på dagen, som idag och inför en natt när jag har arbetstiden 20.16 till 08.08. Hälsar en lokförare. Och då har faktiskt han fått lite kommentarer kring just det, att Joakim Elio skriver: jag älskar de specifika tiderna, 20.16 till 8:08. Jag tycker fler jobb borde ha sådana arbetstider. Håkan skriver: hur jag gör, jag håller ögonen öppna. Glenn kör med kaffe och öl, och Maria skriver: vardagsmat för mig ju, ständigt vaken. Och vad gör jag? Ja, i princip kör jag radio, poddar och sport. Det förgyller mina timmar.

Macy Gray med I Try. Ja, hur gör du för att hålla dig vaken en natt som kanske kräver det av någon anledning? Ni är många som hört av er. Vi har ju lagt upp frågan på Facebook. Vi har också gjort lagt upp detta så att ni kan höra av er. Och man kan ringa på telefonsvararen 020-99-5500. Jättegärna lämna ett meddelande där. Men mejla kan man också göra. Signaturen C skriver: nu är ju järnnätten och tempen nere på 3,5 och sjunker bara mer och mer. Och jag har just planterat begonior på gravplatsen. Så att hon är verkligen med oss därifrån. Och då hjälper ju det där med kylan. Att man vaknar till. Jag cyklar till jobbet nu. Det var ett varmt hela veckan, även kvällstid i Stockholm. Och inför den här sändningen när jag cyklade dit så var det faktiskt, jag åkte i kort t-shirt och kortbyxor. Och det var nästan så att jag ångrade, men jag tyckte samtidigt att det var så skönt, för man verkligen fick som en elektrisk kylchock och vaknade till liv. Så när man väl var till här vid radiohuset, när man anlade radiohuset, då hade man vaknat till liv. Och känner sig betydligt piggare när man får. Vi ska se här nu hur det går. Det är ju ganska många som har skrivit om andra saker nu, säger jag här också. Jag ska försöka hålla mig till ämnet. Mårten skriver: jag håller mig vaken bara. Behövs inga knep eller konstigheter för att hålla sig vaken någon natt extra. Då är det bra att vaken finns uppenbarligen. Christian skriver: jag jobbar ju 6 nätter i veckan, så jag håller mig vaken med vaken energidryck, choklad och ibland några mackor. I värsta fall får man rulla ner rutorna i bilen, och då är den här nedkylningstaktiken igen. Verkar funka för fler

Can't Get You Out of My Head med Kylie Minogue här i Vaken. Peter Sundberg som håller sällskap in i morgonen. Annikas tips att hålla sig vaken en natt som kräver det är att lyssna på Vaken och hoppas att hennes låt ska spelas. Lotta skriver så här: jag vilar en stund på dagen när jag ska jobba på natten. Jag jobbade 21-07 i många, många år. Och Jonas Mattsson, han har en lösning på det här. Han har en taktik att klara av att till exempel nu med sportradion och VM vara vaken på nätterna. Det är att han jobbar ständigt natt. Det är hans metod.

Lars Winnerbäck med hälsningar här i Vaken med P3 och P4. Superkul att du är vaken med oss. Det kan du vara fram till klockan 05.30 på grund av fotbolls-VM, så kommer uppsnacket från Radiosporten 05.30 både P3 och P4. Här och nu pratar vi om hur du håller dig vaken en natt när du måste det av olika anledningar. Till exempel att det är en fotbollsmatch som du nu vill se under VM. Sover du en stund innan på dagen, eller hur, vad har du för taktik? Har du något speciellt sak du äter eller så? Fundera kring det och hör av dig till oss till vakensnabelasverigesradio.se. Regina hört av sig från Pite. Jag sköljer ansiktet och händerna med iskallt vatten lite då och då, så håller jag mig vaken om natten.

0: Julie Cruz med Fallin. Här är vaken med Peter som får sällskap av Sofia Sofroniado från Ekoredaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar. Den enda av oss två som inte har flaggor på kinderna.
0: Ja, eller hur? Vi har ju verkligen bullat upp för att Sverige ska möta
1: Tunisien som är den första.
0: Första motståndare natt mot måndag. Då är jag och Lisa inte här, så vi tänkte vi börjar nu. Ni att kör. Vi ska få lite sån här feeling också.
1: VM-fest hela helgen helt enkelt.
0: Ja, så kör vi.
1: Förstår.
0: Vi ska prata festligheter. Det är ju ganska många sådana just nu.
1: Ja, i sommartider är det ju, eller så här tidig försommar, så är det ju mycket mottagningar och fester, till exempel studentfester. Mm. Och det är väl ofta så att för att inte vara utan mat och fika till gästerna så liksom köper man in lite extra så där. Och det blir kanske ofta över.
0: Ja.
1: Mm. Och det har organisationen Time for Change i Alvesta tagit fasta på. Josefin Einarsson på Time for Change samlar nämligen in överbliven studentmat och ger till behövande.
2: Men det är väl så här som smörgåstårta och sånt där som kanske blir över på en studentexamen eller någonting sånt där.
3: Det är mycket studenter nu och det kan vara svårt att beräkna hur mycket mat som går åt under mottagningen. Men blir det mat över, då tar hjälporganisationen Time for Change gärna hand om den. Josefin Einarsson i Alvesta berättar att maten går till behövande som anmält intresse till organisationen.
2: Utsatta människor eller sådana som bara av sig till oss och söker mathjälp. För det är inte många som kanske får äta den där goda tårtan, processtårta, eller får den där goda smörgåstårtan som många, det är väldigt dyrt för många att köpa den maten som bjuds.
4: Är det någonting som ni inte vill ha?
2: Ingenting jag kan säga nu, men det får ju också, man får ju tänka lite vad det är för mat, om den och hur länge den var framme eller vilket datum det är ifrån också.
4: Hur mycket mat kan ni ta emot?
2: Ja, vi kan nog ta emot rätt mycket.
1: Mm, det sa Josefin Einarsson på Time for Change i Alvesta. Reportrar Daniel Forsberg och Herman Salomonsson, P4 Kronoberg.
0: Mm, så ska vi prata om den här tjejen.
1: Jag låter musiken tala.
0: Superstjärnan Taylor Swift.
1: Det ska vi. För sångerskan Taylor Swift, 36 år gammal eller ung, blir den yngsta kvinnan att väljas in i Songwriters Hall of Fame. Mm. Det är en utnämning man kan få först 20 år efter sitt första kommersiella släpp, vilket det nu alltså är då.
0: Wow.
1: Ja, och den yngsta personen någonsin, oavsett kön, att få utmärkelsen är Stevie Wonder. Han var då 32 1983. Själv sa Taylor Swift att det är en stor ära att väljas in i Songwriters Hall of Fame.
0: Mm. Spännande. Du, Sofia Sofroniado, tusen tack för att du kom in. Vi lämnar över till Taylor Swift och hennes Opalite.

Opalite med Taylor Swift, som vi alltså får säga grattis till. Inte bara är hon världens rikaste artist, hon är också nu den yngsta att bli invald i denna anrika anrättning. Kul att vara med oss. Vi pratar ju här och har pratat om att hålla sig vaken, och ni får fortsätta göra det, för Lisa kommer tillbaka och då ska vi fortsätta snacka om hur man gör för att hålla sig vaken en natt när det krävs. Nu närmast ska vi ha jätteskoj ihop också, för vi ska nämligen spela musik som släpptes för bara några timmar sedan. Jag har fått in låtar, jag vill bara säga också en brasklapp, det är världspremiär för vissa av dem, Sverigepremiär för andra, och någon har släppts i natt, men ni kan ha lyssnat på den låten på någon lokal kanal eller så, eftersom att vissa lokala kanaler har kanske haft en viss artist som gäst och fått låten från skivbolaget så där, för att kunna förspela. Så är det. Så jag vill bara säga att världspremiären är i natt. Det är nu man släpper låtarna, men förelyssning kan ha skett. Så är det. Och vad ska vi lyssna på då? Ja, jag tänker spela Eva Dahlgrens nya låt. Thomas Stenström har gått och släppt en ny låt som inte är hans fotbollslåt. Kanske vill han få oss att glömma den redan, eller? Nej, det tror jag inte. Och sen har ju Backstreet Boys släppt en låt som heter Bottle Up. Lil Al-Fadji har släppt ny musik, Monica Mack och Lars Kristers. Får se hur många vi hinner med. Jag tänker ändå att vi ska ta och börja med Backstreet Boys. De har släppt låten Bottle Up, alltså. Och den låten, den kommer här.

Där kom Backstreet Boys nya låt Bottle Up, en låt som man skrivit ihop med Ed Sheeran faktiskt. Kul att de är tillbaka med ny musik för att fånga glädjen här i sommartid. Vi ska nu till en person som nu släppt sitt 16:e album Revolution Club. Artisten är Eva Dahlgren och låten som den här veckan går ut som singer från den plattan är den här.

Musiken som hörs från Rival, Eva Dahlgrens nya låt från nysläppta plattan. Och till hösten så drar hon ut på en turné i Sverige. Hon har ju tidigare sagt att senaste spelningen hon gjorde, typ två spelningar på en och samma plats, att hon tog i för lite, att hon gjorde för lite, det var dumt. De gjorde en fantastisk show och sen spelade de det för få. Ja, jag var där själv och det var fantastiskt som alltid. Hon låter så här, som ni hörde henne nu, det låter så när hon kör live också. Hon är fantastiskt duktig live, Eva Dahlgren. Hennes turné drar igång i Kalmar den 2 oktober, sen plöjer hon runt landet hela hösten, in i vintern, så är det. Nästa nya låt kommer faktiskt från Lars Kristers, som senare idag spelar på ett evenemang i Norge. Deras nya låt heter Midsommarafton igen. Du hör den här i Vaken med Peter P4.

0: Midsommarafton igen med inga mindre än Lars Christer som idag spelar på Dansefestivalen i Storås i Norge. Lilla Alfaji fick ju en superhit med Delului. Melodifestivalen tog ju honom direkt i final i Mellon och också gav han hans första etta på Spotify faktiskt. Nu följer Lilla Alfaji upp den här Delulu med en ny låt. Och den låten släpptes för 2 timmar 49 minuter sedan och heter Dip.
1: Jag har nyckeln till låset. Hon har chips i sin påse. Jag har dippen och såsen.

0: Fadjes nya låt, och vi hade med Lilla Al-Fadji med hjälp av Micke Cederberg som ju träffade Lilla Al-Fadji när det var Allsångs presskonferens där man gick och ja, presenterade årets artister, och då sa han så här till Micke Cederberg.
1: Det känns som en vanlig dag på jobbet, så jag är här för att underhålla Sverige liksom. Sverige är för litet, jag siktar mot världen, men man måste ju ta en avstamp någonstans, så jag tänker jag kör här.
2: Vad kommer vi få se då? Vi har ju sett dig i Mello, vi vet hur du kan ge. Vad blir det här?
1: Så det kommer inte bli några hemligheter. Jag kommer köra utan brallor, så jag kommer bara komma upp och göra min grej och bara sprida all min glans för alla tv-tittarna. Ni kan förvänta er en och sju, vad heter det, överraskningar.
0: Det var Farsad Nordi som gick och träffade Lilla Al-Fadji. Vi hade med Micke Cederbergs möte med honom tidigare i veckan. Kul att du vaknar med oss, kul att du vill lyssna på ny musik. Ni ska få en helt ny låt nu av Thomas Stenström, som inte bara är aktuell med fotbollslåten Leva för alltid. Nej, den låt som släpptes i natt, den heter Nollpunkt och kommer här.

Thomas Stenströms nya låt Nollpunkt kommer från hans nya EP som han precis släppt. Tre helt nya låtar. Han släppte den lagom till den konsert som igår fick ses som någon slags startskott på hans mastodont-turné. Han ska ju åka runt i landet faktiskt. 24 spelningar runt om i Sverige och Norden. Och för den som är kvar i Stockholm så spelar han faktiskt på Gröna Lund även ikväll. En annan person som har släppt musik i natt, det är Monica Mack. Och hennes låt heter Annars då?

0: annars då med Monica Max som faktiskt för några timmar sedan på sitt Instagram skrev så här: i natt klockan 00.00 rörde du två nya låtar i etan, fyllda med tankar, känslor och reflektioner. Den ena tar dig med ut över ängarna och in i funderingar om ensamhet, i den andra varvas livsfilosoferande med gubbarna på byns ständiga påminnelse om att livet ibland också bara handlar om att bilen ska gå bra. Två olika slags spår från en och samma mack. Så skrev hon om sin låt, och ja, den här låten har hon skrivit själv, och det heter alltså Annars då. Kutt vaken med oss, nu nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det här är Ekot. Om de rödgröna vinner valet vill Socialdemokraterna först och främst samarbeta med Moderaterna när det gäller kriminalpolitiken. Det säger Teresa Carvalho, kriminalpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
4: Vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna, men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
5: Förra året sa Socialdemokraterna att partiet vill ingå vad man kallar en 10-årspakt med Moderaterna. Ett blocköverskridande samarbete för att långsiktigt arbeta mot organiserad brottslighet. Och nu säger S att vid en valvinst är det inte de andra rödgröna partierna som man helst vill samarbeta med, utan Moderaterna. Justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer att ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
6: Den Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
3: Reporter här var Simon Andrén. Under årets första 5 månader beviljades 118 personer återvandringsbidrag, det rapporterar Dagens Nyheter. 1 januari höjdes bidraget och en vuxen kan nu få 350 000 kronor för att flytta tillbaka till sitt hemland. Antalet ansökningar har ökat sedan bidraget höjdes. Flest sökande kommer från Syrien, Irak, Kongo-Kinshasa och Afghanistan. I Norge har 3 svenska medborgare anmälts för att ha kastat sten över gränsen mot Ryssland. Det rapporterar NRK. Enligt polisen ska alla 3 betala böter på 8000 norska kronor var för gränskränkningen. Det var Ekot nyheterna, i studion Elias Svensson.
1: P3 och P4.
0: Tack så mycket Elias. Jag har 2 minuter över 3 klockan och den natten mot fredagen den 12 juni som tuffar mot morgon. När den är fredagen sen anlända kommer Götaland och Svealand få soligt eller växlande molnighet, men följs fram på dagen av regn och skurar västerifrån. Över södra Norrland växlande molnighet och regnskurar, och över norra Norrland halvklart i mulet väder och regn som sprider sig västerut under dagen. Kollar vi temperaturen så kommer den ligga på mellan 14 till 19 grader i söder till sådär 9 till 14 grader i norr. Härnäst i Vaken ska vi ta och umgås lite grann med veckans artist David Bowie. Vad är det för låt som kommer att vinna omröstningen som pågår just nu på Vakens händelser? Ja, det får vi se om en liten stund.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Kimberleys Eternity här i Vaken med Petra P4. Ja, vilka låtar är det då som man kan rösta på? Man kan ju fortfarande göra det en liten stund till. Ja, så här är det. Man kan rösta på Let's Dance, Fashion och Young Americans. Let's Dance, Fashion och Young Americans, det är de låtar med David Bowie som man kan rösta på. Man gör det på Vakens händelser. Det heter ju Vaken med P3 P4 och klickar man på hjärtat med en not i så kommer man dit.

Casey Musgraves med I Believe in Ghosts. Ja, Thomas Stenström och hans officiella VM-ballad riskerar att bli lite överkörda av de här inofficiella kampsångerna. Jag snackade om det tidigare i natt. Jag tänker ni som är nytillkomna lyssnare, ni behöver veta att det här är inget unikt för Stenström. Det har hänt förut många gånger, och jag och Lisa kom faktiskt fram till en sak. Jag tänker jag kommer till det. Men tänk er som ett exempel, Staffan Hellstrand, han vill ha en kanonsommar år 2000, har fått den stora äran nu när man efter flera års kvaltorka har tagit sig till EM-slutspel. Ja, det svenska herrlandslaget hade faktiskt gjort det efter många års kvaltorka. Då fick han äran att spela in en, ja, den officiella kampsången, och det blev den här. Låt den inte explodera. Man drömde om ett nytt 94. Tänk om det blir en ny magisk fotbollssommar. Kommer alltid att bli förknippat med den här låten. Så blev det inte. Istället var det faktiskt så att vi dansade till den här låten. Markooli och Arne Hegerfors helt inofficiella EM-låt. Mm. 2002 fick Magnus Uggla ansvaret. Vi ska till VM med hans låt. Den fick en ganska fin och värdig utmanare i tyskarna från Lunds Global Fußball OK. Lite annorlunda fotbollslåt. Några år senare, 2006, då dammade man av Thomas Ledins Vi är på gång från 1983. Man gjorde en upphottad variant som lät så här.

0: Den här låten glöms helt bort, för den här låten kom istället. Who's the man med Elias och en 7-årig Frans Jeppsson Wall. 2016 så hade Zlatan faktiskt en idé, och då byggde Frej Larsson och Johan Batta en låt på det. De fick det officiella uppdraget till EM 2016. Låten heter Mitt team och lät så här. Hade ju kunnat bli en given succé, men den virala låten, det blev den här humorgruppen I Just Want To Be Cools egen VM-låt.
1: Jag vaknar upp, det är EM, och Sverige ska spela igen.
0: En liten humoristisk video till den också. De är allt annat än entusiastiska till EM-et, kan jag säga.
1: Heja Sverige, tagga EM. Det är inte riktigt.
0: Ja, alltså jag kan fortsätta i evigheter. 2018, Gyllene Tid, Linné Henrikssons Bäst när det gäller, blir omkörd av både Put Your Hands Up för Sverige med Samir och Victor featuring Aniston Demine, och Vi ska skicka våra grymma pappor till Moskva av PDP och Landslagets barn. Ja, Stefan Stenström, han har väldigt, väldigt tufft motstånd i år. Han slås mot Uggla, GS-barnen, Hanna Friberg, Bransa City Släckes, Björnsson med flera. Men jag och Lisa kom faktiskt fram till en sak, att vi har ju då sett vad som har hänt när man har liksom hoppat på och gjort egna låtar, inte enats av någon, utan man liksom, det har varit liksom lite anarki. Ja, vi känner att det är rätt i leden. Vi får välja en låt, och Lisas förslag var väl att vi inför nästa VM ska ha en slags melodifestival, fast inte för Eurovision utan för vilken fotbollslåt vi ska ha. Ja, då kanske vi får uppleva det där bronset igen. Det var slutsatsen. Nu, Feel It Still, Portugal The Man.

Filip Stillas här vaken med Peter Sundberg som håller sällskap ända in i morgonen. Vi ska strax umgås lite grann med David Bowie. Först vill jag bara säga att omröstningen om vilken låt ni vill höra är avslutad. Och resultatet, ja, det kommer snart. Men först den officiella fotbollslåten. Den internationella officiella fotbollslåten. Die Die med Shakira och Burna Boy.

Det var hon som fick den stora äran att göra den officiella fotbollslåten. Och där är inte riktigt lika många som kämpar om uppmärksamheten. Ja, nu är det dags, mina damer och herrar. Vi har ett resultat. Vi har haft en omröstning. Vilken låt med veckans artist David Bowie vill du helst höra? Vill du höra Let's Dance, Fashion eller Young Americans? 15 vill höra Fashion, 35% Young Americans, och hälften av er vill höra den här.

Ja, David Bowies Let's Dance från 1983 fick avrunda vår musikaliska resa med veckans artist David Bowie. Ni var 50% av, eller 50% av er som var med och röstade i vår omröstning på Instagram valde den här låten. Den här låten är producerad ihop med Nile Rodgers från gruppen Chic och en av hans största kommersiella succéer globalt sett. Vi pratade igår om Lazarus, hans sista platta och sista låt kan man väl säga. Den släpptes i december 2015, bara veckor innan Bowie gick bort i sviten av sin levercancer. Och det var ju den svenska regissören Johan Renck, en kompis som också är kompis då med David Bowie, som gjorde den musikvideon. Och den var ju i efterhand har nu tolkat som att det här var Bowies eget självbiografiska avsked eftersom att han ligger med bandage över ögonen i en säng när man, alltså i musikvideon. Men i en dokumentär som BBC gjort som heter David Bowie The Last Five Years som ja, BBC då har visat. De visade den första gången på årsdagen av hans död, så är Johan Renck med och där berättade han att ja, man kan tolka det som ett adjö, men sanningen var den att när de spelade in den här videon så visste inte David Bowie hur allvarligt det var. Han sa typ så här att senare fick jag veta att det var den veckan då vi spelade in som han fick veta att det var över, att de avslutade behandlingen, ja, eller vad det nu betyder, att hans sjukdom hade vunnit. Men tack alla ni som hängt med under vår vecka med David Bowie. På måndag så kommer Kalle, min kollega, att sjösätta en ny veckans artist. Vem det blir, ja, det får ni höra då. Vi ska få Keep the Faith nu med Bon Jovi.

0: Perfect Day med Al Green och Ray vaken med Peter och nu också Lisa Friberg. Igår,
1: vad ledsen du lät för det.
0: Nej, igår gick det. Jag har viktig information. Vadå?
1: Al Green, du är liksom vaken med mig, Peter Sundberg, och nu även Lisa Friberg. Jag skojar. Okay. Det var inte så.
0: Perfect Day med Al Green och Ray och nu Lisa Friberg. Nej, du, nej men jag kan säga det på ett glatt sätt också.
1: Nej,
0: vaken
1: inte
0: med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Det känns inte bra.
1: Nej,
0: men varför jag
1: var
0: sa
1: bättre.
0: Så där är faktiskt för att du, jag gick över från att titta på dig samtidigt som jag sa ditt namn till att dyka ner i lite information här gällande en sak som du vid den här tiden flaggade för igår. Du pratade om John Bauer.
1: Just det.
0: De skulle ju sälja av en akvarell.
1: Flera.
0: Ja. En av hans akvareller ut i vida världen såldes på ett auktionsverk i Stockholm för 5,1 miljoner kronor.
1: Nej, det stod det inte i den här för... Alltså, det var mer det dubbla, typ.
0: Vem som köpte den? Det finns ingen information om det.
1: Säg vem det var som köpte.
0: Du vill ha bevis, eller?
1: Nej, jag vill bara veta vem som älskar troll så mycket.
0: Mm. Alltså, tidigare så har ju Bauers grejer sålt för ännu högre summor. För 2 år så såldes en sagoflicka för 8,75 miljoner.
1: Mm. Det är hon som sitter vid vattnet och kollar ner, va?
0: Jag tror det.
1: Den där klassiska.

0: Ida lovar med packa alla väskor, Louise.
1: Jag vill be om ursäkt för jag tyckte att vi gick för långt i ingången innan. Det blev för snuskigt av mig.
0: Jag tycker
1: inte om den typen. Alltså, så skulle jag kunna skämta privat för att jag är en så... jag är verkligen inte den som drar såna sexskämt ofta.
0: Nej.
1: Så därför blir det så himla töntigt. Alltså, när jag gör det så blir det nästan som att jag gör parodi på att jag gör det.
0: Ja, du gjorde ju en parodi på en snusktant tidigare i natt. Och
1: ja,
0: det var det som återkom nu.
1: Ja, och sen kände jag att jag liksom...
0: Alltså, det var ju väldigt kul.
1: Jag blev
0: väldigt glad av det.
1: Jag vill bara säga, för de som kanske typ aldrig lyssnar på programmet och slår på radio nu, de har förmodligen lämnat i för sig, men jag är inte så här.
0: Men har du inte hört att sex säljer?
1: Jo, du, tack, jag vet. 12 juni är idag.
0: Ja, det är en fantastisk dag. Det här är en dag som har fredag. Alla möjligheter för sig.
1: Hemvärnet tränar i Kristinehamn med omnöjd. Och där bjuds man in media då. Att följa patrullerna, möta soldaterna och deras fyrbenta kollegor. Mm. Träffa övningsledningen. Förlåt, jag kunde inte. Och Örebro och Värmlandsgruppen som håller i övningen. Något för dig, träffa massa militärer. Nej, men här är det faktiskt intressant att träffa deras fyrbenta kollegor.
0: Ja.
1: Tror jag både du hade tyckt. Gulliga. Sen är det demokrativeckan i Malmö. Som inleds. Och sen MSB har en... Alltså, vet du om MSB?
0: Men, Myndigheten för samhällsskydd
1: och beredskap. Tack. De har en utvärdering av massskjutningen på campus Risbergska i Örebro.
0: Som kommer idag?
1: Yes. De redovisar sitt uppdrag av den. Sen är det faktiskt inte så mycket mer. Nästan ingenting utomlands ifrån har jag tagit.
0: Nej.
1: Det fanns inget intressant där.
0: Du har haft lite fokus på Sverige. Det är bra nu eftersom att allt som har med sport att göra känns som att det kommer att vara utomlands idag.
1: Det var kanske därför att jag hade målat mina Sverigeflaggor på kinderna som jag bara såg allt som hade med Sverige.
0: Jag har ju fortfarande flaggorna på kinden.
1: Ja.
0: Och jag ska cykla hem nu.
1: Mm. Jättebra.
0: Folk då kommer folk att tänka, shitar, där cyklar värsta fotbollssupporten.
1: Nej.
0: Vi ska ha mål.
1: Vet du vad de kommer
0: mera
1: att tänka?
0: Mål. Där cyklar någon som inte efter mig.
1: Där cyklar någon som inte har koll på när Sverige spelar.
0: Därför kommer jag tänka att jag ser så besviken ut. Det blev inget svenskt mål för Sverige har inte ens spelat en enda matchen.
1: Du behöver gå hem och lägga dig.
0: Tänker de.
1: Det är ishockey. En match i Stanley Cup-final. Och sen är det då VM-fotboll. Mm. Då är det Sydkorea och Tjeckien.
0: Jag tycker det är jobbigt när fotboll och hockey går samtidigt. Alltså det klinchar i mitt huvud.
1: Okay.
0: Jag tycker att hockey ska spelas när det är kallt ute.
1: Du får söka hjälp för det, privat. Kanada-Bosnien är också idag.
0: Mm.
1: Vätternrundan drar igång.

0: älskar det. Vi kommer följa en kille imorgon natt, under hela natten. Och det blir skitkul att faktiskt ha med honom. För att han ska cykla hela Vätternrundan utan sadel. Han ska typ stå upp. Jag är så nervös för hur det ska gå för honom.
1: Ja. Alltså, då måste han, han kan liksom inte sitta på något sätt. Nej, för faro.
0: Det är många timmar.
1: Hur många timmar?
0: Ja, det får vi se.
1: Han kommer, det är inte bra för benen.
0: Men det känns ju som det är i alla fall bra för röven. För jag tänker, om man har ont någonstans som man cyklar Vätternrundan så är det ju rumpan. Han kommer ju vara den, ha den friskaste stjärten efter att Vätternrundan är klar.
1: Jag kan inte avsluta så här. Jag måste berätta lite mer saker då. Ja. The Cardigans spelar i Höganäs.
0: Kul att de är ute och drar in cash igen.
1: Mm. Eva Rydbergs sista sommarföreställning. Vet inte, det måste vara sista liksom. Som drar igång.
0: Hon kommer att komma tillbaka, tror jag.
1: Nej, men hon säger väl att hon säger, det här är väl
0: jo,
1: den sista.
0: Jo, men det har hon gjort förut.
1: Har hon?
0: Ja.
1: Smart.
0: Jo, men det kanske är så. Men hon är ju en institution.
1: Ja.
0: Jag skulle faktiskt vilja se henne live.
1: Alltså jag har ju... ja, hon är jättecool.
0: Mm.
1: Verkligen. Så alltid så alltså bestämd och positiv samtidigt.
0: Mm. Tänk att kunna vara det. Två saker samtidigt.
1: Ja. Jag är antingen bestämd och arg, eller positiv och helt bara så här floozy.
0: Ja.
1: Foo Fighters också i Solna.
0: Oj.
1: Din favoritgrupp. Internationella dagen mot barnarbete. Och Eskil har namnsdag. Grattis och god morgon.
0: God

0: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
1: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
0: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Manic Street Preachers med If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Dessförinnan hörde vi Talking Heads med Psycho Killer. Ja, nu har Peter fått vandra hemåt i natten och så är det du och jag som är kvar och ska göra morgon. Men först ska vi få Eko tillsammans med Elias Svensson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns nu också förbättringar på arbetsmarknaden. Framförallt för arbetare, säger LOs chefsekonom Torbjörn Hollå.
4: Vi ser ju då att arbetsmarknaden utvecklas bättre för arbetarna än för tjänstemän just nu. Och vi ser också att lönerna faktiskt under början på detta året har stigit något snabbare hos arbetarna än hos tjänstemän. Så att det hänger kanske ihop att arbetsmarknaden vänder nu för arbetarna.
5: Löneökningstakten för arbetare i privat sektor var 3,6% det första kvartalet och 3% för tjänstemän. Stora tjänstemannagrupper har avstått en del lönepåslag mot kortare arbetstid i förhandlingar. Men det här är inte hela förklaringen enligt Torbjörn Hollö.
4: Utöver det så verkar det finnas någon positiv drivkraft som antagligen hänger ihop med att arbetsmarknaden nu förbättras för arbetarna. En och annan arbetslös akademiker behöver fundera på att man kanske ska omskola sig till att bli arbetare istället för att vara arbetslös.
3: Reporter Anders Hjelmin. Nu har väderfenomenet El Niño officiellt börjat enligt den amerikanska vädermyndigheten NOAA. Yttemperaturerna i Stilla havet har passerat tröskeln på 0,5 grader över genomsnittet, vilket är gränsen för att definiera en El Niño-händelse. Forskare har varnat för att årets El Niño kan bli kraftfullare än vanligt. Det skulle i så fall innebära att risken för extrema väderhändelser som värmeböljor och översvämningar ökar. Och nu införs hårdare krav på innehåll och märkning av matvaror som marmelad, juice och honung. Det meddelar Livsmedelsverket. Till exempel så ska 100 gram marmelad nu innehålla minst 45 gram frukt. Tidigare har det räckt med 35 gram. Det var Ekot med Elias Svensson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för de nyheterna, Elias. Jag tänkte att du och jag ska ta en titt på vädret nu. Alltså, det har ju varit... Först kanske kan jag berätta vilken dag det är och sådär. Ni kanske är helt yrvakna och inte vet någonting. Det är den 12 juni och det är fredag och det är klockan är 4:02. Och det kommer vara fortsatt blött på sina håll. I norra Norrland kommer ett regnområde in från sydost och även i södra Norrland kan det bli skurar till och från. I resten av landet börjar dagen ganska soligt, men västerifrån i Götaland så drar molnen in och framåt dagen kan det även komma regn och lokala skurar. Temperaturen den landar på runt 15-20 grader i söder och omkring 10 grader i norr. Jag hälsar dig varmt välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

Summer med Home Wrecker. Du har den här i Vaken med P3 och P4, där jag tänker att vi ska prata om det här med att hålla sig vaken på natten. Ett passande ämne för oss som kanske är vakna på nätterna. Vissa är ju kanske det för att de inte kan sova. Jag vet att när man blir äldre så är det någonting, jag vet inte vad, jag har inte heller kollat upp det för det är inte syftet, men jag vet att det finns något biologiskt bakom det där. Kanske var det att ni morföräldrar eller så, eller de äldre i flocken när vi bodde i flockvis i grottan back in the days, så skulle ni hjälpa oss med de små som ofta är vakna på nätterna. Så jag tänker att det, då behöver man inte hålla sig vaken. Då kanske inte ni har något tips på hur man håller sig vaken. Eller så har ni det, för ni kanske har jobbat natt en gång i tiden eller behövt hålla er vakna någon natt eller behövt hålla er vakna på dagen när ni inte har sovit på natten. Vad gör du för att hålla dig vaken då? Är väl frågan vi i Vaken med Peter och P4 ställer oss denna natt. 72250 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vi ställer oss den frågan inte bara för att vi jobbar själva med nattradio och kanske skulle se om det finns jättebra tips där ute, utan mest för att det är nog många där ute som inte brukar vara med oss så här på natten, som kanske nu kommer slå på radion och tvn på natten i och med att VM hålls på andra sidan Atlanten. Och se så där. Ja, vid 4 kommer en del matcher gå. Ibland vid 2, ibland vid 9-10 på kvällen. Och så kommer man behålla sig vaken lite längre än man kanske behöver i vanliga fall. Så därför, du som är proffs på att hålla dig vaken, ge folket dina bästa tips.

I'm your girl right med Tove Lo fick vi där. Hålla sig vaken är temat för natten och nu även morgonen. Det är en del som kommer behöva tips om hur man gör det. Ni vet de där nybörjarna där ute som inte har i sig som vi. Jocke skriver in att han ser på skräckfilm. Vem vågar sova då? Ja, det är ju smart. Nu ska de i och för sig se på fotboll. Men de kanske får en skräckfilm parallellt på sidan som liksom skrämmer dem. I och för sig så kanske de kan se en skräckfilm. För jag tänker om de kollar på fotbollen så får de nog adrenalin om de bryr sig. Vilket förmodligen man gör om man håller sig vaken till typ 4 på natten. Men då kanske de ska se en skräckfilm fram till dess. Ja, men det är ju ändå bra tips, Jocke. Sätt på en massa läskiga skräckfilmer. Då kan jag tipsa om Midsommar som då är en superläskig skräckfilm passande nu till midsommar. Handlar om en svensk midsommar just. Som tidningsbud är det kaffe som gäller och sen mer kaffe och sen ännu mer kaffe. Men nu innan semestern sitter jag men lär i bilen som ska köra för mig och då hjälper inte... Ja, du lär någon i bilen som ska köra för dig och det hjälper inte ens kaffe för att hålla mig vaken. Är det alltså tråkigt att sitta bredvid, men så viktigt för vikarien, skriver tidningsbudet. Daniel, hoppas inte ni har radion på nu då. Alltså, då kan jag säga till Daniel försvar att jag själv har ju också lärt upp folk på radion här när man sänder natt. Och så sitter man så där bakom och är så, som vi kallar det, ryggsäck på någon som man kanske behöver teknikstödet. Det är inte tråkigt att lära upp dig i sig. Alltså, det är ju ganska givande. Men när man jobbar natt, det som gör att man kanske håller sig lite extra alert är ju att man hjärnan är aktiv och behöver tänka, ja, men som nu när jag sänder live, vad ska jag säga? Vad ska nästa ingång handla om? Vad heter den här låten? Man har liksom slått på adrenalinhuvudet lite, mer eller mindre. Och då man sitter bakom och tittar på och någon är relativt duktig på det den gör, som du kanske är då vikarien som ska jobba i sommar. Är du självgående, då behöver ju inte Daniel göra så mycket. Och då sitter man mest och tittar. Då är det svårt att hålla sig vaken. Jag vet själv att jag satt med en soffa här vid sidan och nästan liksom nickat till när jag varit så kallad ryggsäck någon gång. Och då får man väl ta kaffe. Så Daniel, du kanske ska lyssna nu på de andra tipsen som kommer in. För det kanske kommer mer tips här, något superknep. Hur man gör sig själv pigg. Jag har ett som jag sitter på ett litet tag till. Först får ni bjuda till 72250, inled med skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Det var någon som skrev på Facebook ett tips som var håll ögonen öppna. Håkan tackar.

0: Chick med Good Times. Klockan den är sådär 18 minuter över 4 denna fredagsmorgon den 12 juni. In i studion kliver Julian Evans från Trafikredaktionen.
1: Ja, god morgon Lisa.
0: God morgon, i alla fall den här natten när du... En del kanske blir förvirrade för att du också är ifrån Vakenredaktionen.
1: Mm, precis. Men idag så håller jag koll på trafiken och då har vi faktiskt på morgonen här två stycken lite mindre olyckor nu när trafiken börjar rulla igång. Det ena är, då ska vi till Norrbotten där det är länsvägen, lite mindre väg får man säga, länsväg 365. Den går mellan Glommersträsk och Bäverhultskorset. Där har det inträffat en singelolycka med en lastbil så det kan vara lite trångt att ta sig förbi där alltså. Det är ja, mellan Glommersträsk och Bäverhultskorset. Sen större väg får man säga, då är det E4 Uppsalavägen här nere i Stockholmsområdet. Strax söder om Knivsta har jag fått samtal om att det är en bil som har kört in i mitträcket i södergående riktning. Så lite trångt att passera där, alltså in mot, om man färdas mot, in mot Stockholm då, södergående, så är det en bil där och lite folk vid vägen också enligt inringaren, så att man kan köra lite försiktigt om man åker förbi där, men det ska gå att ta sig, passera bara lite trångt. Men man kan ringa in som sagt, som den här personen gjorde och berättade om den här olyckan då, om man ser någonting på 020 999 444.

0: Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers hörde du där i Vaka med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Sofia Sofroniado ifrån Ekots redaktion. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad ska vi prata om?
1: Vi ska prata om Storbritannien, för där har ju den sjunde ministern lämnat Keir Starmers regering inom loppet av en månad. Och kritiken mot Starmer och hans politik växer, det här rapporterar BBC. Det var ju igår som försvarsministern John Healey sa upp sig och skrev ett meddelande i sociala medier att premiärminister Keir Starmer och finansdepartementet inte velat avsätta de resurser som Healey då menar krävs för att försvara landet mot det här ökade hotet som de ser. Och så här sa vår London-korrespondent Nina Benner efter beskedet.
2: Precis som de flesta europeiska länder och NATO-medlemmar så är Storbritannien i en fas av upprustning. Bland annat den brittiska flottan behöver rustas upp, man behöver mer personal i försvaret. Men Storbritannien ligger lite efter, kan man säga. Den investeringsplan för försvaret som skulle ha publicerats i höstas, den har fortfarande inte dykt upp. Den skulle ha presenterats nu i veckan. Idag hade många trott att den skulle publiceras, men nu är det oklart vad som händer med den här planen härnäst, eftersom försvarsministern ju alltså just har avgått. Keir Starmer har lovat att storsatsa på försvaret upp till 3% av BNP under nästa femårsperiod och 2,6% av BNP redan nästa år. Det här är pengar som man hittills bland annat har tagit från biståndsbudgeten, men sen är då frågan vad mer som ska stryka för foten, och där är det uppenbarligen stor kamp inom regeringen och en kamp som försvarsministern John Healey verkar ha gått förlorande ur.
3: Och vad betyder det då för premiärminister Keir Starmer att försvarsministern avgår just nu?
2: Ja, men det är klart problematiskt på flera sätt. Dels för att han redan sitter väldigt skakigt till internt inom Labourpartiet. Vi förväntar oss sannolikt en formell utmaning om ledarskapet i partiet och därmed också premiärministerposten den närmaste tiden, kanske redan i sommar. Och det här stärker ju inte Keir Starmers kort, får man säga.
1: Ja, det sa vår London-korrespondent Nina Benner i samtal med Annika Nordin igår kväll. Och senare under kvällen så kom ju då besked om ytterligare en minister som valt att lämna, Al Carnes, minister för Storbritanniens väpnade styrkor, som då alltså blir den sjunde ministern som lämnar inom loppet av en månad. Och han gjorde det med ungefär samma motivering som försvarsminister Healey. Han sa ungefär så här att resurserna räcker i fredstid men inte så som världsläget ser ut nu. Och det har ju stormat ordentligt och riktats väldigt mycket kritik mot Starmer på sista tiden efter lokalvalen där Labour gjorde väldigt dåliga val på många håll. Efter det så har ju en av Labours mest populära politiker, Andy Burnham, det har ju spekulerats kring att han kanske skulle kunna utmana Starmer. Mm. Och för att han ska kunna göra det som ledare för partiet och då även premiärminister eftersom de sitter i regeringen, så måste han sitta i parlamentet. Det gör han inte idag. Och därför valde en parlamentsledamot att lämna sin plats.
0: Mm.
1: Och då blir det ju ett fyllnadsval, man måste fylla den här platsen. Därför ska man ha då det här fyllnadsvalet i Makerfield den 18 juni där Andy Burnham kommer ställa upp. Och skulle han vinna det fyllnadsvalet och alltså få en plats i parlamentet, då tror man att han kommer utmana Starmer om partiledarposten och därmed också premiärministerposten. Men det är inte så enkelt, för i det här området så är ju också högerextrema Reform UK, eller högerpopulistiska ska vi säga, Reform UK väldigt starka. Mm. Och det är inte bara ett Labour-val, utan det är ju val bland flera partier då, om den här platsen i parlamentet. Så att
0: det kanske är den högerpopulisten som snor åt sig den här stolen. Lite som hela havet stormar.
1: Det kan vara. Vi får se hur det går i fyllnadsvalet 18 juni. Men det var i alla fall efter de här lokalvalen som som kritiken blev allt starkare mot Starmer och ministrar började lämna helt enkelt. Så vi får se hur det går där och vad som händer. Om Burnham vinner valet som sagt i Makerfield 18 juni så tror man att han kommer gå ut och utmana Keir Starmer om partiledarposten och därmed även premiärministerposten. Då.
0: Det låter verkligen som hela havet stormar på olika sätt.
1: I brittisk
0: en
1: politik.
0: Stol, det storm.
1: En stol, många kandidater helt enkelt.
0: Och så springer de runt där. Undrar när de ska sommarlov om det är 18 juni. Får vi se. Tack Sofia Sofroniadou från Ekot.

0: Alltså, hur länge vill man jobba egentligen? Någon gång i livet kommer du säkert att ställa den frågan. Kanske för att du längtar efter pensionen eller för att du aldrig vill sluta jobba. I söndagsfrukost med Blix, P4 2008, pratar jag om det med skådisen och nyblivna pensionären Marie Delleskog och den synnerligen hårdjobbande komikern Marcus Berggren. Vi jobbar söndag, bara en sån sak.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Luke Combs med Be By You här i Vaken med Petra och P4 med mig Lisa Friberg, dessförinnan Sofie B. Hawkins med Damn, I Wish I Was Your Lover. Vi pratar om hur man håller sig vaken. Det är ju fotbolls-VM som har dragit igång och det kommer hålla på ett tag. Och många matcher spelas ju mitt i natta på grund av att, ja, andra sidan av Atlanten och tiden och jorden är rund och så vidare. Men därför behöver vi tips för alla de som kanske behöver tipsen, som inte vanligtvis kanske håller sig vakna vid den här tiden. Och då, kära vänner, det pågår ju match nu faktiskt. Så du kanske är en av de som sitter där och håller på att nicka till. Ja, då kanske du inte skulle lyssna på mig. Du kanske har en kompis som sitter och håller på att nicka till. Kan du lyssna och få lite tips och skicka dem till hen. Så här lyder det på vår Facebook Vaka med P3 och P4. Kan nästan aldrig sova. Ja, så det är lätt för mig, skriver Mats. Ja, okej. Okay. Det var liksom inget tips i sig. Anna tycker också att det är hennes bästa gren. Sus är väldigt gullig, skriver att hon lyssnar på oss. Och det gör att hon håller sig vaken. Ser fotboll så somnar man ju direkt, men en spännande serie, då kan man dygna, skriver Karina. Dricker kaffe och lyssnar på musik. Ja. Lyssnar på radio. Alltså jag vet, sitter man i bilen och känner sig trött, nu ska man ju stanna helst och vila om man känner sig så pass trött att man inte kan köra bil. Det är ju faktiskt kommit nya siffror på det här, att det är liksom nästan lika farligt som att köra rattfull, även om det liksom inte är olagligt att köra trött. Men är man supertrött så att man nästan, ja men ni vet, inte kan hålla sig vaken, då ska man ju stanna. Men om man bara känner sig liksom lite trött och kör och behöver piggas upp lite, då tror jag det var någon som, Christian också, som skrev mitt knep som jag brukar använda, att dra ner fönstren. Och det gör jag också. Alltså att veva ner dem. Så får man lite kall luft in. Det gör susen. Eller bara höja volymen till max. Dansa lite, få upp pulsen, göra hoppa. Ta en löptur om du kan. Eller dansa. Ronny är också inne på det. Kaffe och motion som gäller.

0: Garbage med Cherry Lips, Go Baby Go. Det står 0-0 i alla fall för den som är lite intresserad av fotboll i matchen mellan Sydkorea och Tjeckien. Jag följer det med ett halvt öga.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

New Kid med Hurricane här i Vaken med P3 och P4. Dessutom Garbage med Cherry Lips Go Baby Go. Ja, Frida har ju sin programpunkt. Frida grattar. Jag har min programpunkt. Lisa grattar när andan fyller på.

Och faller på. Igår föll den på. Och vet ni vad? Det gör den idag också. Ja, feeling. Det kanske är det här... Oj, vänta. Nej, så där ska vi inte göra. Så, hallå? Nej, inte än. Gud, pinsamt att säga hallå innan någon hinner svara. La la la la la. Vad gör Frida med hon? Jag liksom inte... Det står ringer upp. Får nog pröva igen. Kanske avstängt. Jag vet att man kanske borde ringa innan, men det är liksom det är halva grejen är att se om man kommer fram så här tidigt på morgonen när man ska ringa och gratta någon. Jag kan berätta lite att uppsnacket kommer ju vara... vi kommer ju sluta sända 05.35 här i Vaken, så kommer uppsnacket ta vi för alla som vill ta del av vad som hänt under fotbolls-VM under natten och få lite koll framöver vad som ska hända skall i en... Men dryga 25 minuter ungefär så får man full koll med Susanna Andrén och Samir Yousufi i både P3 och P4. Men är det fel? Jag provar ett annat nummer för jag har två nummer här. Är ni med mig? Ni väntar med mig va? Jag ska fortsätta babbla på för att annars är det väl någon som kommer från vår teknikavdelning. Jag tror att det är tyst i radio. Så nu ska jag ringa igen. Vi kör. Jag ville verkligen ringa och gratta den här personen. Nej. Jo. Nu. Hallå? Nej. Det är inte bra radio det här va? Vi försöker snart igen.

Hallå? Det är någon som svarar och lägger på. Ja, då försöker jag kan fortsätta då. Nu! Nej, upptaget.

Chaka Khan. Ain't nobody loves me better. Ja, men jag kan ju säga vem det var jag försökte ringa upp då. För jag tror att personen klickar för att den tror att det är larmet som går. Jag skulle ju ringa upp Ronny. Jag nöjer mig med förnamnet. Du har precis tagit jägarexamen. Du börjar jobba 5. Så du borde ju vara vaken nu. Larmet borde gått för länge sedan. Och det jobbar kompisarna på 11.40, som jag inte vet vad det är, som vill att du skulle bli grattad i radio. Men jag fick ingen kontakt med dig. Jag vet inte om det är min teknik eller om du är en, alltså om du säger hard to get. Alltså om du spelar svår. För jag har inga mer dagar den här veckan att ringa dig, Ronny. Jag ska ta helg nu. Men det var kul så länge det var det. Inte jättebra radio, men det kan jag inte alltid leverera.

0: Robin och Clear Up med With Every Heartbeat. Klockan närmar sig 5. Vi ska få eko tillsammans med Sofia Sofronia då.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Idag börjar den nya så kallade asyl- och migrationspakten gälla i EU, där asylansökningar ska prövas på ett helt nytt sätt. Men Sverige kommer inte kunna införa de nya rutinerna för om en månad eftersom ett riksdagsbeslut saknas. De nya rutinerna innebär bland annat fler kontroller innan en asylsökande formellt släpps in i landet. Om de rödgröna vinner valet vill Socialdemokraterna först och främst samarbeta med Moderaterna när det gäller kriminalpolitiken. Det säger Teresa Cavallo, kriminalpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
4: Vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna, men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
5: Förra året sa Socialdemokraterna att partiet vill ingå vad man kallar en 10-årspakt med Moderaterna. Ett blocköverskridande samarbete för att långsiktigt arbeta mot organiserad brottslighet. Och nu säger S att vid en valvinst är det inte de andra rödgröna partierna som man helst vill samarbeta med, utan Moderaterna. Justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer att ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
6: När Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet, då kan vi se om det finns något kvar att bli överens om.
3: Reporter Simon Andrén. Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns också förbättringar på arbetsmarknaden, och för arbetare i privat sektor var löneökningstakten 3,6% första kvartalet och 3% för tjänstemän. Ekot med Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men god morgon Sverige. 5:02 är klockan. Det är fredagen den 12 juni. Fortsatt blött på sina håll. I norra Norrland kommer ett regnområde in från sydost, och även i södra Norrland kan det bli skurar till och från. I resten av landet så börjar dagen ganska soligt, men västerifrån i Götaland drar molnen in, och framåt dagen kan det komma regn eller lokala skurar. Temperaturen landar på 15-20 grader i söder och omkring 10 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Man vet ju att man har blivit äldre när det regnar så här de här dagarna som det har gjort. Det ligger som en alltid liksom, jag har börjat gå i flipflops och sånt där, och är alltid blöt om fötterna när jag går till och från bilen. Så här kallt och ni vet, lite jord som hamnar och så där. Men så tänker man ändå så, och det är nu jag kommer till att jag vet att jag har blivit lite äldre. Jag tänker så här, det här är bra. Det här är bra för jorden. Det här behövde naturen nu. Det kommer blomma ännu mer sen, och vad härligt. Det är ju trist när det regnar, men det är så bra för naturen. Det är så torrt annars.

0: Ed Sheeran med Camera Cyril Remix. Nu ska vi in till trafikredaktionen och Julian Evans. God morgon.
1: Ja, god morgon. Jag ska säga att det är en ganska så lugn trafikfredag vi går in i. Det var en olycka här som inträffade på E4 mellan Örnsköldsvik och Ullånga lite tidigare. Strax norr om Docksta så var det en singelolycka. Men det verkar inte vara någon större fara att ta sig förbi där nu. Så man, det är knappt... ja. Förutom det så är det egentligen ganska så, de stora olyckorna och störningarna lyser lite grann med sin frånvaro nu när vi går in på fredag. Men tipsa på 020 999 444 som vanligt. And it goes.

0: Just the way you are med Milky och David Guetta. Nu ska vi snacka gamla traktorer. För Ture Abered har gamla lantbruksmaskiner blivit en stor passion och något som han lägger mycket tid på. Med oss har vi nu Ture. God morgon.
1: God morgon. God morgon.
0: Nu får du berätta. Hur började det här intresset för de här gamla maskinerna?
1: Ja, men det har väl alltid varit så. Hemma har vi alltid haft gammalt och det har liksom, jag har väl fått det från farsan mycket då. Han har gamla bilar och traktorer och så, man sprang alltid runt i laggården hemma och klättrade i traktorer och satt och lossade och körde och liksom, så har väl kommit därifrån.
0: Mm. Jag fick ju lite bilder på dina traktorer innan vi pratades vid här, och för mig då som inte kan så mycket om traktorer, jag ser ju inte jättestor skillnad på en sån här traktor och en ny traktor.
1: Nej, men den stora skillnaden är väl att på de äldre är ju mycket mekaniskt istället för att nyare är ju mycket elektroniskt istället då. Det är väl den största skillnaden skulle jag väl tro.
0: Mm. Och vad är det som är så speciellt med det, tycker du?
1: Ja, men det är ju förbannat roligt. Och, ja, men roligt att köra och det är en helt annan körkänsla i dem. Det är, man känner att man verkligen kör en traktor på riktigt liksom. Ja. Det är ju helt annorlunda mot nytt.
0: Mm. Och mecka och sådär då? Hålla på, eller heter det meka kanske?
1: Ja, det är lite vad man föredrar. Ja. Det är ju en stor del av det med att rusta upp de gamla traktorer och hålla dem i skick. Och ja, men liksom använda dem så att de funkar och går.
0: Mm. Men du använder de här i jordbruk eller är det bara hobby eller liksom kommer de till bruksanvändning?
1: Det är ju för mestadels hobby, men vi är ju tre grabbar som håller på lite grann. Vi experimenterar lite så där. Vi odlar spannmål på 2 hektar själva då, där vi lär oss och testar och experimenterar lite grann för att lära oss då.
0: Mm. Går det långsammare med de här eller förutom att de är skönare enligt i liksom att köra och sådär, men när finns det, varför använder inte man de här längre eller tar det längre tid eller är de bökigare att skörda med och sådär?
1: Ja, men det är väl just att samhället moderniseras ju hela tiden och läckas om med gamla jordbruksmaskiner då, moderniseras ju också mycket som med GPS och komfort och sånt där.
0: Mm.
1: Det är ju därav man gått ifrån det gamla och byta upp sig till nya grejer.
0: Mm. Ja, från början var det ju stora såna nordsvenska hästar som drog marken.
1: Logar och arvar. Och, ja, jajamän. Och nu sitter man i en traktor med massage och har det fruktansvärt bra.
0: Ja, men du har gått lite tillbaka i tiden, men inte hela vägen till hästen.
1: Nej, vi håller väl oss där runt 60-80-tal kanske.
0: Mm.
1: Ungefär i maskiner då. Mm. Det är väl där det var som bäst med traktorer. Och
0: vad säger folk i din omgivning om det här?
1: De tycker det är fruktansvärt roligt. Vi har fått mycket positiv feedback på det lilla lantbruket och experimentet som vi håller på med, vi tre grabbar då. Sen tycker folk att vi skulle hålla på med hästar om de tyckte att det skulle varit gammalt. Då, men vi är ju mer för traktorer. Men
0: de kan man inte mecka så mycket med.
1: Nej, precis. Det är ju inte lika roligt.
0: Jag har ju 3 barn, varav 2 pojkar. Och vi har massa hästar runt oss där vi bor. Och även traktorer. Och om de går på riktigt och klappar traktorerna hellre än hästarna, pojkarna.
1: Ja. Ja, men det är ju roligt.
0: Så det är bara en smaksak, tror jag. Vissa går till hästen och vissa går till traktorn.
1: Ja, oh, men det är väl lite så.
0: Mm. Finns det någon så speciell maskin eller traktor som du drömmer om att få tag i?
1: Ja, men jag drömmer väl mycket om att få tag i någon 80-tals Hyundai med de här rundhyttarna. De var ju lite speciella på den tiden när de kom.
0: Mm.
1: Just det här att man klev in framifrån och det var en rundhytt och så. Men det hade varit roligt att få tag i.
0: Är de dyra eller?
1: Ja, det är de väl.
0: Mm.
1: Just, de är väl lite utanför våran prisklass.
0: Mm.
1: Men det hade varit en riktig drömtraktor att få tag i.
0: Vad känner man när man sitter och kör en sån här gammal maskin? Du sa att det kändes annorlunda. Vad är det som känns?
1: Ja, men det känns väl bra. Eller liksom så. Just vad som känns annorlunda är väl just det att man verkligen hör vad man gör. Och det skorrar lite i lådan och liksom lite så är det. Ja, men det är festligt där. Väldigt festligt.
0: När tog du studenten då? Hur gammal är du?
1: Jag är 20.
0: 20.
1: Jag tog studenten för ett år sedan, gjorde jag. Ganska prick nu faktiskt.
0: Mm. Och vad är drömmen nu då framöver? Är det det här du vill hålla på med sen i livet också?
1: Ja, alltså just att hålla på med bonderit är ju fruktansvärt roligt. Jag jobbar ju själv lite på gård emellanåt och det är ju liksom bland det bästa som finns. Roligare jobb kan man inte hitta, kan jag tycka.
0: Ja, kul. Jag önskar dig all lycka till, Ture Abered. Tack för att du var med i Vaken med Petri och P4 och lärde oss lite om gamla traktorer.
1: Jajamän. Stort tack.

Corinne Bailey Ray, Put Your Records On. Ja, nu är VM igång. Jag håller på att försöka slänga upp en bild på de här traktorerna. Jag ska göra det. Vaka med P3 och P4 heter vi där. Vi pratade precis om såna här gamla traktorer. Och ja, där kan man även se då på vår Vaka med P3 och P4 Instagram hur de ser ut. Men också hur jag och Peter målade med på kinderna och har svenska flaggor och sådär. Vi startade lite tidigt med vår svenska pepp inför matchen som vi kommer ha där vi möter Tunisien. Jag och Peter kommer inte sända några Sverige-matcher och vi är lite missnöjda över det, men jag tror att det kan vara bra för både jag och Peter känner är liksom vinnarskallar och han och jag går. Han har ju sagt att hans liv förstörs när han väl går in i en match. Och jag är väl lite likadan. Så jag tror att det ska vara någon mer med liksom... Ja, eller så får jag ta beta-blockerare eller någonting. Men det känns inte värt det. Men i alla fall, Frida och Kalle kommer ju hålla ställningarna här i veckan. Och Sveriges Radio sänder ju matcherna en hel del. Alltså Radiosporten sänder ju dels Sverigematcherna i P4. I P3 kommer ju då Vaken sända istället när det är Sverigematcher. Men när det är andra matcher så kommer Radiosporten vara med hos oss och liksom sända dem lite titt som tätt och flika in och vara med på ett hörn. Och i natt så är det ju match mellan Sydkorea och Tjeckien och den sänder inte Radiosporten. De har liksom handplockat lite vad det verkar. Jag kan tala om, jag kan liksom lajva lite då. Inte jättebra live eftersom jag drog massa annat innan här. Men det står 1-0. Jag tror Radiosporten hade gått ut först med att sagt att Tjeckien leder med 1-0 just nu i matchen. Men, ja, sportboll är inte riktigt min grej. Men jag spelade faktiskt fotboll som barn och det är en av de roliga. Alltså det är den sporten jag brinner mest för ändå att titta på. Jag tycker det är så otroligt roligt när det är landskamp. Och när Sverige spelar så blir jag faktiskt helt galen. Så jag har lovat att jag kommer faktiskt ställa klockan när Sverige ska spela. Jag kommer vara den som kommer ta alla era tips som var. Även om jag är nattarbetare och kanske inte behöver dem. Som jag är ganska duktig på att hålla mig vaken. Så kommer jag försöka att liksom hålla mig vaken en tid innan och se matchen. Och vara med och lyssna även på gänget här på Vaken som sänder. Jag kommer ha Vaken i lurarna. Och titta på matchen. Det tycker jag du också ska göra. Nu, passande nog. Heja Sverige. Som sagt, Vaken med Peter och P4 heter vi på Instagram. Gå in där om du vill se mig och Peter. Sverigemundering och traktorerna ligger på storyn.

Vi flikar även Christian in som är inofficiell hockeyreporter på sms under natten och på mejl. Att hockeyn tog precis slut. Carolina Las Vegas 4-2. Carolina leder serien med 3-2 och kan ta hem det natt mot måndag.

0: ZZ Top med Give Me All Your Loving. Och nu då, för dig som vill ha koll på allt som hänt under nattens fotbolls-VM. Just nu möts Sydkorea och Tjeckien. Och för dig som vill veta allt om den matchen, nattens övriga händelser och vad som väntar framöver, kanske i mästerskapet, tar Susanna Andrén och Samir Yousufi vid nu i uppsnacket fotbolls-VM. Det efter Ekot med Gunilla Hansen-Bering.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Om de rödgröna vinner valet till vill Socialdemokraterna först och främst samarbeta med Moderaterna när det gäller kriminalpolitiken. Det säger Teresa Carvalho, kriminalpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
4: Vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna, men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
5: Förra året sa Socialdemokraterna att partiet vill ingå vad man kallar en 10-årspakt med Moderaterna. Ett blocköverskridande samarbete för att långsiktigt arbeta mot organiserad brottslighet. Och nu säger S att vid en valvinst är det inte de andra rödgröna partierna som man helst vill samarbeta med, utan Moderaterna. Justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer att ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
6: När Socialdemokraterna förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet, då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
3: Justitieminister Gunnar Strömmer, reporter Simon Andrén. Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns nu också förbättringar på arbetsmarknaden, framförallt för arbetare, säger LOs chefsekonom Torbjörn Hållö.
7: Vi ser ju då att arbetsmarknaden utvecklas bättre för arbetarna än för tjänstemän just nu. Och vi ser också att lönerna faktiskt under början på detta året har stigit något snabbare hos arbetarna än hos tjänstemän. Så att det hänger kanske ihop att arbetsmarknaden vänder nu för arbetarna.
8: Löneökningstakten för arbetare i privat sektor var 3,6% det första kvartalet och 3% för tjänstemän. Stora tjänstemannagrupper har avstått en del lönepåslag mot kortare arbetstid i förhandlingar. Men det här är inte hela förklaringen enligt Torbjörn Hållö.
7: Utöver det så verkar det finnas någon positiv drivkraft som antagligen hänger ihop med att arbetsmarknaden nu förbättras för arbetarna.
8: I och med låg inflation så bedöms reallönerna öka med rekordhöga 3% i år.
3: Anders Hjelmin, reporter. USAs president Donald Trump säger att en deal, inte ett fredsavtal som han först hävdat utan ett samförståndsavtal, är klart mellan USA och Iran. Enligt Trump kan ett avtal komma att skrivas under redan under de närmaste dagarna någonstans i Europa. Säger också att Hormuzsundet kommer att öppnas så snart avtalet är påskrivet. Minst en person har dödats och en skadats allvarligt i ryska drönarattacker mot den ukrainska gränsregionen Sumy natt. Bland annat har en trevåningsbyggnad i staden Shotska träffats, det uppger den regionala militärförvaltningen. Bulgarien stoppar nu leveranserna av vapen från den egna arméns lager till Ukraina. Beslutet markerar en tydlig kursändring från den nya regeringen i EU och NATO-landet Bulgarien. Den nya premiärministern Roman Radev anser att kriget i Ukraina bör avslutas genom diplomati, inte med militära medel. I Norge har 3 svenska medborgare anmälts för att ha kastat sten över gränsen mot Ryssland, det rapporterar NRK. Enligt polisen ska alla 3 betala böter på 8000 norska kronor var för gränskränkningen. Skolkoncernen Academia har infört ett nytt prestationsprogram för sina chefer som till 90% styrs av ekonomiska mål kring bland annat aktiekurs och vinstutdelning. Inget av målen tar upp den pedagogiska kvaliteten på själva verksamheten, något som får Johanna Skullered Svensson, som är ordförande för fackförbundet Sveriges lärares Academiaförening, att reagera.
9: Ja, riskerna skulle ju i så fall vara att man gör större nedskärningar för att få en större vinst.
3: Det införs hårdare krav nu på innehåll och märkning av matvaror som marmelad, juice och honung, meddelar Livsmedelsverket. Från 14 juni ska till exempel marmelad innehålla minst 45 gram frukt per 100 gram. Tidigare har det räckt med 35. Enligt de nya reglerna måste också honung märkas med specifikt vilket land den kommer ifrån. Vädret idag, ja, Götaland och Svealand får soligt eller växlande molnighet, men fram på dagen drar regn och skurar in västerifrån. Södra Norrland får växlande molnighet och regnskurar. Norra Norrland får halvklart till mulet och regn som sprider sig västerut under dagen. Och temperaturen varierar något från 14 till 19 grader i söder till 9 till 14 grader i norr. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
10: Nu är VM igång med under och brak, både på och utanför plan. Vad hände egentligen i Mexico City? Det ska du få veta allt om.
11: Efter Mexiko, dags för USA och Kanada att inleda sina VM-turneringar på hemmaplan. Men för mig står blågult i centrum. Bosnien-Herzegovina närmare bestämt, som ju också har svenskt blågult i truppen.
10: Och på tal om blågult, jag har hittat en svensk på en husvägg. Och du kan aldrig gissa vem.
1: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
10: Ja, VM har dundrat igång med fyrverkerier. Röken och krutdoften låg ju tjock över Azteca-stadion. Radiosportens referenter Andreas och Jon, de associerade den här doften till Stockholms derbyn. Fattar du vad de menar med det?
12: Ja, men det är väl bengaleldar och så vidare, eller?
10: Ja, en särskild liksom, doftnyans som sätter sig som en tung filt över en match ju. Precis innan domaren blåser igång det här premiärmötet mellan Mexiko och Sydafrika, då regnade in sombreros på planen. Vi kanske säger något om stämningen ändå. Och väl där sen då tog det ju bara 9 minuter för Mexiko att skicka in VMs första mål. Quinones, han tunnlade Sydafrikas målvakt och sen var det väl egentligen inget snack. Värdlandet tog en rätt bekväm 2-0-seger, har fått en smakstart på det här mästerskapet. Men det som kanske allra mest präglade den här matchen var ju de röda korten. För utvisningar fick vi inte bara se en eller två utan hela 3 gånger. Det sjuka är att förra VM, alltså i Qatar för 4 år sedan, då visades det totalt ut 4 spelare på hela mästerskapet.
12: Ja, men det här sabbar ju mitt interna radiosporten-tips. Bengt Skött har ju lite så här kvalitativa frågor. Man ska gissa sig fram till exempelvis hur många utvisningar blir det i VM. Den här matchen har förstört allt, känns det som.
10: Alltså, för transparensens skull, här där jag är i Dallas, är ju klockan strax efter 10:30 på kvällen. Det pågår ju en match i detta nu. Sydkorea och Tjeckien, det står 1-1. Än så länge ingen röda kort. Det kan ju trilla in ett där sista 10 minuterna. Då får vi kanske omvärdera det här. Hur som helst, Sydafrika blev ju hårdast drabbade av de här utvisningarna. De fick ju 2 spelare utvisade. Det var mittfältarna Sitole och Zwane. Båda åkte i andra halvleken. Sitole redan 5 minuter in i den. Det satte ju sin prägel på matchen. Och det är ju inte liksom bara alltså, en förlust och 2 röda kort. Att få ett rött kort, det är ju som att få spelaren skadad. De missar ju nästa match. Mm. Sen fick ju Mexiko ett rött kort själva på tilläggstid. Backen Montes blev utvisad. Slutsats av det här. Troligtvis så kommer kanske den brasilianska domaren, Wilton Pereira Sampaio, inte få döma så många fler matcher det här mästerskapet. Mm. För Radiosportens expertkommentator Jon Persson håller inte riktigt med om de här domsluten.
13: Om vi tittar på den här matchen och hur den ser ut så är det inte en match som ska innehålla 3 utvisningar tycker jag. Alltså, så det tycker jag är fel. Så tar man dem isolerat en och en så kan man säga att den kanske kan vara utvisning. Okej, och den också kanske kan vara utvisning. Och även den sådär. Men någonstans så tycker jag att ribban kanske är lite för låg. För tar man den första så behöver man ju också ta den andra som domare så att man också ha någon form av rättvisenivå i det här. Så att det, men hade jag varit domare så hade det varit 1 utvisning idag och det var den första som kom.
10: Men upptakten och kanske också efterspelet har ju handlat om helt andra saker i Mexiko. Det handlar om de inhemska protesterna snarare, strejkerna, oroligheterna som ju verkligen har satt sina spår på inledningen av det här VM:et. Och under matchen fick vi rapporter, vi som lyssnade på Radiosporten i alla fall, om att demonstranter hade forcerat polisens barriärer utanför arenan. Det spreds en oro. Hur ska det gå för alla de här 81 000 i publiken när de i sin tur ska lämna Azteca-stadion?
12: Mm, och det där hoppas jag att vi kan få svar på nu lite, hur det blev med det där. För vi har med oss nu direkt ifrån Mexico City, Emanuel Nashed. Det låter ju väldigt festligt runt omkring dig nu. Om vi börjar med den stämningen, hur är det?
14: Jag står på gatan utanför mitt hotell och det är rejäl fest. Fullt pådrag, det är något mariachiband på scen och mexikanerna njuter verkligen av den här premiärsegern. Så fest är det minst sagt, eller ska vi säga fiesta?
12: Och hur var det då inne på magiska, legendariska Azteca-stadion?
14: Ja, den var magisk långt före matchstart, 2 timmar innan, då var det nästan fullsatt och det var magisk stämning. Under invigningen kom det något latinamerikanskt rockband, jag får ursäkta min okunskap. Hela arenan sjöng med. Första målet i matchen som kom tidigt där, som Samir var inne på, då var det också kalasstämning. Men sen så dog det faktiskt ut lite, men fram tills dess var det magiskt. Efter det var det ganska platt för att vara Mexiko VM-premiär Azteca-stadion faktiskt.
12: Men de här protesterna då som präglade framförallt miljön utanför arenan, hur var det att lämna stadion efter match? Var det liksom kaotiskt?
14: När det väl hände var jag inne på arenan, men när vi tog oss därifrån så var det en logistisk mardröm. Det skulle ju finnas sådana shuttlebussar som det heter som tar folk till och från arenan och in i stan och till hotell och allt vad det är. De såg vi inte röken av, men egentligen var det inte mer än att man fick bara ta sig en bit från arenan och sen åka därifrån. Det var inget kaos på något sätt utan bara en massa folk som stod och väntade, så det var rätt lugnt men segt.
12: Men vad tror du då, om du ska summera dina intryck från den här premiärupplevelsen i den mexikanska huvudstaden? Gud vad det tutas och festas runt omkring dig. Men kommer liksom den mexikanska fotbolls-VM-delen bli fest eller protest?
14: Alltså de får ju A plus i fiesta, de får kanske D minus i organisation och logistik. Protest, ja, alltså vi som var inne på arenan, i alla fall jag, märkte inte av det särskilt mycket, även om det på väg till arenan tog väldigt lång tid för att det pågick andra protester och demonstrationer. Så att, ja, man får väl välja att se glaset halvfullt eller halvtomt i den frågan. Det var väl ändå en ganska lyckad premiär tycker jag ändå.
12: Tack så mycket, Emanuel Nashed, Radiosportens reporter på plats bland andra i den mexikanska huvudstaden.
1: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
10: Du, idag har jag hängt runt lite i Dallas.
12: Mm-hmm.
10: Innan det har varit liksom match. Och då har jag hamnat i Dallas kanske lite hippare kvarter. Det som heter Deep Ellum.
12: Det har man ju alltså, ändå inte hört talas om. För det har man ju ibland med sådana kvarter. Att man känner till dem på förhand.
10: Nej, alltså verkligen. Man ska veta lite saker om Dallas. Historiskt sett så har det här varit en väldigt segregerad stad. Typ för 100 år sedan, då var downtown, här där jag befinner mig nu, det var liksom exklusivt för vita människor. Och Ku Klux Klan, de var väldigt starka här för typ 100 år sedan. Mm. Och de hängde som mest runt i den här stadsdelen som heter då Deep Ellum. Och de slog sig så småningom ner. Och de här gamla kvarteren då blev sen istället hem för judar, för svarta, men framförallt för blues- och jazzklubbar. Och på de här klubbarna kunde svarta och vita mötas och mingla för första gången. I smyg givetvis, men ändå, det var liksom här som stan började öppnas upp och bli allt mer inkluderande.
12: Vilken spännande typ av gentrifiering. Den vägen har man ju inte hört på samma sätt som att fattiga liksom arbetarkvarter går till att bli hipsterområden. Att det verkligen har blivit sådana värden som har förändrats också kring Deep Ellum, så att det heter det.
10: Ja, exakt. Och det som är intressant nu är att när VM då har kommit till Dallas, då har FIFA byggt upp en fanzone. Men den har de byggt upp lite i någon slags ingemansland. Och i ett försök att knyta ihop då den här fanzonen med resten av stan, då har stadsdelen Deep Ellum bestämt sig för att ja, men vi ska locka in de här människorna, för att vi vill ju få in dem så att de typ spenderar sina pengar i våra butiker och kanske tar en bärs på våra barer och bara får den här trickle-down-effekten som man tänker att ett VM ska ha. Och ett sätt då att locka in fansen till Deep Ellum, det har varit att

0: stor respekt för det svenska landslaget. Han är jättetaggad på att det är här och önskar det liksom allt gott. Men han har i alla fall fått i uppdrag att måla den här svenska muralmålningen. Och den utgörs av blågula färger som spänner över två väggar. Han har planer på att rita dit en vikingahjälm. Frågade mig vad jag tyckte om det. Tyckte jag liksom kändes ändå på sin plats.
1: Tyckte du det?
0: Alltså det här, ja, men det är en rumän i Dallas som ska måla en svensk muralmålning. Varför inte slänga på en vikingahjälm då för att förstärka den känslan, tänker jag. Men Dan var i alla fall inne på att så här, Sverige, de har inte riktigt någon Messi. Alltså det finns ingen svensk stjärna av riktigt samma globala kaliber. Så när han planerar den här målningen, då sa han först framför sig en liksom generisk spelare som skulle ha tröjnummer 1. Och 1 skulle liksom stå för, du vet, one, som är unity. Men sen fick han en bättre idé.
2: Freedom doesn't quite have like a super famous player.
3: Not like Messi.
2: It's more like the team. Maybe I should do Mr. Norfeld, you know, because he's the...
3: I think that would make him really, really proud.
2: I hope so.
0: Alltså, hör du?
1: Mr. Norfeld.
0: Ja! Kristoffer Norfeldt, alltså, som ändå smått osannolikt vaktade målet i de här playoff-matcherna som tog oss till VM, mycket väl kan stå där i övermorgon när Sverige möter Tunisien. Det är ju en saga om något.
1: Oj.
0: Och han ska alltså pryda en muralmålning i Dallas. Hur fett är inte det?
1: Ja, det är fett. Det är absurt. Men alltså, det kanske är en spaning. Han kanske ändå kommer bli en svensk VM-hjälte. Vem vet?
0: Eller hur? Jag gillar bara det här som Dan är inne på, att liksom, någonstans har han ju tonat in till det som borde vara vår nyckel till framgång i det här VM:et, alltså laget. Och det här understryker ju också landslagsspelarna själva. Jag var ju på träningen igår som hölls. Hjalmar Ekdal, vän av spelarna, som kom och pratade med media efteråt. Och han fick ju fråga om det här. Har landslaget liksom tränat lite extra på att hitta Alexander Isak och Viktor Gyökeres? Försöker ni på träningarna så jobba på att hitta dem? Och då är han inne på nej. Vi fokuserar på hela laget, på vårt gemensamma spel. Och sitter det, då kommer Isak och Jöken också spela bra.
1: Okej, okay. Ja, nej, men det kanske den här rumänske muralmålaren har fattat då. Att det är det handlar om, det verkar ju så. Apropå konst, Samir, jag har ju tagit fasta på att det finns ett visst liksom, kulturintresse i den svenska truppen. Och det känner vi ju till sen förr, i alla fall vi som har ganska bra koll och följer landslagsspelarna, att en annan målvakt, Jakob Widell Zetterström, han har ju den profilen lite grann. Och jag har fastnat för det här nu, att det har blivit lite viralt inom kulturvärlden också. Hans snack om studier och alla böcker han har med sig i packningen till Dallas. Älskar att han lever upp på, liksom kör fullt ut med den här profilen. Det fanns ju en bild för några år sedan som spreds när han hade en keps på sig med, jag tror det var den franska författaren Welbecks namn på kepsen.
0: För, alltså inte Danny Welbeck?
1: Nej, utan Welbeck, ja. Författaren.
0: Smal referens, förlåt.
1: Jakob Widell Zetterström, han läser ju, det kan vi konstatera, och det ska gudarna veta att han gör. Vi har noterat det nu, jag älskar det. Det ska också vara fysiska böcker, säger han. Helst skönlitterära tegelstenar, som nu Toni Morrison i packningen. Där tycker jag kanske att han är lite väl fundamentalistisk. Det är väl okej att ha med sig en platta och läsa böcker på när man ska resa långt. Men okej. Och så pluggar han ju konstvetenskap.
4: Konsten förklarar väldigt mycket av historiska skeenden och en lins för att betrakta historien genom. Men förhör mig inte om någonting post-industrialiseringen, för att, där är jag inte än.
1: Han har inte kommit in till konstperioden post-industrialisering. Jag kan inte ens prata om det. Vi lämnar det till...
0: Förlåt, men det här var en fotbollsspelare, säger du?
1: Jakob Widell Zetterström.
0: Otroligt. Långt över en liksom, kanske så, du vet, förväntan man har. Eller hur? Det är på därför han... i den här truppen.
1: Ja, men han uppfyller ju den rollen nu. Jag tycker att det är fint att han kör på och liksom särpräglar sig på det sättet.

0: kopplat den här. Mm. För då har jag ju hört hans version som är, ja, men ska vi säga dunka dunka, mm, om det här nog inte är tillräckligt mycket det.
1: Den här låten har ju återupplivats i och med att Bosnien-Herzegovina är tillbaka i VM för första gången sedan 2014. Och det var ju på bekostnad av en stor nation som missar för makalösa tredje gången i rad. Det är lite smärtsamt ändå. Ja, men det får man.
0: Visst är det det.
1: Den sista mars i år, Italien leder med 1-0 i den så kallade playoff-finalen mot Bosnien. En plats i VM står på spel. Vinnaren får resa till Nordamerika. Italien leder länge med 1-0, men har en spelare utvisad redan sen första halvlek. Och i 79:e minuten kvitterar Haris Tabakovic för Bosnien. Och matchen om en VM-plats går till förlängning och sen straffar. Och då är det liksom... Det är klassskillnad. De italienska stjärnorna bränner sina straffar, skjuter utanför i ribban så den vibrerar i takt med publikens hoppande på läktarna där i Bosnien. Och stjärnmålvakten Donnarumma, han får inte fatt i bollarna. Och bosnierna, de bara smäller in straff på straff, kliniska avslut, suken liksom gjorda av betong framför den här väggen av bengaliska eldar på den faktiskt ganska lilla arenan i Zenica i Bosnien. Och Italien missar ännu ett VM och Bosnien ska to America. Det är så sorgligt på sätt och vis.
0: Ah, de där jävla marginalerna i den här jävla sporten.
1: Men nu har vi fokus på Bosnien. 4-1 i straffläggningen där. Med Bosnien ska då i spetsen 40-åriga anfallaren Edin Dzeko resa till VM. Mm. Han som har vunnit Bundesliga med Wolfsburg, Premier League med Manchester City. Den första titeln för City då, under den här storhetstiden ju, som vi ändå fortfarande är inne i. Dzeko har burit kaptensbinden i Roma. Alltså han är ju inte vem som helst.
0: Alltså mer eller mindre älskad i alla klubbar han har spelat i.
1: Men det finns fler att hålla utkik efter här i den här truppen. Ermedin Demirovic spelar klubblagsfotboll i Stuttgart. Och han hade peppat så mycket inför det här playoff-spelet mot Italien att han hade lovat sina tyska supportrar i Stuttgart gratis öl om Bosnien gick till VM.
0: Nähe.
1: Sagt och gjort, med tillagd bonus gratis glass från en glassbil till barnen, så stod han där i april, Demirovic, i någon slags ölhalsliknande lokal bakom bardisken, fyllde på öl efter öl i sedlarna.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
1: Just det. Det är det vi pratar om. Det han, när han hällde upp de här ölen, ska vi lyssna på hur det lät på riktigt. Ja, men du hör ju stämningen. Och iklädd var han dessutom en t-shirt där det stod på ryggen I am from Bosnia, take me to America.
0: Shit, vad läckert.
1: Dzeko Demirovic, namn att lägga på minnet inför Bosniens turnering här, som inleds ikväll mot en av värdnationerna Kanada i en ganska öppen grupp ändå med Schweiz och Qatar. Stora möjligheter också för de tre svensk-bosnierna i truppen. Dennis Hadžikadunić, 27-årig mittback. Han är ordinarie i Serie B-klubben Sampdoria, alltså näst högsta ligan i Italien. Han fick sin fotbollsfostran i Malmö FF. Svensk bosnier nummer två, Benjamin Tahirovic, spångafödd, 23-åring. Som barn spelade han i AIK, men han lämnade Sverige tidigt, flyttade till Italien. Idag spelar han i Danmark i Brøndby. Och i båda träningslandskamperna inför VM har han startat för Bosnien. Och så den tredje svensken, Armin Gigovic, 24-åring. Kanske en del känner igen namnet från tiden i Helsingborg. Nu spelar han i schweiziska ligan. Han har gjort 18 matcher för Bosnien. En av de viktigaste insatserna gjorde han i starten på VM-kvalet när Bosnien, lite som Sverige, hade haft en Nations League-turnering bakom sig i högsta divisionen där det var jättetufft. De hade förlorat 7 raka matcher inför VM-kvalpremiären borta mot Rumänien i mars förra året. Han gjorde matchens enda mål och den segern beskrivs nu som en total scenförändrare. Att stämningen runt laget förändrades över en natt genom den här svensk-bosnien. Vet du, det är ju inte bara Sverige som har liksom spelare från som representerar andra länder, så att säga, som de här tre. I vissa fall har ju de faktiskt också lirat i ungdomslandslag för Sverige. Och det här känns ju igen från en massa landslag. Vi kommer stöta på det, men det kan också skapa lite utmaningar i vem man ska heja på. För det är inte bara spelare som har liksom dubbla kopplingar. Och då trillade jag in i en kanadensisk snubbe på Insta som heter Oren Williamson. Han har brutit ner det här till sina regler kring olika grunder att heja på lag eller inte heja på lag i VM. Vilka som är okej, vilka som inte är godkända. Och han börjar såklart då med att ta ställning till den här DNA-aspekten, alltså familjekopplingen till ett annat fotbollslandslag än den som representerar nationen du bor i.
3: Parents or your grandparents are from there? Of course, of course. Okay, get that jersey. What if you're in a relationship with someone who supports a team that's in the World Cup? If you're married? Absolutely, absolutely. Can you cheer for a team if you studied abroad there? Absolutely not. Is your best friend or neighbor growing up from that place? Then yes, yes, you can do that.
1: Ja, föräldrar, mormor, farfar, det är okej om man är ihop med någon från ett annat land. Det är också okej om du är gift. Om du har studerat utomlands, då får du inte heja på det laget. Det är inte godkänt. Har du en barndomsvän då som har kopplingar till ett annat land, heja på. Vad säger du?
0: Gud, vad godtyckligt. Men vad fan, om man ändå tillbringar tid i det där landet och liksom blir betuttad, och så är inte det tillräckligt.
1: Sen finns det ju supporterlägen där man helt enkelt måste välja för att de möts någonstans. Då resonerar han så här.
3: Let's get into conflict of interest. So let's say you are Portuguese-Canadian. And Portugal somehow is facing off against Canada, maybe in one of the later rounds. This is your heritage. Say this is where you live. You gotta cheer for Canada. Unless, of course, you're gonna cheer for Portugal at the Olympics for hockey.
1: Ja, du kan inte välja hur som helst. Är du kanadensare som vill heja på Portugal, då får du göra det även när det är hockeyturnering i OS.
0: Jag tänker bara på playoffen nu, Polen-Sverige.
1: Ja, alltså, just
0: vilket
1: det.
0: Vilket lag som än gick vidare, så vann ju jag lite grann.
1: Ja, men du hade varit tvungen att välja där enligt honom. Och då har du fått välja att heja på Polen i så fall i alla lägen.
0: Nej, okej då.
1: 21.00, då är det Kanada mot Bosnien-Herzegovina. Det ser vi fram emot. Och sen även USA-Paraguay när vi har tickat över på andra dygnsgränsen där. 03.00 natten mot lördag. Och det är ju spännande. Jag ser verkligen fram emot det, att USA och Kanada också ska få kliva in nu som värdnationer. Och det är ju spännande att se hur publikengagemanget ser ut. Jag känner mig nästan mer trygg med Kanada. Toronto också en härlig stad där den där matchen spelas. Men hur är det med biljetttrycket och eventuellt tomma stolar i Los Angeles när USA möter Paraguay? Och kommer det vara paraguayanska supportrar som låter och festar mest? Det där ser jag fram emot att få svar på i kväll och i natt.
0: Jag ska ju själv upp i någon slags svinotta. Kanske inte exakt det jag ser mest fram emot, men imorgon för mig, eller då senare i kväll svensk tid, då hålls ju den allra sista träningen för landslaget här i Dallas för den här gången. För sen tar de ju sina dyra resväskor, sina systemkameror och sina bärbara tv-spelskonsoler. Allt det här som de ju fick i present av lagkapten Victor Nilsson Lindelöf i någon slags så inför VM-uppladdning. Och då flyger de ju till Monterrey i Mexiko för de allra sista förberedelserna inför Sveriges första match i det här VM-et. Och man undrar ju bara, hur är stämningen i laget? Hur mår alla? Är Gudmundsson tillbaka? Hur går snacket? Och det här ska vi jag försöker få reda på imorgon.
1: Och då kommer vi såklart, om du får reda på det, få svar på det när vi är tillbaka imorgon bitti igen. Då är det 06.30 som gäller och ingenting annat. Vi tackar för nu och hör oss alltid i appen.
2: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
4: God morgon från P4 Göteborg, Linus Hälsinger som är med i den här morgonen. Men jag är inte ensam, Helena Jönsson ute på vift.
5: ute på vift. Jag är på väg till hönorna som ska tippa VM-matcherna för oss. Hur kommer det bli? Sen ska jag hem till en kille som sedan en tid tillbaka faktiskt lever helt enligt USAs tidszoner.
4: Mm, det och mycket mer från Helena Jönsson, Niklas Malmberg, koll på nyhetsflödet.
6: Den eviga frågan i Alingsås, gräva ner, lyfta upp eller flytta E20, motorvägen som inte bara delar staden utan även invånarnas åsikter. Kommunen får ingen vägledning i frågan eftersom medborgarna tycker så olika.
4: Mm. Eftermiddagssändning därifrån i eftermiddag alltså. Men fram tills dess då, Annika Stenberg, vägkollen.
7: Ja, men det ser bra ut. Marieholmstunneln är öppet igen. Det har ju varit avstängt för natten för underhållsarbete, men nu är den farbar igen.
4: Och nu är klockan 6. Dags för Ekot.
8: God morgon. Idag börjar EUs så kallade asyl- och migrationspakt att gälla, som innebär att asylsökande vid ankomst till ett land ska kontrolleras på ett nytt sätt. Men här i Sverige är det hela försenat med en månad. Det säger Kristoffer Girhammar, ansvarig för gränspolisens implementering i Stockholm.
9: Vi har ju ett glapp på en månad. Den 12 juli när vi kommer att bedriva screening.
10: Idag skulle egentligen alla som söker asyl i Sverige börja köras till ett särskilt center för att screenas. Det innebär bland annat att en första hälsokontroll, ID-kontroll och säkerhetskontroll ska göras innan man formellt släpps in i landet. Tanken var att alla EU-länder skulle införa den nya gemensamma processen samtidigt, idag den 12 juni. Men i Sverige saknas fortfarande det riksdagsbeslut som klubbar igenom den svenska lagstiftningen. Och det är fortfarande mycket kvar att lösa, berättar Martina Roslund på Migrationsverket.
11: Det är just de här rättsliga aspekterna som kanske kommer också lite klarhet i sista minuten, för att samtidigt som man lagstiftar håller vi också på och liksom reder ut på vår rättsavdelning hur vi ska förhålla oss till det här.
10: Kristoffer Girhammar på gränspolisen i Stockholm medger att det finns vissa problem som återstår.
9: Vi har 4 screeningcenter och vi har transporter däremellan. Det kommer att vara ett visst problem. Vi kommer att lösa det på något sätt.
8: Reporter här var Annie Säv. USAs president Donald Trump säger att ett samförståndsavtal är klart mellan USA och Iran, inte ett fredsavtal som han tidigare sagt. Han säger också att ett avtal kan komma att skrivas under de närmsta dagarna någonstans i Europa. Enligt iranska nyhetsbyrån Fars har USA accepterat en avtalstext som föreslagits av Iran, och det gör att det är stor sannolikhet för även Iran att de godkänner avtalet. Så Sverige igen. Socialdemokraterna vill i första hand samarbeta med Moderaterna om kriminalpolitiken vid en rödgrön valvinst. Det säger partiets kriminalpolitiska talesperson Teresa Carvalho.
12: Helt enkelt för att vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna. Men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
8: Justitieminister Gunnar Strömmer välkomnar ett brett stöd men säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
13: Den Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
8: Den thailändska prinsessan Pachra Kittijapa har avlidit, det här meddelade thailändska hovet. Prinsessan föll ihop i december 2022 när hon var ute med sina hundar och har legat i koma i över 3 års tid. Enligt läkarna drabbades hon av en allvarlig hjärtrytmrubbning kopplad till en infektion. Prinsessan blev 47 år. Bulgarien stoppar nu leveranserna av vapen från de egna arméns lager till Ukraina. Beslutet markerar en tydlig kursändring från den nya regeringen. Den nya premiärministern Roman Radev menar att kriget i Ukraina bör avslutas genom diplomati, inte med militära medel.
14: Vecesmedalje достатъчно. Страната ни продължава да търпи социално-економически щети от тази кръвопролитна война.
15: Vi har redan gett tillräckligt. Vårt land fortsätter att drabbas ekonomiskt till följd av kriget, sa Bulgariens premiärminister Roman Radev inför ett regeringssammanträde i onsdags. Bulgariens nya regering vill nu stoppa de direkta leveranserna av vapen ur landets egna militära lager till Ukraina. De vapen Bulgarien tidigare skickat och landet fått ersättning för via EU. Radev, som länge förespråkat dialog med Ryssland och varit kritisk till omfattande militärt stöd till Ukraina, säger att kriget inte kan lösas med militära medel. Istället efterlyser han vad han kallar en heltäckande och realistisk väg mot en diplomatisk lösning. Det tidigare regeringspartiet GERB, lett av ex-presidenten Bojko Borisov, säger att beslutet riskerar att undergräva förtroendet för Bulgarien som allierad. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
8: I Norge har tre svenska medborgare anmälts för att igår kväll ha kastat sten över gränsen mot Ryssland. Det här rapporterar NRK. Och det var allt från Ekot.
4: Den här härliga sommarmorgonen, 12 juni, har vi på kalendern. Linus Helsing är det som är med dig. Så även Helena Jönsson, Niklas Malmberg håller koll på nyhetsflödet. God morgon. Och Annika Stenberg på våra vägar såklart.
7: Jag vill börja E20 in mot Göteborg när du passerar Jerikotunneln från Hulanmotet och så ner mot Jonsered. Där går det lite extra trögt just nu. Det är något arbete som håller på som verkar påverka lite inbromsningar, alltså E20 Jerikotunneln mot stan. Så annars så ser det väldigt bra ut. Ser ingenstans där det verkar ställa till det. Jag kollar däremot tågen också och då är det ett par stycken inställda. Älvängen pendlar nu tidig morgon. Så bra och kolla på det om det är så att du ska åka mellan Göteborg och Älvängen. Tipsa oss gärna 020 999 444.

0: Det är Sven-Ingvars, sommar och sol. Jag och Niklas Malmö står och spekulerar. Är det från Hike man känner igen den här signaturgingen? Blev väl det nästan för dem?
1: Jag tror du har rätt, men vågar inte säga det säkert.
0: Med
1: men...
0: viss reservation säger vi då.
1: Vi kan kolla upp det sen.
0: Ja, sommar och sol i alla fall är väl en passande låt så här, även om vädret kanske lovar lite ostadigare väder. Vi får väl se. Niklas Malmberg, Alingsås på agendan idag.
1: Ja, lite av den eviga frågan i Alingsås. Tre alternativ för motorvägen E20 genom Alingsås diskuteras och har diskuterats under många år. Att gräva ner, lyfta upp eller flytta vägen som då delar staden. Och inte bara staden utan även medborgarnas åsikter. Mm. Frågan har som sagt legat på bordet länge. Men en kommunal undersökning ger ingen tydlig vägledning eftersom Alingsåsborna helt enkelt tycker så olika, menar samhällsbyggnadschefen Jonas Sjölin. Mm. Och Alingsås kommun styrs av Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna. Och Lady France Molumba, som är KDs första namn, säger till P4 Göteborg att varken Alingsås kommun eller Trafikverket har pengar att agera i frågan.
0: Det verkar vara en het potatis det här som kastas runt mellan myndigheter och politiker och invånare. På tal om potatis, i eftermiddag så invigs ju eller startar potatisfestivalen. Vi kommer vara på plats, det är ju sista etappen kan man säga av den här valturnén. Visst är det så?
1: Just det, och då sänder vi från potatisfestivalen, Museiparkens stora scen i Alingsås. Teddy Pankowski och Man Hermes sänder direkt mellan 15 och 17.30. Som vanligt så är det kommuninvånarnas frågor som står i fokus och de ledande kommunpolitikerna från hela den politiska paletten finns på plats för att svara på de här frågorna.
0: Mm. Har du som lyssnar en fundering, fråga, spaning som gäller Alingsås kommun kan man ju redan nu vara med, skicka in den här frågan som vi kan ta med oss i eftermiddag. Enklast är också kanske också om man kommer till oss där vid 15-tiden.
1: Mm. Helt säkert kommer det att bli spännande och roligt. Museiparkens stora scen i Alingsås alltså. Kom dit.
0: Mm. Du når oss på 031 83 75. Det gäller ju egentligen vad som helst. Har du en spaning om vad som helst, en fråga, en tanke, då är det bara peppra på. 031 83 70 50.

0: med Hunter X 13 minuter över 6 har klockan hunnit bli. Jag är så glad när ni är vakna, våra kära lyssnare. Det är Eva som skriver in sommar och sol, såklart. Det är Hikes signaturchip. 031 83 70 50 når du oss på. Du kan rätta oss, du kan komma med dina funderingar, förslag, allt möjligt. Tack Eva för att du räddar den här morgonen.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.

0: Frid Amundsen med Closer. Jag läser här på SVT Nyheter Väst. Nu kommer kantarellerna i väst. Ja, den som varit ute i skogen de senaste dagarna har kanske sett om det här gula guldet som många kallar det. Årets första kantareller har alltså börjat titta upp enligt tv-kanalen. En blandning av regn, fukt och relativt milda temperaturer har satt fart på svampsäsongen. Det här menar svampkonsulenten Theresia Lyckner. Och regnet har nu gjort att de här små kantarellerna har tittat upp. Särskilt då i fuktiga partier och äldre blandskor ska man leta efter. Men hon höjer ett varningens finger. Ja, knappt ett varningens finger. Men man ska inte plocka de allra minsta svamparna. Det gör man klokt i att låta dem stå kvar ett tag till. Dels då för att man får väldigt lite svamp, menar hon ju, om man tar de här allra minsta. Bättre då att låta dem växa sig till så du får ihop till en liten risotto eller en toast. Eller ja, man kan göra allt möjligt med det där. Men nu verkar alltså svampsäsongen vara igång. Inte helt onormalt, menar svampkonsulenten. Vid midsommar eller runt midsommar brukar det poppa upp. Så att ja, en vecka innan det här helt normala då, enligt den här svampkonsulenten.
1: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Spania vann, tiden läker alla sår. Det trillar in lite morgonhälsningar här på 031-83-70-50. God morgon, ömsom sol, ömsom regn, men en julig fredag i alla fall. Och så är det lite såna härliga smileysar med en rosa blomma bland annat. Det här kommer från Maria och Rune i Västra Frölunda. Låter ju härligt, eller hur?
1: Vi hälsar tillbaka till dem.
0: Det gör vi verkligen. På tal om sol, regn, sommar och sol. Vi fastnar ju i det här spåret. Fick ju bekräftat här av Eva också att det är ju Hikes signatur. Jag har också dubbelkollat här, det är även du Niklas. Nu har vi koll på grejerna, men...
1: Ja. Men det roliga som inte jag visste är att Sommar och sol med Sven-Ingvars har ett franskt original. Grand Sable, sångskriven av David Alexander Winter.
0: Så de har alltså
1: 1960. Nej, de har gjort en svensk version av den helt enkelt.
0: Jag tonar upp den lite här.
1: 1969 låter något spelas in två gånger av Sven-Ingvars med text av Kerstin Lindén.
0: Och det här var alltså Grand Sable.
1: Grand Sable tror jag det ska uttalas. Första gången Sven-Ingvars spelar in låten, då heter den Sommar och sol är det bästa jag vet. Hördes på albumet Sven-Ingvars i Carnegie Hall 1970. Och sen gjorde de en ny version 1990, och det är den då som spelades som avslutande signaturmelodi i klassiska sommarlovsprogrammet Hike. Vet du vad Hike stod för?
0: Nej, du bara dundrar på med kuriosa här nu.
1: Helfestligt, allmänbildande, jätteintressant, kunskapsorienterande.
0: Det där är ju häpnadsväckande, det är ju Hike.
1: Hike.
0: Det är Hike. Vi tar och njuter av det här franska Grande
1: Sable.
0: Grande Sable.

0: Helfestligt, allmänbildade, jätteintressant och kunskapsorienterande Hike-signaturlåt här, Niklas.
1: Chip, som man också sa, legenden Bengt Alsterlind. Gick ju jättelänge på svensk tv, Hike, barnprogrammet, mellan 1971 och 2003. Och den svenska versionen, Sven Ingvars svenska version av den här franska originalet Sommar och sol. I många år så använde sin inspelning i vilket barn från en grundskola i Karlstad lekte i bakgrunden.
0: Ja, Chip, och välkomna till P4 Göteborg. Vi ska lämna över till Ekot här, en kort rapport på en minut.
2: Idag börjar den så kallade asyl- och migrationspakten att gälla i EU, där asylansökningar ska prövas på ett helt nytt sätt. Men här i Sverige kommer de nya reglerna inte kunna inledas förrän om en månad. Det saknas fortfarande ett riksdagsbeslut. Kristoffer Girhammar, ansvarig för gränspolisens implementering i Stockholm.
3: Det är en extremt omfattande process, men vi kommer ju att ha alla förutsättningar för att kunna göra det här snyggt och prydligt och rättssäkert så gott det går.
2: I Ukraina dödades minst en person i ryska attacker mot gränsregionen Sumy i natt. Bland annat träffades ett flerfamiljshus. I Norge har tre svenska medborgare anmälts för att igår kväll ha kastat sten över gränsen mot Ryssland, rapporterar NRK. Enligt polisen döms de till 8000 norska kronor för gränskränkningen.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4.
4: Sveriges Radio.
0: Närmare bestämt P4, Göteborg, Helena Jönsson, hajkminnena bara trillar in, eller?
6: Nej, men det är sån lycka. Det är sån total lycka att komma ihåg känslan när man visste att vuxna skulle leka på tv, Linus. Ens föräldrar lekte ju inte med en. Back in the day. 91, jag är målgruppens målgruppa, kan man väl säga. 10 bast, sitter hemma i Upplands Väsby och bara, vad fasiken ska vi göra idag? Jag har boken framför mig. Bengt börjar prata med mig. Han pratar till mig. Han är vuxen, han pratar till mig. Han säger, nu ska vi pyssla. Vänd upp till den här sidan. Och liksom hajkernas pysselklimax är ju den smälta LP-skivan. Får ni bilden framför er vad det är?
0: Nej, ta mig dit.
6: Åh, herregud, hur ska jag förklara detta? Det är ett pennställ, va? Inte vilket jäkla töntigt pennställ som helst, utan det är en LP-skiva du har på något sätt kokat i vatten. Du använder en kastrull, du har en LP-skiva och du liksom sätter ner en glasburk i botten eller i mitten av LP-skivan så att den liksom vecklas uppåt. Och sen, jag gjorde aldrig det här, ni hör.
0: Det blir en slags skål då, eller pennställ var du inne på?
6: Ja, sen så. När det kokar då så smälter ju plasten och då så formas den upp som en viol. Det är så dumt jag kan uttrycka det. Och jag vet att alla som lyssnar där ute, ni som vet, ni vet. Man kunde alltså koka en LP-skiva så att man kunde bia till den och medels glasburk liksom trycka ner botten så att det kom, LP-skivan kunde bli som väggen uppåt. Och vad gör man med den här coola LP-skivan då? Jo, man ställer sina pennor där i. Punkt slut.
1: Men alltså, det var så fett. Kokte du en LP-skiva?
6: Nej, vi hade typ inte ens LP-skivor i mitt hem. Vi hade mycket annat skoj.
0: Men du hade känslan i alla fall av en LP-skiva. Du hade drömmen om att få göra en sån här skål/pennställ.
6: Ja, men det var liksom på framsidan av LP-album eller hike-boken. För varje år inför hike som skulle sändas då på sommaren så kunde man köpa hike-boken. Och det här tänker man, det är väl ingen big deal som förälder, men det kunde det vara. Ska mitt lilla kulturellt fattiga barn få en hike-bok eller inte? Det var liksom en diskussion hemma hos oss. Man bara, snälla, ni fattar inte hur kul det här kommer bli för mig. De bara, okej, du får en hike-bok. Alltså, sommaren var räddad. Jag gick där i Väsby centrum.
0: Jag har sett nu när man gör i modern tid, eller jag vet inte, men pysslet tillbaka på tal om LP-skivor, då vänder man på den här slags skivstället så blir det som en lampskärm.
6: Ja, fett. Det är ju lite, för det finns ju redan ett litet hål i LP-skivan som man kunde stoppa ner sladden, tänker jag.
0: Ja, ja.
6: Oj vad det knappar. Kan inte du kolla den där LP-skivan Pemstel då?
0: Jag vet inte, Niklas håller på febrilt här också. Jag vet inte vad han knapprar på. Jag sökte på Hike-boken. Försöker hitta någon slags klarhet i det här. Det här är före min tid. Jag vet inte, 90-talister.
6: Och efter, långt efter Niklas tid.
0: Ja.
1: Jag var den första generationen att uppleva Hike, vet du.
6: Åh, darling. Ja, vad fint. Ja, jag var när
0: jag har ändå ganska något minne av Hike. Jag känner ju igen, nu kan jag inte namnet på program. Det här är
6: sluta. Du var inte med.
0: Jo, jag var med faktiskt. Något avsnitt sådär. Men jag hade inte hört talas om den här Hike-boken och liknande. Det ska jag
6: hade du Hike-boken, Niklas?
1: Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag kollade nog bara på det på Sveriges Television. Mm. Och njöt av det i fulla drag.
0: Vi ska lämna över till de lokala nyheterna. Klockan, den har blivit 6:30.
7: Att gräva ner, lyfta upp eller flytta på E20 som går genom Alingsås. Det är tre alternativ som diskuteras från kommunens håll.
8: Man gjorde ju har gjort undersökningar och ställt frågan till Alingsåsarna, och här får vi ju ingen vägledning, för det är liksom 50-50 för de här alternativen som har stått emot varandra. På.
7: Jonas Sjölin är samhällsbyggnadschef i Alingsås. Frågan om E20 som bokstavligt talat delar Alingsås har diskuterats länge inom kommunen.
8: Och det är någonting som stör oss lite grann i Alingsås, att det ser inte så trevligt ut när man åker den sträckan.
9: Det finns inga medel hos vare sig Trafikverket eller Alingsås kommun för någon genomgripande förändring av E20.
7: Lady från Smålumba är Kristdemokraternas första namn i Alingsås som styr ihop med Moderaterna och Liberalerna.
9: Det vore bra att få till ett samarbete på nationell nivå.
7: Det här med E20s framtid har ju diskuterats i många år. Förtjänar inte Alingsåsarna att det händer något i den här frågan?
9: Ja, Alingsåsarna förtjänar att det händer någonting, men det måste också finansieras. Vem betalar för notan? Någon gång måste vi komma till skott, men jag kan inte svara på när.
7: Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
10: Hisingsbron i Göteborg kommer få ny färg. Den kommer lysas upp i blått och gult under Sveriges matcher i fotbolls-VM. Göteborgs stad hoppas på att det blågula ska skapa en festlig inramning till stan. Sveriges matcher spelas till att börja med den 15, 20 och 26 juni. Förutom Hisingsbron är det bland annat Ullevi, Johanna i Brunnsparken och flera parkeringshus som kommer att kläs i blå-gul belysning. Telma Åberg, P4 Göteborg.
0: Och vädret då? Sol med en del stackmoln, 16-19 grader och vind omkring väst. I kväll mest uppehåll och uppklarnande. Det här är prognosen från igår, inser jag nu. Det här är helt fel. Glöm allt jag sagt. Annika Stenberg, vi tar oss ut i trafiken istället.
11: Ja, det gör vi. Det ser ju väldigt bra ut. Det är en lugn och fin och just nu i alla fall i centrala Göteborg solig fredagsmorgon. Där det märks att det bromsar in lite grann. E45 ner mot Agnesberg när du kör mot Göteborg. Där är det lite inbromsande. Det här som var på E20 genom Jerikotunneln, den kön eller inbromsande trafiken är borta nu. Så de verkar vara klara där med arbetet för nu i alla fall. Så där rullar det på bättre. Lite sådär på Hisingsleden, men inga större problem som jag kan se i alla fall. Älvängenpendeln, där är det en del inställda avgångar nu på morgonen. För dig som brukar åka Älvängen i Göteborg, bra att kolla upp vad som gäller så du inte står och väntar i onödan på perrongen. Tipsa oss 020 999 444.
0: Annika Stenberg är med oss den här morgonen. Ska vi se så att vi får rätt väderprognos här idag. Halvklart, mestadels sol här under morgonen. När jag sticker ut mina ögon genom fönstret så ser jag ju absolut det. Temperaturer kring 16 grader. Sen vid lunchtid då börjar det mulna på. Och mot kvällen kan vi vänta oss lätt regn eller regnskurar. Nu har vi det på rätt i alla fall. P4 Göteborg lyssnar du på den här morgonen. Linus Helsinger som är med dig, bland annat Helena Jönsson också, Niklas Malmberg, fler tillkommer. God morgon!

0: Aha. Take On Me heter låten. Det rullar in på 031 83 70 50. Folk kan inte släppa det här med Hike. En osignerat sms skriver här. Idag ska vi prata om hästar, men inte vilka hästar som helst, utan flodhästar. Hike var toppen, avslutar den här personen smset med.
1: Det var Bengt Altselin pratade ju på det sättet om olika saker. Att idag ska vi prata om det, men inte bara... Inte vilka hästar,
0: ja. Gubben på Överön skriver också upp här. Kommer ni ihåg att man kunde vinna 5 fina verktygslådor från Hike? Rätt kul, MVH. Ja, det är bara fortsätta i sms-korgen 031 83 70 50. Nu ska vi släppa in Radiosporten, va, Niklas? Vad tror du om det?
1: Det blir bra.
0: Det är Per Karl som ger oss senaste nytt. Jag tror en del kommer handla om mästerskapet i fotboll.
2: Nu är fotbolls-VM igång och alldeles nyss så besegrade Sydkorea Tjeckien med 2-1 i VM-turneringens andra match. Det var Tjeckien som tog ledningen, men Sydkorea vände och vann alla målen i andra halvlek.
3: Mexiko vann premiären i fotbolls-VM mot Sydafrika med 2-0 inför stort jubel på klassiska Azteca-stadion i Mexico City. Mexiko tog ledningen redan efter 9 minuters spel.
4: Volta på sätt, kan det bli läge för Mexiko? Skott kommer i mål! 1-0 Mexiko! Julian Quiñones!
3: En frilägesutvisning på Sydafrikas Yaya Sithole i den andra halvleken gjorde inte läget bättre för Sydafrika. Och kort därpå så satte veteranen Raul Jiménez matchens andra mål, hans 46:e mål i landslagströjan.
4: Det är bra läge och det är mål! Raul Jiménez nickade in 2-0 för Mexiko.
5: Det är en av de här julafton för mexikanerna där ute och kunna ta sig fram.
3: Andreas Mats och expert Jon Persson hörde ni på plats där.
2: Och Andreas Lundin hade sammanställt 3 röda kort i premiärmatchen. Det var för många enligt Radiosportens expert Jon Persson.
6: Om vi tittar på den här matchen och hur den ser ut så är det inte en match som ska innehålla 3 utvisningar.
5: Någonstans så tycker jag att ribban kanske är lite för låg. För tar man den första så behöver man ju också ta den andra som domare så att man också har någon form av rättvisenivå i det här. Så att det... Men hade jag varit domare så hade det varit en utvisning idag och det var den första som kom.
2: Natten till måndag spelar Sverige sin första match i turneringen.
7: Taha Ali kan bli en superjoker för Sverige i fotbolls-VM. Det visade han med sitt inhopp i genrepet mot Grekland. 27-åringen till vardags i Malmö FF som tagit den långa vägen till fotbollens allra största scen. När Ali var 21 år gammal varvade han division 2 fotboll i Stocksund med jobbet som väktare i tunnelbanan. Nu står världens största skyltfönster för dörren och frågan är om det är dags för karriärens första utlandsflytt.
8: Inget jag tänkt på så faktiskt, men mer att jag har fått en mycket kärlek för att jag gjorde en bra debut.
7: Men vad säger du om VM som skyltfönster då?
8: Såklart är det väldigt naturligt, gör du en bra VM på, jag vet inte hur många matcher du spelar och gör ett stort avtryck, såklart är det, alltså, för vilken spelare som helst är det väldigt stort och nej, men för mig gäller det bara hur kan jag hjälpa Sverige och varje match och så är jag redo. Sen får man se efter det vad som händer.
2: Klockan 04 på måndag morgon spelar Sveriges första match mot Tunisien. Kristoffer Karlsson var reporter. I SR-appen hittar du dagens avsnitt av Uppsnacket podden som under inledning av VM kommer att komma ut varje dag. Hör om kaos och fiesta i premiären.
0: Och här i P4 Göteborg, rykande färsk musik, det är Kapten Röd. Den här låten kom för bara några timmar sedan. Röd jord heter den.

0: 45 kronor. Oj. Ville hen ha för det. Men de flesta går för typ 70 kronor styck. Mm. Och eftersom du inte var med då, Linus, så vill jag berätta för dig nu en innehållslista på 50 sidor hike. Det här, okay. du köpte hikeboken i början av sommaren och sen så hade, that was it. Det är den sommaren liksom. Det är den sommarens kul.
1: Styltor av trä. Då? Ja, precis. Nu lyssna, börjar vi snacka.
0: Styltor av trä. Styltstafett, varma drinkar, trolleri. Det här, nu har jag alltså kommit till sidan 7. Sen så fortsätter det. Det här är innehållsförteckningen. Mm. Sen kommer klämmiga klämmor, serieäventyr med Goliat, titta vi spökar, rita egna serier, titta här kupol, gör en tavla, killevippen, härliga recept, räkna ramsor. Kan du förstå om vi skulle prata med en 10-åring idag och bara, nu ska vi skoja med räkna ramsor. Mm. De skulle bara, va?
1: Finns det på internet, tänkte de. Tänk att få bara en fysisk bok då, som en 10-åring. Här ska du spendera sommaren med.
0: Ja, men jag kan absolut se mina barn sitta med en hikebok. Det är inga konstigt. Men det är så gulligt att man i en innehållsförteckning. Om man satt ju där som ett litet fån med sitt lilla finger och bara, vad ska jag göra idag? Poängboll, spela burkbräda, bygga och lek med drake, blanda mjölkdrinkar, göra väderlekspinne, vi bygger... Rolig leksak, sida 37. 38, lekar. 39, lek och spel.
1: Det känns som det här kan pågå hur länge som helst, Helena Jönsson. Ska vi byta spår en gång? Ska vi prova det? Om vi bara inspireras av det här.
0: Till ditt spår, menar du?
1: Ja, men till vårat spår, för vi har en viktig uppgift att göra idag. Vi lyssnar här lite kort.
2: Nu ska vi se nu vem väljer han. Aj, aj, aj, aj, det blir Tyskland!
3: Sina små tentakler. Domslutet säger, det är alltså Schweiz. Men han visade tydligt, han gick över danska flaggan.
4: Nu ska vi se, nu är han framme och nosar vid Spaniens vagga. Han väljer Spanien. Han slukar laxbiten som låg vid Spaniens vagga.
1: Helena Jönsson, så här är låtit genom åren. Vi hörde ju först Bosse Sjöqvist var hemma hos Fuck You Papegojan. Oraklet som vi använde oss av när damerna spelade EM förra året. Innan det hade vi ju de här väsande kackelackorna. Och vi hade också översexuella hajen Tony. Han fick hoppa in där under herrarnas EM en match, tror jag det var. Finalen tror jag han tippade. Men idag är det ju dags igen. Nu har vi...
0: Jag tycker att det känns som en ganska tung krona att bära det här. Att nu är det dags för ännu några djur i vårt område att ge oss en liten fingervisning.
1: Mm, verkligen.
0: Det blir hönor.
1: Det blir hönor i år. Ja, men det kommer bli kanon, hoppas jag. Det vet vi inte. Ja. Det är ju djurens värld som bestämmer.
0: Ja, för transparensens skull kan jag säga att jag har inte riktigt bestämt mig för hur de ska liksom få välja det land de tror vinner då. Nej. Det börjar ju med Sverige och Tunisien. Jag har flaggorna med mig. Jag har ett gäng flaggor med mig, alltså svenska och tunisiska flaggan där. Ska de picka? De kan ju inte bara gå fram och välja en med mat. För jag vet ju, det här är ju hungriga hönor. Alltså, ge dem mat och de slutar inte äta. Nej. Så vi ska se hur vi gör det. Men Ulf som äger hönorna, han har säkert smarta idéer. Men
1: det finns hönor, det finns en destination. Men efter det får vi lösa tillsammans, tänker jag.
0: Ja, och det finns ett VM. Hur taggad är du, Linus Helsing? Jag vet att det inte går att mäta den glädjen du känner. Men...
1: Det är svårt. Mm,
0: berätta.
1: Nej, men, det är svårt när man också jobbar med nyheter, när varenda nyhet i stort sett handlar på något sätt om VM. Jag kämpar här under morgonen för att hitta en rubrik som inte handlar om VM. Då hamnar man liksom på Gotland eller långt upp i Norge eller någonstans där inte... Fotboll verkar vara lite lika stort.
0: Så på Gotland? Åh, herregud. Herregud.
1: Ja, men, för att ta ett exempel bara. Ja, precis. Mm. Nej, men kul. Hönor alltså. Vi hade ju höga ambitioner här i början av veckan. Vi snackade om bebisar som skulle amma på varsin tutte. Vilken då det skulle bli. Vi hade måsar med korv som Alva försökte ge sig ut. Hittade ju bara den här mannen Korvlasse som också då spådde matcherna. Så han har vi ju som backup ifall det krisar. Vi har ju ett typ av orakel, men idag är det alltså dags igen då för de här P4-hörnorna kan vi väl kalla dem.
0: Vet du vad jag vill göra helst, Linus? Mm. Det är att jag ser ju de här, jag har ju träffat de här hönorna, de är ju typ fotbollsspelare i sin energi. Okay. Jag hade velat ha liksom Tunisien, Sverige, en snabb hönematch.
1: En laguppställning.
0: Slänga in en liten pingisboll som en fotboll.

0: Jag tror de här hönorna ska vara smarta. De ska bara kunna springa runt där. Jag hade gärna velat, hade jag kunnat få öva dem och dressera dem lite, ställa upp så att två små gulliga mål i Ulfs trädgård. Och så färgar man typ ena laget rött, det andra gult. Sverige, Tunisien, du vet. Så skulle jag skulle nog kunna fixa så att hönorna spelar typ en fotbollsmatch.
1: Ska du inte åka där hem till Ulf redan nu då, så bara se vad som är möjligt? Vad tror du om det?
0: Absolut. Nej men ja, precis. Det kommer inte bli en fotbollsmatch, så känner jag Ulf rätt, så har han satt på kaffet och tar fram chokladkakor. Någon härlig sort. Ska vi se vad det blir. Sverige-Tunisien är det första vi tippar. Det blir kul.

0: Lady Gaga med Poker Face. Niklas Malmberg, jag håller koll på nyhetsflödet. Ambulanshelikoptrar ska effektiviseras.
1: Just det är Västra Götalandsregionens ambulanshelikoptrar som har fått ett nytt GPS-system som ska göra att fler sjuka och skadade kan flygas även vid dåligt väder. Idag tvingas verksamheten tacka nej till uppdrag, särskilt under vinterhalvåret med dålig sikt. Men enligt ambulanshelikopterns chef kan mellan 20-30% fler uppdrag bli möjliga med den här nya tekniken. Samtidigt betonar Västra Götalandsregionens verksamhetschef Per Arnell att helikoptrarna fortfarande inte kan flyga i alla lägen.
2: P4 Göteborg. Sveriges Radio.
0: Det är kanalen du lyssnar på. Linus Hälsing är det som är med dig den här morgonen och nu går vi in i den. Vi kan inte stoppa den, VM-bubblan. GES, originalversionen här faktiskt. När vi gräver guld i USA.

0: Det är Glenn Mark, Eriksson, Strömstedt, När vi gräver guld i USA. Annika, E20.
1: Ja, när du kör mot Alingsås, Torpamotet, det som är efter Munkebäcksmotet, är två bilar som har gått samman och en krock där. Så ha lite koll när du kommer körande E20, alltså upp på Torpamotet vid Östra i riktning mot Alingsås.
0: Annika Stenberg med oss den här morgonen. Nu är klockan 7. Dags för Eko-nyheter.
2: God morgon från Ekot. Igår kväll invigdes fotbolls-VM i Mexico City och hemmalandet vann med 2-0 mot Sydafrika i en match som präglades av stökigheter både på och utanför planen.
3: ...80 000 grönklädda åskådare skrek när Mexiko gjorde sitt första mål och lite till när det andra kom. Tre röda kort och många pauser senare hade Mexiko besegrat motståndaren Sydafrika som på slutet spelade med 9 spelare. Det var en dröm för mig att få ta mina föräldrar hit och se Mexiko vinna VM-premiären, säger marknadsföringskonsulten Paula Morales. Ungefär samtidigt som matchen startade drabbade demonstranter samman med polis med stenkastning utanför arenan. Paula känner sig kluven till protesterna. Å ena sidan är det tråkigt om omvärldens bild av Mexiko blir demonstrationer och vägblockader. Men å andra sidan förstår jag de som demonstrerar. Särskilt mammorna till några av de över 130 000 försvunna personerna i Mexiko. Om jag var i deras situation skulle jag också försöka ta över gatorna, säger Paula Morales. Lotten Collin i Mexico City.
2: Och nu under morgonen så har fotbolls-VMs andra match spelats och där vann Sydkorea mot Tjeckien med 2-1. USAs president Donald Trump säger att ett samförståndsavtal är klart mellan USA och Iran och att han avslutat kriget. Han sa också att ett avtal kan komma att skrivas under de närmaste dagarna någonstans i Europa. Samtidigt uppger Iran nu under morgonen att inget slutgiltigt besked har lämnats kring en överenskommelse, rapporterar AFP. I Ukraina har minst en person dödats och en skadats allvarligt i ryska drönarattacker mot gränsregionen Sumy i natt. Bland annat har ett flerfamiljshus träffats i attacken. Och Bulgarien stoppar nu leveranserna av vapen från sin egen armés lager till Ukraina. Beslutet markerar en tydlig kursändring från den nya regeringen. Den nya premiärministern Roman Radev anser att kriget i Ukraina bör avslutas genom diplomati, inte med militära medel. Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns också förbättringar på arbetsmarknaden. Löneökningstakten för arbete i privat sektor var 3,6% för det första kvartalet och 3% för tjänstemän. Skolkoncernen Academedia har infört ett nytt prestationsprogram för sina chefer som till 90% styrs av ekonomiska mål kring bland annat aktiekurs och vinstutveckling. Inget av målen tar upp den pedagogiska kvaliteten på själva verksamheten, något som får Johanna Skullered Svensson som är ordförande för fackförbundet Sveriges lärares Academediaförening att reagera.
4: Ja, riskerna skulle ju i så fall vara att man gör större nedskärningar för att få en större vinst.
5: Det så kallade prestationsprogrammet ger möjlighet för chefer som stannar kvar i koncernen att få aktier gratis och det slutliga värdet bestäms utifrån 4 kriterier. 10% avgörs av hur mycket Academedia lyckas minska sina koldioxidutsläpp, men 90% utgörs av utvecklingen av Academedias omsättning, resultat och aktiekurs.
6: När Ekot ber om en intervju blir svaret nej. Presschefen Maria Angel Dupont uppger istället i skriftliga svar att utbildningskvaliteten är fortsatt det viktigaste för Academedia, men att man inte ser att den står i någon motsättning till de ekonomiska målen. Hon skriver att man jobbar med att utveckla prestationsmål som har en mer direkt koppling till verksamhetens kvalitet, men att det kommer att krävas ett nytt beslut på en bolagsstämma.
5: Att man införde ett prestationsprogram med ekonomifokus redan nu motiveras med att det är viktigt att kunna attrahera och behålla nyckelpersoner.
2: Reportrar Alexander Galliano och Mikael Grill Pettersson. Nu införs hårdare krav på innehåll och märkning av matvaror som till exempel marmelad, juice och honung, det meddelar Livsmedelsverket. Från den 14 juni ska till exempel marmelad innehålla minst 45 gram frukt per 100 gram. Tidigare har det räckt med 35 gram. Enligt de nya reglerna måste också honung märkas med specifikt vilket land den kommer ifrån. Det var Ekot när klockan är 7:05.
0: Det har du helt rätt i. P4 Göteborg lyssnar du på den här fredagsmorgonen. Har det hunnit bli 12 juni på kalendern. Linus Helsing, Helena Jönsson, Niklas Malmberg är med dig. Och Annika Stenberg i trafikkollen.
1: Och vi går tillbaka till Torpamotet E20 riktning Alingsås. Två bilar som gått samman där, men de står väldigt fint där vid avfarten mot Östra Torpavägen in vid kanten. Så det verkar inte stöka till det allt för mycket. Jag ser inga köer just nu, men bra att känna till. Två bilar alltså i avfarten vid Torpamotet 77 riktning Alingsås när du kommer i östergående riktning alltså. Förutom det så är det ju just nu ett stopp i Grums för tågtrafiken. Det är en befarad olycka där, så förseningar nu för Kristinehamn i Göteborg som inte har kunnat passera Grums utan dras nu med ungefär 40 minuters försening. Och Älvängen pendlar som inställer den här morgonen, också bra att hålla ett öga på. Tipsa oss gärna 020 999 444.

0: Bruno Mars, I Just Might. Jag kan nästan sträcka mig till tusentals år har djur hjälpt oss att förstå världen. Nu ska djur hjälpa oss att förstå och spå fotbolls-VM, i alla fall Sveriges matcher. Det är väl planen, Helena?
1: Ja, det är planen. Jag står här och viker A4-papperna där jag har skrivit ut flaggorna. Jag har Sverige-Tunisien där. Sen så kör vi Sverige-Nederländerna såklart. Och sen så har vi Sverige-Japan-flaggorna. Alltså hönorna är bakom stängslet nu. Och jag tror att jag kommer kunna lägga två högar med mat på, alltså på vardera flagga. Ulf in och fixa kaffet. När vi släpper ut hönorna så kommer vi liksom kunna gå loss och se vilken flagga de helt enkelt väljer. Mm. Vi kommer göra Sverige-Tunisien först, Sverige Nederländerna sen och sen Sverige-Japan. Vi får se hur god kontakt de står med fotbolls-VM-gudarna. Jag känner att det är så det kommer vara. De kommer få divine uppenbarelse och så kommer de gå till den flaggan.
0: Vad känns det? Du har ju träffat de här hönorna innan, inspekterat dem. Känns de trovärdiga eller?
1: Hungriga är de. De älskar mat. Vi får se om de kommer bli avskräckta. På något sätt så, ja men vi får se. Jag tror inte att de har ett stort intresse för fotboll. Men jag tror att de har ett stort intresse för att hjälpa lyssnarna och förstå lite. Mm. Förstå framtiden. Vad är det som kommer hända på måndag? Ska vi vara glada? Eller ledsna?
0: Och det vet vi först om en liten stund. Du och Ulf där, ni får snacka ihop er.

0: Jess Glynn tillsammans med Clean Bandit, Rather Be. Annika Stenberg, ska vi ha en jingle tror du?
1: Ja, men varför inte? För om du kör E20 från Hulanmotet vid Lerum in mot Göteborg och så på mitten där mellan E20 eller mellan Hulanmotet och Jerikotunneln, där är det en skåpbil som har stannat, sticker ut lite i höger körfält. Det blir lite väjningar och inbromsningar. En skåpbil alltså i vägrenen strax innan Jerikotunneln mot Göteborg.
0: Mm. Annika Stenberg, vi ska djupdyka i det här med trafiksnackisen den här veckan. Backadalsmotet, vad händer egentligen?
1: Ja, vad händer egentligen? Oj, men det gick ju också in i en ny fas, det här arbetet. Man stängde av i fredagskväll i norrgående påfarten och avfarten i norrgående riktning, och Backadalsmotet har ju blivit lite, även om man kanske inte visste exakt var det låg innan, men nu är det många fler som är uppdaterade. Yep. Mellan Göteborg och Kungälv, och framförallt när du kör i norrgående riktning. Och det ska ju rustas upp, så det är vi ju alla glada för att inte det ska bli rasrisk och sånt där. Alternativa mot är ju då Tinstadsmotet, det som kommer direkt när man kör ut ur Tinstadstunneln, eller Bäckebodsmotet som är nästa efter Backadal. Det här blev ju sån stor påverkan första måndag eftermiddag så att det var köer från Mölndal på E6an hela vägen upp då till Backadalsmotet, och sen också kring Bäckebod förstås. Många vägar bredvid då,
0: Ringön också, jag cyklade förbi där på eftermiddagen. Exakt. Var ju kö redan här vid början av Ringön egentligen.
1: Och Salsmästargatan som går ovanför Tinstadstunneln där, Lumbileden bort och sådär. Men absolut snårigast och svårast blev det ju på import- och exportgatorna, de här som går mellan E6an och älven, där det är mycket industrier och företag och många som ska till och från, yrkestrafik som ska hämta upp leveranser och lämna och sådär.
0: Hur ser det ut nu då i slutet av veckan? Har folk
1: jag tycker
0: på något sätt...
1: Och jag tror inte att det är bara glädjekalkyl, men jag tycker att det är lite bättre. Och även så igår eftermiddag märkte jag av köerna liksom var... Ja, men det var en timme där någonstans som det var ganska mycket. Sen började det släppa faktiskt. För det har ju också varit problem för busstrafiken. Tar man bussen så kunde den inte trafikera alla hållplatser och det blev ju stora förseningar. Det vill man ju att det ska liksom funka också. Mm. Jätteviktigt förstås. Fortfarande är det ju så besvärligast för import- och exportgatan där, att det inte finns så mycket alternativ. Man Nej. Blir stående där gärna i köerna. Men på E6an så var det ju igår faktiskt lite lättare. Så att vi hoppas, det brukar utveckla sig så. Efter några jobbiga dagar så hittar man lite andra trafikmönster, så brukar det släppa.
0: Mm. Om vi zoomar in på centrala delen av stan då, Engelbrektsgatan, ja. Engelbrektslänken där går ju också in i en ny fas. Vad
1: Precis,
0: händer där?
1: Precis, där mellan Avenyn och Södra vägen. Man ska ju bygga en spårvagnslänk där. Från och med måndag, då stängs det hörnet eller korsningen där helt och hållet för all fordonstrafik, även gång och cykel får man ledas förbi där. Det här betyder ju också att bussarna kan ju fortsatt inte köra den. Det har ju varit omläggningar några månader sedan nästan. Fyran och femman kommer inte heller kunna köra sin vanliga väg. Fyran får ju köra från Korsvägen och så ta Skånegatan bort förbi Ullevi och sen vidare mot Centralen till exempel. Femman delas upp i två delar, så att antingen så åker du då mellan Östra sjukhuset och Liseberg, sen vänder den tillbaka igen, eller så här på Hisingen och till Centralen och så vänder den tillbaka till Hisingen. Så ingen spårvagnstrafik med andra ord mellan Korsvägen och Valand. Och det här gäller ju fram till 17 augusti. Så att det blir stora förändringar. Ja, hela sommaren inne i stan.
0: Helgen också, de här studentflaken byts ut till vad då?
1: Ja, men parad i stan på lördag. Det är ju härligt, folkligt, festligt. I år så blir det en ny sträckning för Pride-paraden. Den börjar klockan 13 på Gustav Adolfs torg, går upp för Avenyn, svänger sen liksom höger upp på Engelbrektsgatan, in lilla Arkivgatan och sen ut på Götaplatsen. Så att lite bak vid sidan av Avenyn. Men sen går den tillbaka längs Avenyn ner igen till Gustav Adolfs torg. Så att någonstans mellan 12.45 och 16.00 kommer det påverka, för gatorna stängs av i etapper och kollektivtrafiken får ju köra andra vägar då under lördag när det är parad i stan.
0: Bra att känna till då om man ska botanisera sig fram i stan på olika sätt från efter lunch då vid 12.01-tiden fram till 16.17 ungefär då.
1: Precis.
0: Tack för det, Annika Stenberg.
1: Tackar. Yay!

0: Det är Robin sjunger Show Me Love. Show me spåkula, show me hur det kommer gå i Sveriges matcher. Helena Jönsson.
1: Ulf Meck är jag hemma hos. Förlåt, vi är så taggade här. Ja, Ulf, nu häller vi ut maten här. Hönorna är på ingång från sitt lilla, sin lilla trädgård. Kom då, hönorna!
0: Vad ska hända,
1: kom
0: Helena
1: då,
0: Jönsson?
1: Veta. Nu häller Ulf lite god hönsmat på Sverigeflaggan. Framför Sverigeflaggan till och med. En meter på sidan om ligger tunisiska flaggan. Där lägger han lika mycket mat som är lika god. Jag ställer mig bakom hönorna här.
2: Kom så.
1: Ja, nu springer de hit. Okej. Första hönan, de gick till Tunisien. Den andra hönan går till Sverige. Den tredje hönan går till Tunisien. Nu kommer tuppen. Vad väljer den?
2: Han väljer Sverige.
1: Man skulle kunna säga 2-2, 3-1. Åh, här kommer de springande. Alltså hönor som springer, det så gulligt. Men nu är alla här vid Sverigeflaggan. Hur ska vi avgöra? Vad tänker du? Ja, du la lite mer mat nu här vid Tunisien.
2: Det var lite mer gräs där på den sidan. Så hon är ju helt fri där. Men nu är det ju... Ja, de går ju till varandra. Men det är, de flesta är ju på Sverige faktiskt.
1: Ja, man kan säga att matchen startade fördel Tunisien. Så gick det över till...
2: 1-0 till Tunisien, och sen andra halvlek kommer Sverige där och sen vinner de till slut.
1: Så vad blev det till slut?
2: Det blir nog 3-1 till Sverige. Men Tunisien gör första målet.
1: Ja, mycket bra. Alltså det här är inte vilka hönor som helst, Linus. Vi har liksom ett match.
0: Vi kan få så detaljerade prognoser.
1: Tunisien gör första målet, men sen så kommer Sverige i kapp och gör 3-1. Jättebra. Ska vi testa Sverige-Nederländerna då?
2: Jajamän.
1: Ja. Ulf, jag håller i den. Nu håller vi skålen här. Ja, där är i den handen. Nu lägger... Ja, alltså. Styr... Ja, precis. Nu går vi hit bort. Jättebra. Jag är kvar här. Nu byter vi ut Tunisiens flagga mot Nederländernas flagga. Kom så, säger... Ja, precis. Nu ska vi liksom börja om. Så nu lockar Ulf hönsen tillbaka till en stor buske här. Och nu går vi tillbaka till flaggorna och nu kör vi racet igen. Mat vid Sverige, mat vid Nederländerna. Kör, hönorna!
0: Det här är en viktig match.
1: Kom så. Ja,
2: tuppen, kom då.
1: Det här de har de aldrig varit med om.
2: Nej, det är första gången. De följer ju tuppen ofta. Oj,
1: det är 1-0. Nederländerna 2-0.
2: Ja, det är nog till och med 3-0. Oj. Det är ingen som vill gå till Sverige.
1: Herregud. Ja, du till och med dopar Sverige. Okej, nu sprang de över där. Vi fick in ett sista mål i tilläggsminuten.
2: Precis.
1: 4-1. Ja.
2: Det blir tufft här för Sverige, helt klart.
1: Ja. Vi kör sista låten här. Hinner vi det innan ekominuten?
0: Ja, men vi tar en ekominut. Hinner ni pusta ut lite? Och
1: ja,
0: så...
1: vi pustar ut, sen kör vi sista matchen.
0: Så kör vi sista matchen, ja precis. Ja. Vi lämnar över till Ekot här en kort rapport på en minut.
3: Regeringen vill ge fler civila myndigheter rätt att skjuta ner drönare, rapporterar TV4-nyheterna. Idag är det bara polisen som får göra det. Regeringen hänvisar till det säkerhetspolitiska läget och tillsätter nu en utredning. Socialdemokraterna vill i första hand samarbeta med Moderaterna om kriminalpolitiken vid en rödgrön valvinst. Det säger partiets kriminalpolitiska talesperson Teresa Carvalho.
4: Helt enkelt för att vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna. Men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
3: Den thailändska prinsessan Pachrakitijapa har avlidit. Prinsessan föll ihop i december 2022 när hon var ute med sina hundar och har legat i koma i över 3 år. Enligt läkarna drabbades hon av en allvarlig hjärtrytmrubbning kopplad till en infektion. Prinsessan blev 47 år. Det var Ekot på en minut.
0: Och vi är mitt i tippningen, oraklerna, hönsen. Ulf Höns ska få tippa VM-matcherna. Bara för att sammanfatta lite här. Sverige kommer enligt de här hönsen, och tuppen är väl det som verkar vara ta kommandot i den här röstningen, är det inte så?
1: Nej, men det är jämnt skägg här emellan dem. De är olika hungriga. Första matchen Sverige-Tunisien. Tunisien gör första målet, sen så går Sverige om. 3-1 blir slutresultatet. Nederländerna, Sverige, solklar ledning av Nederländerna. Det kommer fortsätta starkt hela matchen igenom. Sverige kanske får en liten, liten, liten så gullemål i slutet av den matchen. Nu har vi tredje sista matchen här. Japan, Sverige. Ulf står där borta och har matat hönorna och tuppen där borta. Kom Ulf, nu kör vi. Nu kommer du hit. Du lägger ner maten här vid Sverigeflaggan och med Japanflaggan. Vad går de till? Oh, det är jämn start i den här matchen.
2: Jajamän, det blir tufft. Det är 3-4. Ja, det blir tufft. Får vi se här. Ja, det blir 0-0 i första halvlek och sen får vi se. Det blir, ja, det kanske blir 2-1 i Sverige ändå.
1: Ja, det började starkt Japan. Det började starkt jämnt. Alltså lika jämnt på båda och sen så nu är det ju mest Sverige här. Det är hoppfullt.
2: Ja, det blir nog bra så Sverige kanske går vidare. Då får vi hoppas att hörnen har rätt.
1: Det här är... Jag blir lycklig själv.
2: Ja, det är bra. Vi behöver gå vidare. För det VM dör ju lite om inte Sverige går vidare. Så det hade varit roligt om de går vidare. Så det gör de om tuppen och hönorna har rätt.
1: Hur mycket tänker du på VM, helt ärligt?
2: Ja, det är ju, nu är det ju sån hype. Så det är ju varje dag.
1: Ja.
2: Och jag gillar ju fotboll. Så det blir mycket fotboll de här kommande veckorna.
1: Ja. Om det blir så där torsk mot Nederländerna, vinst Tunisien, Japan. Det är ett succé-VM skulle jag säga. Om
2: ja.
1: Det blir.
2: Ja, det blir. Då är det succé. Just med tanke på hur dåligt de har spelat innan.
1: Men alltså snälla söta hönorna, tänk om. Det här är kanske det gladaste du och jag är, Ulf, detta VM.
2: Ja, vi får se. Jag hoppas verkligen att de har rätt. Annars är det väl risk att det blir kockomät.
1: Är det så? Nej, gud vad hemskt. Men, eller vad gör de om de vinner då? Du måste ju behålla alla hönorna och tuppen om det här visar sig rätt.
2: Ja, i alla fall till nästa EM.
1: Ja, precis så är det. Och nu har hönorna och tuppen gått vidare. Flaggorna är faktiskt lite slängda så här åt sidan helt rätt. De fortsätter picka här nere i marken.
2: Ja, men det är väl så det ska se ut efter en fest.
1: Ja, det är sant. Efter festen.

0: Det blir en kortare version av Shabusi med A Bar Song här i P4 Göteborg. Klockan har blivit 7:30, dags för lokala nyheter. Och Niklas Malmberg, först om nattens händelser.
1: Vid 12:30 tiden i natt så får polisen larm från en man som uppger att han har blivit knivskuren i en lägenhet i Järnbrott i Göteborg. Polis och ambulans larmas till platsen där mannen som är i 40-årsåldern har en skärskada i armen. Han är vaken och talbar och förs till sjukhus för vård och en anmälan om grov misshandel är upprättad.
2: Att gräva ner, lyfta upp eller flytta på E20 som går genom Alingsås, det är tre alternativ som diskuteras från kommunens håll.
3: Man gjorde har gjort undersökningar och ställt frågan till Alingsåsarna och här får vi ju ingen vägledning för det är liksom 50-50 för de här alternativen som har stått emot varandra.
2: Jonas Sjölin är samhällsbyggnadschef i Alingsås. Frågan om E20 som bokstavligt talat delar Alingsås har diskuterats länge inom kommunen.
3: Och det är någonting som stör oss lite grann i Alingsås. Att det ser inte så trevligt ut när man åker den sträckan.
4: Det finns inga medel hos vare sig Trafikverket eller Alingsås kommun för någon genomgripande förändring av E20.
2: Lady Frans Molumba är Kristdemokraternas första namn i Alingsås som styr ihop med Moderaterna och Liberalerna.
4: Det vore bra att få till ett samarbete på nationell nivå.
2: Det här med E20s framtid har ju diskuterats i många år. Förtjänar inte Alingsåsarna att det händer något i den här frågan?
4: Ja, Alingsåsarna förtjänar att det händer någonting, men det måste också finansieras. Vem betalar för notan? Någon gång måste vi komma till skott, men jag kan inte svara på när.
2: Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
0: Sol varmas med moln här under morgonen. Temperaturen kring 16 grader halvklart. Vid lunchtid mer mulnighet, om man kan kalla det så, rullar in och ikväll regn eller lätta regnskurar. Annika Stenberg, vi tar en titt i trafiken, va?
5: Ja, men det tycker jag ju. Vi börjar på E20 i riktning Alingsås. Torpa mot två personbilar som står där. En skyddsbil är på plats nu också. Bergare på väg. Så det kan bli lite trångt förbi Torpa mot och Östra Torpavägen mot Östra sjukhuset. Där de står på avfarten riktning Alingsås. Sen var det en skåpbil som fick stod still på E20 åt andra hållet. Från Lerum-Hulan mot riktning Göteborg. Så mellan Hulan och Jerikotunneln stod den här och stack ut lite grann. Höger körfält. Lite osäker på om den är kvar där, men bra att veta om. Härskogsvägen, där arbetas ju, det är ju vägarbetet som påverkar i båda riktningar mellan Stora Härsjön norra delen och Kollsjön där bromsar in på Härskogsvägen just nu. Och sen är det uppklarat stoppet vid Grums så tågtrafiken Göteborg-Karlstad Göteborg-Kristinehamn kan rulla på som planerat. Tips oss 020 999 444.

0: Peps Persson, oboj, jag läser här på TT. Svenskar kastade sten mot Ryssland. Tre svenska medborgare har bötfällts i Norge efter att ha kastat sten över gränsen till Ryssland. Polisen underrättades om gränsöverträdelsen klockan 19. På torsdagen, det här säger Maria Nilsen vid Finnmarks polisdistrikt till norska telegrambyrån. Händelsen inträffade under torsdagen vid gränsen till Ryssland i Jakobselv i Finnmark. Tre svenskar fick böter på 8000 kronor vardera för den här gränsöverträdelsen. Reglerna i området längs den norsk-ryska gränsen är strikta. Det är förbjudet att passera gränsen både på land, till sjöss eller i luften. Det är också förbjudet att ha kontakt med personer på andra sidan gränsen eller utföra hotfulla handlingar riktade mot eller över gränsen. Tre svenska medborgare alltså bötfälls efter att ha kastat sten där. Nu över till radiosporten.
1: Nu är 2 av 104 matcher spelade i VM-fotbollen.
2: Tjeckiens fasta situationer mot Sydkoreas finess. Det slutade med sydkoreansk seger med 2-1 i fotbolls-VM efter en vändning i den andra halvleken. What a moment, what a goal. För det var tjeckerna som tog ledningen på nick i den 59:e minuten genom Ladislav Krejci efter ett långt inkast. Kanske inte helt välförtjänt med tanke på matchbilden, men ett tekniskt och nätt Sydkorea kom tillbaka med besked. Feyenoord-spelaren In Boom-wang lurade bort både backar och målvakt och lättade snyggt in kvitteringen i bortre burgaven. Och sen avgjorde Besiktas-spelaren Jong-Gyo i den 80:e minuten.
1: Martin Hedberg, reporter. I premiärmatchen besegrade Mexiko Sydafrika med 2-0. Det var en match där det mest anmärkningsvärda var att tre spelare visades ut och att tre röda kort, det var för många enligt Radiosportens expert Jon Persson.
3: Om vi tittar på den här matchen och hur den ser ut så är det inte en match som ska innehålla tre utvisningar. Någonstans så tycker jag att ribban kanske är lite för låg. För tar man den första så behöver man ju också ta den andra som domare så att man också har någon form av rättvisenivå i det här. Så att det... Men hade jag varit domare så hade det varit en utvisning idag och det var den första som kom.
1: Nästa match i VM spelas ikväll klockan 9 mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina. Och natten till måndag spelar Sverige sin första match klockan 04 på morgonen mot Tunisien.
4: Taha Ali kan bli en superjoker för Sverige i fotbolls-VM. Det visade han med sitt inhopp i genrepet mot Grekland. 27-åringen till vardags i Malmö FF som tagit den långa vägen till fotbollens allra största scen. När Ali var 21 år gammal varvade han division 2-fotboll i Stocksund med jobbet som väktare i tunnelbanan. Nu står världens största skyltfönster för dörren och frågan är om det är dags för karriärens första utlandsflytt.
5: Inget jag tänkt på så faktiskt, men mer att jag har fått en mycket kärlek för att jag gjorde en bra debut.
4: Men vad säger du om VM som skyltfönster då?
5: Såklart är det väldigt naturligt, gör du en bra VM på även hur många matcher du spelar och gör ett stort avtryck. Såklart är det, alltså, för vilken spelare som helst är det väldigt stort och... Nej, men för mig gäller det bara hur kan jag hjälpa Sverige och varje match och så är jag redo. Sen får man se efter det vad som händer.
1: Kristoffer Karlsson, reporter. I SR-appen hittar du dagens avsnitt av Uppsnacket-podden som under inledningen av VM kommer att utkomma varje dag. Ni hör om kaos och fiesta i premiären. Hockey på det. William Karlsson fick lämna isen med en befarad armskada efter knappt halva andra perioden när hans Vegas föll mot Carolina i den femte matchen i Stanley Cup-finalen i ishockey. Matchen slutade 4-2 till Carolina och det är nu Carolina som leder den här matchen. De gör det med 3-2. De är där med en vinst ifrån titeln. Nästa match natten till måndag.
6: Och vi går till Härskogsvägen, Härrydavägen där de möts. Där är det en långtradare som har tappat sitt släp i diket. Släpet har alltså vält i kurvan och ligger i diket där. Så där är det trångt att ta sig förbi. Jag pratade precis med en av våra lyssnare som kom från Lerumhållet på Härskogsvägen. Där gick det förhållandevis okej att ta sig förbi. Men blir ännu mer trångt från Härrydavägen när du ska mot Härskogen. Alltså en långtradare med släpet i diket.

Det här är Shakira tillsammans med Burna Boy, Die Die. Det här är den officiella låten till fotbolls-VM 2026. I Sverige är ju den officiella låten Thomas Stenström som står bakom den här VM-balladen. Riskerar dock att bli överkörd av alla de här inofficiella kampsångerna som kommer. Det här är inte första gången det sker.

Fusk och en hel våg av AI-låtar också har ju poppat upp. Den som minns sommaren 2000, rockartisten Staffan Hellstrand, han hade fått i uppdrag att göra Sveriges officiella fotbollslåt. EM stundade och efter års väntan så lät det så här.

Den här refrängen väcktes ju, tänker, blir det som VM-sommaren 94? Hoppet levde, men så kom en annan låt och tog över hela festen. Det var ju Markoolio som hördes överallt. Det blev den inofficiella EM-låten Mera mål till publiken, som publiken vrålade på uteserveringar på olika typer av sammanhållningar. Medan Hellstrands bidrag hamnade lite i skuggan. Vi får väl se vilken av alla de här inofficiella kampsångerna som blir årets mera mål. Jag tycker vi lyssnar här i alla fall. Tar oss tillbaka till 2000. Arne Hegerfors tillsammans med Markoolio.

Sverige leder alltså med 100-0 när debutanten Markoolio får bollen. Han snubblar, reser sig, snubblar igen, passar fel, ramlar, springer ihop med svart. Nu tar han upp bollen med händerna och springer iväg. Lägger bollen bakom kortlinjen och skriker touchdown! Den mannen är ju inte klok, men det visste vi ju förut. Nu jagas han ut ur stadion av båda lagen. Oj vad han springer! Oj,

0: Där satt den.
1: Mm, mera mål, och tror vi på vårat orakel P4-tupparna så kommer Sverige vinna första matchen mot Tunisien. 3-1 landar vi väl på med hjälp av Ulfs både tupp och hönor. 3-1 förlorar vi dock mot Nederländerna med. Sverige får in ett litet tröstmål på slutet. Och Sverige-Japan då, 2-1 fick jag det till här. Kom inte ihåg exakt detaljerna vem som gör första och sista målet sådär, men ser ju bra ut om det här står sig minst sagt.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.

0: Daft Punk, Pharrell Williams, Get Lucky. Titt som tätt så får man ju höra om de här jägarna, Niklas. Inte vilka jägare som helst, utan norrskensjägare.
1: Ja, precis. När man åker till Lerum för att få se ett norrsken till exempel. Men det finns de som tänker större. Den 12 augusti så blir det total solförmörkelse på några platser i Europa. Och Malmöbon Erik Johansson, han reser då till Spanien för att få se den. Det är då 27:e gången som han ser en total solförmörkelse. Han har genom åren rest till olika platser jorden runt för att få uppleva det här himla fenomenet.
2: Man måste se den helt enkelt. Har man väl sett den så förstår man att det här är något fantastiskt. Alltså när förmörkelsen närmar sig så blir det alltså ett väldigt konstigt ljus. Och då samtidigt så börjar fåglar och sånt förbereda sig för natt. Det är ju något konstigt, det är ju natt som kommer plötsligt. Och nattlevande varelser som de sover ju. Och alla de daglevande, de förbereder sig för natt så att allting blir tyst.
1: Erik Johansson, solförmörkelsejägare, kan då i den 12 augusti bocka av sin 27:e solförmörkelse när den inträder i Spanien. I Sverige blir den här förmörkelsen partiell. Månen kommer att täcka ungefär 85% av solen. Och solen kommer då att se ut som en liten nymåne enligt astronomen Peter Linde som Vetenskapsradion har pratat med.
0: Mm, spännande resa att ge sig ut på där alltså.
3: I Petra Extra Fredag pratar jag med Anita Clemens om att hitta kärleken efter 40 och hon har skrivit en ny bok. Sen träffar jag artisten Mira Ray som tolkar Mikael Wiehe och det kommer att handla om att odla potatis i grupp. Och då pratar jag om en grupp människor som ska bli helt självförsörjande på potatis. Och så handlar det också om världens genom tidernas största börsnotering i USA. Jag heter Titti Schultz, Petra Extra börjar 13.04. Gör mig sällskapet, ja.
0: Fram tills dess lyssnar du på P4 Göteborg, Magdalena Folestad, SMHI, meteorolog. God morgon.
4: God morgon.
0: Vädret. Missade jag den här programpunkten? Nu har vi alla väntat spänt här tillsammans. Vad har vi att vänta här närmsta timmarna dygnet?
4: Ja, här nu inom det närmaste vi har haft en ganska solig morgon. Men nu har vi en molnighet som successivt börjar öka på. Och en tidig morgonskur och det kommer ha lite skurar som kommer tillbaka sen fram emot det eftermiddagen till. Mm. Och när vi börjar närma oss kvällen sen, då är det egentligen mer mulet väder som är på ingång och också mer sammanhängande regn som närmar sig västerifrån.
0: Så om man skulle ta studenten idag, lek med den tanken, då får man ändå klara sig från regnet på det här utspringet, kanske flakåkningen, men sen på mottagningen då kanske man ändå får dyka under någon slags partytält.
4: Ja, men så kan det nog ändå vara. Här fram emot sen förmiddag, tidig lunchtid så är det uppluckrat molntäcke, så moln varvat med sol då. Ser väl ut att vara mest uppehåll, men skulle ändå kunna vara någon lätt skur. Men ja, sen under kvällen så får man räkna med regn eller skurar om man ska ha studentfest.
0: Mm. Lördag då? Lördag och söndag, snabbkik, vad händer där?
4: Ja, för lördag och söndag så är det också lite mera ostadighetens tecken. För lördagen så har vi mycket moln på himlen och skurar som kommer att passera. Och likaså inledningen av söndagen så har vi lite mer sammanhängande regn. Ser ut att kunna luckra upp lite kortvarigt mitt på dagen. Men sen är det ett nytt lågtryck som närmar sig norrifrån, så då mulande åter på och så har vi lite mer skurar.
0: Mm, nu är klockan 8. Dags att lämna över till Ekot.
5: Vill Socialdemokraterna i första hand samarbeta med Moderaterna när det gäller kriminalpolitiken. Det säger partiets kriminalpolitiska talesperson Teresa Carvalho.
6: Vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna. Men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
7: Förra året sa Socialdemokraterna att partiet vill ingå vad man kallar en 10-årspakt med Moderaterna. Ett blocköverskridande samarbete för att långsiktigt arbeta mot organiserad brottslighet. Och nu säger S att vid en valvinst är det inte de andra rödgröna partierna som man helst vill samarbeta med, utan Moderaterna.
6: Och vi ser stora möjligheter att om vi gör upp i mitten av svensk politik andra partier får naturligtvis gärna ansluta, så kan vi få både en politik som är tuff mot gängen, effektiv mot nyrekryteringen, men också en politik som är långsiktigt hållbar över tid och regeringsskiften.
7: Justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer att ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
8: När Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet, då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
5: Reporter Simon Andrén. Idag börjar EUs så kallade asyl- och migrationspakt att gälla, som innebär att asylsökande ska kontrolleras på ett nytt sätt när de kommer till ett land. Men här i Sverige är det hela försenat med en månad. Kristoffer Girhammar är ansvarig för gränspolisens implementering i Stockholm.
9: Vi har ju ett glapp på en månad. Den 12 juli när vi kommer att bedriva screening.
10: Idag skulle egentligen alla som söker asyl i Sverige börja köras till ett särskilt center för att screenas. Det innebär bland annat att en första hälsokontroll, ID-kontroll och säkerhetskontroll ska göras innan man formellt släpps in i landet. Tanken var att alla EU-länder skulle införa den nya gemensamma processen samtidigt, idag den 12 juni. Men i Sverige saknas fortfarande det riksdagsbeslut som klubbar igenom den svenska lagstiftningen. Och det är fortfarande mycket kvar att lösa, berättar Martina Roslund på Migrationsverket.
11: Det är just de här rättsliga aspekterna som kanske kommer också lite klarhet i sista minuten, för att samtidigt som man lagstiftar håller vi också på och liksom reder ut på vår rättsavdelning hur vi ska förhålla oss till det här.
10: Kristoffer Girhammar på gränspolisen i Stockholm medger att det finns vissa problem som återstår.
9: Vi har 4 screeningcenter och vi har transporter däremellan. Det kommer att vara ett visst problem. Vi kommer att lösa det på något sätt.
5: Reporter Annie Säv. USA planerar att dra tillbaka en tredjedel av sina stridsflyg i Europa, det rapporterar New York Times med hänvisning till 2 högt uppsatta europeiska tjänstemän. Enligt tidningen kommer tillbakadragandet att begränsa NATOs förmåga att utföra långdistansattacker och övervakningsarbete i regionen. I Sydkorea får den avsatte presidenten Yoon Suk-yeol ytterligare en lång fängelsedom i kölvattnet av det som många uppfattade som ett kuppförsök 2024. Den här gången gäller det bland annat att han skickat drönare över Nordkorea.
12: Så här lät det i februari i år när Sydkoreas förre president Yoon Suk-yeol skulle få sin dom i det största rättsfallet som följt på ex-presidentens införande av krigslagar i december 2024. Han dömdes till livstidsfängelse för att ha lett ett uppror genom det som många i Sydkorea tolkade som ett försök till statskupp. Dagens fällande dom handlar om det som föregick införandet av krigslagar. Yoon stod anklagad bland annat för att ha beordrat att drönare skulle flyga över Nordkoreas huvudstad Pyongyang tidigare under 2024 för att skruva upp spänningarna med grannen och på så vis kunna rättfärdiga införandet av krigslagar. Enligt Nordkorea ska drönarna ha släppt ner flygblad och försvarsdepartementet i Seoul varken förnekade eller bekräftade det. Yoon och hans försvarsminister döms nu båda till 30 års fängelse. Moa Kärnstrand, Peking.
5: En AI-skandal har fått ett norskt bokförlag att dra tillbaka en nyutgiven fackbok. Boken som skildrar maktkampen mellan den norska fotbollschefen Lise Klaveness och FIFA-presidenten Gianni Infantino har stoppats efter att NRK rapporterat att boken innehåller en mängd uppenbara spår av AI.
0: Sydkorea tog hem segern 2-1 i sin premiärmatch mot Tjeckien. Mexiko vann med 2-0 över Sydafrika. Stökigheter där både på och utanför planen. Det är 2 av de första matcherna i mästerskapet. Annika Stenberg, vi tar oss till Härskogsvägen, va?
13: Ja, det gör vi. Det är ju en lastbil vars släp har vält i diket i kurvan där i korsningen Härskogsvägen och Härrydavägen. Det bromsar in och blir lite köbildning där från Härrydavägen mot Härskogen, men också från andra hållet, så att du är lite beredd på det. Alltså lastbil vars släp trillat i diket där korsningen Härrydavägen, Härskogsvägen. Annars så ser det bra ut. De bilarna som var vid Torpamotet har ju kommit iväg där. Även skåpbilen som stod innan Jerikotunneln, så där rullar det också bra på E20 mot Göteborg. Är det någonting får du gärna tipsa 020 999 444.

0: Det är Lena Philipsson som blommar ut här i P4 Göteborg. Kärlek kommer med sommar.
1: I P4 Extra Fredag pratar jag med Anita Clemens om att hitta kärleken efter 40, och hon har skrivit en ny bok. Sen träffar jag artisten Mira Ray som tolkar Mikael Wiehe, och det kommer att handla om att odla potatis i grupp. Och då pratar jag om en grupp människor som ska bli helt självförsörjande på potatis. Och så handlar det också om världens genom tidernas största börsnotering i USA. Jag heter Titti Schultz. P4 Extra börjar 13.04. Gör mig sällskap, vet jag.
0: Det råder brist på hormonplåster med östrogen på apotek över hela landet, vilket gjort det svårt för kvinnor i klimakteriet att få tillgång till hormonet östrogen. Emma Sund i Göteborg är en av kvinnorna som är i behov av de här plåsterna. Hon gick in i klimakteriet redan som 25-åring. Alva Olsson, du träffar henne nu.
2: Ja, precis, Linus. Jag sitter hemma hos Emma nu. Vi sitter vid hennes köksbord. Ja, fullt med blommor här och odlingar av alla dess slag, måste jag säga. Men när du var innan 25 år, runt 23 kanske till och med, då kände du att det är någonting som inte står rätt till. Vad var det du kände då?
3: Mm. Ja, men jag vaknade på nätterna, och de här klassiska då, som man ofta hör talas om, svettningarna. Det var liksom som att man i princip hade kommit ur duschen, vaknade upp och var genomblöt liksom, och var ju uppenbarligen inte sjuk och hade feber eller något sånt, utan det där pågick. Och naturligtvis så tänkte jag att det är ju någonting som inte står rätt till liksom. Och jag kan väl i efterhand också se så att, men jag var nog lite nedstämd. Alltså östrogenet eller brist på det gör ju många saker med kroppen liksom så. Så att, nej, men då sökte jag. Och det var många undersökningar, olika sorters liksom, både gynekologiskt, och man ville utesluta allt möjligt egentligen. Just eftersom jag var så ung, så var det väl ingen som tänkte i första hand att det skulle vara ett klimakterie liksom.
2: Men tänkte du själv att, ja, men det kan nog vara klimakteriet?
3: Nej, det gjorde jag inte. Jag hade inte alltså tänkt den tanken ens en gång sådär. De flesta har nog inte kanske funderat så mycket över det när man är liksom runt 25 sådär. Så det var absolut ingenting som jag tänkte. Så det var lite grann av en chock, en kalldusch liksom, när man fick höra det, att ja, men så här är det.
2: Och du fick ju diagnosen POI och gick alltså in i klimakteriet i förtid. Hur var det att få det beskedet som 25-åring?
3: Det var ganska tufft. Det var lite grann som ett slag i ansiktet, så i och med att man inte hade hunnit fundera på det eller tänka på det överhuvudtaget. Och, alltså det var ju lite grann som en ny värld som öppnade sig med saker man skulle behöva ta ställning till och fundera kring. Liksom sådär. Medicinering framöver med barn och liksom hela den cirkusen, apparaten. Så det var en stor grej att gå igenom det.
2: Hur är det att leva med POI?
3: Nu, det är ju en vardag, det blir ju allting, håller på att säga, med tiden sådär. Men alltså det mest konkreta nu, som det ju pratas mycket om också, är den här lite granna jakten då, att få tag i de här läkemedlen som ju jag behöver ha. Och jag tänker, vi som får den här diagnosen då och tidigt, har kanske de allra flesta kvar livmodern, och då behöver man också ha progesteron, tillsätta det när man får östrogenbehandling, för att annars så kan det finnas en risk för cancer helt enkelt, och att livmoderslemhinnan blir för tjock. Så det är också en jakt på de preparaten. Så.
2: Och utöver det progesteronet så är det ju hormonplåster du tar. Hur kommer det sig att du tar just plåster för det här?
3: Ja, men jag har provat lite olika saker genom åren, och man har väl kommit fram till, eller jag i samråd med liksom läkare, att det funkar bäst. Och man säger väl också att det ger ett så jämnt upptag som möjligt liksom i kroppen. Jag tycker själv att det känns bra att inte få någon påverkan eventuellt på andra delar i kroppen. Om man säger att man tar tabletter, att det skulle kunna påverka exempelvis lever och så. Jag behöver ju ta det här, och har tagit det ju under ganska så många år, om man jämför med en vanlig kvinna i klimakterieålder så att säga, som inte behöver hålla på så länge. Så då vill man ju liksom optimera behandlingen så mycket det går.
2: Så östrogen i tablettform, det är inget alternativ för dig?
3: Alltså alternativ, än så länge så har det gått att lösa, och då är jag väldigt tacksam för det. Så får man väl säga, på sikt om det skulle det totalt krisa, så kanske man får tänka sig det.
2: Och jag tänker, hur mår du i ditt klimakterie idag? Är det på ett annat sätt än vad det var när du var 25? Eller hur har det förändrats? Hur är det idag?
3: Ja, men det är på ett annat sätt. I och med att jag tillsätter detta så upplever jag inte de symptomen som jag hade då. Så att jag har ett vanligt liv och mår bra, men jag kan nog ändå känna att det är lite svårinställt och diffust precis vilka nivåer av östrogen och progesteron då, som man behöver ha för att må så bra som möjligt. Så att, sen har jag ju haft det här i ett gäng år nu. Så att man är lite tröttare i kroppen och lite stelare och sådär kan jag nog känna liksom i muskler och leder kanske. Inget alarmerande, men jag tror att jag känner en skillnad när jag pratar med andra i min ålder liksom så.
2: Och det är ju Emma Sund som berättar det här, som alltså kom in i klimakteriet i förtid redan som 25-åring.

0: Kimberly med Eternity. Han har blivit något av en USA-bojkottsprofil och blivit känd för att bojkotta varor från landet västerut. Och nu, som de flesta känner till, har ett fotbolls-VM just dragit igång. Spelas ju i bland annat USA. Fredrik Jarl, du är hemma hos Janne Larsson i Västra Frölunda nu.
1: Jajamän, sitter vid köksbordet och här är tipset framme. Janne har redan börjat kryssa i olika matcher. Vi har suttit och pratat om vilket lag som kommer ta sig hela vägen till guldet. Och då sa du något traditionellt, eller hur var det?
2: Ja, jag tror att någon av de fem större traditionella lagen. Argentina, England, Tyskland, Frankrike, Spanien.
1: Mm. Tråk spelar sig fram till guldet, sa du.
2: Lite grann av den varan är det ju när de spelar sina matcher.
1: Du är ju verkligen intresserad av fotboll och kommer kolla på så många matcher du bara kan ju. Men inte de som spelas i USA. Varför då?
2: De ingår i mitt bojkotta grejer från USA som jag håller på med nu ett bra tag. Och jag kan ju bortse från det om jag låter mitt fotbollsintresse ta överhanden. Men samtidigt så finns det ju något hjärta och hjärna med i detta också och fullfölja det jag har startat en gång, att inte försöka undvika grejer ifrån USA. Och detta ingår.
1: Hur lätt är det då att fotbollen kommer ta över?
2: Det här som sker nu med ett fotbolls-VM, i min värld är det ju bland det största som finns. Så det är jättetufft. Jag vill ju se alla de här landslagen, för man får aldrig se dem annars. Ifrån Afrika, Asien och Sydamerika och säga, det är det roligaste jag vet. Och titta på sånt, så det är tufft alltså. Det är tufft.
1: Ska du inte ge upp det för ett VM då?
2: Nej, jag gör inte det alltså. För jag måste fullfölja den linjen i mitt liv så att säga. Att grejer från USA, att försöka undvika det så mycket som möjligt.
1: Men samtidigt, alltså USA är ju en av världsnationerna. Så att jag menar, på ett sätt, blir det verkligen en bojkott om du kollar på alla matcher som inte spelas där?
2: Det finns ju aspekter på det också. Men jag tittar ju hellre då på de få matcherna som går i Mexiko och i Kanada. Och så väljer jag bort det andra. För jag vill inte sitta och bli påmind hela tiden om hur bra och rediga USA är när de i min värld verkligen inte är det på alla tänkbara plan. Så nej, jag kan inte se det så.
3: Det går inte.
1: Om vi då kollar på vilka matcher som går i Kanada och Mexiko, har du ditt spelschema klart?
2: Ja, mitt spelschema är här och jag kommer att kunna se efter jag har kokat ner det. Så tyvärr så blir det bara 2, 4, 7 matcher.
1: Är det här allt som allt?
2: Ja, sedan vet jag inte finalspelet då. Men utav grundspelets 72 matcher så är jag mentalt redo att se 6-7 stycken som går i Mexiko och Kanada.
1: Är det även om vi tar bort din skönhetssömn?
2: Nej, det är efter jag har tagit bort USA-matcher och min skönhetssömn. Då är det 6-7 matcher kvar.
1: Hur känns det då av alla de här 72 som du potentiellt hade kunnat se?
2: På något sätt fruktansvärt. För detta är det roligaste evenemang, bland de roligaste jag vet. Det är bara svenska skidlandslaget på damsidan som jag älskar mer än att se alla de här matcherna. Så det är jättetråkigt.
1: Hur blir det med Sveriges matcher då?
2: Jag har nästan aldrig sett en svensk match i fotbolls-VM.
1: Så det spelar ingen roll för dig?
2: Just de matcherna, nej, då är jag väldigt osvensk. Jag tycker inte om att se Sverige spela fotboll.
1: Det är helt lysande. Vad får du för reaktioner då när du pratar om att du kommer bara se matcher i Kanada och i Mexiko?
2: Jag tror inte jag pratar mer än min fru om det.
1: Vad säger hon då?
2: Ja, hon kommer att titta på lite mer då, för hon behöver inte sin skönhet som lika mycket som jag.
1: Bojkottar hon också i USA?
2: Ja, det gör hon. Så hon kommer inte... Ja, det är väl någon Sverige-match då där Sverige väger över, så att säga, som hon kommer att titta på ändå. Oavsett tidpunkt och att den spelar i USA. Men det är hennes val. Det får hon stå för.
1: Finalen kommer att spelas i New Jersey utanför New York.
2: Tyvärr.
1: Du kommer inte se den?
2: Nej, jag kommer inte se den. Definitivt inte. Jag är borta från det. Alltså, det går inte.
1: Men du kommer att hålla koll på hur det går i matcherna i USA, eller?
2: Absolut. Det får man ju redovisa att om man tittar på eftersändningar eller studiospelet och så här liksom. Alltså jag fyller ju i mitt schema också här liksom och sparar till framtiden.
1: Alltså jag hör att det är ju inte vattentätt bojkotten, känns det som, för att du får ju informationen från annat håll, man kanske inte helt kan stänga av från det.
2: Då kan du aldrig se på TV:n, du kan aldrig höra på radion, du kan aldrig titta på sociala medier på nätet. Det går inte.
1: Och så långt ska vi inte gå?
2: Det kan man göra, men jag gillar inte den fanatismen riktigt där som krävs då liksom för att ta det till 100%. Och det har vi aldrig gjort, varken jag eller frugan, från början när vi gick med i den här gruppen då, bojkotta varor från USA. Utan vi har sagt det, kommer vi upp till 90-95% helst då är vi jättenöjda med grejer. Men 100%, då är man i ett annat härade. Det är tufft.
1: Det är tufft, men VM är igång och Janne Larsson i Västra Frölunda, USA-bojkottsprofilen som vi har valt att kalla det. Är du okej med den titeln?
2: Ja, jag är bekväm med det.
1: Kom och se 6-7 matcher av de 72 tillgängliga i gruppspelet ungefär. Ja, vi får se hur det går då. Lycka till med det du har framför dig.
0: Ja, reporter på plats där, Fredrik Jarl. Ja, vi ska få en kort rapport här från Ekot. De ger oss senaste nytt på en minut.
3: Socialdemokraterna vill i första hand samarbeta med Moderaterna om kriminalpolitiken vid en rödgrön valvinst. Justitieminister Gunnar Strömmer kommenterar beskedet så här.
4: Den Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
3: USAs president Donald Trump säger att ett samförståndsavtal är klart mellan USA och Iran och att han avslutat kriget och att ett avtal kan komma att skrivas under de närmaste dagarna någonstans i Europa. Samtidigt uppger Iran under morgonen att inget slutgiltigt besked har lämnats kring en överenskommelse. I Ukraina dödades minst en person i ryska attacker mot gränsregionen Sumy i natt. Bland annat träffades ett flerfamiljshus i attacken. Det var Ekot på en minut.

0: Lasse Stefans, och kände man igen titeln Ingen plockar en maskros, så är det här en ny tolkning av Eddie Medusas låt som släpptes 96. Nu har Lasse Stefan tagit sig an den. Vi ska ta oss an de lokala nyheterna. Klockan, den har blivit 8:30.
1: Att gräva ner, lyfta upp eller flytta på E20 som går genom Alingsås. Det är tre alternativ som diskuteras från kommunens håll.
2: Man gjorde ju har gjort undersökningar och ställt frågan till Alingsåsarna, och här får vi ju ingen vägledning, för det är liksom 50-50 för de här alternativen som har stått emot varandra. På.
1: Jonas Sjölin är samhällsbyggnadschef i Alingsås. Frågan om E20 som bokstavligt talat delar Alingsås har diskuterats länge inom kommunen.
2: Och det är någonting som stör oss lite grann i Alingsås, att det ser inte så trevligt ut när man åker den sträckan.
3: Det finns inga medel hos vare sig Trafikverket eller Alingsås kommun för någon genomgripande förändring av E20.
1: Lady från Smålumba är Kristdemokraternas första namn i Alingsås, som styr ihop med Moderaterna och Liberalerna.
3: Det vore bra att få till ett samarbete på nationell nivå.
1: Det här med E20s framtid har ju diskuterats i många år. Förtjänar inte Alingsåsarna att det händer något i den här frågan?
3: Ja, Alingsåsarna förtjänar att det händer någonting, men det måste också finansieras. Vem betalar för notan? Någon gång måste vi komma till skott, men jag kan inte svara på när.
1: Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
4: Hisingsbron i Göteborg kommer få ny färg. Den kommer lysas upp i blått och gult under Sveriges matcher i fotbolls-VM. Göteborgs stad hoppas på att det blågula ska skapa en festlig inramning till stan. Sveriges matcher spelas till att börja med den 15, 20 och 26 juni. Förutom Hisingsbron är det bland annat Ullevi, Johanna i Brunnsparken och flera parkeringshus som kommer att kläs i blågul belysning. Telma Åberg, P4 Göteborg.
0: Och blickar vi upp i skyn, molnigheten varvas med en del solglimtar halvklart här under förmiddagen. Mot eftermiddagen kommer tätare moln och framåt kvällen lättare regnskurar. Temperaturer kring 16 grader. Vi ska ge oss ut på våra vägar, Annika Stenberg.
5: Ja, vi tittar till korsningen Härskogsvägen, Härrydavägen, lastbil med släp som välte där tidigare precis i kurvan där. Just nu ser det inte ut att vara riktigt så långsamt och trångt som det var tidigare. Så kan ju vara så att det helt enkelt är lite mindre trafik så här efter 8:30 på morgonen. Och det ser bra ut överallt skulle jag säga. Även E6:an förbi Backadals mot ett i norrgående riktning. Just nu i alla fall, där har ju varit besvärligt under hela veckan sedan man började arbeta med att rusta upp Backadalsmotet, framförallt Import-Exportgatan. Men där ser också ut att rulla på fint just nu. Är det någonting får du gärna slå en signal 020 999 444.

0: Han kan hålla på hur länge som helst, Paul Simon, You Can Call Me Al. Jag vill passa på att påminna, i eftermiddag flyttar Teddy Pankowski, Man Hermes och gänget ut eftermiddagen. Det kommer bli politikfokus i Alingsås kommun. 15.00 drar vi igång showen. De toppvalda politikerna kommer vara på plats. Ni som kommer dit har chansen att ställa frågor till dem. 15.00 alltså, nu Radiosporten.
1: Två matcher spelade i fotbolls-VM. Tidigt i morse vann Sydkorea mot Tjeckien med 2-1. Koreanerna vände underläget till seger, alla målen i andra halvlek. I invigningsmatchen så vann Mexiko utan större besvär med 2-0 mot Sydafrika. Anmärkningsvärt i den matchen att domaren visade ut 3 spelare, en i Mexiko och 2 i Sydafrika. Nästa match i VM-turneringen är Kanada-Bosnien-Herzegovina klockan 21 ikväll, och inför den matchen har Kanada drabbats av ett negativt skadebesked. Lagkaptenen Alfonso Davis, som har en lårskada, har inte repat sig i tid och kommer inte att kunna spela. Än finns det dock hopp om att Davis, som till vardags spelar i Bayern München, ska kunna vara med senare i turneringen. För Sverige startar VM klockan 04 på måndag, och då med match mot Tunisien.
2: De som känner det svenska VM-anfallet bäst är de svenska försvararna, som under samlingen tvingats möta dem på varje träning. Hjalmar Ekdal har fått slita hårt.
3: Vi har två forwards som är två av de absolut bästa spelarna i världen på sin position, vilket det är ingen hemlighet, och det hade varit det för vilket landslag som helst, tror jag. Så det är ju såklart ett vapen för oss. Det är två spelare som båda är i bra slag, och när de är i bra slag så kan de skada vilket försvar som helst i hela världen. Det är två forwards som också kompletterar varandra bra, tycker jag. Med Jökre som är en tank och som är bra, väldigt bra felvänd. Och Isak som är lurig med bollen och väldigt kreativ. Så att jag tror, ja, hittar de varandra bra så kommer det att kunna bli ett vapen mot vilka som helst.
4: Har du fått en del smällar eller?
3: Jag har fått smällar. Jag stångades med Jökre igår. Det blir extra kul nu på de här träningarna att möta Jökres. Vi är bra vänner, så att man kan gå på extra hårt mot honom då. Men han är stenhård tillbaka. Det är liksom, man kliver hårt mot honom. Och det är inte supervanligt att man blir stångad tillbaka på samma sätt. Men han ger ju tillbaks med 4 gånger så hård kraft. Så att det gör ont att möta honom.
1: Selma Jennevall, reporter. I SR-appen hittar du dagens avsnitt av Uppsnacket-podden, som under inledningen av fotbolls-VM kommer att komma ut varje dag. Hör om kaos och fiesta i premiären. Här en positiv friidrottsnyhet inför sommarens EM. Kulstötaren Axelina Johansson tog en överlägsen seger i de amerikanska college-mästerskapen. Hon stötte 19,92. Det var 1,78 bättre än tvåan och ett nytt rekord för college-mästerskapen. Det är 5 cm från det svenska rekordet som Axelina Johansson satte för en knapp månad sedan. William Karlsson, nu talar vi ishockey, fick lämna isen med en befarad armskada efter knappt halva andra perioden när hans Vegas föll mot Carolina i den 5:e matchen av Stanley Cup-finalen i ishockey. Matchen slutade 4-2 till Carolina. De leder nu matchen med 3-2 och en vinst ifrån titeln.
0: Nu är det som att musikläggaren Maria Ensel har tänkt till här direkt efter Radiosporten. Svenne Rubins långa bollar på Bengts.

0: Långa bollar på Bengt, Sven Rubins, Niklas Malmberg, nyhetskollen, ambulanshelikoptrar ska på något sätt effektiviseras eller utvecklas på något sätt.
1: Närmare bestämt Västra Götalandsregionens ambulanshelikoptrar som har fått ett nytt GPS-system som ska göra att fler sjuka och skadade kan flygas även vid dåligt väder. Idag tvingas verksamheten tacka nej till uppdrag, särskilt under vinterhalvåret med dålig sikt. Men enligt ambulanshelikopterns chef kan mellan 20-30% fler uppdrag bli möjliga med den här nya tekniken. Samtidigt betonar VGRs verksamhetschef Per Arnell att helikoptrarna inte kan flyga i alla lägen.

0: Det är Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Honey Boy, även Nile Rodgers och Shizina är med på den truddelutten.
1: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
2: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
3: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
2: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: P4.

0: Molly Sandén, 2009 kom den här låten, då fångade hon sommaren. Du fångar sommaren tillsammans med oss här i P4 Göteborg här och nu. Alva Olsson, nu har inte valt in din mic här, så du får ta på dig de gula där. Ja, precis. Jag fick prioritera bort det röda headsetet PGA.
1: Hoppsan, hoppsan, hejsan.
0: Ja. Ja. Om jag säger Alka-Sam.
1: Alka-Sam?
0: Vad är det?
1: A prison.
0: Jolteon.
1: Va?
0: Vaperion.
1: Har du slagit flint, frågar jag då.
0: Gengar. Känner du inte till någon av de här?
1: Nej, är det några avatarer?
0: Blastoise måste du veta.
1: Blastoise?
0: Snorlax.
1: Men du sitter ju bara och svamlar.
0: Ja, det handlar ju... Men om man säger Pikachu då?
1: Ja, Pokémon.
0: Pokémon, ja, precis.
1: Snorlax.
0: Ja, det är den här stora, nästan teddyleaks. En blandning mellan en teddybjörn och en pingvin skulle jag säga. Som är stor och sover typ hela tiden.
1: Du har koll på de här?
0: Ja, det har man väl sett genom åren. Men igår så slogs det ett nytt Pokémon-rekord på köp- och säljsajten Radera. En köpare betalade nästan för en oöppnad låda med Pokémon-kort.
1: Ja. Vet du vad?
0: Jag... Från 2005 kom den här oöppnade lådan, låg ute då på auktion, såldes för hur mycket då, Alvar? Vågar du ens gissa?
1: Mycket. Och jag samlade på Pokémon-kort när jag var jätteliten. Mm. Och jag tror jag har kvar några.
0: Det gjorde väl många.
1: Alla? Men att de är så värdefulla. Vad sa du, hur många kort
0: det? Kommer väl och går det där, tror jag, lite i trender med värdet på de här grejerna. Jag kan säga så här att förra rekordet var från 2021. Då såldes ett sånt här objekt, som de kallar en Pokémon-låda, för 450 000 kronor.
1: Mm-hmm. Ja, men då såldes den här för 770 000.
0: Ja, 650 000. Nej. Betalade en köpare för den här Pokémon-lådan från 2005.
1: Det är otroligt, det är makalöst.
0: Ja. I ett pressmeddelande skriver Tradera att de sålda objekten var från en serie som är eftertraktad bland samlare. Och det där går också lite i cykler, vad som är mest eftertraktat och inte. Mm. Och inte minst då att den återupptogs, den här serien då på något sätt. De som vet, de vet. Men också i samlarvärlden vet man ju en oöppnad låda. Det är ju mint condition, va?
1: Det är ju
0: det bästa.
1: Gåshud.
0: The best of the best.
1: Mm, det är som... Och dra bort plasten från en ny skärm.
0: Oh.
1: Det är något satisfying.
0: Det där kan man ju inte få nog av.
1: Nej.
0: Vad är mer? Öppna ett så cornflakes-paket kan jag också njuta lite av när man liksom drar isär
1: den. Ja, drar den
0: så.
1: Här liksom kartongsträngen.
0: Ja, precis. Det där. Och så vill man ha kvar den så man sen kan, ska kunna stänga den igen. Mm. Den här lilla flärpen.
1: Men den här skyddsplasten, om man har en ny dator...
0: Mm. Det händer så sällan bara dock. Det är inte så
1: det
0: många.
1: Det händer ju aldrig.
0: Nej, och telefoner likadant.
1: Mer skyddsplast. 2026, eller hur? Mm. Innelistan 2026. Skyddsplast.
0: På allt. Du köper vardagliga saker. Så en vad köper
1: tröja.
0: Man? En tröja. En,
1: pasta in skiten.
0: Jag tänkte säga så, diskborste eller något som man bara så
1: tar
0: av plasten av.
1: Det är så satisfying.
2: Det här är P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Want To Have Fun, hör du här i P4 Göteborg som ska lämna över till Ekonyheterna. Klockan, den har blivit 9.
1: Ryssland kan komma att testa NATOs sammanhållning tidigare än väntat. Det är en av slutsatserna i försvarsberedningens analys som presenteras idag. Det här uppger flera källor för Ekot.
2: Försvarsberedningen, där samtliga riksdagspartier ingår, extrainkallades i början av året mot bakgrund av en snabbt föränderlig omvärld. Idag presenterar beredningen sin delrapport och enligt Ekots källor beskriver analysen ett ytterligare försämrat säkerhetspolitiskt läge där utvecklingen i närområdet fortsatte negativ. Den skarpaste förändringen gäller synen på Ryssland. Tidigare har bedömningen varit att Ryssland kan testa NATO först något år efter att kriget i Ukraina tagit slut. Nu uppges bedömningen istället vara att det kan ske i vad som benämns som relativ närtid, alltså redan under pågående krig i Ukraina. Och syftet är att pröva NATOs artikel 5 och alliansens sammanhållning. Det är tidigare än föregående bedömningar och helt i linje med bedömningar från försvarets underrättelsetjänst. Den förra säkerhetspolitiska analysen från 2024 var i vissa delar utdaterad. Dels för att läget förändras allt snabbare, dels efter Donald Trumps återkomst till Vita huset. Den nya analysen berör därför också relationen till USA, bland annat ett skadat förtroende. Men där vill vissa partier se skarpare skrivningar.
1: Och den här säkerhetspolitiska analysen presenteras på en pressträff 9:30 idag och den kommer att sändas i vår app, reporter Hiva Abdelsade. Regeringen vill ge fler civila myndigheter rätt att skjuta ner drönare, rapporterar TV4-nyheterna. Idag är det bara polisen som får göra det och regeringen hänvisar till det säkerhetspolitiska läget och tillsätter nu en utredning. Idag börjar EUs nya asyl- och migrationspakt gälla där asylansökningar ska prövas på ett nytt sätt, bland annat genom en hälsokontroll och en säkerhetskontroll. Men Sverige är försenat och kommer inte kunna inleda den nya prövningen förrän den 12 juli. Anledningen till förseningen är ett riksdagsbeslut som saknas. Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns också förbättringar på arbetsmarknaden. Löneökningstakten för arbetare i privat sektor var 3,6% det första kvartalet och 3% för tjänstemän. Igår kväll invigdes fotbolls-VM i Mexico City och hemmalandet vann med 2-0 mot Sydafrika i en match som präglades av stökigheter både på och utanför planen.
3: 80 000 grönklädda åskådare skrek när Mexico gjorde sitt första mål och lite till när det andra kom. Tre röda kort och många pauser senare hade Mexiko besegrat motståndaren Sydafrika som på slutet spelade med 9 spelare. Det var en dröm för mig att få ta mina föräldrar hit och se Mexiko vinna VM-premiären, säger marknadsföringskonsulten Paula Morales. De kom till stadion tidigt på morgonen för att inte riskera att fastna i protesterna som pågick hela förmiddagen. Ungefär samtidigt som matchen startade drabbade demonstranter samman med polis med stenkastning utanför arenan. Paula känner sig kluven till protesterna. Å ena sidan är det tråkigt om omvärldens bild av Mexiko blir demonstrationer och vägblockader. Men å andra sidan förstår jag dem som demonstrerar. Särskilt mammorna till några av de över 130 000 försvunna personerna i Mexiko. Om jag var i deras situation skulle jag också försöka ta över gatorna, säger Paula Morales. När slutsignalen gått tog sig tusentals mexikaner till Mexikos paradgata Reforma för att fira. Lotte Collin i Mexico City.
1: Och tidigare i morse spelades fotbolls-VMs andra match och där vann Sydkorea mot Tjeckien med 2-1. Bulgarien stoppar nu leveranserna av vapen från sin egna armés lager till Ukraina. Beslutet markerar en tydlig kursändring från den nya regeringen. Den nya premiärministern Roman Radev anser att kriget i Ukraina bör avslutas genom diplomati och inte med militära medel. Så noterar vi att Elon Musks rymdbolag SpaceX gör debut på Nasdaq-börsen i New York senare idag. Och det väntas bli den största börsintroduktionen hittills. Värderingen ligger på över motsvarande 17 000 miljarder kronor, långt högre än tidigare rekord. Det var ekonyheterna med Carina Segura Morberg.
0: Mycket moln varvas med solglimtar här under förmiddagen. Temperaturer kring 16 grader. Efter lunch kommer molnen dominera, gråa sådana, för framåt kvällen väntas regn med, eller lätta regnskurar. Annika Stenberg, vi tar oss till Härskogsvägen.
4: Gör korsningen här i den vägen, Härskogsvägen, en långtradare vars släp har vält och ligger i diket, så där kan det bli lite trångt. Det var det för en timme sedan, lite mer trafik då kanske, men se upp lite extra och ta det försiktigt där, alltså korsningen Härskogsvägen och Härrydavägen, där ett lastbilssläp ligger i diket i kurvan där. Annars ser det bra ut, rullar på bra. Det gör det också Backadalsmotet, E6an norrgående som vi har pratat om en del, ser också helt okej ut på Exportgatan, Importgatan, parallellgatorna där som har blivit igenkorkade en hel del den här veckan efter att man har ju börjat arbeta på Backadalsmotet i norrgående riktning, och så motorvägsbron däröver är ju också avstängd. Mer trafik kring Tingstadsmotet och Bäckebolan vanligt med andra ord. Bra där, skulle det vara någonting, bara tipsa 020 999 444.

0: Meghan Trainor, Get In Girl. Kanada, USA och Mexiko, där spelas fotbolls-VM i år som drog igång igår. Öppningsmatchen, Mexiko slog Sydafrika med 2-0. Så här lät det i Radiosportens referat under gårdagskvällen.
1: Det är väl det de har hittat på, annars har de inte kunnat kreera något offensivt.
0: Ingen, ja, och det är väl bara vänja sig, för så här kommer det låta framöver på nätterna. För vill man följa fotbollsdramat får man se till att ställa om dygnet. Helena Jönsson, du träffar någon som redan är inställd på USA-tid, nämligen tv-legendaren Ingvar Oldsbergs son Staffan Oldsberg.
2: Vi sitter här i Lycke, njuter av fågelkvittret, och vi är ett område där man bygger nytt. Men det finns också de här gamla vackra husen som letar sig upp här längs med kullarna. Men Staffan, berätta nu. Hur kommer det sig att du är vaken, så att säga, amerikansk tid?
3: Ja, dels beror det nog på min far Ingvar, för han var ju likadan. Han ville sitta uppe på nätterna och titta på CNN och David Letterman live och allt vad det var. Så att det ligger mig varmt om hjärtat det där, och den dygnsrytmen har jag nog alltid haft. Men jag har ju lite kontakter med USA. Jag har skrivit texter på engelska för stora svenska bolag. Ibland behöver man då ringa över om man då har någon affiliation med något bolag där. Och sen är det också så att jag nu håller på med en resa i augusti för lite svenska politiker som ska över och lära sig hur man begår en slutspurt inför det svenska valet. Så att då krävs det ju också att man är uppe på nätterna.
2: Så din inre Skalman-klocka är Stars and Bangles?
3: Det kan man nog säga, ja. Så att, och jag trivs på nätterna. Det är lugn och ro och inget som stör och inget som ringer. Och sen stänger jag av telefonen, så sover jag en stund på dagen istället.
2: Ja. Och så kom det då informationen att nu är det VM, USA, Mexiko, Kanada. Kände du då perfekt, my time?
3: Ja, just i det avseendet gjorde jag väl det. Sen förstod jag ju att det skulle innebära en del problem att ha det i de här tre länderna med allt vad det innebar. Och det visar ju sig kanske lite och kanske lite mer allt eftersom turneringen går. Men tidsaspekten är ju perfekt för mig.
2: Ja, hur är känslan nu inför måndag? Det är då vi kör Sverige-Tunisien, var uppe klockan 4. Det är det alla snackar om. Ska man vara uppe hela natten eller ska man gå upp tidigt? Men du är ju vaken då redan.
3: Ja, då har jag precis gått upp, vet du. Ja. Så att det blir ju helt perfekt för mig att ha på det lite grann i bakgrunden till en början, tror jag. För man är ju lite orolig också att det ska spåra ur åt fel håll. Och så tittar man ju längre matchen lider, om det nu går bra för Sverige då. Annars så blir jag för nervös.
2: Ja, vad menar du spåra ur?
3: Nej, men att det går åt fel håll. Att backlinjen gör något misstag och ligger under med 0-2 efter 13 minuter och 12 sekunder. Man vet ju inte. Det är mycket nerver också.
2: Du är en av få svenskar där matchen liksom direkt kommer påverka arbetsdagen. Det är du och akutsyrorna typ.
3: Ja, det är det. Och de gör ett betydligt viktigare jobb än jag.
2: Kolla nog inte på matchen.
3: men självklart är det så att man kommer att tycka att det är väldigt roligt och nervöst. Och det är ju en premiärmatch också för Sverige. Så att det gäller ju väldigt mycket.
2: Mm. Vad är ditt bästa tips då till lyssnarna, de som funderar på, ska man liksom vara uppe hela natten och köra på och gå och lägga sig efter matchen, eller ska man gå upp tidigt?
3: Jag tycker nog att man ska försöka vara vaken. Om man jobbar så kommer man hem en stund efter jobbet och kanske tar en liten lur då. Har man då barn och det inte går, så ett dygn klarar man, det är inga problem.
2: Eller hur, det är ändå VM?
3: Ja, det är ändå VM, och det är så sällan, och Sverige är med för en gångs skull.
2: Galet. Vad tror du blir då?
3: Jag tror Sverige vinner med 2-1 i öppningsmatchen. Eventuellt mer, det beror lite grann på om laget får en bra start, för det är ju väldigt avgörande.
2: Ja. Och de andra två matcherna, vinster eller förluster eller lika?
3: Ja, Japanmatchen är ju egentligen nyckeln. Jag tror de går vidare ändå som bra treor om de slår Tunisien där. Men säg att modest och lågt räknat 3 poäng tror jag de tar i hela gruppspelet.
2: Staffan Oldsberg säger detta alltså från Lycke här. Barnen springer runt, de är för små för att ha sommarlov. Du har inte sommarlov, du kommer jobba på måndag när det är Tunisien-Sverige, Staffan. Tack för att du var med.

0: The Ark, The Worrying Kind. Annika Stenberg, den här veckan har präglats av Backadalsmotet, om vi blickar ut i trafiken, eller hur?
1: Tänk att vi alla vet nu i princip var det ligger någonstans i alla fall. Det var man kanske inte helt säker på
0: innan. Man har snabbt passerat det utan att passera gå, tänkte jag säga. Men lite nu är det lite annorlunda den här veckan.
1: Det är ju mellan Göteborg och Kungälv på E6an, och det är framförallt norrgående, för det är ju där man har stängt av och påfarterna, och så har man stängt också motorvägsbron över mot Stigcenter där till exempel, och flyttat busshållplatsen och sänkt hastigheten. Så det påverkar ju jättemycket, och framförallt måndags eftermiddag när det var första riktigt vardagen efter man drog igång den här etappen. Så då var det ju köer på E6an från Mölndal hela vägen dit upp. Och det blev ju flera timmars stillasittande trafik. Mm. Sen har det väl lättat lite varje dag. Och igår eftermiddag, då tyckte jag att det var ganska tydligt att köerna slutade mycket tidigare på eftermiddagen. Och E6an påverkades inte riktigt lika mycket. Däremot den här parallellvägarna, import- och exportgatan som går mellan E6an och Göta älv, där mycket transporter går, där blir det ju svårt. Det är inte så mycket alternativ. Man ska till det företaget, man ska hämta där och lämna och sådär. Mm. Och det är ju det är post och det är livsmedel och allt. Det finns ju mycket där. Mm. Så, och de blev ju sittande. Så det där kommer fortfarande kanske att vara ett problem. Just nu ser det bra ut. Men jag tänker inför eftermiddagen, ja, men hoppas att det lättar mer och mer och att bussarna kan börja köra igen. De hade ju väldiga problem i måndags till exempel att hålla tidtabeller och trafikera alla hållplatserna, men lite bättre nu.
0: Mm. Nu känner man ju till det i alla fall, får vi hoppas. Och sätter man sig där kan det tjocka till helt enkelt.
1: Precis, det har verkligen någonting som vi alla har behövt liksom bli varse den här veckan.
0: Tänk att det här motet skulle få en sån uppmärksamhet.
1: Jag vet inte att någon var beredd på det, inte ens analytikerna på Trafik Göteborg.
0: Nej. Ja, och midsommarveckan stundar, vi ska inte gå dit redan än va? Men ja, Backadalsmotet alltså kan vara en tjorvig plats närmaste tiden i alla fall. I stan då, närmsta tiden också, händer det ju grejer. Engelbrektslänken, Engelbrektsgatan där.
1: Precis, Engelbrektslänken som du är inne på, den här spårvagnslänken som ska byggas på Engelbrektsgatan mellan avenyn och Skånegatan ner till Heden där kan man säga. Och då går man in i ett nytt skede här från och med måndag. Man stänger korsningen helt i alla riktningar för alla fordon, och det påverkar ju ännu mer nu spårvagnarna då. Fyran och femman, de kommer inte kunna gå sin vanliga väg. Fyran kan åka från Mölndal, och sen så vid korsvägen så kommer den att ta Skånegatan istället bort till Ullevi. Femman delas upp i två delar. Antingen så åker du mellan Östra och Liseberg och så tillbaka igen den slingan, eller på Hisingen över till Centralen och så tillbaka till Hisingen. Så det kommer ju aldrig att gå någon spårvagn mellan korsvägen och Valand i sommar fram till 17 augusti. Alltså. Så just den sträckan förbi Berzeligatans hållplats, det kommer ju inte att trafikeras. Och bussarna har ju sedan tidigare fått ta andra vägar eftersom det har varit begränsningar där ett tag.
0: Det är den där kurvan, spårvagnskurvan som byggs om och på något sätt ska bli
1: en annan spårvagnslänk där.
0: En annan spårvagnslänk, ja, precis.
1: Så här kommer det ju vara i sommar då, att det blir promenad i så fall från Valand till Korsvägen eller andra hållet.
0: Mm, det får vi vänja oss vid. Mm. Vad vi kan vänja oss vid i alla fall på lördag är ju att det är Pride-parad.
1: Ja, får vi se. Jag håller tummarna för vädret imorgon då. Det är ju Pride-paraden de går en lite annan sträckning i år. Man börjar klockan 13 vid Gustav Adolfs torg och sen upp för avenyn, och sen kommer de just till Engelbrektsgatan och svänger av höger upp där och sen Arkivgatan för att sen komma upp på Götaplatsen. Där är man lite och sen så tillbaka avenyn ner igen till Gustav Adolfs torg. Så då stängs ju gatorna av i etapper runt omkring. Bra att se till att man inte är parkerad där och kanske inte kan ta sig ut om man hade tänkt det. Och kollektivtrafiken får ju ta andra vägar också. Och det här är ungefär mellan 12:45 och 16:00 imorgon lördag som Pride-paraden påverkar trafiken i centrala Göteborg.
2: P4 Göteborg. Sveriges Radio.

0: Tina Turner, I don't wanna lose you. Vi lämnar över till Ekot för en kort rapport.
1: Ryssland kan komma att testa hur väl NATO håller samman tidigare än väntat. Det visar försvarsberedningens analys, uppger flera källor för Ekot. Den skarpaste förändringen gäller synen på Ryssland, där landet uppges kunna testa NATOs artikel 5 när kriget i Ukraina fortfarande pågår. Ryssland och Ukraina har anfallit varandras gränsregioner under natten. I Ryssland dödades 2 personer i ett anfall i gränsregionen Bryansk, och i den ukrainska Sumy-regionen dödades en person i ett drönaranfall. Idag börjar EUs nya asyl- och migrationspakt att gälla, där asylansökningar ska prövas på ett nytt sätt, bland annat genom en säkerhetskontroll. Men Sverige är försenat och kommer inte kunna inleda den nya prövningen förrän den 12 juli. TV Ekot på en minut hälsar Carina Segura Morberg från Ekot-studion.
0: Ja, du lyssnar på P4 Göteborg. Linus Helsing är det som är med dig. Resultaten från gårdagens 2 VM-matcher då. Sydkorea tog hem segern 2-1 i sin premiärmatch i VM. De mötte Tjeckien. Mexiko vann med 2-0 över Sydafrika. Det var en stökig match både på plan och utanför. Kantades matchen av protester och röda kort. Där har vi resultaten från första matcherna. Alltså... Här är VM-låten också. Thomas Stenström, den officiella sådana. Leva för alltid.

0: Så heter den, Leva för alltid, Thomas Stenström. Officiella låten för fotbolls-VM herrar 2026 som alltså pipades igång igår. Vad som pipas igång nu, det är de lokala nyheterna. Klockan är 9:30.
1: Västra Götalandsregionens ambulanshelikoptrar har fått nytt GPS-system som kommer att göra att fler kan räddas vid dåligt väder.
2: Det här kommer att förbättra våra möjligheter när det gäller att ha ett flertal av de uppdrag vi idag tvingas säga nej till.
1: Säger Per Arnell, verksamhetschef på VGRs ambulanshelikopter som tillhör sjukhusen i väster. Systemet beskrivs som en tredimensionell motsvarighet till den som finns i bilar idag och gör att de nu kan flyga en uttänkt rutt. Fram tills nu har problemet varit vädret som framförallt uppstår under vinterhalvåret med dålig sikt.
2: Vi kan med det här systemet flyga lågt, säkert och ta fler uppdrag och flyga fler svårt sjuka och skadade patienter mellan våra sjukhus. Och det är ju framförallt då in till regionsjukhuset Sahlgrenska där en del vård finns ju som inte finns på de andra sjukhusen i regionen.
3: Kommer ni nu kunna flyga i alla situationer? Är det det du säger?
2: Nej, absolut inte. Tyvärr inte skulle jag vilja säga. 20-30% av dem vi tvingas säga nej till idag kanske vi kommer att kunna ta.
1: Fredrik Jarl och Teddy Pankowski, P4 Göteborg.
4: När det är festival kan du inte åka eller köra som vanligt i centrala Göteborg. Nu på lördag mellan 13:30 och 16:00 går Pride-paraden mellan Gustav Adolfs torg och Götaplatsen. Många gator i området stängs etappvis av och bussar och spårvagnar kör andra vägar. Stor trafikpåverkan alltså under Pride-paraden nu på lördag. Kenneth Tornef, trafikredaktionen P4 Göteborg.
0: Växlande molnighet från lunchtid, allmänt molnigt och närmare kvällen mer ihållande regn. 15 grader i samband med regnet, vind omkring syd med friska vindbyar. Det är prognosen för dagen. Annika Stenberg ger oss prognosen från våra vägar.
5: Och vi går till Härskogsvägen, Härrydavägen, en lastbil vars släp har trillat i diket i kurvan där. Det blir besvärligt att ta sig förbi båda riktningarna där. Kanske lite extra mycket från Härrydavägen mot Härskogen, men även från Härskogshållet, Lerumhållet ner mot Härryda är det trångt där alltså just nu. Förutom det så är det en del förseningar i Stockholm-Göteborg. Det är just från Katrineholm som förseningen är, det tågkö. Så att någonstans mellan 20 och 40 minuter försenade Stockholms tåg nu här på förmiddagen. Vad det gäller blodbussen så står den idag vid Ullevi fram till klockan 15. Och också i Mölndal är det en blodbuss och den står där vid Kråketorpsgatan 10B fram till 15:00 även den. Tips oss 020 999 444.
0: Då kommer du till Annika Stenberg. Här hör du Linus Helsing som är med dig den här morgonen. Så även Alva Olsson scrollar av nyhetsläget. Vad fastnar du på?
6: Jag fastnar direkt på rubriken "Det har blivit okej med flip-flops på bröllop".
0: Mm-hmm. Okej, en liten lyxvariant då, eller är det de här klassiska man kan köpa i lågprisvaruhus?
6: Vet du vad, det är alla.
0: Okej.
6: Ja, det är plast, läder, skinn, det är med någon nitar, diamanter, stenar med klack. Oerhört trendigt.
0: Ja.
6: Ja, det är GPs då, modeexpert kan man säga, som skriver om det här. Generation Z, det är de som har liksom tagit tillbaka den här skon, flipflopsen.
0: Ja.
6: De bär dem på stranden, på stan, mitt på dagen, på klubb och nu också på bröllop.
0: Men då behöver man ju boosta upp dem lite, känns det som, med diamanter och klack då man ska på bröllop. Känns det som, nu bara spekulerar jag helt vilt här.
6: Mm. Ja,
0: så... Eller kan man köpa dem i en sån här strandkiosk om man är i Grekland och så där har du, vet du vad? All purpose
6: Ja, flip-flop. Linus. Man köper en alltså plastflipflop för 10 euro.
0: Kostar i
6: en
0: liten,
6: nej, kanske inte så mycket. Jo, fast de har blivit dyra flipflopsen. Mm. Det är ju en trend. Det är en riktigt
0: just det,
6: trendgrej.
0: Just det, där är, ja, det är nu man ska ge sig ut på flipflopmarknaden då.
6: Mm, och kan bära dem jämnt. Det är ingen tabu. Nej.
0: Vi måste reda mer i det här, va?
6: Det tycker jag definitivt.
0: Du sätter dig på luren, försöker få tag i någon som kan reda ut det här. När är flipfloppen okej egentligen? tydligen hela tiden då, men vi måste ha ändå någon slags modekod eller?
6: Ja, finns det något ställe där man inte får ha flip-flop?
0: På jobbet till exempel.

0: Uno Svenningsson, vågorna tar oss hela vägen till Radiosporten. Varsågod.
1: Två matcher nu spelade i fotbolls-VM. I morse vann Sydkorea mot Tjeckien med 2-1 och i invigningsmatchen så vann Mexiko utan större besvär med 2-0 mot Sydafrika. För Sverige startar VM klockan 04 på måndag morgon med match mot Tunisien.
2: De som känner det svenska VM-anfallet bäst är de svenska försvararna som under samlingen tvingats möta dem på varje träning. Hjalmar Ekdal har fått slita hårt.
3: Vi har två forwards som är två av de absolut bästa spelarna i världen på sin position, vilket det är ingen hemlighet, och det hade varit det för vilket landslag som helst, tror jag. Så det är ju såklart ett vapen för oss. Det är två spelare som båda är i bra slag, och när de är i bra slag så kan de skada vilket försvar som helst i hela världen. Det är två forwards som också kompletterar varandra bra, tycker jag, med Jökre som är en tank och som är bra, väldigt bra felvänd, och Isak som är lurig med bollen och väldigt kreativ. Så att jag tror, ja, hittar de varandra bra så kommer det att kunna bli ett vapen mot vilka som helst.
4: Har du fått en del smällar eller?
3: Jag har fått smällar. Jag stångades med Jökre igår. Det blir extra kul nu på de här träningarna att möta Jökre. Vi är bra vänner, så att det är, man kan gå på extra hårt mot honom då. Men han är stenhård tillbaka. Det är liksom, man kliver hårt mot honom, och det är inte supervanligt att man blir stångad tillbaka på samma sätt. Men han ger ju tillbaks med 4 gånger så hård kraft. Så att, det är ont att möta honom.
5: Taha Ali kan bli en superjoker för Sverige i fotbolls-VM. Det visade han med sitt inhopp i genrepet mot Grekland. 27-åringen till vardags i Malmö FF som tagit den långa vägen till fotbollens allra största scen. När Ali var 21 år gammal varvade han division 2 fotboll i Stocksund med jobbet som väktare i tunnelbanan. Nu står världens största skyltfönster för dörren, och frågan är om det är dags för karriärens första utlandsflytt.
6: Inget jag tänkt på så faktiskt, men mer att jag har fått en mycket kärlek för att jag gjorde en bra debut.
5: Men vad säger du om VM som skyltfönster då?
6: Såklart är det väldigt naturligt. Gör du en bra VM på, jag vet inte hur många matcher du spelar, och gör ett stort avtryck, såklart är det, alltså, för vilken spelare som helst är det väldigt stort. Och, nej, men för mig gäller det bara hur kan jag hjälpa Sverige och varje match, och så är jag redo, och sen får man se efter det vad som händer.
1: Kristoffer Karlsson och Selma Jennervall, reportrar. I SR-appen hittar du dagens avsnitt av Uppsnacket podden. Hör om kaos och fiesta i VM-premiären. Den brasilianske före detta VM-spelaren Brito har avlidit vid 86 års ålder. Det meddelar Brasiliens fotbollförbund. Brito var en av spelarna som vann Brasiliens tredje VM-guld i Mexiko 1970. Radiosporten, Per Karl.

Eagle Eye Cherry, Save Tonight, hör du här i P4 Göteborg. Klockan slår alldeles strax 9:15. I Los Angeles, USA, åtalas nu en man för att vara ansvarig för en av de mest förödande bränderna som drabbade Kalifornien. Tusentals hem förstördes när elden spreds utom kontroll med stormvindar. Det här var ju i januari 2025 som den här branden dominerade nyheterna. Det var ju i Pacific Palisades och Malibu, norr om Los Angeles. Den beskrivs som en av de värsta och mest destruktiva bränderna i Kaliforniens historia. 12 människor dog och drygt 6800 byggnader och hem förstördes. Ytterligare runt 1000 hem skadades när elden spreds genom bostadsområdena. Vi kommer ihåg rubrikerna som bara haglade in där under den tiden. Kostnaderna för de här skadorna uppskattades till motsvarande omkring över 250 miljarder kronor. Det senaste gällande det här är att en rättegång nu inleds mot en man som misstänks ha orsakat den omfattande branden. Åklagarsidan menar att mannen tände en brasa på nyårsdagen som sen fortsatte att glöda under marken och blossade upp igen några dagar senare, vad som sen då skulle bli den här branden som man tappade kontroll över. Mannen själv nekar till brott.

0: Opolite med vem då, Alva Olsson?
1: Med ingen mindre än Taylor Swift, den yngsta kvinnan någonsin att väljas in i Hall of Fame. Hon är 36 år gammal och hon valdes in igår. Den yngsta någonsin då, om man tittar könsöverskridande, det är ju ingen mindre än Stevie Wonder. Han valdes in som 33-åring 1983. Men det går alltså Taylor Swift, yngsta kvinna någonsin, när vi ändå är inne på såna här power ladies, Linus, tänker jag ju som av en slump på Shakira.
0: Just det.
1: Mm. För att det var ju så...
0: Hon har varit med hur länge som helst, känns det som.
1: Ja, men hon har
0: inte
1: varit med...
0: förändrats en blund.
1: Nej, nej, nej. Hon har varit med. Hur gammal är hon?
0: Hon är väl 50 plus i alla fall, tror jag.
1: 60, tror jag.
0: Nej.
1: 62, gissar.
0: 49 är hon.
1: Ja, okej då.
0: Mm.
1: Hon, ja.
0: Det var taskigt av oss.
1: Verkligen.
0: Ja, ja. Vi går vidare. Shakira, ja. I alla fall.
1: Igår var det ju VM-invigning. Vad hände då? Jo, Shakira skulle uppträda då med VM-låten Die Die. Är du bekant?
0: Mm.
1: Die Die. När det var dags för den här VM-invigningen på TV4, vad hände då? Jo, då klipper de till studioprat. Man gick miste om hela framträdandet.
0: Det här såg jag faktiskt rubriker om.
1: Mm. TV4 blåste VM-tittarna på Shakira.
0: Ja.
1: Ja, det blev inget die-die. Då säger då TV4s sportchef Johan Cederqvist till Aftonbladet så här, citat: "Det är mycket som händer i vår sändning. Det är mycket innehåll som ska vara där. Och det var lite otydligt för oss vilka artister som skulle uppträda och när." Och den här missen togs upp i Nyhetsmorgon i morse. Och då säger då Steffo Törnqvist så här: "Att det har missats, det var ju lite ofrivilligt. För där gjorde vi ju bort oss på TV4.
0: Steffo kan man lita på.
1: Ja, gjorde bort oss. Ja, men det får man verkligen säga.
0: Mm, mm. Ja, verkligen.
1: Ja, det var en miss.
0: Det var en miss, verkligen. Vet du vad mer som... ja, jag vet inte hur jag ska få den här övergången att klaffa. Men vet du vad som är det ett av de tydligaste sommartecknena förutom sol, vind och vatten?
1: Hundbajs.
0: Det sista är en hint, ska jag säga.
1: Glass.
0: Vatten, vatten.
1: Bada!
0: Nej, vattenläget på Gotland.
1: Jaha.
0: Ja, när det börjar komma in rubriker om vattenbrist på ön, då vet man att det är sommar.
1: Varför är det varenda sommar på Gotland?
0: Nej, men det är väl för att det är turister där.
1: Jämt!
0: Ja, det är väl det som
1: att
0: är.
1: Att man inte kan göra något åt det.
0: Därav vet man ju att det är sommar när de här rubrikerna börjar trilla in.
1: Ja.
0: Patrik Johansson, han är dricksvattenchef på Region Gotland. Han säger dock, citat, lugnande nu.
1: Mm.
0: Vattnet är inte slut, vi har inga problem med leveransen av vårt dricksvatten. Däremot är marginalerna mindre, va? Mm. Inom kort kommer man då trycksänka. Man alltså, det kommer inte vara samma sprutt i kran.

0: längre i Visby.
1: Det är det värsta.
0: För att då säkra dricksvattenförsörjningen under sommaren, och regionen tittar även på andra åtgärder som kan spara vatten. Så de här rubrikerna kanske...
1: Men det är också helt liksom motsägelsefullt, för att när det är så här lågt vattentryck, du får ju stå i så här tre kvart för att få ur schampot ur håret i duschen. Mm. Men samtidigt ska du duscha på så här 5 minuter. Mm. 3 minuter, duscha till en slager typ.
0: Duscha till en slager, det var ju Göteborgs grej de höll på med. Ja. Samtidigt som det då råder vattenbrist så är regionen bättre förberedd i år jämfört med förra sommaren. Så vi kanske inte får se de här rubrikerna. Sen vattenkrisen i december var ju också något som havererade där. Ja. Har 130 projekt påbörjats och tusentals driftåtgärder genomförts.
1: Herregud.
0: Så vi får väl se om de kan mätta alla de här shampoo-duschande turister som kommer dit och snor deras vatten.
1: Ja, inte klokt.

0: Walking on sunshine. Klockan är nu 10, dags för ekonyheter.
1: Det säkerhetspolitiska läget är fortfarande allvarligt och präglas av en betydande osäkerhet. Det konstaterar försvarsberedningen som idag lämnar över en delrapport till regeringen. Och så här säger ordförande Jörgen Berglund från Moderaterna som leder pressträffen som pågår just nu.
2: Det finns risk för snabb försämring med allvarliga konsekvenser för Sverige och Europas säkerhet. Och Sverige måste vara förberedda för sådana fortsatta förändringar. Och viktigt att understryka att det säkerhetspolitiska läget kommer inte att återgå till det som var före den 24 februari 2022.
3: Alla 8 riksdagspartier står i stort bakom delrapporten som innehåller bland annat en uppdaterad säkerhetspolitisk bild och som även går igenom hur väl Sverige har integrerats i NATO. Ryssland är fortsatt det dimensionerande hotet mot Sverige och NATO, säger Jörgen Berglund.
2: Och Rysslands målsättning att kontrollera Ukraina ligger fast och deras uppfattning att vara i en långsiktig konflikt med väst gäller allt jämt.
3: USA är idag avgörande för svensk och europeisk säkerhet, men Europas relation till USA har förändrats, konstaterar Jörgen Berglund.
2: Nuvarande administrationens agerande präglas av en allt större oförutsägbarhet, transaktionalism och en allt hårdare retorik.
1: Reporter var Karin Runblom. Och regeringen vill ge fler civila myndigheter rätt att ingripa mot hotande drönare. Nu tillsätts en utredning som ska öka både användningen av och skyddet mot drönare inom det civila försvaret. Idag är det bara polismyndigheten som får ingripa mot fientliga drönare. I Nordirland har adresser till fastigheter som drabbats under de våldsamma protesterna i Belfast de senaste dagarna funnits med på en attacklista som polisen haft i flera månader. En volontärgrupp som övervakar högerextrem och invandrarfientlig aktivitet på nätet har skickat tiotals rapporter till polisen sedan i november 2025. Det skriver tidningen The Guardian. En AI-skandal har fått ett norskt bokförlag att dra tillbaka en nyutgiven fackbok. Boken som skildrar maktkampen mellan den norska fotbollschefen Lise Klaveness och FIFA-presidenten Gianni Infantino har stoppats efter att NRK avslöjat att boken innehåller en mängd uppenbara spår av AI. Och texten innehåller över 30 overifierbara citat från kända fotbollsprofiler. Ekot klockan 10 fick du av Alexander Ivanovski.
4: 10:03 är klockan. P4 Göteborg är det som är med dig. Fredrik Jarl heter jag som tar över efter Linus Helsing denna förmiddagen, där vi kommer ägna stor tid i Alingsås för i eftermiddag. Då är vi där och sänder live på Potatisfestivalen. Men nu då, Annika Stenberg, trafikläget när vi har kommit in så här på förmiddagen. Hur ser det ut?
5: Det är några saker att ha koll på, till exempel Götatunneln när du kör mot Frölunda, Mölndal. En liten skåpbil står i vänster körfält strax efter Götatunneln. Vägassistans och bärgare är på väg efter Götatunneln, alltså riktning Älvsborgsbron, vänster körfält. Och sen är det ju en långtradare vars släp har trillat i diket i kurvan. Härskogsvägen, Härrydavägen, där blir det lite trångt att passera. En hel del samtal om rådjur också. E6-an södergående vid Kodet, rådjur som sprang rätt över vägen, rätt över E6-an där. Och även om du kör 40 mot Göteborg i Kallebäcksbacken, där rör sig också ett rådjur nära vägen in mot Göteborg. 020 999 444.
4: Så säger Annika. Fredrik Jarl heter jag och Hasse Andersson är redan nu, så är det, som i Alingsås. Har du sovit där eller?
6: Nej. Jag är uppe tidigt så man är på plats när man ska börja sända. Jag kan berätta att innerstan i Alingsås är avstängd för biltrafik. Man håller ju på att festa, sätter upp inför våran sändning och Potatisfestivalen. Så att, ska ni ta bilen till Alingsås så har ni problem att hitta parkering eftersom det är skolavslutning och allting. Jag lyckas hitta en bit långt härifrån bara, men det är bara att bita ihop. Man är inte bara i Göteborg som det är kaos.
4: Nej, precis. Det finns även på andra håll. Det är därför vi är vad vi är, public service. Vi berättar vad det är, kaos och inte.

0: Det var inte igår Army of Lovers var på spellistan. Glad är jag för det. Let the sunshine in i P4 Göteborg. Och Fredrik Ankersen kommer in då också. Solskenet. Idag är det Alingsås.
1: Idag är det Alingsås och vi går i mål med våra valsändningar, alltså med omnejd. Sen ska det bli den stora finalen i Göteborg lite senare i år. Men alltså Alingsås sist ut i kranskommunernas alltså valbevakning som vi kör idag.
0: Just det. En kombination av politik, musik och lite skoj.
1: Exakt så är konceptet och det handlar ju om att vi vill höra era frågor till Alingsås lokala politiker. Det är ju det som är kärnan i det här, va? Vad vill egentligen Alingsåsarna ska hända med sin kommun?
0: Mm. Verkligen, det har ju varit en turbulent tid.
1: Det kan man verkligen säga.
0: Gingänget och så vidare.
1: Ja, det måste vi ju ta upp med dem. Alltså hur gör man för att liksom återta förtroendet efter den här chattskandalen som briserade förra året? Mm. Där alltså tre politiker hade liksom nästan konspirerat i en privat chatt och skrivit dumma saker.
0: Verkligen, och kommit överens om hur kommunen skulle styra.
1: Yes.
0: Nu är de ju efter GPs granskning ur vägen, ja, så att säga. Nya har tagit plats och till höst så blir det ju kanske ytterligare några nya beroende på utfallet i kommunvalet.
1: Vi får se hur det går.
0: Den 13 september. Har ni redan fått in några tankar, några idéer, några saker vad som kommer hända eftermiddag? För att det är ju under flaggen Potatisfestivalen.
1: Ja, precis. Det är ju det här stora eventet i Alingsås som invigs idag. Vi är där och liksom värmer upp inför det här. Vi börjar klockan 3 på eftermiddagen och då kommer politikerna vara där för att svara på Alingsåsarnas frågor. Sen är det ju den här stora potatisfestivalen som drar igång klockan 5. Vi har Hasse Andersson med oss. Han har tidigare blivit utnämnd till årets knöl. Och det här ska jag ju få berätta mer om såklart. Men det kommer bli fest.
0: Mm, det kommer det verkligen. Ska vi ta in den tidigare årets knöl?
1: Ja, låt oss höra.
2: Ja, mikrofonen i väskan, där har vi den.
0: Jaha, jag trodde det var du som var i väskan, det var bara mikrofonen.
2: Ja.
0: Hur ska man bete sig när man har blivit årets knöl?
2: Ja, man ska bete sig snällt och varsamt. Du, jag vet vilket år det var förresten då?
0: 1873.
2: Nej, kära vän. Det var 2007.
0: Oj, wow. Ja. Det är närtid.
2: Ja, alltså det var, motiveringen var en hedersknöl, en person som i sin verksamhet bidragit till Alingsås utveckling. Personen detta år är utmärksen årets knöl 2007 är Hasse Andersson, verksam på P4 Göteborg. Att vara synlig och omtalare är viktigt för att ett samhälle och dess utveckling. Vi upplever att Hasse Andersson i sin verksamhet på ett mycket förnämligt sätt fångat Alingsås och Alingsås utveckling. Och så står det massa grejer till. Det är verkligen hedrande. Vad sa du?
1: Drodde du det där ur minnet? Du har lagt den där. Nej.
2: Nej, men sånt har man ju alltid med sig. Ja, tror jag. Man får inte vara beredd på det här.
0: Just det.
2: Jo, så fick man en tavla på en Lighting Alingsås som hänger på väggen hemma.
0: Just det.
2: Så varje gång jag tittade på den tänkte jag, ja, jag är en potatis.
0: Ja, årets knöl, Hasse Andersson.
1: Ja.
0: Vet du vad, Fredrik? Det verkar ju också som att ni klarar er från regnet.
1: Är det så?
0: Ja, just nu i appen jag har framför mig, väderappen, så är det först klockan 18. Det kan bli 0-0,2 millimeter.
1: Men det är ju perfekt. Då kommer man till museiparken i Alingsås och tittar på oss på stora scenen. Vi börjar klockan 3 och sen så gör man vad man vill i regnet.
0: Jajamän, man kan dansa, man kan göra vad man vill. Eller så kan man ju som Shakira och Burna Boy, som ju har gjort den officiella låten till fotbolls-VM 2026, kolla på VM kanske.
1: Kan man också göra.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die, officiella låten till fotbolls-VM i år. Från fotbolls-VM tillbaka till ämnet Alingsås, som ju är den heta potatisen idag, Niklas.
1: Ja, tveklöst mest känd för sin potatis. Vi sänder ju från potatisfestivalen i eftermiddag till exempel. Då kommer jag att tänka på Staffan Westerbergs klassiska barnprogram, premiär i SVT 1975.
0: Säg inte det.
1: Vilse i pannkakan.
0: Nej, säg inte det.
1: Oh. Du gillar inte detta?
0: Nej, jag tycker inte alls om det. Det är någonting obehagligt över Staffan Westerbergs Vilse i pannkakan. Jag är ju född 88, så jag har ju tack och lov inte behövt ha det barnprogrammet som liksom mitt barnprogram. Däremot har jag ju stött på det titt som tätt ändå. Vi i min generation hade ju obehagliga saker att titta på, som Skrotnisse och annat.
1: Ja.
0: Så vi har ju haft vår beskärda del. Men du gillar Vilse i pannkakan.
1: Jag har aldrig känt något obehag för Vilse i pannkakan. Till exempel väldigt bra musik skriven av Mikael Wiehes bror Thomas Wiehe. Mm. Till exempel. Och apropå Alingsås då, så finns det ju en av huvudkaraktärerna i Vilse i pannkakan är ju Storpotäten. Och hittade ett klipp ur det här programmet där man skulle kunna leka med tanken att programmet helt enkelt utspelar sig i Alingsås.
0: Okej.
2: Och i stan i tavlan bakom min nacke kom Storpotäten körande i sin bil.
3: Hoppas inte mitt potatisland fryser, så jag inte får någon potatis till mig själv, så att jag blir ännu större, ännu starkare. Och då ska jag stoppa Vilse i min ficka.
0: Vad är det han gör för någonting? Vad är putt, putt, putt, putt?
1: Nej, men han puttrar väl fram i sin bil. Det är väl det han gör. Storpotäten.
0: Ja, oh, herregud. Är han som någon typ av liksom storfräsare eller?
1: Ja, ah. En sån kapitalistisk skurk.
0: Just det, det är klart. För det var ju det förtecknet de typen av programmen ju hade.
1: Aha.
0: Verkligen. Ja.
1: Och från och med nu då hedersmedborgare i Alingsås.
0: Storpotäten.
1: Ja.
0: Vad ska Storpotäten säga om det här?
1: Ja, det kanske får vi göra eftermiddag.
0: Ja, det får vi verkligen göra. Ja. Tillbaka till årets knöl då från 2007. Hasse, hur går det? Har du hittat någon där som vill prata om sin hemstad?
4: Jajamensan, Madeleine, hon är bibliotekarie, och sen har vi...
5: Ida, jag är kommunikatör.
4: Här på Kulturhuset.
5: Yes.
4: Ja, och vi har...
5: Och Johanna, bibliotekarie.
4: Hur stolta är ni för potatisfestivalen här idag?
5: Jo, men det är väl stolt över, antar jag.
4: Ja. För förra året så var det inte så himla stor, har den börjat växa igen?
6: Ja, men jag hoppas det. Det blev ju lite dumt förra året. Det blev flyttat på sådär och lite mindre, så, men nu satsat sig igen. Så
4: att det... Hur får man en potatis till att växa snabbt?
6: Ja du, vattna.
4: Nu ska ni få med mig ett litet quiz här. Ni får några frågor här. Först, när kom potatisen till Alingsås?
5: 1753.
6: 1834.
5: 1800 blankt.
4: Jonas Ahlströmer är i övrigt landet idag med för att han försökte lära svenska folk att äta potatis. 1724 anlade han den första potatisen. Då vann du den, va?
5: Ja. Alltså, gud vad gött det känns.
4: Ja, vi går vidare här nu. Förutom potatisstaden har Alingsås ytterligare ett epitet. Vilket?
5: Caféstaden.
6: Ja, caféstaden.
5: Ja, eller fikastaden.
4: Ja. Enligt rätt svar här nu som jag fått ifrån studion, så ska vara Alingsås kallas ibland för den trivsamma trästaden. Den har genom åren behållit sin karaktär, en småstadsidyll med gamla byggnader från 1800-talet. Och sista frågan nu, du leder fortfarande. Var kommer namnet Alingsås ifrån och varför heter stan som den gör?
5: Det var för att familjen Aling byggde ett hus på en ås.
6: Ja, jag håller nog med om den. Det har något med ås att göra i alla fall.
5: Oh, jag trodde att det hade något med åarna att göra. Det finns massa åar.
4: Namnet Alingsås är känt sedan 1300-talet. Det anses vara en sammansättning av aling, det vill säga person från Ale härad, och höjdbeteckningen ås. Vann du på den då? Nej, men då vann du.
5: Yes, 2-1.
4: Ja. Då får du önska dig en platta. Vilken vill du höra?
5: Och jag vill ha Whitney Houston.
4: Ja, då kommer den någon gång under sommaren här, så passa på att lyssna på P4 Göteborg så kommer du att höra den.
5: Ja, tack.
4: Tack så då. Ja, Therese, nu får ni in och arbeta här på Kulturhuset här, så att
0: bra, jag tyckte de var jätteduktiga ju, Hasse.
4: Ja, de hade ju ett rätt.
0: Ja. Nej, två rätt blev det väl.
4: Ja, om man är snäll.
0: Du, fråga vinnaren ifall I'm Every Woman funkar.
4: Du, fan, de har tagit fram låten till dig här nu, Whitney Houston. Vad heter låten, sa du?
0: I'm Every Woman, funkar den?
4: I'm Every Woman.
5: Ja.
4: Ta upp telefonen nu och lyssna på appen så får du den. Underbart.
0: Ja, den perfekt. Här. Quizmaster Hasse i Alingsås. 15.00 och då har vi igång sändningen som en uppvärmning till potatisfestivalen. Häng med här i P4 Göteborgs, för då hör jag mer om

0: Whitney Houston med I'm Every Woman till vinnaren i Alingsås i Hasses stora potatisquiz som han är ute och gör just nu. Kanske stöter han på dig någonstans där i centrala Alingsås. Jonas Westerlund kommer in i studion med en rättelse.
1: Precis, för igår i förmiddagsprogrammet så sa vi vid flera tillfällen när vi pratade om 30 timmars förskola att det var en förälder som var här som ville ha det även i Kungälv. För till hösten då så ska ju Göteborg införa det. Och då sa vi i programmet att de ska införa det för föräldralediga och arbetssökande. Och det är fel, utan det ska ju vara att de ska helt enkelt gälla för föräldralediga, inte arbetssökande. Så att det blev fel igår och det får vi såklart skämmas för lite grann, tycker jag.
0: Ja, och så gör vi rätt för oss.
1: Så är det, absolut. Mm.
2: Kortare vårdköer, fler busslinjer och teater och musik i hela Västra Götalandsregionen.
3: I september kan du rösta på det parti som du tycker har bäst politik och lösningar.
2: Men vad vill då regionpolitikerna? På måndag 15 juni bjuder de på sina vassaste argument i våra valdueller om psykiatrin, kollektivtrafiken och kulturen.
3: Lyssna på P4 Väst, P4 Sjuhärad, P4 Göteborg eller P4 Skaraborg måndag eftermiddag med start klockan 15.

0: Cyril med Stumbling In i P4 Göteborg, där vi ju är på plats i Alingsås hela denna dagen och eftermiddag mellan 3:30 och 6. Då är det grande finale med sändning vid Potatisfestivalen. Och nu i nyheterna om just...
1: Att gräva ner, lyfta upp eller flytta på E20 som går genom Alingsås. Det är tre alternativ som diskuteras från kommunens håll.
2: Man gjorde ju har gjort undersökningar och ställt frågan till Alingsåsarna, och här får vi ju ingen vägledning, för det är liksom 50-50 för de här alternativen som har stått emot varandra. På.
1: Jonas Sjölin är samhällsbyggnadschef i Alingsås. Frågan om E20 som bokstavligt talat delar Alingsås har diskuterats länge inom kommunen.
2: Och det är någonting som stör oss lite grann i Alingsås, att det ser inte så trevligt ut när man åker den sträckan.
3: Det finns inga medel hos vare sig Trafikverket eller Alingsås kommun för någon genomgripande förändring av E20.
1: Lady från Smålumba är Kristdemokraternas första namn i Alingsås, som styr ihop med Moderaterna och Liberalerna.
3: Det vore bra att få till ett samarbete på nationell nivå.
1: Det här med E20s framtid har ju diskuterats i många år. Förtjänar inte Alingsåsarna att det händer något i den här frågan?
3: Ja, Alingsåsarna förtjänar att det händer någonting, men det måste också finansieras. Vem betalar för notan? Någon gång måste vi komma till skott, men jag kan inte svara på när.
1: Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
0: Fler nyheter som alltid i appen Sveriges Radio. Där kan du höra mer om bland annat Alingsås som vi ägnar denna dag till. 031-83-7050 är numret, eller sms-numret du ringer. Och just... SMSar, herregud. Det är fredag, vi får ta det som det är. Men hör av dig om dina tankar och känslor kring Alingsås. Kanske har du något nyhetstips du vill dela med dig om. Och så tar Annika oss till Härskogen.
4: Ja, en lastbil vars släp hamnade i diket i kurvan mellan Härskogsvägen och Härrydavägen. Så där är det lite trångt i båda riktningar när du ska passera där. Just nu är det också stopp för Västtågen till och från Uddevalla central. Det har varit obehöriga i spårområdet som man har stoppat Västtåg till och från Uddevalla central just nu. Tipsa oss gärna 020 999 444.

0: Ja, Prince med 1999, 10:55 är klockan. Älvsborgsbron, Annika, vad händer där?
1: Jag körde från Hisingen över Älvsborgsbron mot fastlandet, så ligger det skräp, kartonger, sopsäckar och annat både vid Varsbergsmotet och även ute på själva bron. Så tar det försiktigt, alltså skräp på Älvsborgsbron från Hisingsidan mot fastlandet.
0: 020 999 444 är numret du ringer, och från då det ena till det andra så ska vi till det som kanske är det vackraste man kan vara med om, nämligen en skolavslutning, Helena.
2: Ja, Fredrik, vi fick höra de sista tonerna där av Den blomstertid nu kommer på skolavslutningen vid Oskar Fredriksskolan, Masthugget i Göteborg. Och nu är skolavslutningen slut. Och vi som har nästan gråtit och lyssnat på det här vackra, tyvärr får inte lyssnarna höra en endaste låt. Men vet du vad? Applåden efteråt, det var liksom, tänk headline, Way Out West. Det var ett sånt jubel. Vi var så glada. Alla var så lyckliga. Och nu så är det som sker är ju föräldrarna vinkar. Vinkar och vinkar. Ser du mig? Ser du mig? Hej, hej. Jag är här. Jag är han. Jag är här. Och samtidigt så rullar det ut massa vagnar från Bamba, för de ska servera bröd. Det står 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 senapsflaskor här. Det är bröd på väg ut. Jag tror jag anar.
0: Var den andra? Ja, exakt. Den andra ingrediensen saknar vi. Den kommer ut också i varm kastrull kanske. Du, är det möjligtvis så att man ser liksom blomster i håren, och finns det liksom så här finklädda barn som är där?
2: Ja, jag går fram nu här. Det är alltså avspärrat med svartgula band. Barnen går ut här nu och bär sina stolar, för nu ska de in och fortsätta firandet i klassrummen. Vad har de på sig? Röd pikétröja, trekvarts shorts, beige. Här har vi vit blommig kjol. Så en flicka här framför mig med plåster på armen och krämvita kläder. Så ska det ju se ut. Blå, blått, blommigt. Hej, hej! Vinka till mig, vad gulliga ni är. Oh, här är någon som har fått en sån här klassens utnämning. Jag ska ju inte prata med någon när jag inte har pratat med vårdnadshavarna först. Så att vi får liksom hålla oss lite till tåls här innan vi kan få höra någon.
0: Verkligen.
2: Hej, hej. Ja, men då känner jag igen mig vissa här. Oh, gud, det är det handlar om. Hej.
0: Ja, exakt.
2: Hej. Ja, precis. Föräldrarna är inte intresserade av att prata med mig.
0: Nej, det är klart. Det är deras barns dag. Men bara verkligen att få surret och ljuden från en skolavslutning när de släpar stolar och annat. Jag tänker, vi släpper in en person som har gjort en låt som heter Blomstertid. Det är Bianca Ingrosso som faktiskt ligger på spellistan, Helena.
2: Fantastiskt.
0: Visst,
2: bra timing.
0: Vi återkommer. Näst bäst.

0: Blomstertid. Bianca Ingrosso, 19 minuter i 11. Är klockan denna fredag då det är skolavslutningarnas tid. Från en på Oskar Fredriksskolan i Göteborg så ska vi till en i Alingsås där du är, Hasse.
1: Ja, solen skiner i Alingsås och molnen, de är som lite krulliga som det är i Göteborg. Inget regn på Lilla torget än så länge. Det kommer väl i våran eftermiddagssändning över. Men här sitter det föräldrar och här sitter det ungdomar. Här sitter det en tjej som har gått ut. Ebba, du har gått ut femman, va?
2: Ja.
1: Ja, du berättar nu, hur har året varit för er?
2: Jättekul, fast lite jobbigt.
1: Ja, vad har du lärt dig för någonting?
2: Massa grejer.
1: Ja. Kan du ta ett exempel?
2: Jag har lärt mig...
1: Du får en fråga till de här istället. Ja. Vet du vilket år som potatisen kom till Sverige?
2: Nej, faktiskt inte.
1: På 1700-talet var det?
2: Ja, det var länge sedan.
1: Ja, då var vi små bägge, både du och jag.
2: Ja. Ja.
1: Du, nu när det är sommarlov och allting sånt där, ska man göra rätt mycket på sommar. Vad har du för stora önskemål i sommar då?
2: Jag vill åka husvagn.
1: Husvagn?
2: Ja.
1: Ska ni göra det?
2: Ja.
1: Vart då någonstans?
2: Åker runt i Sverige.
1: När jag tar husbilen hit så brukar jag åka hit till Alingsås och lägga mig vid en sjö. Jag kommer inte ihåg vad den heter, vet du? Vad det finns för campingställe här? Det ligger där borta jag pekar. Är det morsan som sitter där förresten?
3: Jajamän.
1: Mamman heter vad för någonting?
3: Jenny.
1: Ja. Och nu ska ni ut och campa i sommar, säger hon.
3: Ja, hon ska åka till Vansbro och simma.
1: Hon simmiska också?
3: Ja, Ebba är det.
1: Det sa du inte. Hur duktig är du då?
2: Jag tävlingssimmar, så att ganska duktig är jag.
1: Okej, hur mycket tränar man då?
2: 4 gånger i veckan.
1: Får man gå upp så här tidigt på morgonen innan skolan också, eller är det eftermiddagsträning som gäller?
2: Det är eftermiddagsträning så länge. Mm.
1: Och du, när du håller på så mycket aktivt med idrott och sånt, orkar man mer i skolarbetet då, va?
2: Ibland inte. Lite jobbigt att plugga. Ja.
1: Och Vansbrosimmet har man ju talat om, hur långt ska man simma då?
2: Ja, jag ska simma 1 kilometer.
1: Det är nästan 900 meter mer än vad jag kan simma.
2: Ja.
1: Jag måste också ställa frågan. Kan du den här ån som går här igenom Alingsås, vad heter den?
2: Lillån
1: är det, ja. Jajamensan. Och där är det Anke. Har du simmat där någon gång?
2: Nej, det har jag faktiskt inte.
1: Nej, jag tror inte det rekommenderas heller. Du.
2: Nej.
1: Och mamma då? Vad ska ni göra resten av dagen?
3: Vi får väl fortsätta ta glass, tänker jag. Mm.
1: Hela dagen?
3: Jajamän, det är skolavslutning.
1: Ja. Och sen klockan 15 så får ni komma till, inte Lilla torget, utan det ligger lite längre bort där vid Kulturhuset. Då har vi en scen där, så kommer P4 att sända hela sitt program därifrån. Då kan du ställa frågorna till politikerna. Vilken är den viktigaste frågan du skulle vilja ställa till en politiker?
3: Ja, men skolfrågan är viktig.
1: Är det bra skola här?
3: Ja, men det är det.
1: Hur skulle den kunna bli bättre då?
3: Fler lärare i skolan.
1: Mindre klasser?
3: Och mindre klasser.
1: Och mera glass.
3: Och mera glass.
1: Ja, det har vi en sammanfattning av hur skolan ska kunna bli bättre i Alingsås.
4: Mycket
1: och säkert
4: bra.
1: Många andra också.
0: Ja. Ja, verkligen. Så är det. Alla har något att säga till om. Alla har något att tycka till om. Och frågan är, som vi säger här, fri. För som Hasse inne på, klockan 15.00, då drar vi igång från Potatisfestivalen. Vi, kan man säga, ett förband till den som sen drar igång klockan 17. Vi är där som sagt från 15, och då blir det politiker, det blir artister och det blir förhoppningsvis väldigt många alingsåsare som kommer ställa sig där och ställa sina frågor till politikerna. Det kan vara allt ifrån om man har ett förtroende för sina lokalpolitiker efter vad som har varit en minst sagt turbulent tid med kommunalråden som har fått lämna sina poster efter skandalen som GP granskade förra året. Eller någonting helt annat, som exempelvis E20 som går genom stan, som vi har hört i nyheterna också. Vilken fråga du än känner du vill ställa, har du möjlighet att ställa. Kom till vår sändning klockan 15, dra den igång. Tedde Pankowski, Hasse Andersson och Maren Hermes är det som leder den tillsammans.
5: P4 Dokumentär.
6: Alltså, det här blir ju en skandal i Malmö.
7: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
8: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
7: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
6: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
7: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.

0: Hela den här dagen kretsar kring Alingsås och även på spellistan Korsvägen som är både från Göteborg och från Alingsås. Kommer med en ny låt, Hela världen heter den. Som sagt, jag upprepar, klockan 15 drar vi igång sändningen från Stora torget i Alingsås. Nu, Jens Möller, där står du med Kulturnytt redo och Taylor Swift.
1: Aktuell musik av och med Taylor Swift här, som igår blev den yngsta kvinnan hittills att ta plats i amerikanska Songwriters Hall of Fame. På institutionens hemsida kan man nu läsa att Taylor Swift har en superkraft genom sin förmåga att skriva trovärdiga låtar inom flera olika genrer. Så media, SVTs hantering av kritiken mot programmet Invandrare för svenskar tyder inte på någon ängslig företagskultur. Det säger SVTs vd Ann Lagerkrans till programmet P1 Kultur. I förra veckan blev publiceringen av ett avsnitt stoppad enligt ansvarig utgivare på grund av en av gästernas högerextrema kopplingar.
2: Det här var en felbedömning, och som redaktionen, ansvarig utgivare, säger att man har inte gjort tillräcklig research.
3: Mikael Lindgren som skapar programmet, han gissar att det här beslutet var resultatet av en cocktail av stress, luddig hierarki och en allmänt ängslig företagskultur på SVT Nöje. Ingen vet riktigt vem som ska ha vilken hatt. Det är skönast så, för då behöver ingen bära hatt, säger alltså Mikael Lindgren.
2: Ja, men då tänker jag också med kärlek till Mikael Lindgren, som är en otroligt skicklig kreatör, att en ängslig kultur skulle inte ta in Mikael Lindgren, som hela tiden lyckats förnya format. Och där Mikael Lindgren står bakom Herr Talman, Svenska Nyheter, IFS som några exempel. Det är inte ängsligt, och när du talar om ett sökande så tycker jag att det är tre lyckade exempel på sökande.
3: Men det är den bilden han har av SVT trots allt när han uttalar sig.
2: Ja, och då är min bild att ett ängsligt företag skulle inte anlita en sån modig och skicklig kreatör.
1: Hela Roger Bilsons intervju med SVT-chefen Ann Lagerkrans sänds i grannkanalen P1 efter klockan 13 idag.
4: P4 Göteborg.
5: Sveriges Radio.

0: AC/DC, 10:55. Vi ska tillbaka till Alingsås. Hasse Andersson, har du stött på några som vill prata politik?
1: Ja, stoppa på en kille här, Niklas Almås var du heter va?
2: Ja. Ja.
1: Du, idag sänder vi härifrån och vi har ju politikerna med oss. På tal om det, tycker du att det har blivit lugnare nu i Alingsås med tanke på vad som hände för ett tag sedan här?
2: Ja, men absolut, det har blivit lugnare. Man märker ju att det är lugnare i stan på något sätt på frågorna. För förut, i samband med den här skandalen så var det ju mycket frågor även från kompisar och runt omkring i Sverige som man känner och träffar. Mm.
1: Vågar man lita på politikerna nu?
2: Jag hoppas ju det. Jag hoppas och tror det, för det är ju det demokratiska systemet, så att jag hoppas verkligen det.
1: Alla kommer hit i eftermiddag och de ska visa upp sig, de ska få svara på frågor. Har du någon fråga som du skulle vilja skicka med till dem?
2: Ja, men jag är ju lite nyfiken hur man tänker med den här dragningen av när man ska göra fyra spår till järnvägen. För det är någonting som påverkar en annan som jobbar runt om i Sverige och som använder järnvägen till mycket när man ut och åker till olika företag. Olika, och som är en fördel som jag tycker när man bor här inne. För egen del skulle det vara en stor nackdel om den dras utanför Alingsås. Jag tror det skulle vara negativt för utvecklingen och för företag och för oss som pendlar till exempel till Stockholm och Göteborg. Mm.
1: Ja, den frågan tar vi med oss. Den kommer upp i eftermiddag till politikerna.
0: Yes, Hasse Andersson är det som är på plats där. Ta med dig dina frågor i eftermiddag när vi sänder från klockan 3.

0: Ja, måndag 04.00, då vet vi hur Sverige ligger till i kampen om guldet i USA. Nu är klockan 11.
1: Där är Ekot. Iran bekräftar nu att man fått ett utkast till ett avtal med USA. Enligt statliga iranska medier handlar det om en förlängd vapenvila. Frågan om förhandlingar kring Irans kärnenergiprogram skjuts fram. Och hur Iran ställer sig till till det föreslagna avtalet är oklart. Idag gör Elon Musks rymdbolag SpaceX entré på Nasdaqsbörsen i New York. I det som väntas bli den största börsintroduktionen någonsin. And lift
2: off. Det förväntas bli en stark start för SpaceX i det som kan bli den största börsdebuten någonsin. SpaceX värderas till över 17 000 miljarder kronor och placerar sig direkt bland världens högst värderade bolag. Priset per aktie är drygt 1400 kronor och efterfrågan är enorm. Förespråkare lyfter fram en unik kombination av rymd, satellitinternet och AI där Starlink står för intäkterna.
3: They are investing in the next 50 years of owning orbital infrastructure.
2: Investerare köper inte dagens bolag utan en idé om framtida rymdinfrastruktur, säger Space Capitals VD Chad Anderson till CNBC. Samtidigt varnar kritiker för en mycket hög värdering byggd på framtidsförhoppningar.
4: You're buying Musk.
2: Det handlar i grunden om att investera i Elon Musk, säger analytikern Dan Ives till Bloomberg. Och jämförelserna med Tesla är många. Men också oron för att förväntningarna är för höga. Så inför noteringen råder både stark optimism och tydlig försiktighet. Peter Gustafsson i Washington.
1: I Ungern har 8 människor omkommit i 2 bilkrascher på en motorväg tidigt i morse. Det var strax innan klockan 5 som en minibuss från Moldavien kraschade i närheten av staden Gjör. Mindre än en timme senare ska ytterligare ett fordon ha kört in i en lastbil som stod stilla på vägen. Enligt den ungerska regeringen ska de omkomna vara utlänningar. Chile verkar ha lyckats vända trenden med fetma hos barn genom att märka onyttiga livsmedel med varningar och förbjuda reklam riktad mot barn och unga. Det visar en ny studie publicerad i The Lancet. Chile är ett av länderna där störst andel av befolkningen har övervikt och fetma, även kallat obesitas. 2023 var hälften av alla barn under 14 år överviktiga eller hade obesitas. Sverige nu, riksdagens pensionsgrupp, ska se över grundskyddet i pensionssystemet. Grundskyddet har fått kritik för att vara för svårbegripligt, men nu ska det bli ändring på det enligt pensionsgruppen, som har representanter från samtliga riksdagspartier. Grundskyddet omfattar bland annat den så kallade garantipensionen. Ekot, Alexander Ivanovski.
0: Ja, 3 minuter över 11 är klockan. Fredrik Jarl.
5: Teddy Pankowski.
0: Vad händer eftermiddag då?
5: Vi ska till Alingsås potatisfestivalen. Vår valturné, den rullar vidare.
0: Det gör den verkligen. Mellan 3 och halv 6 är det som gäller. Ska du ge en liten hint om vilket musikgästeri som ni har?
5: Ja, vi har Göteborgs Calypso-bandet, Kalle och Dodet och Brandsta City släcker sig.
0: Ohoho! Kommer de att köra all in för Sverige?
5: Det kommer de verkligen göra.
0: Alltså, nu känner vi att det är eftermiddag. Kan inte komma snabbt nog alltså. Brandsta City släcker sig VM och Teddy.

0: Bo Kaspers Orkester Tonårsland heter låten och P4 Göteborg är kanalen du lyssnar på. Alice, en ny busslinje ska vi snacka om.
1: Ja, det är den nya busslinjen X8 som ska gå mellan Furulund i Partille och Kungälvs sjukhus via bland annat Hjalmar Brantningsplatsen. Det här rapporterar Göteborgsposten. Och det är ju planen för trafikåret 2027 som ska spikas idag under fredagen. Och det är fler förändringar än den här nya busslinjen som också föreslås. Bland annat ska den hårt belastade 100-bussen mellan Göteborg och Borås få fler avgångar. Och linje 27 till Volvo i Torslanda få tätare trafik.
0: Mm. Just den där 100-bussen, det känns som att om det ska in fler bussar så är det nästan som att de liksom kommer att stå på kö för varandra. Det känns som att de går hela tiden.
1: Ja, du, jag tror det stod, nu har inte jag det framför mig, men mellan 15 och 20 minuters intervaller. Så det är ju ganska tätt.
0: Alltså. Väldigt tätt.
1: Men det behövs.
0: Ja, alltså verkligen. Man ser ju hela tiden fulla bussar som åker mellan Göteborg och Borås. Så det är, det är väl bra för alla som pendlar hit och dit och har sig. Smith & Tell, tumme upp.
1: Yeah.

0: Smith & Tell med Goliath, 11 minuter över 11 denna fredag, där solen än så länge skiner några härliga fluffiga moln på himlen, och i eftermiddag så är vi ju i Alingsås på Stora torget som liten förordning till Potatisfestivalen. Kom dit och var med, ställ några frågor till politikerna. Och ställa frågor är det vi gör bäst förhoppningsvis här på Sveriges Radio, och det ska jag fortsätta göra nu, för ett spännande ämne där många ju längtar efter att få avsluta sitt arbetsliv och gå i pension. Men när man väl har gjort det så blir det inte alltid som man har tänkt. Susanne Spitza, det har du fått erfara. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Vad var det du erfor?
1: Jag planerade min pension och ville verkligen lämna och förstod att det skulle bli en stor förändring, men jag blev väldigt överraskad, chockad över att förändringen var så stor som den blev.
0: Vad var det som var det stora då?
1: Det var att från en dag till en annan mista kontakten med arbetskamrater, kollegor, kunder. Den här strukturen som man ju har i sin dag när man jobbar. Rutinerna, att ha en uppgift, att ha en deadline, att leverera, att få lite beröm. Sammanhanget.
0: Just det. Ens eget syfte också, va?
1: Ja, faktiskt. Och jag är lite förvånad över att jag inte förstod det innan, att det handlade inte om att ekonomin skulle vara på plats och att jag hade hobbies och kunde fylla min tid. Det räckte inte, utan det handlar jättemycket om meningen. Mm. Vad är det för mening med mig nu, och vem är jag nu, och vad vill jag nu? Alltså, man ställs ju inför existentiella frågor när man själv är motorn i sitt liv. Det finns ju inget annat som driver, som skapar någonting i den här fantastiska fria tiden som det ju också är att vara pensionär.
0: Överväldigande ju.
1: Mycket, ja, mycket.
0: Verkligen. Och för att lösa det här, så som gammal journalist som du är ju, till och med har du jobbat här fram till 2006-07 och sen blev du copywriter. Med den där kreativiteten som man ju har om man väljer ett sånt här yrke, vad gjorde du då?
1: Ja, när jag hade kommit ur den här första fasen då jag tänkte det måste vara något fel på mig. Varför är jag inte nöjd? Man har ju bara hört talas om glada pensionärer, eller hur?
0: Mm.
1: Så nästa steg var ju, det kan inte bara vara jag. För så unik är jag inte. Jag måste fråga hur andra har gjort. Och där slog ju den här journalistnerven till. Och jag kontaktade ett gäng generationskamrater helt enkelt. Mina gamla gymnasiekollegor, kamrater.
0: Och intervjuade dem?
1: Ja. För att ta hjälp egentligen. Jag skrev till dem att jag är vilsen. Hur har ni gjort när ni gick i pension? Och hur kändes det, och har ni några tips?
0: Kände du igen dig vad de svarade då?
1: Delvis. Det finns naturligtvis de som tycker det är toppen. Alltså, det är ju kanske färre som hamnar i den här lilla krisen som jag hamnade i än som tacksamt tar emot det som kommer. Men förvånande många ändå. Och jag märker det nu när jag har ju skrivit en bok som heter Kodnamn pensionär. Så börjar de efter arbetslivet. Och när jag pratar med människor om den så märker jag ju att det finns ett litet mörkertal. Att vi är faktiskt lite fler som kämpar i början på pensionen än vad man har trott, än vad jag trodde.
0: Så det här med att intervjua dina gamla vänner då från gymnasiet och andra som är samma ålder som du ledde fram till just en bok. Hur kom det sig då?
1: Ja, men jag märkte ju att det fanns ett intressant material. Kanske inte bara intervjuerna, utan att jag skulle behöva bygga ut det lite grann. Så jag kontaktade, fick tips om en duktig terapeut som jobbar mycket med stora omställningar i livet. Helene Wennerlund heter hon. Och fick med henne på tåget, ställde de mina frågor egentligen till henne. Som allt ifrån hur ska jag förhålla mig till att jag inte känner igen mig i spegeln längre, till just såna här stora frågor om meningen med livet. Hur skapar jag en ny mening? Så mina frågor och hennes svar finns också med i boken. Mm. Och en del egna texter som jag skrivit, förstås.
0: Vad har du fått för reaktioner då på den här boken?
1: Väldigt, väldigt positiva reaktioner. Det fanns ett stort intresse från bokhandeln, och jag märker också min krets så att säga, och kretsen utanför den är nyfikna på den. Så att vi har ju, den kom ut i april och vi håller på att trycka en ny upplaga faktiskt. Så att det stödjer ju lite tesen att det här är någonting som vi inte har pratat så mycket om, som kanske andra övergångar i livet, liksom att bli tonåring eller att bilda familj eller vad det nu kan vara. Utan att det här är faktiskt någonting som vi behöver prata om och ta på allvar.
0: Mm. Jag tror att en anledning till att vi inte har pratat så mycket om det är ju för att vi har väl inte riktigt sett det som att man lever ju så mycket längre idag också. Man har ju nästan ett lika långt eller liksom lika fylligt liv efter arbetslivet är klart.
1: Precis.
0: Om man får vara frisk.
1: Om man får vara frisk, och det är ju förutsättningen för allt, såklart. Och vi är ju ett samhälle där individen har blivit så viktig, så man liksom ska ju skapa sitt eget liv i alla åldrar.
0: Mm.
1: Och det är klart att det är ju en väldig förmån att kunna göra det, att vi lever i ett sånt samhälle. Men när man sen står där så märker man hur viktigt det är med andra människor, med gemenskapen och samtalet med andra, och göra någonting tillsammans.
0: Mm. Kodnamn pensionär heter boken. Hur tycker du då, Susanne, att man ska göra för att underlätta att gå från arbetet pensionär, om du vill ge dina bästa tips?
1: Mm. Och de tipsen kommer ju från de generationskamrater som jag intervjuade. Gör det gradvis. Gå inte från en dag till en annan, utan smaka på det och se vad som händer.
0: Mm.
1: Och var inte heller rädd för, om du har gått på dagen, att ångra dig och komma tillbaka eller göra någonting annat, att fylla dagen med sånt som är meningsfullt. För att du är ju samma människa som pensionär som du var som när du jobbade i arbetslivet. Och vad är det som driver dig? Vad är det som gör dig glad, som liksom ger dig energi? Det är det man måste hitta som pensionär också. Man blir ju inte plötsligt en annan art av människa för att man blir pensionär.
0: Det. Man tror det.
1: Man tror det är liksom, pensionärer är liksom där borta och de är likadana. Och det är ju så korkat när man tänker efter. Det är ju inte så.
0: Det får bli slutordet. Det är inte så. Susanne Spitzer, tack för att du kom hit och berättade om detta.
1: Tack.

0: Kim Wilde med You Came. Trafik nu, Annika, vad händer?
1: Gråbovägen vid Rågården, där är det en olycka just nu och vägen är helt avstängd i båda riktningar. Ingen prognos i nuläget, ambulans är på plats. Väg 190, Gråbovägen i höjd med Rågården, avstängt nu.
2: Det här är P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Här i Göteborg skiner solen, molnen har börjat hopa sig, men några mil bort, där har himlen öppnat sig, Hasse.
4: Närmare bestämt 5 mil från Göteborg. Det regnar i Alingsås idag. Och nu, det öppnar sig. Det bara öser ner. Och Henke som är tekniker, han är så glad han sjunger. För den här gången så är vi under tak från början. Det här kan ju skrämma bort lite grann folk, festivalstämning.
0: Men.
4: Jag säger bara till de som lyssnar på radion. Skit i det. Det kommer att ta slut. Och se nu hur det ljusnar till lite längre bort. Det var ett svart moln. Så går det över. Och alla de här kläderna som har hängt ute, de är inpackade i tält och det är presenningar de håller på att arbeta med här. Och
0: har du kostymen upphängd där eller vad då?
4: Nej, du vet, här kan man köpa, det är marknad. Så
0: ja.
4: Alla de här kläderna som de åker runt och säljer. Du kunde köpa fotbollströjor, såg jag.
0: Ja.
4: Ronaldo bland annat. Det är bra pris.
0: Helt otroligt att han är med fortfarande.
4: Han har lämnat in sin tröja.
0: Så ja, jag fattar. I fredags så var vi ju exakt för en vecka sedan på Öckerö och där tänkte vi att vi skulle ha ett gott väder. Vi hade ställt ut, vi hade ett litet tält och sen började vi ställa upp och där öppnade sig himlen också så vi fick kasta oss in. Skönt då att det inte behöver göras idag.
4: Nej, idag är det andra förutsättningar. Det är ju potatisfestivalen som startar invigen klockan 17.00. Innan det så sänder vi ifrån museiscenen här.
0: Mm-hmm.
4: Lite ovanför Lilla torget. Och här har man satt upp en riktig scen med ett riktigt tält som inte ska kunna regna in på. Och bilen, ni placerar bara 4 meter ifrån själva ingången. Så har vi multikablar som vi drar in här. Och de jobbar på för fullt här teknikerna för att vi ska kunna göra soundcheck så tidigt som möjligt. Och sen kunna, kanske innan sändningen, och få sig en liten matbit i den förutom det tomma magen.
0: Mm. Du som lyssnar, du förstår att Hasse inledde sin bana på Sveriges Radio som tekniker. Det är därför han blir lite teknisk ibland och blir väldigt glad. Vill du vara med och dra lite kablar där, Hasse?
4: Ja, det brukar jag alltid göra. Och jag säger, det är det viktigaste. Det var någon som kom fram till mig en gång och sa när jag hade stod på scen var klar och så skulle jag gå ner. Och så började jag dra in kablar så sa hon så här, men gör du sånt arbete också? Ja, herregud, sa jag. Så här, utan tekniker så hade det inte blivit något program och alla arbetsuppgifter inom den här raden, det är lika viktiga så att man får hjälpas åt så här där. Och sen när man blir lite skiten om händerna, det finns ju tvål och vatten.
0: Alltid kommer du med såna klokheter. Det finns tvål och vatten. Och i natt, inget stoppas nu, sjunger Ellen Krauss. Precis så är det. Det blir inget regn i eftermiddag. För efter sol, efter regn kommer solsken.

Ellen Krauss med Inatt, inget stoppar oss nu. Hör upp alla Sabaton-fans för. Glada nyheter för er i så fall, för 2027 är Sabaton-fansens år. För nästa år så ger de sig ut på den stora Sverige-turnén, bandets hittills största turné. Det blir 21 konserter runt om i landet. Att spela på hemmaplan är alltid väldigt speciellt för oss, säger de. Och den som är närmast Göteborg, det blir den 25 i andra i Mölnlycke.

0: Sabaton med Carolus Rex. Karl den 12 är det de syftar på. Och som sagt, 2027 nästa år, då åker de ut på sin största Sverige-turné hittills. 11:30 är klockan.
1: Att gräva ner, lyfta upp eller flytta på E20 som går genom Alingsås. Det är tre alternativ som diskuteras från kommunens håll.
2: Man gjorde ju har gjort undersökningar och ställt frågan till Alingsåsarna, och här får vi ju ingen vägledning, för det är liksom 50-50 för de här alternativen som har stått emot varandra. På.
1: Jonas Sjölin är samhällsbyggnadschef i Alingsås. Frågan om E20 som bokstavligt talat delar Alingsås har diskuterats länge inom kommunen.
2: Och det är någonting som stör oss lite grann i Alingsås. Att det ser inte så trevligt ut när man åker den sträckan.
3: Det finns inga medel hos vare sig Trafikverket eller Alingsås kommun för någon genomgripande förändring av E20.
1: Lady från Smålumba är Kristdemokraternas första namn i Alingsås som styr ihop med Moderaterna och Liberalerna.
3: Det vore bra att få till ett samarbete på nationell nivå.
1: Det här med E20s framtid har ju diskuterats i många år. Förtjänar inte Alingsåsarna att det händer något i den här frågan?
3: Ja, Alingsåsarna förtjänar att det händer någonting, men det måste också finansieras. Vem betalar för notan? Någon gång måste vi komma till skott, men jag kan inte svara på när.
1: Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
4: Göteborg får en helt ny busslinje. Det är X8 som ska gå mellan Furulund i Partille och Kungälvs sjukhus via bland annat Hjalmar Brantningsplatsen. Det rapporterar Göteborgsposten. Ja, Västtrafiks plan för trafikåret 2027 ska spikas under fredagen. Och det är fler förändringar som föreslås. Bland annat ska den hårt belastade 100-bussen mellan Göteborg och Borås få fler avgångar. Och linje 27 till Volvo i Torslanda få tätare trafik. Alice Lundberg, P4 Göteborg.
0: Plask eller plask låter det. Nu när vi går in i sommartider, den 12 juni, Fredrik Jarl heter jag, tillsammans med Hasse Andersson och Annika Stenberg håller vi dig i sällskap denna fredagsförmiddagen. Och på eftermiddagen, då vet du, då sänder vi från Alingsås. Och nu tar vi oss till Gråbovägen. Vad händer där, Annika?
5: En olycka på Gråbovägen höjd med Rågården påverkar trafiken i båda riktningar nu. Vägen är avstängd, räddningstjänst är på plats. Så det köar ju på från Knipared i riktning mot Gunnilse och i sin tur då från Gunnilse-rondellen där åt andra hållet mot Gråbo. Just nu alltså är det avstängt båda riktningar på Gråbovägen 190 höjd med Rågården och ingen prognos i nuläget. Förutom det så ser det ju bra ut på våra vägar och vad jag kan utröna också vad det gäller tåg och kollektivtrafik just nu. Skulle det vara någonting så får du gärna höra av dig förstås 020 999 444.

0: Det är nästan så att vi har kommit förbi halva juni. Jag själv försöker inte tänka på det, men sommaren är ju lång, tro inget annat. Gyllene tider här, och frågan är vad som händer i P4 Extra idag.
1: I P4 Extra fredag pratar jag med Anita Clemens om att hitta kärleken efter 40, och hon har skrivit en ny bok. Sen träffar jag artisten Mira Ray som tolkar Mikael Wiehe, och det kommer att handla om att odla potatis i grupp. Och då pratar jag om en grupp människor som ska bli helt självförsörjande på potatis. Och så handlar det också om världens genom tidernas största börsnotering i USA. Jag heter Titti Schultz, P4 Extra börjar 13.04. Gör mig sällskapet, ja.
0: Ja, det gör vi verkligen, och fram till dess så håller jag och i det här fallet Niklas Malmberg dig sällskap. Du sa direkt upp med storpotäten när du hörde att de skulle prata ja, om potatis i P4 Extra.
2: Det måste ju vara hans potatisland de ska vara i, ja. I P4 Extra.
0: Vill du höra den igen?
2: Ja.
0: Okay.
3: Och i stan i tavlan bakom min nacke kom storpotäten körande i sin bil.
4: Hoppas inte mitt potatisland fryser, så jag inte får någon potatis till mig själv.
0: Just det,
4: jag
0: blir pengar,
4: ännu större, ja. Ännu starkare. Och då ska jag stoppa vilse i min ficka.
0: Åh nej. Han är obehaglig, storpotäten.
2: Ja, ja.
0: Det är meningen ju.
2: Det är superskurk.
0: Ja, precis.
2: Från 1975.
0: Ja, din bästa barndomsupplevelse, vilse i pannkakan.
2: Ja, jag tyckte väldigt mycket om det.
0: Mm. Vad har du för relation till potatisfestivalen i Alingsås?
2: Jag?
0: Mm.
2: Jag har tyvärr aldrig varit där.
0: Nej.
2: På potatisfestivalen. Däremot har jag varit i Alingsås, tycker mycket om den stan.
0: Ja.
2: Väldigt trevligt, just det här, den trivsamma trästan. Man känner ju verkligen att den förtjänar sitt namn när man är i centrala Alingsås.
0: Verkligen, de har väl också någon uttalad strategi att vi ska inte ha höghus här. Vi ska fortsätta ha den där små, skaliga och mysiga trästan framöver. Varför pratar vi så mycket om Alingsås idag då?
2: Därför att vi ska sända sista etappen av valturnén från potatisfestivalen, Museiparkens stora scen, mellan klockan 3:30 Teddy Pankowski och Man Hermes, med kommuninvånarnas frågor i fokus och de ledande politikerna på plats för att svara på de frågorna.
0: Kommer de bli grillade, tror du?
2: Det tror jag.
0: Mm. Vi hoppas väldigt mycket på det. Det har ju varit väldigt mycket som har hänt där i den kommunen. Inte minst då skandalen ju med det beryktade gin-gänget där båda kommunalråden fick avgå. Vad tänker du på för frågor som du vill ställa till politikerna? Redan nu kan du smsa eller ringa in på 031-8375, eller så gör du ju bäst i att vara på plats i museiparken på stora scenen där. För som Niklas var inne på, 15-17.30 sänder vi direkt som litet förband inför potatisfestivalen. Kanske kommer storpotäten själv dit också, tror du det?
2: Hoppas det.

0: Dansa med mig själv, sjunger Miss Li. Gråbovägen, Annika, hur går det?
1: Ja, det är fortfarande avstängt Gråbovägen båda riktningar vid Rågården. Det är ju lite köbildning här från Knipared hållet och också från Gunnilse. Så båda riktningar alltså, och bussen X3 får ju också problem med att passera där. Ingen prognos ännu. Räddningstjänst är ju på plats just vid Gråbovägen, höjd med Rågården. En olycka där som påverkar båda riktningar just nu.
0: 020-999-444. Ring dit, Annika svarar och berättar hur läget ser ut i trafiken. I eftermiddag då landar P4 Göteborgs valturné och finalen av den i Alingsås på stora scenen mitt under och precis innan Potatisfestivalen, Hasse.
2: Ja, du, vi är på en scen i Museiparken här där vi blickar ut mot Lilla torget och Stora torget och alla de här stånden där de säljer lakrits, stänger, godispåsar, kläder, langos, mycket, mycket annat. Och Claes Andreasson, han är en av två projektledare. Han står jämte med nu, för nu har solen nämligen kommit fram till Alingsås igen. Hej förresten!
3: Hej!
2: Hur känns det nu då innan starten?
3: Ja, förväntan. Jättekul. Vi är väldigt, väldigt nöjda med vårt program i år framförallt.

0: Det är den stora scenen på Stora torget och det är där Brandsta då kör lite senare idag klockan 19. Och här i museiparken har vi invigningen klockan 17 med traditionen gratis potatis och sill som är jättemånga år, jag vet inte hur många år den har hängt med, men själva festivalen är ju 46 år, potatisfestivalen, som gör den en av Sveriges äldsta stadsfestivaler. Mm.
1: Ja, det är underbart. Och solsken mellan regnskurorna kommer det också till att erbjudas på. Där vi är nu, vad heter den här? Är det museiparken?
0: Museiparken, parkscenen kallar vi den internt. Men museiparken är lättare att kommunicera. Vi har ju då Alingsås museum här precis jämte. Som också är öppet idag med fina utställningar.
1: Nu, vi har pratat en hel del i radion om årets knöl. För det är ju något det finaste man kan få om man inte får årets göteborgare. Ja, 2007 fick jag den. Men så fick jag reda på, den finns inte kvar.
0: Det stämmer. Den har på något sätt försvunnit längs åren. Och nu har vi ju på något sätt startat om lite grann på Tottsfestivalen i år. Där vi jobbar i samverkan då med den andra projektledaren, bland annat Martin Hagström heter han, från Alingsås handelsförening. Och då har vi lyft den här frågan igen på mötena. Och min förhoppning och många ser att den ska komma tillbaka och kanske redan göra comeback nästa år då. Årets hedersknöl. Så att du kan ta med dig det. Så att
1: du tycker jag du kanske man skulle ändra den här. Årets knöl, det låter ju inte så roligt när man säger det. Vad är det för någonting? Och det är som Årets Göteborg. Varför inte kalla den för Årets färskpotatis?
0: Ja, det är inte småpotatis.
1: Nej, för det är ju något nytt som kommer upp och växa till sig.
0: Eller, ja, vi får se, men det är ju skönt med traditionen också. Så jag tror kanske blir svårt att ändra hedersknölen där. Och det var ju ändå var ju med min pappa Marianne också, om du minns den här filmen, som spelas in här med Rolf Lassgård. Då fick ju Rolf Lassgård, tror jag, årets hedersknöl i den filmen. Så att, ja.
1: Det ser mer likheten mellan han och mig då, va? Du är klar. Nu får du gå runt här, för jag vet att det är mycket som du ska hålla i detta här nu. Och allting verkar fungera hittills.
0: Jajamän, så är det. Mm.
1: Bra. Strömmen, det är det viktigaste, att den fungerar. För då fungerar högtalarna och lamporna och allting sånt där också. Och tekniken och folk. Nu är det mycket folk som kommer och går. Det är rundvandring, det är guidningar och allting. Och som sagt var, 15.00. Sitt nu inte hemma på häcken och lyssna på P4 i Göteborg. Utan kom hit och lyssna på det från platsen här nere. Och var med och ställ era frågor till våra politiker. Vi säger som vanligt, ingen fråga är för dum att ställa. Och inget svar är för dumt att svara på. Bara man håller sig till ärligheten.
2: Hans Andersson fortsätter med sina visdomar direkt från Alingsås.

0: Morgonpasset i P3.
1: Vi tar oss till VM-staden Mexico City där våran korre Love Lysarides står mitt emellan folkfest och högljudda protester.
2: Vi grottar ner oss i den politiska VM-shitshowen med Therese Strömberg.
1: Vi ägnar en tanke åt den svenska papegojan Floki. Flocky. Och sen så får vi äntligen svar på vad The Saxophones Are Getting Louder betyder. Det var inte riktigt det jag trodde.
2: Nej, lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio så får ni veta.

Tillbaka till Grobovägen, väg 190, olyckan i höjd med Rågården. Nu börjar man släppa på trafiken i växelvis, så man får stå och vänta lite grann. Det har varit avstängt en stund där räddningstjänst är på plats och man inväntar bärgare. Så växelvis trafik alltså förbi olyckan på väg 190 i Grobovägen i höjd med Rågården.

0: She's Got Away sjunger Chapel Roan i låten The Subway som du hör i P4 Göteborg när klockan nu är 12 och Ekot ger oss senaste nytt.
1: Här är Ekot klockan 12. Säkerhetsläget har blivit sämre, det säger försvarsberedningen i ny delrapport. USA och Iran kan närma sig nytt avtal om vapenvila. Och Region Östergötland satsar på ögonvården, men för Lili Svensson kommer insatsen för sent. I studion Alexander Ivanovski. Sverige kan inte längre räkna med USA som förr. Det var budskapet när försvarsberedningen idag presenterade sin nya säkerhetspolitiska analys, den första sedan Donald Trump tillträdde. Ordförande för försvarsberedningen är Jörgen Berglund.
2: De signaler som USA har sänt ganska tydligt till Europa och till Sverige, övriga allierade i NATO, är att Europa måste ta ett större ansvar för säkerheten på vår kontinent. Med det sagt så har de också varit väldigt tydliga med att artikel 5 fortsatt gäller.
3: Samtliga 8 partier står bakom den uppdaterade säkerhetsanalysen. Ryssland är fortfarande det dimensionerande hotet mot Sverige och i den uppdaterade säkerhetsanalysen skriver försvarsberedningen att Ryssland kan testa NATOs sammanhållning i relativ närtid trots att ryska militären är uppbunden i Ukraina. Men det nya i rapporten handlar om Sveriges viktigaste allierade. Beredningen skriver att relationen med USA går in i en annan tid. Amerikansk politik beskrivs som oförutsägbar och transaktionell och vid vissa tillfällen i strid med folkrätten. Bland annat pekar man på hotet mot Danmarks suveränitet i Grönlandsfrågan. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist säger att Trump-administrationens agerande påverkar hur Ryssland beter sig.
4: Om Ryssland känner att de har framgångar på olika sätt så innebär det också ökat spänningsläge i förhållande till Europa. Jag ser det som väldigt viktigt att USA exempelvis skulle återuppta sin högre nivå av stöd till Ukraina. Det skulle vara en väldigt bra signal gentemot den ryska regimen.
1: Reporter Vahira Abdelzadeh. I USAs krig mot Iran är det senaste budet från president Trump att ett samförståndsavtal ska vara på gång mellan de båda länderna. Vår internationella korrespondent Daniel Alling, vilket är läget idag?
5: Jag tror många med mig skulle hålla med om när man säger att jag tror på det när jag ser det. Alltså vi har hört det här från Trump många gånger nu sedan vapenvilan, alltså den inledande trädde i kraft i början av april. Det som möjligen tyder på att något är i görningen nu, det är att det är lite andra tongångar från iranskt håll. Och det är inte lika avfärdande, och man säger från de här statligt kontrollerade nyhetsbyrån där att det finns en text till någon form av samförståndsavtal som den iranska regimen nu tar ställning till. Man har inte sagt ja till den än, men det diskuteras. Så även om vi har hört det här flera dussintals gånger från Donald Trump, alltså att något är i görningen, något är på gång, så kan vi inte säga att det är klart. Men det här nya tonfallet från Iran tyder möjligen på att det är annorlunda nu. Sen kan vi inte bortse ifrån att det är så skört fortfarande att kriget, bombningarna kan återupptas när som helst om det inte här lyckas.
1: Men vad handlar det här samförståndet om?
5: Ja, det kommer ut olika uppgifter och det liknar ju det som man har pratat om tidigare. Det vill säga att man gör en tillfällig lösning, alltså någon form av samförståndsavtal, Memorandum of Understanding, MOU, det finns alla möjliga namn på det här, som handlar om att man då öppnar Hormuzsundet, under vilka omständigheter vet vi inte riktigt, att den amerikanska blockaden av iranska hamnar avslutas. Det inledningsvis då, och sen skjuter man den stora frågan, den som USA och Israel motiverade kriget med, nämligen det iranska kärnteknikprogrammet på framtiden. Man ska förhandla om det i 60 dagar, så får man se om det räcker. Men den typen av, vad ska man säga, avtal kan vara på gång. Jag understryker det, kan vara på gång.
1: Men då frågar jag, hur sannolikt är det att det blir ett avtal?
5: Ja, min bedömning har ju varit sen vapenvilan, den inledande, trädde i kraft i början av april. Den är att båda parterna vill undvika att återuppta det fullskaliga kriget igen som man var inne i då sen 28 februari. Det kvarstår. Så det möjligen är lite mer sannolikt nu när det låter lite mer positivt från iranskt håll.
1: Det säger vår internationella korrespondent Daniel Alling. I Eskilstuna har det kinesiska företaget Senior Material nu skrotat planerna på användningen av, den omstridda kemikalien metylenklorid, det rapporterar P4 Sörmland. Bolaget planerar istället att lansera en ny teknik. Frågan om att använda metylenklorid ledde till omfattande protester i och utanför Eskilstuna. Vräkningarna ökar i landet, men med nya arbetsmetoder så har Trollhättan kunnat stoppa utvecklingen. Evelina Prins är förvaltningschef på det kommunala bostadsbolaget Eidar.
6: Det har blivit färre planerade och färre genomförda, så att snittet går åt andra hållet för våran del.
7: 2025 ökade vräkningarna i landet med 10% jämfört med året innan. Totalt genomfördes mer än 3300 stycken.
6: Vi har ju sett, som övriga också i samhället, de ökade levnadskostnaderna som har ökat generellt i samhället på grund av inflationen. Och givetvis gjort det väldigt tufft för de hushåll som lever med små ekonomiska marginaler.
7: I Trollhättan har bostadsbolaget stärkt samarbetet med kommunen. Förra året genomförde bolaget 6 vräkningar jämfört med 16 2021. Evelina Prins säger att de numera erbjuder stöd till hyresgäster redan när första fakturan släpar efter.
6: Det kan handla om avbetalningsplaner eller om det finns bidrag att ta till som man kanske inte får helt enkelt som man är berättigad. Viktigt också att man agerar snabbt och så tidigt som möjligt innan skulderna byggs på så att säga och det blir svårare att hitta en lösning.
1: Det säger Evelina Prins på det kommunala bostadsbolaget i Trollhättan. Reporter var Arvid Brandström, P4 Väst. Riksdagens pensionsgrupp ska se över grundskyddet i pensionssystemet. Grundskyddet har fått kritik för att vara svårbegripligt, men nu ska det bli ändring på det enligt pensionsgruppen som har representanter från samtliga riksdagspartier. Grundskyddet omfattar bland annat den så kallade garantipensionen. Regionstyret i Östergötland skjuter till mer pengar till privata kliniker för att korta väntetiderna för patienter med grön starr. Men för 88-åriga Lilly Svensson kommer insatserna flera år för sent. Uteblivna kontroller ledde till att hennes högra öga blev så dåligt att det fick tas bort.
8: Det var bara som en chock för mig när jag kom upp den där fredagen. För jag hade inte ont alltså. Jag hade inte ont i ögat.
9: När vi möter henne där hon bor i Hackefors berättar hon om sina ögonsjukdomar. Grön starr, som egentligen heter glaukom, innebär att trycket i ögat är för högt. En sjukdom som ska hållas i schack med regelbundna kontroller och ögondroppar. Men trots det menar Lilly Svensson att inga kallelser kom och att telefonkön var full varje gång hon ringde. Så tiden gick och månader blev till år.
10: Finns det någonting du själv kunde ha gjort för att det inte skulle gå så långt?
8: Ja, givetvis hade det. Om jag hade varit lite mer envis och påstridig och försökt få en tid.
9: Köproblem i ögonsjukvården är inget nytt. År 2021 beslutades därför om vårdval för vuxna inom ögonsjukvården i Östergötland. Men ersättningssystemet har kritiserats av privata kliniker som anser att de inte får betalt för all den vård de ger.
11: Jag tror att patienterna är väldigt nöjda med det fria vårdvalet. Men vi har liksom lite utmaningar kvar inom vårdvalet, framförallt när det gäller glaukompatienter.
9: Med Moderaternas Fredrik Sjöstrand i spetsen höjer hälso- och sjukvårdsnämnden nu ersättningen tillfälligt för att korta köerna för grön starr. Men några företrädare för privata kliniker som vi pratat med är tveksamma till hur långt det hjälper. Och Lilly Svensson, hon har sökt sig till en privat klinik utanför länet av rädsla att förlora synen även på sitt andra öga.
8: Det är jag rädd för det vore hemskt.
1: Reporter här Jenny Grenselius på P4 Östergötland. Norges kronprins Håkon kommer inte att delta i dagens regeringssammanträde. Enligt Aftenposten har det att göra med kronprinsessan Mette Marits sjukdomstillstånd. I förra veckan blev det känt att kronprinsessan står på transplantationslistan för nya lungor. Den brittiske konstnären David Hockney är död. Konstnären, tecknaren och grafikern Hockney slog igenom på 1960-talet och förknippas ofta med den så kallade popkonsten. David Hockney blev 88 år. Producent för den här sändningen var Emil Östman. Jag heter Alexander Ivanovski och för fler nyheter så kan du alltid gå in i vår app Sveriges Radio.
0: Ja visst, så är det ju. Där hittar du även P4 Göteborg såklart i en och samma app. Fredrik Jarl heter jag. Tillsammans med Hasse Andersson så har vi mycket fokus på Alingsås där vi ju i eftermiddag sänder vårt program direkt. Annika Stenberg är såklart också med och håller koll på trafiken. Gråbo, hur går det där?
12: Ja, det går ju ganska så långsamt förbi Rågården i båda riktningar. En olycka tidigare där man hade en kort avstängning och nu släpps trafiken förbi växelvis. Bromsar in från Björsaredhållet och från andra hållet så är det från Gunnilse ungefär som det går långsamt. Man inväntar bärgning också för fordon inblandade. Så långsam trafik är Gråbovägen båda riktningar nu mellan Gunnilse och Björsared. Kommer du E6 från Kungsbacka i norrgående riktning så bromsar in lite grann förbi Kollerismotet. Det var en buss som stod på avfarten till Kollereds mot ett 63 där. Bärgare och skyddsbil också. Nu ser jag att det har släppt lite grann. Men så att du är beredd när du kommer från Lindomehållet där närmare Kollered E6 norrgående. Tipsa oss 020 999 444.

0: The Weeknd och Ariana Grande tillsammans Save Your Tears i P4 Göteborg. Alva, det blev inte så himla bra för dem som tittade på TV4, eller?
1: Nej, det blev inte det. Man kan, ja, men det talas om en blåsning, för att tala klarspråk. Det var ju invigning igår av VM. Vad hände då? Jo, Shakira ska framträda med VM-låten. Vad heter den?
0: Die Die.
1: Die Die.
0: Som inte betyder dö dö.
1: Nej, utan det här är mer... Ja, daj daj.
0: Rör på dig.
1: Ja, lite dansa kanske.
0: Ja, jag vet inte. Nej. Någonting.
1: Vad hände då? Jo, följde man sändningen på TV4, då precis när Shakira ska börja sitt framträdande, det här storslagna.
0: Alltså hon tar micken mot munnen.
1: Micken mot munnen, dansarna, du vet, gör sig redo, skakar loss. Nej, då klipper de till studioprat.
0: I TV4?
1: I TV4.
0: Nej.
1: Man missade hela framträdandet. Det blev ingen VM-låt i sändning.
0: Det finns ju ett gammalt skämt och en gammal grej som heter det blev ingen CD. I det här fallet så blev det...
1: ingen Shakira.
0: Men vad konstigt. Hur har de svarat på varför de valde att göra så här?
1: Ja, TV4s sportchef Johan Cederqvist, han säger så här till Aftonbladet att det är mycket som händer i vår sändning, det är mycket innehåll som ska in och det var lite otydligt för oss vilka artister som skulle uppträda när.
0: Mm.
1: Det här togs också upp i Nyhetsmorgon i morse. Steffo Törnqvist, han var ute och sa det att det här, ja, vi gjorde bort oss helt enkelt.
0: Ja.
1: Och det får man säga.
0: Det får man verkligen säga. Mm. Vi gör bort oss ibland, då får man göra en rättelse. Och TV4 får väl göra likadant. Kan de sända ut den igen liksom? Finns den bandad?
1: Den finns bandad, det vet jag inte.
0: Det måste den väl göra.
1: Själva invigningen kan man ju se i efterhand på TV4 Play. Men då finns ju fortfarande inte framträdandet med.
0: Moment 22. Men någon
1: den
0: måste...
1: går inte att se.
0: Nej, exakt. Det var bara där och då. Nej, men någon måste väl ha haft en VHS redo och du vet tryckt på record.
1: Alltså någon har ju, den personen kan ju sälja den här filmen dyrt. Tror
0: väldigt
1: jag.
0: Dyrt, framförallt till TV4-tittarna.
1: Det blir ju huggsexa på den då.
0: Vad hade man kunnat ge för en sån?
1: Ja, alltså det... lätt en hundring. Lätt.
0: Lätt 100 spänn. Okej, Alva lägger in 100 spänn. Är det någon som vill buda högre än 031-83-75? Jag vet inte varför vi har gett oss in i en budgivning. Nej, om TV4.
1: Det är inte du som sitter på filmen, va?
0: Nej, men jag tänker att om du sitter på filmen, hör av
1: dig då. Hjälper vi dig med budgivningar.
0: Ja, exakt. Vi tar emot dem, tacksamt. Vill du höra en ny låt med Lasse Winnerbäck?
1: Ja, det vill jag definitivt göra. Ja.
0: Hälsingar heter den och kommer här.
1: Okej.

0: Ja, men så lät den ju. Hälsningar, ny låt av och med Lars Winnerbäck får du i P4 Göteborg, där vi nu ska prata om Nasir-moskén som legat på Högsbo höjd i Göteborg sedan 1976, vilket betyder att i år så är det 50-årsjubileum, och där är du, Madde.
1: Ja, här är jag uppe på Högsbo höjd i den här moskén, och tillsammans med mig har jag då Imam Kashif Virk. Och det här handlar om Ahmadiyya-församlingen som huserar här, eller hur?
2: Ja, det stämmer. Ahmadiyya-församlingen firar i år 50-årsjubileum för Sveriges första moské. Och ett led i detta firande gör vi i vårt årsmöte som vi håller denna helg.
1: Vad betyder det här Ahmadiyya-församlingen? På vilket sätt är ni speciella?
2: Ahmadiyya-församlingen är en rörelse inom islam som betonar att Messias, Mirza Ghulam Ahmad Frid Muharremin, har kommit, och de andra muslimerna väntar fortfarande på Messias.
1: 50-årsjubileum i år, den första moskén i Sverige. Vad tänker du om det?
2: Fantastiskt. Den här moskén har haft en fantastisk resa och varit väldigt inbjudande genom åren och försökt att öka förståelsen om islam i samhället, och vi verkar för det varje dag verkligen.
1: Hur lätt är det att göra det nu för tiden?
2: Så numera är det att vi når ut mer, för folk blir nyfikna. När politiker och alla pratar negativt om islam vill de höra vad muslimer har att säga. Så vår församling är ute i debatten och diskuterar och förmedlar islam, bland annat med vår kampanj Fråga en muslim, men också genom en väldigt aktiv kvinnoförening som är ute och förklarar hur det är att vara muslimsk kvinna i Sverige idag.
1: Varför heter den Nasir-moskén?
2: Moskén grundlades och invigdes av vår dåvarande kalif, andlige ledare. Han hette Mirza Nasir Ahmad. Och han var här på besök 1976. Han lade både grundstenen och kom ett år senare för att inviga moskén.
1: Ja, där ser man. Jag har också med mig Dure Shavar som är uppväxt här i Högsbo. Du är ledamot i kvinnoföreningen. Vad betyder den här moskén för dig?
3: Den här moskén betyder barndomsminnen. Jag är uppväxt här. Det är också gemenskap, tillhörighet. Det är, ja, tillhörighet.
1: Samhällsklimatet har ju hårdnat på senare år, och man ifrågasätter mycket, bland annat slöjor till exempel. Har du mött det?
3: Ja, tyvärr så är det ju någonting som man möter dels alltså i liksom samhällsdebatten när man läser om politikerna, men också personligen så jobbar jag som tandläkare, och ibland så möter man ju på patienter som inte tycker att man riktigt hör hit och att man inte bör bära slöja. Det är lite negativt.
1: Säger man det rakt ut då, eller?
3: Nej, man ser inte det rakt ut. Man ser det på deras miner, och sen lämnar ju de feedback efteråt som kan vara anonyma. Och där står det oftast att de tycker att slöjan inte hör till här i kliniken.
1: Hur känns det för dig?
3: Det är ju ganska tråkigt. Jag tycker ju att jag är ju här och gör mitt jobb, och jag tycker att jag gör ett bra jobb. Så det är ju tråkigt att man fokuserar på allt som handlar om inte mitt jobb.
1: Hur tänker du kring hur det är att vara muslim i Sverige idag?
3: Det är både väldigt positivt och väldigt negativt. Vi bor i Sverige som är, vi har så fina rättigheter. Vi har yttrandefrihet, religionsfriheten som gör att man liksom, vi kan utöva vår religion. Men sen är det också, som du sa, samhällsklimatet har hårdnat väldigt mycket. Och det är väldigt tråkigt att hela tiden läsa i nyheterna att nu vill SD förbjuda slöjan. Och nu tycker Kristdemokraterna att nu ska vi förbjuda det ena och det andra. Så det är väldigt tråkigt. Det blir som en liksom, nästan en personlig attack känner man. Och jag känner ju att jag bor här. Det här är mitt land. Det är mitt samhälle. Så här tillhör jag. Och då blir man ju ledsen av att höra de här sakerna.
1: Hur jobbar du för att förändra detta?
3: Jag, dels så jag är ju med i kvinnoföreningen. Så jobbar väldigt mycket med att liksom vara del i debatt. Skriva artiklar. Vi håller även en kampanj som heter Jag är hijabi. Vi firar internationella hijabdagen 1 februari. Och då står vi ute i 5 olika städer i Sverige där vi står och pratar om detta och liksom bara bjuder folk in att ställa frågor. För det, man kanske bara har hört på tvn, man kanske aldrig har pratat med en kvinna som bär slöja. Och då får vi väldigt många positiva möten.
1: Där ser man. Jag måste fråga dig, Nasir, också. Du, Kashif Virk, som då är imam här på moskén. Hur ska ni fira det här?
2: Vi kommer fira det genom en rad event under året, och nu i helgen har vi då som vårt årsmöte och kommer fira det. Och vi hoppas också få möjlighet att bjuda in er senare i september, då det är det egentliga jubileet. Så vi kommer att åminnas här på olika sätt under året.
1: Tack så mycket, Kashif Virk, som alltså är imam här på Nasir moskén.
0: Madeleine Blidberg var det som stod uppe på Högsbo höjd där Nasir moskén legat sedan 1976 och alltså firar 50 år i år.

0: Madonna som tar en semester i Holiday i P4 Göteborg. Nu är klockan 12:30. Det betyder ju lokala nyheter.
1: Emil Jansson i Torslanda är sjuk i cancer. Nu ska han resa till USA för behandling.
2: Det är nervöst. Det är verkligen en resa som man egentligen inte vill göra, men det är ju också kul att den blir av.
1: Emil är 18 år och har lymfom, en typ av blodcancer som han diagnostiserades med i januari 2025. I augusti samma år blev han friskförklarad, men i april kom cancern tillbaka och nu mer aggressiv.
2: Det var ju fruktansvärt och jag trodde inte att det skulle vara så aggressivt. Och vanlig traditionell behandling funkar inte jättebra den här gången.
1: Behandlingen Emil ska få kallas för CAR-T-cellterapi och Emil säger att det inte går att få den i Sverige för den typ av cancer han drabbats av.
2: Det är en klinisk studie. Finns redan för andra diagnoser men inte för min i Sverige då. Alltså då är det en studie i USA.
1: Men det är dyrt. Behandlingen kostar omkring 1-3 miljoner kronor, men det är många som engagerat sig i Emils öde och hittills bidragit med runt 700 000 kronor av den summan.
2: Det har ju betytt verkligen jättemycket. Jag blir väldigt glad att det är så många som tänker på mig och vill hjälpa till.
1: Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
3: Göteborg får en helt ny busslinje. Det är X8 som ska gå mellan Furulund i Partille och Kungälvs sjukhus via bland annat Hjalmar Brantningsplatsen. Det rapporterar Göteborgsposten. Ja, Västtrafiks plan för trafikåret 2027 ska spikas under fredagen. Och det är fler förändringar som föreslås. Bland annat ska den hårt belastade 100-bussen mellan Göteborg och Borås få fler avgångar. Och linje 27 till Volvo i Torslanda få tätare trafik. Alice Lundberg, P4 Göteborg.
0: Ja, men visst är det så att vi är med dig alltid, skulle jag vilja påstå. När du vill i appen och precis just nu i direkt sändning. Och i eftermiddag sänder vi ju från Museiparken i Alingsås hela eftermiddagen. Politikerna ska få dina frågor, så kom dit och ställ dem. Och nu får vi fråga Kenneth. Länsväg 190, vad händer där?
4: Sen klockan 11 har en olycka påverkat trafiken på länsväg 190 på sträckan mellan Gunnilse och Olofstorp. Det är mer exakt mellan Rågården och Lärjedalens golfklubb där flera bilar har krockat, och sen dess har trafiken släppts fram växelvis, vilket naturligtvis innebär köer på 190 från Gunnilsehållet strax före rondellen och också ifrån Olofstorpshållet där köerna börjar någonstans vid Knipared ungefär och håller i sig fram till olycksplatsen. Det som kvarstår nu är bärgning enligt det besked vi har fått, och prognosen är satt till en kvart till. Vi får se hur det går med det, men just nu så är det köigt på sträckan mellan Gunnils och Knipared, kan man säga, i båda riktningar på grund av en olycka. En annan plats där det är köigt just nu är E6an norrut, och nu kommer ifrån Kungsbacka hållet. Upp mot Kållered så går det trögt ifrån Lindome och hela sträckan upp. Det står en buss still vid Kålleredsmotet i norrgående riktning, alltså trafikplats 63 riktning Göteborg. Den står där och inväntar bärgning, och på grund av detta så köar det på E6an. Det står inte helt still, men det rullar långsamt en bit. Tipsa oss gärna på 020 999 444.

0: Dolly Parton, 9 to 5, hör du här i din radio där vi nu ska prata om något så hemskt som flip-flops som har kommit in i finrummet. Frida Zetterström, modejournalist och expert, god dag, god dag.
1: God dag, god dag. Flip-flop-expert kanske jag kan få bli idag.
0: Det får du verkligen bli. Tror du att Dolly skulle ha på sig fin flip-flop?
1: Ja, men alltså, jag är helt övertygad om att Dolly har fin flip-flop mellan typ festerna, spelningarna och scenerna.
0: Okej, så hon alltså, går med dem i handen i och byter. Ja, just det.
1: Ja, klackarna i väskan. En sån kör hon ju garanterat. Mm.
0: För på stranden, i stan, på klubben och till och med på bröllop har den här plastbaserade lätta sandalen letat sig in i just finrummet. Hur blev det så här, Frida?
1: Ja, men jag tror att en av anledningarna, om vi liksom teoretiserade lite grann, är det som kallas för the wrong shoe theory. Alltså att man är ute efter, om man gör det fullt medvetet, så är man ute efter att stilkrocka. Att välja en doja som är så malplacerad som till exempel en flipflop i ett bröllopssammanhang eller en gummistövel till en kostym. Det är ju liksom ett sätt att stilkrocka. Det kan ju vara den ena anledningen. Den andra anledningen är väl, är det inte bara liksom bekvämt?
0: Nej, alltså att ha plast mellan tårna som liksom gnager in på huden. När är det någonsin bekvämt?
1: Ja, det måste ju ändå finnas väldigt många som tycker det med tanke på populariteten, tänker jag.
0: Mm, jo, absolut. Jag får väl lägga mig där. Men om jag skulle gifta mig, då skulle jag säga ingen får lov att komma till mitt bröllop i flipflops. Är det någonting som liksom, är jag för konservativ då, eller vad säger du?
1: Nej, men jag, helt ärligt, jag är verkligen inte en vett- och etikettexpert på något sätt och jag lever inte så mycket efter det själv. Men jag gör ett stort undantag när det gäller just bröllop där jag tycker att de som gifter sig, de sätter liksom reglerna. De sätter reglerna och tonen och så länge man är tydlig och skickar ut inbjudan med en dresscode eller ett önskemål så tycker jag man som gäst verkligen ska ära och respektera de som man är där för att hylla. Mm. Så att ska du gifta dig så kommer jag inte i flip-flop, jag lovar.
0: Då ser jag fram emot att skicka en inbjudan till dig. Men du, när blev de här trendiga och vem är det som bär dem?
1: Ja, men de har ju kommit och gått i perioder, absolut, och har väl sitt ursprung i en väldigt mycket mer avslappnad beachig kontext, tänker jag mig. Men det är väl, jag skulle säga att den är lite generationsöverskridande, även om det är den yngre generationen, tror jag, som kanske tar just wrong shoe theory in i finrummet, alltså gör det medvetet. Så att jag skulle säga att den bärs av de flesta, kanske inte på bröllop dock.
0: Nej, precis. Eller så är det just det som det kommer börja dyka upp nu. Så du som lyssnar, alltså se dig för så att du inte råkar kliva på någons tår, både bokstavligen och på annat sätt. Alltså, hur stylar man dem då? Alltså, finns det något liksom så här, är det högklackade flipflops vi ser nu eller?
1: Alltså det tycker jag låter otroligt obekvämt. Och snarare skulle väl det kallas för en sandalett i så fall.
0: Jo, precis.
1: Så jag tycker ändå det ligger väl i sakens natur att den ändå ska vara bekväm. Och jag kan ändå tycka att det kan vara coolt att göra just den här stilkontrasten. Att ha ett par dressade shorts, en avslappnad skjorta, en kavaj och ett par goa flipflops eller sandaler till. Det kan absolut bli en snygg stilkrock. Som så mycket annat så handlar det lite grann om att liksom tänka efter vad det är man vill signalera. Det är klart att har du flipflops och en hawaii-skjorta och lite badliknande material på shortsen, ja, då har du hamnat fel om du inte är på stranden.
0: Ja, verkligen. Men du, vi brukar ju alltid vilja vända oss till de som är riktigt kända. För där brukar ju trenderna alltid synas. Vad är det de bär och vad är det på första sidan och så vidare. Har vi sett någon av dem uppe i liksom glammen som har börjat bära flipflops eller är det för tidigt?
1: Ja, men Nej, det tror jag absolut. Det är ju sen länge, jag är säker på det. Och där kan man väl säga att du ser ju det ofta då på celebriteter och annat i den här kontrasten, på samma sätt som du ser vinterkängor ihop med shorts. Alltså du vet de här, nu ska jag inte säga varumärken, men du vet vilka jag menar, platta, lite pälsklädda stövlar som såldes mycket i Kalifornien och i Australien. Det var ju en doja som passade jättebra till, eller som användes som komplement till en i övrigt bar outfit. Och det är lite samma sak fast tvärtom med flipflopsen då. Mm. Du kan ha en dressad outfit och ett par ganska avskalade dojor som visar hud.
0: Är de här för att stanna då?
1: Ja, de är ju, det här är ju ingen ny grej. Det är bara att de har letat sig in på bröllopen.
0: Ja, men det är det jag menar. Kommer de att stanna där?
1: Nej, det tror jag inte. Jag tänker att det där kommer att gå trender i. Och kan det kanske också vara en reaktion mot de här extremt överdådiga bröllopen, sagovarianterna, alla Jon Olsson och gänget som vi har sett. Det kanske är liksom en kontrast till det där.
0: Ja, det kanske är en kontrast till just det. Frida Zetterström, modejournalist, flipflops-expert.
1: Trevlig
0: helg!
1: Detsamma, detsamma.

0: Tjalala, Högsbo Riviera med Walter Nilsson, kvart i ett i klockan från Radiohuset på Hisingen i Göteborg. Så anropar vi nu eftermiddagsgänget som jag har kommit att kalla er. Hasse Andersson i Alingsås. Ja.
1: Tjenare, jag spillde just på min vita skjorta. Soja, det är inte bra. Du, runt bordet sitter följande.
2: Telma Åberg.
1: Och du ska?
2: Jag ska hålla koll på nyheterna.
3: Ida Fransson. Och jag ska hålla koll på sändningen och sända ut.
4: Teddy Pankowski ska hålla koll på politikerna som kommer hit i eftermiddag.
5: Henke Henriksson ska hålla koll på alla sladdar.
6: Ja, Fredrik Ankersen, jag ska hålla koll på dig bland annat, Hasse.
7: Stackare. Och så har vi Marian Hermes här. Och jag ska väl inte hålla koll på dig, Hasse, men på publiken. Jag kommer gå runt där på publiken så att de kan ställa sina frågor till de lokala politikerna här i Alingsås i direktsändning, alltså från 15.00 till 17.30.
1: Vi får hoppas att det blir en sändning, för att just nu så sitter vi och omnjuter mat på ett matställe här i Alingsås. Själv äter jag sushi, vi vet vad det har gett för biverkningar på andra restauranger. Och vi ser att Teddy äter en väldigt stark kyckling. Han är riktigt frossat, det rinner ni för kinderna på honom. Och Henke, har du ätit eller ska du äta?
8: Nej, jag har ätit upp.
1: Han har ätit upp det då. Vi är lite blandat här, som ni säger. Vissa dricker vatten, andra dricker läskedryck. Men Maren, om du jämför nu, har du jobbat på alla de här olika utesändningar som vi har gjort med politiker. Vad är det du kommer ihåg mest?
7: Ja, men man kommer väl alltid ihåg de första frågorna nästan, för att det är nästan alltid varit de som bränner till lite extra. Det är alltid kul att se när kommuninvånarna bryr sig så mycket om sin kommun. Och underhållningen, musiken, vi kommer ju ha Brandstad City Släckers här i eftermiddag bland annat, så att det man alltid kommer ihåg, ska jag säga, är väl det underhållande. Hasse, du skrattar samtidigt. Är det någonting du känner igen?
1: Jag tänker på de här, ja, det måste vara underhållning när politikerna har framfört sina låtar som de har fått göra själva.
7: Just det. Det får man inte glömma. Det är ju alltid så att det blir en låt om varje kommun. Och det är ändå modigt, får man ändå säga. Och det har ju varit lite, om jag får uttrycka mig så, lite högt och lågt, va? Det har ju varit väldigt bra och kanske...
1: Kan du nämna någon som har varit högt?
7: Oj.
1: Jo, men det fanns några stycken.
7: Det var ju Idas sommarvisa som... vilka var det här, Teddy? Minns du det?
9: Ja, kön tror jag. Kön. Men jag blev ju personlig favorit i när en moderat politiker spelade Internationalen. Ja. Det var oväntat, otippat.
1: Och det lät ju bra också, han är till och med sig gitarrer. Och idag så skulle jag mycket väl kunna tänka mig på att det blir diskussioner om det här skandalomsusande samarbetet mellan olika politiker som nu har fått avgå. Och vad tycker folk om detta här? Fick de en saftig avgångsvederlagslön nu som påverkar investeringen här i Alingsås eller inte? Vad tror du?
7: Jag vet inte vad jag tror om den frågan, men jag tänkte säga det att platsen för eftermiddag är ju museiparken här i Alingsås. Vi kommer ju stå på en scen där, och kom dit för guds skull om ni bara vill köta, kolla eller ställa en fråga. Så museiparken alltså.
1: Både för Guds och Jesus och våra radiolyssnare skull så ska ni komma hit till Alingsås. Sitt inte hemma framför radioapparat.

0: invånare som bestämmer vilka som ska sitta vid makten.
1: Radiosporten dokumentär.
2: Ronaldo!
3: Den bästa forwarden i världshistorien.
4: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
3: Ronaldo ska inte spela.
5: Va?
6: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt en uppställning vi just fick fram.
1: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
3: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
7: Det här är P4 Göteborg.
8: Sveriges Radio.

0: Someone like you, sjunger hon, Adele. Och ibland, hör du, så är det som att man inte hade kunnat skriva en lika bra film som när verkligheten kommer emellan. Som i det här fallet, när TT rapporterar att Kina nu säger att det finns utländska spioner som får se sköldpaddor och fiska med sensorer för att skapa undervattenskartor över Kinas kustlinje. Det är Peking som varnar för detta. Och man hävdar att de har hittat då olika varelser som simmar runt där och spionerar för andra länder. Huruvida det här är sant eller inte, och det vet inte jag, men det finns att läsa om i alla fall. Och nu du, nu blir det Sveriges Radio Finska.
1: SVTs finskspråkiga nyheter flyttas från SVT 2 till en mindre kanal. SVT Otis hamnar nästa år istället med andra minoritetsnyheter i SVT 24. Jessica Wennberg, chef för lokala nyheter och minoriteter på SVT, menar att fördelen då är att man inte behöver ställa in minoritetsnyheterna vid större sport- eller nyhetshändelser.
2: Vi såg att det skulle kunna bli ett problem att minoritetsutbudet då gång på gång skulle behöva flytta på grund av extra insatta livesändningar, och därför så får då utbudet den här nya platsen i SVT 24.
1: Förändringen med en flytt till en mindre kanal påverkar inte de nationella minoriteternas synlighet i Sverige, menar Jessica Wennberg.
2: Enligt det nya uppdraget så har vi ju ett uppdrag att vi ska öka synligheten. Och det vill ju vi göra med det här. Så att jag ser inte alls som att vi minskar synligheten, utan tvärtom att det finns en möjlighet att den ökar.
1: Päivi Milanovic är redaktionschef på SVT Otiset.
3: Det finns en risk att alla inte hittar oss direkt, men där hoppas jag att vi kommer att ha så liksom tydlig information och synlighet i början när den här förändringen kommer att hända, att det åtminstone hjälper publiken att ha möjlighet att hitta oss.
1: Grundorsaken till flytten är att SVTs styrelse beslutat att lägga ner kunskapskanalen. Alltså SVTs kanaler minskas från 4 till 3. Reporter var Katri Nisola. I Finland har man enats om att betala ut lön om man är förhindrad att utföra sitt arbete på grund av drönarhot. Arbetsmarknadsparterna har tillsammans med regeringen kommit med en rekommendation om detta. Det betyder att arbetsgivaren betalar lön när beväpnade, obemannade luftfarkoster förirrar sig till landet till följd av Ukrainas försvar mot Ryssland och när myndigheterna utfärdar en varning som hindrar en från att arbeta. Rekommendationen gäller alla arbetsplatser. Förra skivan på finska Grammis nominerades. 3 år senare kommer nu uppföljaren med nytt material på finska. Singen Tilo Lilo Laulola är ett första smakprov från sverigefinska artisten Markus Krunegårds nya album på finska. Skivan släpps i slutet av året och har arbetsnamnet Finska 2. Utöver det finska albumet kommer i höst också 2 låtar tillsammans med finska syskonduon Maustettytöt. Plattan Nokia ja Eriksson från 2023 blev det första albumet på finska av en soloartist som Grammis nominerades. Det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävle.
4: Är språk logiskt eller ologiskt?
5: Både och.
4: Okej. I språket den här veckan.
5: Folk säger, men jag har minsann lärt mig att skilja på det och dem, och det tänker jag fortsätta. Ja. Och då kan andra göra det också. Mm. De här nya då, 7-åringarna, stackarna som ska lära sig stava, de är ju väldigt få och i minoritet jämfört med den här majoriteten av gamla stötar, sådana som jag då, som har stavat på ett visst sätt i hur många år som helst.
4: Lyssna på språket i appen Sveriges Radio.
6: I P4 Extra 13.04. Försvarsindustrin håller inte måttet. Det är ett av budskapen när försvarsberedningen presenterar sin rapport. Och idag är det dags. Den största börsnoteringen hittills i historien. SpaceX kliver in på börsen och värderas till 1 800 miljarder kronor. Hon dejtade intensivt som research och blev snopet nog också kär. Anita Clemens kommer hit idag.
7: Ekonyheter. I Eskilstuna har det kinesiska företaget Senior Material skrotat planerna på att använda det miljöfarliga och omstridda lösningsmedlet metylenklorid i sin fabrik. Företagets planer orsakade tidigare stora protester. Och Cecilia Wallin som är vice vd säger så här.
8: Idag har vi presenterat att vi inte längre kommer behöva DCM i den produktion som vi ska påbörja här.
9: Planerna på att använda ämnet metylenklorid i den andra fabriken som planeras i Eskilstuna har väckt protester från bland annat allmänheten och företag i Eskilstuna. Men nu skrotar Senior Material planerna på att använda det här ämnet i produktionen i sin fabrik och drar tillbaka sina ansökningar om att använda det här ämnet.
8: Vi har under morgonen här informerat berörda myndigheter om att vi inte längre avser att använda DCM i vår produktion.
10: Har det här motståndet som har funnits i Eskilstuna, har det påverkat det här arbetet?
8: Det här är som sagt ett arbete som vi har påbörjat för flera år sedan. Vi bedriver en industri. Vi jobbar hela tiden med ständiga förbättringar och det här är en del av det.
7: Reporter Fredrik Blomberg vid P4 Sörmland. Kärnteknikbolaget Studsvik har ansökt om statligt stöd för att bygga kärnkraftsreaktorer i Nyköping och Valdemarsvik. Det är den tredje ansökan som kommit in om statligt stöd till ny kärnkraft. Iran bekräftar att man fått ett utkast till avtal med USA. Enligt statliga iranska medier handlar det om en förlängd vapenvila, men hur landet ställer sig till förslaget är oklart. I Nigeria uppger landets president att över 13 000 terrorister har dödats det senaste året. Delar av landet är svårt plågat av jihadistgrupper som Boko Haram som genomfört masskidnappningar. Det var Ekot med Per Edberg.
11: Och här är sporten som börjar med senaste nytt från fotbolls-VM är att stora delar av läktarna gapade tomma under nattens VM-match mellan Sydkorea och Tjeckien. Enligt FIFA var det nästan fullsatt, men bilder från matchen visar att det inte alls var så mycket publik som den officiella siffran. Nu till det svenska lägret.
12: De som känner det svenska VM-anfallet bäst är de svenska försvararna som under samlingen tvingats möta dem på varje träning. Hjalmar Ekdal har fått slita hårt.
13: Vi har två forwards som är två av de absolut bästa spelarna i världen på sin position, vilket det är ingen hemlighet och det hade varit det för vilket landslag som helst, tror jag. Så det är ju såklart ett vapen för oss. Det är två spelare som båda är i bra slag och när de är i bra slag så kan de skada vilket försvar som helst i hela världen. Det är två forwards som också kompletterar varandra bra, tycker jag. Med Jökre som är en tank och som är bra, väldigt bra felvänd. Och Isak som är lurig med bollen och väldigt kreativ. Så att jag tror, ja, hittar de varandra bra så kommer det att kunna bli ett vapen mot vilka som helst.
12: Har du fått en del smällar eller?
13: Jag har fått smällar. Jag stångades med Jökre igår. Det blir extra kul nu på de här träningarna att möta Jökres. Vi är bra vänner så att man kan gå på extra hårt mot honom då. Men han är stenhård tillbaka. Det är liksom man kliver hårt mot honom. Och det är inte supervanligt att man blir stångad tillbaka på samma sätt. Men han ger ju tillbaks med fyra gånger så hård kraft. Så att det gör ont att möta honom.
11: Reporter Selma Jennervall. Sverige spelar sin premiär mot Tunisien måndag morgon. Gå in i appen Sveriges Radio och lyssna på den rejäla VM-satsningen och podden Uppsnacket med Susanna och Samir som gör dig sällskap i princip varje morgon med de hetaste snackisarna från det stora mästerskapet. Du avslutar sporten med Pontus Lind. Nu blir det P4 Extra.
6: Exakt så. Tack för det, Pontus. Titti Schultz heter jag. Idag är det fredag. Det betyder att det blir en fredagslåt lite senare. Svårt att välja idag faktiskt. Försvarsindustrin håller inte måttet och ett väpnat angrepp på Sverige kan inte uteslutas. Det är två av budskapen när försvarsberedningen presenterar sin rapport idag. Och det är dags. Den största börsnoteringen hittills i historien sker idag när Elon Musks SpaceX kliver in på börsen och väntas värderas till 1800 miljarder kronor. Och hon dejtade intensivt som research till sin bok. Hon valde dejter som huvudkaraktären i boken skulle ha valt och var snopet och kul att författaren själv, Anita Clemens, faktiskt blev kär på kuppen. Här lyssnar vi på September med Cry For You.

0: Än en gång välkommen till P4 Extra den här fredags eftermiddagen. Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas och försvarsindustrin håller inte måttet. Det här var två av budskapen när försvarsberedningen presenterade sin rapport idag. Johan Huvonen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan. Det var en ganska dyster bild som målades upp idag, eller?
1: Ja, men det var väl en blandad bild som kanske målades upp. Det finns ändå en parlamentarisk samstämmighet om hur bilden ser ut. Så har det ju inte alltid varit. Men det är klart att vi har ju kanske inte alltid gjort stora materielinköp de senaste 35 åren, vilket har format försvarsindustrin till det den är idag. Så att det finns en del att jobba på.
0: Bland annat kan man läsa det här i rapporten. Ett väpnat angrepp mot Sverige eller våra allierade kan inte uteslutas. Det kan inte heller uteslutas att militära maktmedel eller hot om sådana kan komma att användas mot Sverige eller våra allierade. Ett litet stycke där. Hur stort hot handlar det om, skulle du säga?
1: Ja, men här har det kommit ett antal bedömanden det senaste året från ett antal olika länders underrättelsetjänster, och vi kan även läsa i MUSTs militära underrättelsetjänstens årsrapport att riktningen är här vi, efter 2022 när Ryssland invaderar Ukraina.
0: Ska vi se här.
1: Ett annat typ av hot.
0: Förlåt Johan, jag avbryter dig där. Det var någon liten glitch i vår uppkoppling. Om vi backar bandet en aning där i ditt svar. Jag vet att du inte upplever att vi heller ska överdriva det här militära hotet.
1: Nej, men precis. Vi ska inte överdriva det militära hotet. Men samtidigt så måste vi vara medvetna om att vi har den ryska federationen som granne. Och efter dess storskaliga attack på Ukraina 2022 så måste vi ta höjd för den här typen av händelser som skulle kunna inträffa. Vi har ju haft en förmåga att vara överraskade emellanåt. Det blev ju till exempel till den här ryska flygningen i Östersjön 2013, det vi kallar för påskflygningen, där vi inte hade någon typ av flygberedskap. Och vi blev också väldigt överraskade 2022 när Ryssland gick in i Ukraina. Så att det är väl lika bra att vi nu förstår att vi har en granne som kan uppvisa aggressivt beteende.
0: Och i den här rapporten så kan man också läsa att Ryssland kan komma att, citat, testa NATOs sammanhållning, slutcitat. Hur tolkar du det?
1: Ja, men NATOs trovärdighet, den avgörs ju inte i Bryssel eller i Stockholm eller i Washington för den delen heller, utan den avgörs ju i Moskva om vi uppfattas som trovärdiga. Det är Rysslands tolkning av oss som vi uppfattas som trovärdiga. Och därför så måste vi hela tiden nu, när Sverige och Finland nyligen har blivit NATO-medlemmar, så finns det den där möjligheten att pröva våran sammanhållning och svaghet. Vi håller på med planering och avancerad försvarsplanering som inte är såklart fullt ut efter genomförd. Och vi såg Ukraina. När Ukraina blev anfallet 2014 till exempel, då hade USA inga stridsvagnar i Europa. Vilket då föranledde att Ryssland såg tillfället att använda vår svaghet, att inte vara beredda i Europa.
0: Om vi fortsätter att bryta ner delar då i den här rapporten. Något annat då som det skrivs där är ju att försvarsindustrin inte håller måttet. Vad menar försvarsberedningen här?
1: Ja, men det menar väl att vi har att vi har en försvarsindustri som har gått på sparlåga, där staten Sverige och andra länder inte har gjort beställningar av försvarsindustrin, vilket har inneburit att vi har utvecklat system som var anpassade för en annan typ av krigföring, till att säga fredsframtvingande insatser i Afghanistan eller i Mali eller på andra platser där vi har deltagit. Nu pratar vi om en annan typ, det moderna kriget som är på väg att anlända till den europeiska teatern i en väldigt stor utsträckning. Så att vi måste teknikutveckling. Och vi står ju också i något tekniskt steg här där, med AI-implementering och så vidare. Så att det är mycket som händer på teknikutvecklingen i samhället.
0: Mm. Vi har lite otur med uppkopplingen, men mitt intryck av ditt svar här är att vi behöver rusta oss för en annan typ av försvarsbehov så att säga, och kanske modernisera oss en aning. Skulle du säga att det var en korrekt tolkning?
1: Ja, men det känns rätt.
0: Ja, vad bra. Samtidigt då, vi fortsätter här och håller tummarna att vi får höra hela dina svar. Samtidigt så nås vi ju av uppgifter om att USA faktiskt planerar att dra tillbaka en tredjedel av de stridsplan och krigsfartyg som har gjorts tillgängliga för NATOs insatser i Europa. Varför kan det här ske?
1: Ja, det kommer inte heller som någon överraskning egentligen. Vi vet ju att Obama redan pratade om detta 2012. Men det blev stopp på den amerikanska aktiviteten i samband med 2014 när Ryssland annekterade Krim. Men nu så ser man ju att det här kan komma att genomföras. Och vi vet ju förra året i midsommartid i Nederländerna när NATO hade sitt årliga möte att vi fattade beslut alla NATO-länder om att vi ska ha 3,5% i försvarskostnader och 1,5% för det civila försvaret. Det gör ju förstås att USA kan lämna till viss del den europeiska kontinenten med de styrkor som de har haft här egentligen sedan andra världskrigets slut. Så att det här är ju, vi får vänja oss vid två saker. Det ena är att vi från EU har fattat beslut om att från den första 2027 inte köpa rysk gas och olja. Så vi ska sluta med billig rysk gas och olja, och vi ska sluta med billig amerikansk säkerhet, för det är det som är andra just nu i Europa. Att vi måste ta ansvar för vår egen säkerhet. Och det kommer att kosta pengar.
0: Just det. Vi måste helt enkelt kunna klara oss utan det du just nämner. Att försvarsberedningen nu då säger att väpnade angrepp mot Sverige inte kan uteslutas. Sådana här saker låter ju alltid dramatiskt. Det kanske hoppar hjärtat till en aning hos några som lyssnar nu. Hur orolig ska man vara, skulle du säga?
1: Vi ska inte vara oroliga, utan vi ska fortsätta att jobba med det som vi gör, det vill säga utveckla och försöka och förbättra Sverige. Så att vi är lugna och stabila, skulle jag säga.
0: Tack för lugnande ord där i avslutet. Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan. Tack!
1: Tack!
0: Det här är Alex Warren med Fever Dream.

0: Idag väntas den största börsnoteringen hittills i historien komma att ske. Det är alltså Elon Musks företag SpaceX som ska ta klivet in på börsen och förväntas värderas till närmare 1800 miljarder dollar eller till och med mer. Det går inte att få huvudet runt det. Alexander Norén, du är ekonomikommentator på SVT och varmt välkommen.
1: Tack så mycket, Titti.
0: Du, om vi börjar då i de här 1800 miljarder dollarna. Jag tror faktiskt att jag har sagt kronor tidigare och tyckte det räckte så himla långt. Men vi snackar alltså dollar.
1: Ja, man tappar ju proportionerna. Och sen så på amerikanska så är det trillions och på svenska biljoner. Och vad betyder det här i praktiken?
0: Nej, vad betyder
1: man måste
0: det?
1: Sätta det i relation till någonting.
0: Hjälp oss med det.
1: Ja, du kan få så här många sticksaska för det, jag skojar. Nej, men, det är en astronomisk värdering av bolaget. Mm. Det är helt klart, och det är inte bara en ordvits eftersom de håller på med rymd. Utan det är också, jämför det med Nvidia har vi suttit här och pratat ibland om.
0: Just det.
1: Det här affischnamnet för AI-boomen, som ju är faktiskt det högst värderade börsbolaget. Typ 5 000 miljarder dollar om värde om man räknar ihop alla aktier på börsen. Och de är sjukt lönsamma. Alltså verkligen, de håvar in miljarder i vinst. De värderas kanske till någon gång 15-20 gånger sin omsättning. Det här går SpaceX ut och begär in till en värdering av över 90 gånger sin omsättning. Och då tjänar de går inte ens med vinst idag. Så det är 100% ett framtidsbolag, en förhoppningsaktie om att någonting stort ska hända längre fram.
0: Mm. Och det du som lyssnar missar är de stora armrörelserna som jag får njuta av här i studion, Alexander. Men du, alltså, vad gör SpaceX egentligen? Vi hör talas om det är en rymdraket här, en rymdraket där.
1: Ja, då ska man, det är den uppenbara delen som kommer av namnet. Och de har ju revolutionerat raketuppskjutningsindustrin. Jag menar, nu är ju de som skjuter upp de flesta saker som ska upp i rymden, även för NASA och så vidare. Och har en metod för att ta ner dem och återbruka dem. Och det här har bolaget har byggt upp på rätt kort tid och det funkar. Så att han har ju visat att han kan göra väldigt stora saker och lyckas med det.
0: Mm.
1: Den verksamheten i sig kanske inte går med vinst precis nu, men den har goda förutsättningar att närmaste åren göra det. Men det är inte en jättestor marknad heller, men det är en del. Den andra delen är det som verkligen är lönsamt nu, Starlink. Satelliter runt jorden på hyfsat nära håll för att ge oss internet precis var som helst, till exempel. Det är lönsamt och väldigt framgångsrikt. Sen så har han lagt in sin egen AI-del, sitt eget AI-bolag i det här SpaceX. Så det är lite av ett Musk-konglomerat med nästan det mesta av det roligaste han har utom Tesla. Ja, sen kastade han in X också, den här för detta Twitter som inte är så lönsamt. Så summan av alltihopa är att det är ett bolag som består av flera olika verksamheter där tyngdvikten skulle jag säga är rymd och AI, och det är inte lönsamt idag än.
0: Alltså, vad är Elon Musk i allt det här? Alltså, är han värdefull för den här börsnoteringen?
1: Han är så värdefull. Det är att köpa in sig i Elon Musks framtidsvision och få en del av Elon Musk som han säljer när man går ut med den här börsintroduktionen. Och han har väldigt många fans som verkligen tror på honom. Inte minst många småsparare världen över, inklusive i Sverige, som nu kastar sig över det här och trängs i entrén för att få liksom en entrébiljett till den här science fiction-filmen som han faktiskt säljer. Det är väldigt mycket storytelling och det är väldigt mycket Elon Musk. Och om man tittar i börsprospektet, så är det första 20 sidorna är typ så här bilder på rymdraketer och Mars och så vidare. Han har ju som mål att sätta 1 miljon människor på Mars, bland annat.
0: Ja,
1: utvinna mineraler från asteroider och göra datacenter i rymden och så vidare. Men då skriver bolaget i sitt börsprospekt, our mission, vårt målet med företaget är följande, översatt till svenska. Vårt uppdrag är att bygga de system och teknologier som krävs för att göra livet multiplanetärt, förstå universums sanna natur och föra medvetandets ljus ut i kosmos.
0: Wow.
1: Så du förstår, det är inte ett bolag man kan räkna på som andra börsbolag och värdera enligt vanliga modeller. Det här är framtiden han säljer.
0: Alltså multiplanetariärt.
1: Ja, vi ska ju, alltså, vi ska ju bo på Mars
0: upp,
1: framöver.
0: Ja, precis. Jag har ju fullt upp med den vi har, den planeten. Där har jag fortfarande mitt fokus. Men Elon, han ligger i framkant där. Alltså, kommer de någonsin att kunna leva upp till det de lovar, tror du?
1: Det är en jättebra fråga. Det roliga är att han kommer få en jättefet bonus om han uppnår vissa saker. Då kommer han få ännu fler aktier i bolaget. Ett av målen som man måste nå upp till är just att sätta 1 miljon människor på Mars. Mm. Så någonstans har han väl satt det själv som ett realistiskt mål. Sen tror jag vi får vänta och se. Jag tror inte att det kommer hända de närmaste åren i alla fall.
0: Vad händer med börsen i övrigt då när någon smackar in med något så här exceptionellt?
1: Ja, det är ju en tech- och AI-febrig börs som hela, nästan en jättestor del av börsuppgången drivs ju av de här techbolagen. Så han kommer ju till börsen vid en lämplig tidpunkt och det fortfarande finns extremt mycket FOMO, alltså rädsla att missa, hoppa på vinnartåget i techvärlden. Och nu ser man redan inför att klockan ska ringa på Wall Street om ett par timmar, nästan 2 timmar exakt, att den här är övertecknad, den kommer säkert stiga i början aktien och så kommer det säkert vara den första tiden. Och för resten av börsen så är det här jätteviktigt därför att du har 2 andra gigantiska börsintroduktioner på gång. 2 av de mest kända AI-bolagen, OpenAI som ligger bakom ChatGPT och Anthropic som har sin chatbot Claude och massa andra saker. De vill också ut till börsen och dra in 1 000 miljarder dollar ungefär för att de bränner så sjukt mycket pengar på att bygga AI-fabriker och datacenter så de måste in med pengar för att fortsätta det här racet. Och om det nu går bra för Musk SpaceX, då bäddar det för att det ska gå bra. I alla fall ökar sannolikheten för dem att dra in en massa stålar.
0: Börsen i New York öppnar 15.30 svensk tid. Har du börjat poppa popcorn? Är du redo? Kommer du att bänka dig, Alexander?
1: Alltså, jag tänker att det här är ju liksom VM i finans. Så att självklart kommer jag att bänka mig och se om förhandsfavoriterna faktiskt gör mål eller till och med ett hattrick. Eller om det blir en besvikelse. Jag tror dock inte det senare.
0: Ja, spännande är det i alla fall. Och historia är det som skrivs. Alexander Norén, ekonomikommentator på SVT. Alltid uppskattad när du kommer gående genom katakomberna på Sveriges Radio. Tack snälla.
1: Tack, kul att vara.
0: Och 15.30 alltså för dig som är nyfiken. Då är det börsringning i New York. Här är det dags för Jacqueline med Woman.

0: Under förmiddagen idag så kom nyheten att den brittiske konstnären David Hockney är död. Hans agent Erica Bolton beskriver honom som en av de viktigaste personerna i den moderna konsten både under 1900-talet och 2000-talet. David Hockney slog igenom på 1960-talet med målningen A Bigger Splash som du säkert har sett och kommer att känna igen direkt du bildgooglar den. Han förknippas ofta med popkonsten. Och David Hockney arbetade in i det sista. Det tycker jag är en kittlande tanke. För tänk om det finns något där som vi kommer att få se en vacker dag. David Hockney blev 88 år gammal.
1: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
2: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
1: Amanda Romare och Peter Jihde hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
0: Det där programmet kan jag säga att jag inte tänker missa. Jag föreslår också att du inte missar Anita Clemens, författare och mycket annat. Hon ger mig sällskap efter dina lokala nyheter.
3: Klockan har precis slagit 13:30 och det är dags för dina lokala nyheter här i P4 i Göteborg. Vi börjar med lite nyheter och förändringar hos Västtrafik. Bland annat en ny busslinje mellan Partille och Kungälvs sjukhus.
4: Göteborg får en helt ny busslinje. Det är X8 som ska gå mellan Furulund i Partille och Kungälvs sjukhus via bland annat Hjalmar Brantningsplatsen. Det rapporterar Göteborgs-Posten. Ja, Västtrafiks plan för trafikåret 2027 ska spikas under fredagen. Och det är fler förändringar som föreslås. Bland annat ska den hårt belastade 100-bussen mellan Göteborg och Borås få fler avgångar. Och linje 27 till Volvo i Torslanda få tätare trafik. Alice Lundberg, P4 Göteborg.
5: Emil Jansson i Torslanda är sjuk i cancer. Nu ska han resa till USA för behandling.
6: Det är nervöst. Det är verkligen en resa som man egentligen inte vill göra, men det är ju också kul att den blir av.
5: Emil är 18 år och har lymfom, en typ av blodcancer som han diagnostiserades med i januari 2025. I augusti samma år blev han friskförklarad, men i april kom cancern tillbaka och nu mer aggressiv.
6: Det var ju fruktansvärt och jag trodde inte att det skulle vara så aggressivt. Och vanlig traditionell behandling funkar inte jättebra den här gången.
5: Behandlingen Emil ska få kallas för CAR-T-cellterapi och Emil säger att det inte går att få den i Sverige för den typ av cancer han drabbats av.
6: Det är en klinisk studie. Finns redan för andra diagnoser men inte för min i Sverige då. Alltså då är det en studie i USA.
5: Men det är dyrt. Behandlingen kostar omkring 1-3 miljoner kronor, men det är många som engagerat sig i Emils öde och hittills bidragit med runt 700 000 kronor av den summan.
6: Det har ju betytt verkligen jättemycket. Jag blir väldigt glad att det är så många som tänker på mig och vill hjälpa till.
5: Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
3: Och nu tillbaka till P4 Extra.
1: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, Anita Clemens, poddare, producent och författare. Du sitter mitt emot, vad kul att se dig.
7: Detsamma Titti, alltid roligt att vara.
0: Ja, vad kul att du känner så. Hur skulle du beskriva dagsformen?
7: Nej men bra tycker jag. Det är ju fredag.
0: Ja, har du fredagskänsla?
7: Ja, jag ska på den här festivalen imorgon. Rosendals Garden
0: Party.
7: Ja.
0: Och just det, detta pågår också. Det är full rull i stan faktiskt, så här års. Du satte igång och dejtade hejvilt i research-syfte. Och nu har det där äventyret blivit en bok. Det ska vi fördjupa oss mer i. Men jag är nyfiken. Frågar åt en kompis. Nej, men jag frågar åt mig själv. Jag lever genom andra. Jag har ju haft fast person i mitt liv i 20 år. Så att jag är alltid intresserad av hur andra håller på. Skillnaden att vara 40 plus och typ 20 och dejta, vad skulle du säga?
7: Nej, men det är både jättestor skillnad och lite likadant. För man kan ju nästan säga som att perioden barn om man inte ska ha barn med sin nya partner, då är det ju en pojkvän man ska ha. Och det ville man ju ha när man var 20 plus också.
0: Just det.
7: Så det är lite samma sak, fast ändå väldigt stor skillnad.
0: Men när man dejtar när man är 20, lite grann så fokar man ju på andra grejer. Alltså det här kanske är någon jag ska dela mitt liv med, göra stora saker med. Det är huset, många skaffar ett barn eller två eller sju. Och alltså man bygger upp ett liv ihop. Nu har man kanske ett liv.
7: Exakt, så det var väl också den stora liksom knäckfrågan. Vad ska en relation på andra sidan barn innefatta? Och vad ska den ha för kriterier? För det är inte samma kriterier.
0: Nej, det ante mig.
7: Ja, så det var liksom också spjärnet till boken.
0: Jag tror att för mig skulle det vara så här, jag skulle veta allt jag inte vill ha. Och allt annat skulle bara få bli en överraskning, tror jag.
7: Ja, men alltså, oftast när man har levt i en lång relation så har man ju nästan vuxen blivit tillsammans med en annan vuxen. Och sen så när man kommer ut på andra sidan, det här har jag hört hur många kvinnor som helst berätta, liksom, vad tycker jag om? Vad tycker jag är gott? Vad njuter jag av? Vad vill jag ha? Vad behöver jag för att vara trygg? De kriterierna kan ju förändras otroligt mycket från att man är 20-någonting. Och framförallt att komma på det så kan det ju krävas lite research.
0: Men jag känner att där har jag ett litet försprång, för jag vet vad jag gillar.
7: Bra.
0: Ja, nu är inte det aktuellt innan någon får för sig att skriva en liten notis om att mitt förhållande är gungning, för det är stabilt, kan jag säga. Anita Clemens, du sitter kvar. Vi ska prata om ditt förhållande också. Jill Jonsson, I Rock My Country.

0: overseas. Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, det är det. P4 Extra, närmare bestämt. Och mitt emot sitter Anita Clemens. Bridget Jones möter Sex and the City för Tinder-eran. Så har din bok Singelevangeliet beskrivits. Mm. Jag dristar mig till en liten kortare beskrivning.
3: Absolut.
2: Det handlar om journalisten och tvåbarnsmamman Eva. Alltså här finns det vissa likheter med Anita, tycker jag. Efter ett långvarigt äktenskap så ska hon nu ut i Stockholms dejtingdjungel. Men om vi fokuserar på att det här inte riktigt är du utan Eva, hur går det för henne?
3: Nej, men det går ju bland bra, kan man säga.
2: Okay.
3: Det kommer ju vara en odyssé innan hon hittar sin Ithaka, så att säga.
2: Ja.
3: Det finns ju många fula fiskar i havet, det kan vi väl konstatera.
2: Mm.
3: Men, nej, men Eva är egentligen en kombination av många kvinnor jag känner, och absolut finns det lite delar av Eva i mig också. Och sen så är de här evangelisterna då, det är lite roligt för hela Bibeln är ju en mansfauna, så hon dejtar ju Johannes, Lukas, Markus och Matteus.
2: Jag tycker det där är ett så finurligt upplägg. Och jag blottar strupen och säger, jag har inte läst den från perm till perm, men du skriver finurligt. Du har verkligen du kan verkligen formulera dig på ett himla härligt och roligt sätt.
3: Ja, men jag hoppas att man är lika kul som att man ibland känner att det pirrar till lite. Eller att man måste fundera över sina egna val eller kanske Evas beslut.
2: Mm. Väldigt roligt. Och du är väldigt professionell, så du kastar dig ut i dejtinglivet. Var det verkligen bara i research-syfte?
3: Ja, men alltså, hade jag dejtat som Anita hade dejtat, då hade jag dejtat någon på Östermalm som hade varit en viss typ av ålder och hade jobbat med en viss typ av grej. Och det är ju rätt tråkig dejting. Eller så hade jag dejtat någon så här kulturman som absolut hade varit hopplös. Förlåt. Nej, men det, så ser ju Anitas dejting ut. Så när jag var så här, nu måste jag ju dejta som Eva, så jag tog bort liksom åldersspann, jag tog bort liksom utseendepreferenser, jag öppnade upp distansen, så det skulle inte bara vara liksom 5 kilometer från där jag bor.
2: Ja.
3: Och helt plötsligt så sa jag ja till alla killar som sa ja till mig. Så jag var ju på dejter med liksom allt från socioekonomiska kanske målgrupper som jag rimligen kanske inte går på dejt med, till att jag gick på dejt med en baldy, vilket jag aldrig tänkt att jag skulle gå på dejt med.
2: Mm, det ska vi återkomma till. Men du, alltså, förlåt, jag måste ändå höja lite finger för alla dessa män. Alltså, utnyttjades de rakt av alltså?
3: Alltså, jag är ju skyldig rätt många en lunch eller en frukost eller en middag, så kan jag säga.
2: Mm. Är det någon som har lackat ur när de har förstått sammanhanget? Kanske de inte har gjort.
3: Nej, vi har haft så trevligt. Jag har lyssnat på så många män och så många historier, och de har nog känt att de har haft en trevlig dejt. Det hoppas jag i alla fall.
2: Jag har lyssnat på så många män. Hur går det för män där ute med att ställa frågor till sin dejt? För det tycker jag att jag har hört i min bekantskapskrets, att det är lite fattigt på den punkten.
3: Det är väldigt fattigt på den punkten, och därför blir man också så otroligt, förstår ni, tacksamma vi är. Glad när någon faktiskt gör det och tycker man, fan, det här var ju en toppen dejt.
2: Vad kan det vara för fråga som dyker upp när det väl kommer ändå?
3: Ja, men vad gillar du att göra?
2: Ja, starkt. Starkt. Men du, att navigera och hitta sig själv, det var vi ju inne på inledningsvis. Alltså, hur har du gjort? Hur gjorde du för att hitta liksom, ja, det här gillar Anita. Nu är jag 100% jag.
3: Nej, men jag är ju vad jag skulle kalla för seriemonogam. Jag har haft liksom 3 långa relationer, 8-8-7, med rätt korta pauser emellan.
2: 8-8-7 som i år då?
3: Ja, precis. Ja. Och liksom någonstans också varit så här livrädd för att vara själv och tycker att det är tråkigt och menlöst. Och jag är verkligen en parperson. Men för att liksom ändå landa i varför tar mina relationer slut, så måste jag ju också så här göra den inre resan och inventeringen och liksom faktiskt ta reda på vad som är viktigt för mig.
2: Mm.
3: Och det är bra att dejta, för kan man säga, men han hade ju en jättefin kvalitet här, och varför blev jag så triggad av det där? Det är någonting som jag måste jobba med.
2: Mm.
3: Och många gånger tror jag att kvinnor lite så här känslomässigt kidnappar sig själva. Vi porträtterar oss många gånger bredvid en man, men ytterst få gånger så tänker vi på, hur skulle en man funka i mitt liv? Om jag stoppar in honom med mina barn och mitt scenario. Det är någon forskare, liksom, jättegullig kille.
2: Mm.
3: Men alltså, han hade inga barn och han är jättespeciell speciell familj. Det hade ju absolut inte funkat. Det hade varit en kamp från början till slut. Liksom.
2: Mm.
3: Varför tänker jag ens att det skulle vara, att han skulle funka i mitt liv? Det gjorde jag inte, för jag tänkte bara tvärtom.
2: Ja, alltså det är väldigt kul. Men under den här resan då, vad har du lärt dig om dig själv? Vad har läxorna varit?
3: Men en grej som jag har liksom alltid förnekat hos mig själv i relationer, det är att jag är besvärlig. Att jag är besvärlig och jobbig att leva med. Det har varit liksom min rädsla. Jag ska vara lätt att leva med. Jag tar hand om alla, jag tar hand om familjen, jag är projektledare, jag fixar allt. Helt plötsligt har jag vågat mig tillbaka för att behöva inte erkänna det.
2: Mm. Men är det så där lite grann, ursäkta, att du säger nu att alltså jag vet att jag är inte skitlätt att leva med, men jag tänker inte ändra mig.
3: Jo, jag vet att jag är jättejobbig att leva med och jag gör det bästa för att ändra mig.
2: Jaså, ja okej. Okay. Mm.
3: Men om du inte erkänner det för dig själv, då kommer du aldrig vara jobbig. Förstår du? Då är det fel på någon annan hela tiden.
2: Ja, jag förstår. Jag förstår. Nej, jag har erkänt att jag är ganska jobbig att leva med. Och Erik, min sambo, han håller med. Men att komma ut i singellivet igen, hur stort var klivet för dig? Alltså omställningen, var det läskigt eller var det som att dra efter ett djupt friskt andetag?
3: Nej, det var det absolut inte. Först var jag ju typ i sorg i 8 månader och tyckte liksom livet var rätt tråkigt. Och så tyckte jag var hemskt att vara själv. Hemskt att sova själv, hemskt att laga middag själv och springa själv och allt möjligt. Tills det helt plötsligt vände och var så här: men gud, hur ska en man kunna sova i den här sängen? Jag vill absolut inte ha någon här. Och när man väl hade kommit till den punkten i sitt liv, då var det ju så här, ja men nu kanske det är dags att börja släppa på någon och våga öppna upp för att dejta någon liksom på riktigt. Istället för att det bara är ett behov, utan faktiskt, nu kanske jag kan välkomna någon till mig.
2: Men var det då du började jobba med boken? Eller började du dejta innan som jobb?
3: Nej, jag började med boken för ett år sedan. Jag var singel nästan 2 år.
2: Mm. Okej. Okay. Jag vet att du bland annat... Eva dejtar ju en brandman. Mm. Det hade inte Eva något emot.
3: Absolut inte.
2: Men Anita hade aldrig...

0: kommit på tanken.
1: Nej.
0: Men drog Anita ut och dejtade en brandman då i research-syfte?
1: Det gjorde hon.
0: Hur var det?
1: Nej, men det var ju jättespännande. Det var ju framförallt ett spännande möte och samtal. Kanske liksom en person som jag aldrig i vanliga fall skulle gå på en dejt. Men helt plötsligt fick jag liksom en jättespännande historia till mig som jag kunde använda på något sätt.
0: Men det är så intressant det här. För det känns som att du är så bestämd i vad du i verkligheten ska göra och inte göra.
1: Men det är ju en stor skillnad på vad man vill ha och vad man behöver. Och det inser man ju inte förrän man vågar liksom öppna lite på spjällen. Liksom.
0: Mm. Okej. Okay. Och det gjorde du. Apropå Baldy.
1: Apropå Baldy.
0: Ja. Mm. Det blev en Marcus för dig.
1: Det blev
0: i verkligheten. För Anita blev det en Marcus.
1: Jag vill också vara tydlig med att det inte är samma Marcus som är en av evangelisterna.
0: Nej, för det är väl det mörkaste i den här boken, Markus Evangeliet.
1: Ja, den är lite smutsig.
0: Vi ska prata vidare om det där. Elton John och Britney Spears, Hold Me Closer, Anita Clemens är här.

0: Anita Clemens är här, aktuell med boken Singel Evangeliet. Gediget researcharbete, så skulle jag vilja beskriva det här. Som du har dejtat, jag tycker det är så roligt. För att då dejtar du då som huvudkaraktären, enligt hennes smak och tycke, var inte alls kompatibelt med ditt. Och då dyker han upp, din Marcus. Mm. Och du blir kär i verkligheten.
1: Ja, det var ju en felaktighet i min wallraffande, så måste jag säga.
0: Men vad var det som gjorde att han var den som liksom fick dig på fall då?
1: Ja, men framförallt så... Gud, töntigt att låta. Vårt samtal tog fart direkt. Alltså vi pratade liksom från att vi klev in på restaurangen till att vi liksom avslutade. Och liksom, då blev det så naturligt att boka en dejt till. Liksom. Mm. För vi hann inte avsluta. Och det var ju någonting som stack ut mot övriga dejter. Där jag mer eller mindre satt och intervjuade liksom.
0: Men vad intressant. Och han har rakat huvud, vilket inte alls har varit din tekopp tidigare.
1: Nej, alltså mina

0: hade jag faktiskt den idén att jag gjorde det. Sen gick inte det hela tiden.
1: Nej. Nej, ni har lite olika garderob.
0: Ja.
1: Ja. Men att sitta där med de här killarna som ändå kanske, gud vet vad de hoppades på, de är ju inte här och kan berätta det, men jag har hört mycket om såna här dating-appar. Visste de om att de var en del av ett projekt?
0: Nej.
1: Nej. Som du sa inledningsvis, du är skyldig några luncher. Men alltså, jag hoppas de läser boken. Kul!
0: Ja, det hoppas jag att de gör. Känner ändå att de har fått en smickrande beskrivning.
1: Är du beredd på responsen?
0: Blandad.
1: Mm. Var du med om några riktiga katastrofer?
0: Ja, gud.
1: Ge mig ett exempel när det var riktigt ta mig härifrån.
0: Ja, men det var ju en AI-dejt.
1: Vad betyder det ens?
0: Nej, men det var ju en kille som jag var så här, shit, vill han gå på dejt med mig? Det är det snyggaste jag har sett.
1: Mm-hmm.
0: Sen så en kompis med mig bara, väldigt mycket mikrofoner på det där bordet. Vad är det för flaggor egentligen bakom podiet? Jag bara, det vet jag inte, jag är så dålig på flaggor. Så jag bara, du har inte gjort någonting med bilden? Han bara, nej, alltså det är ju proffsfotograf. Så att du får fråga honom, eller på sig. Och jag bara, okej, ja men då ses vi där och där då. Kommer dit, tittar runt i lokalen, ser ingen. Jag bara, jag är här nu. Han bara, men jag sitter där. Och då är det liksom den billiga kusinen från Temu som sitter.
1: Uff, det här får man inte.
0: Nej, jag vet.
1: Nej, vi får inte säga det här.
0: Men och då kunde ju han ha vunnit den här situationen med att vara en slående personlighet. Sen såhär, jag hade aldrig fått gå på dejt med dig om inte jag hade gjort det här. Precis. Och sen var det råskärmigt. Men det var han inte. Så det var de 45 stelaste minuterna.
1: Så han ljög om sitt utseende och hade en svag personlighet.
0: Ingen bra kombo.
1: I ditt tycke.
0: Lite självskadebeteende.
1: Låt oss hoppas att han är alldeles rätt för någon annan. För det finns alltid någon för alla där ute.
0: Så är det. Mm. Så länge man slutar med AI-bilder.
1: Är det romantiskt lagt?
0: Ja, men det är jag. Men jag är mer liksom så här vardagsromantiker. Men det är faktiskt min kille ännu bättre på. Han är så här, fixar alltid en härlig middag och sånt där. Det är ändå ett projekt för mig.
1: Ja, det är lyxigt. Det är verkligen lyxigt. Alltså, ja, det är ett otroligt spännande ämne. Jag skulle kunna sitta här och leva genom dig och Eva i boken hur länge som helst. Men vet du vad? Förra gången vi sågs, då pratade ju vi om ditt sökande efter dina rötter.
0: Mm.
1: Och jag är nyfiken. Du skrev ju en bok som blev viktig för väldigt, väldigt många som läste den och som kände igen sig. Vi ska väl säga det att Singelevangeliet är en roman.
0: Ja, det ska vi verkligen vara tydliga med.
1: Medan din förra bok ju baserar sig på dig och din historia. Var är du någonstans nu? Har du ett kommatecken eller en punkt? Eller är det här något som rör på sig fortfarande?
0: Nej, men jag var nyss på ett bröllop i Aten, bara för en månad sedan, med mina indiska släktingar och amerikanska släktingar. Och nu är det lite roligt, för halva gänget vet ju vem jag är och min historia. Och halva gänget måste det här fortfarande vara en hemlighet för. Så
1: ja, men
0: jag fick liksom komma dit. Nej, men det är jättekänsligt i den indiska sidan att så här, jag är en dotter av synd, som det heter då.
1: Mm.
0: Det vill säga jag är resultatet av en kärleksaffär mellan två familjer och bortsmusslad och hemlighålld liksom. Och kommer det här fram, för det är väldigt konservativt katolskt där nere, då kan det liksom skapa ofantliga konsekvenser för båda de här familjerna. Så det är viktigt att vissa personer inte känner till det här. Så vissa personer på bröllopet fick absolut inte veta det här. Vilket blev också jättekonstigt för mig. För andra personer visste ju.
1: Mm.
0: Så när de här två personerna står bredvid varandra och jag drar varsina historier. Den
1: schizofrent
0: var
1: nästan,
0: jobbig,
1: som man sa för.
0: Mm. Ja.
1: Ja, wow. Men hur trivs du med livet idag? Du fick en massa svar då. Du hittade liksom, luckor fick ändå, de fylldes i alla fall. Hur känner du dig idag?
0: Nej, men jag tycker att det är svårt att förklara för någon som inte har en, eller som har en familj, som kan säga så här, men det är så ser syrran ut, eller mamma eller pappa, ja, eller vem det nu är. Det är mormors näsa liksom. För någon som inte har det, så är det väldigt otryggt. Och helt plötsligt att finna sitt sammanhang där man faktiskt ser både utseendemässiga, det låter ju kanske ytligt, likheter, men också personlighetsmässiga likheter. Det skapar ett lugn på ett sätt som jag tror aldrig att jag har varit med om tidigare i mitt liv. Jag kan inte identifiera den känslan i alla fall förrän nu, och det är otroligt fint.
1: Men kan du le lite för dig själv ibland? Jag vet inte hur mycket du törs le då under de där omständigheterna när du också är lite hemlig. Men alltså, kan du le och känna, liksom, blir det någon form av värme i kroppen när du tittar på någon och bara tänker så här, ja, det där, det har jag också.
0: Ja, men framförallt så kände jag på det här bröllopet, för ja, men precis som du kan vara på bröllop, så jag är liksom, ja, men en liksom introvert

0: extrovert. Och här var det fullt av introverta extroverter som kom igång på dansgolvet men var rätt liksom hämmade innan. Liksom.
1: Ja, okej. Okay. Ja, vi pratade om det under låten. Att det ofta finns en bild av att vi är två snackiga typer och så är det inte alltid så.
0: Nej.
1: Så det är så. Du, vad händer i sommar?
0: Det blir lite Italien, mycket Sverige och så lite Grekland på slutet.
1: Mm. Och Marcus, han ska med.
0: Han ska med.
1: Gud vad härligt. Avslutningsvis, du hade 3 x, eller hur? Som du har samlat på dig efter dessa imponerande dejterfarenheter.
0: Ja men tack. Den första är då gubbljud. Alla typer av...
1: Vad är det?
0: Alltså alla män som är runt 40, ni måste börja stävja det här hos er nu. För sen eskalerar det bara. När man reser sig och så vidare. Alla den typen. Börja så här, lägg kontroll på det där, för det blir bara värre och värre med åren. Ja. Det är inte superskärmigt.
1: Okay.
0: Och sen så tycker jag pulsklockor kan vara oerhört... provocerande.
1: Där kan man säga att ditt urval krympte markant.
0: Ja,
1: för de ser jag överallt.
0: Jag vet. Vad är grejen? Varför måste man ha koll på sin puls hela tiden?
1: Om man hjärtfel så är det ju bra. Ja. Men det har ju inte alla, tack och lov. Ja. Och sista
0: är ju... Gud, nu fick jag blackout här. Nej, men och sista är... Nej, men gud.
1: Blackout.
0: Ja, blackout, tack.
1: Vi kan återkomma till det en annan gång.
0: Ja, men nej, det var ju så roligt. Vad tråkigt. Ja.
1: Okej. Okay. Ja, typiskt.
0: Får jag tjuvkolla?
1: Ja, men visst. Har du den där? Men då får du vara snabb.
0: Jo, nu kommer jag på. Jo, män som säger så här är det. Och pekar med hela handen. De har liksom, gisslan tar hela stämningen och definierar hur det är.
1: Ja.
0: För då kan man inte säga något annat. Då är de redan klara.
1: Mm. Men du, nu ska du få höra. Nu blir det musik. Så är det bara. Anita Klemans, tack för idag.
0: Tack för att komma.
1: Det funkar bättre när tjejer säger.

0: P4 Extra fortsätter efter ekonyheterna som kommer härnäst med Alexander Ivanovski. Då ska det bland annat handla om att odla i grupp. Och hur svår kan en väderapp vara egentligen?
1: Ryssland kan testa NATOs sammanhållning i relativ närtid. Det skriver Försvarsberedningen i sin nya säkerhetspolitiska analys. Hotet kommer i så fall från luften snarare än marken, det säger Peter Haldén, lektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan.
2: Det vi ser nu i Ryssland är att man har ju fullständigt eroderat armén. Det vill säga att man har, dels har man ju tagit de här oerhörda förlusterna, men det har ju också inneburit sättet som man har tagit förlusterna på innebär också att man har väldigt svårt att sätta upp nya förband.
3: Det mer reella hotet kommer snarare från luften, menar Peter Haldén.
2: Dels drönare, det vill säga där har man ganska god förmåga och man har rätt bra lager. Och drönare kan man antingen använda för att stödja marktrupper eller så använder man det som en typ av flygvapen, det vill säga man attackerar militära installationer, infrastruktur eller städer. Där har vi inte så bra motmedel som jag skulle önska att vi hade.
3: Kriget i Ukraina har inte heller skadat det ryska flygvapnet på samma sätt som det har påverkat armén.
2: Ryska flygvapnet har inte använts i någon större utsträckning i Ukraina. Så det är ju mycket mer intakt. Det är väl den option som de i så fall skulle kunna presentera, alltså flyganfall.
1: Reporter Hiva Abdelsadeh. I nordvästra Skåne har det bekräftats ett nytt utbrott av fågelinfluensa, rapporterar SVT Nyheter Helsingborg. På den drabbade anläggningen finns runt 40 000 änder som nu kan komma att avlivas. Jordbruksverket säger till TV-kanalen att smittskyddsarbetet är igång och att de upprättat en skyddszon runt anläggningen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har stängt 56 HVB-hem och stödboenden sedan 2024, skriver myndigheten. Arbetet började efter en polisrapport som pekade på att flera HVB-hem hade kopplingar till kriminella aktörer. IVO beskriver sitt arbete som en särskild insats. Det handlar bland annat om att ägare eller företrädare bedömts ha kopplingar till brottslighet eller ekonomisk misskötsamhet. En SAS-pilot flög med kokain i blodet. Nu döms han till 10 månaders villkorligt fängelsestraff och ett års flygförbud över Frankrike. Det rapporterar den franska tidningen Nice Matin. Det var i onsdags som en SAS-flygning mellan Nice och Stockholm ställdes in efter att det visade sig att polisen hade flugit med kokain i blodet. Polisen greps strax efter landning och dömdes i rätten redan under gårdagen. Det här var Ekots nyhetssändning klockan 2 i studion, Alexander Ivanovski.
0: Och här fortsätter P4 Extra. Jag heter Titti Schultz, påminner om att det är fredag. Det betyder fredagslåt. Ibland tänker jag att jag tycker det är roligast. Om någon där ute gillar att det finns en fredagslåt, hör gärna av dig och berätta det så jag inte håller på här i onödan. Att tyda regnprognoserna i SMHIs väderapp, det är tydligen en utmaning för väldigt många. Och det är ju många som vill ha koll på vädret, men förvirringarna är stora. Att odla i grupp, alltså en grupp människor. I Uppsala trakten har omkring 50 personer gått ihop och ska bli självförsörjande på potatis. Fotbolls-VM är igång. Ja, du känner det här i bakgrunden, det är jag säker på. Men hur ska vi kunna sköta våra jobb och våra liv och samtidigt se matcher på knasiga tider ur ett svenskt perspektiv? Ska man dygna, lägga sig sent, gå upp tidigt? Hur mycket kaffe? Jag kallar in en sömnforskare. För att du ska komma i stämning, här är Ricky Martin, La Copa della Vida.

0: Ja, men blir det regn eller sol på midsommar? Nu kommer de, långtidsprognoserna. Samtidigt som det har visat sig att många faktiskt tycker det är krångligt att tolka risken för nederbörd i SMHIs app. Och det här har SMHI själv gjort oss alla uppmärksamma på. Så nu ska vi då reda ut det här. Emma Herrenstam, meteorolog på vid SMHI. Välkommen!
1: Hej, tack.
0: Jag håller på att titta nu här i appen. Alltså, vad är det som är så svårt här nu när det gäller att tolka risken för regn? Hur skulle du beskriva problematiken?
1: Ja, alltså det har ju kommit in en del synpunkter på att det som är lite svårt att förstå är att siffran för sannolikhet för nederbörd, då den här procentsatsen för hela dagen, kan vara ganska så hög. Men sen när man går in och tittar på själva dagen timme för timme så ser man lite 10% här och lite 20% här, och i det stora hela kanske inte så jättestor sannolikhet ändå. Så att det uppstår lite förvirring kring vad betyder de här siffrorna och varför skiljer sig siffran för hela dagen jämfört med timme för timme till exempel.
0: Okej, så att om det står då att det är 70% risk för regn i till exempel Stockholm, där jag då uppehåller mig allt som oftast. Vad ska jag göra för att få koll över dagen och liksom fatta att när jag då hade tänkt vara på picknick mellan 11 och 15 kanske en dag, hur ska jag liksom få koll? Jag måste klicka mig vidare, eller hur?
1: Ja, men det skulle jag rekommendera dig att göra. För att om det står 70% och du bara tittar på den siffran, då skulle jag i alla fall tänka att det kanske inte ska ens bli någon picknick. Men om man klickar på den här dagen, då får man alltså för timme för timme. Och då kan det ju visa sig till exempel att det är ett nedbördsområde som passerar under natten som gör att vi får de här höga sannolikheterna, de här 70%. Så att där mellan 11 och 15 så kanske inte blir någon regn alls, att det står kanske 10% sannolikhet för regn, så att det är ypperligt tillfälle att åka ut på picknick. Så att jag tror att man ska skilja på de här siffrorna. Siffrorna timme för timme är alltså sannolikheten för regn för den specifika timmen. Mm. Och sen den procentsiffran du ser för dagen. Ja, det är ju alltså sannolikheten för att det kommer regn någon gång under hela dygnet.
0: Jag tror inte vi kan vara tydligare. Hur känner du, Emma?
1: Ja, nej, men jag hoppas det. Men jag förstår att det är rörigt med procent hit och dit och
0: men
1: sådär.
0: Men
1: jag
0: liksom skulle väl ett klick till bara så öppnar sig hela dagen och då blir det ju jättetydligt. Men du, hur säkra kan prognoser egentligen vara? För att om jag nu sitter här med appen här, jag är ju långt in i, alltså det är ju nästa vecka och jag är ju långt in här i framtiden helt enkelt.
1: Ja, men generellt så skulle jag väl säga att en 4, kanske 5 dagar framåt i tiden, då är det ganska säkra prognoser. Men när man tittar bortom det femte dygnet, då börjar det bli lite mer osäkert. Och då ska man inte stirra sig blind på att det är klockan 14 är 30% sannolikhet för regn till exempel. Så nu när vi har midsommarafton i ortsprognosen till exempel, så kan ju den såklart förändras här i kommande dagar. Den uppdateras ju kontinuerligt efter de här vädermodellskörningarna som vi får in. Så att morgondagens väder, då kan du vara ganska säker på att de här siffrorna stämmer, men inte för midsommarafton.
0: Nej, okej. Okay. Bra. Men om jag ändå då försöker ta dig lite på pulsen när det gäller midsommarvädret. Alltså, finns det något hopp någonstans i landet? Eller kommer det vara ungefär som på julafton? Det minns jag så väl att det var ett år. Det var samma temperatur på julafton som på midsommarafton där jag befann mig.
1: Ja, himla snopet.
0: Men vi satt ute ändå. Nästa gång det händer ska vi sitta ute på julen också, sa vi.
1: Ja, gör det. Men alltså så här, det ser ju faktiskt ganska lovande ut enligt senaste prognosen. Kan det här såklart förändras, för det är ju långt fram i tiden. Men om vi börjar med landets norra delar, då verkar det bli klassiskt midsommarväder. En del skurar och moln också varvat med sol. Temperatur ungefär 13-17 grader. Och i söder, här är det faktiskt varmare luft på ingång. Senaste prognosen pekar åt det hållet. Och då får vi en 20-23 grader och faktiskt en del sol. Möjligtvis någon eftermiddagsskur, men i så fall bara väldigt lokalt. Så att vi får oss ett lite midsommarhögtryck faktiskt.
0: Wow, tänk om det stämmer, vad roligt det vore. Det är fortfarande långt dit helt enkelt. Så att jag ger dig, som man brukar säga i andra länder, the benefit of the doubt helt enkelt. Vi håller tummarna. Emma Härenstam, meteorolog, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tusen tack.
0: Här är Noted, Veronica Maggio och Damore.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: Det här är P4.
2: P4 Extra lyssnar du på och vi beger oss raskt till en åker i Håga i Uppsala. Där odlar man potatis, mycket potatis. Det är ett 50-tal hushåll som har gått ihop för att se till att de ska bli självförsörjande när det gäller denna älskade knöl. Och den här självförsörjningen ska då räcka i minst ett år. Och en som har varit med och dragit igång det här, det är Linda Seman. Välkommen till P4 Extra.
3: Tack så mycket.
2: Du, varför blev du sugen på att vara med och göra det här?
3: Åh, gud. Jag är fortfarande en väldigt passionerad odlare som odlar själv. Men sen finns det något speciellt i det här nätverket som potatisinitiativet kommer ifrån. Och det är att gemensam muskelkraft kunna skapa nya förutsättningar för att odla i stor skala. Så det började med liksom villaträdgårdar där vi har brutit upp liksom gräsmattor och gjort brukbar mark och kunnat odla storskaligt, eller mycket, och inte storskaligt, men mycket till privatpersoner. Och utifrån det så insåg jag att vi kan nå mycket längre. De som inte har en villa trädgård, hur gör vi då? Och det här initiativet bygger ju alltså på att kunna liksom ha betydligt fler som över ett helt år kan, ja, som du nämnde, då, få potatis att hämta ut någon gång i månaden. Sådär. Mm.
2: Men du, hur lång tid har det tagit för er att komma igång med det här lite större projektet där ni är ett 50-tal hushåll som har gått ihop?
3: Vi ville egentligen odla redan förra säsongen, men det var lite svårt att hitta mark. För vi vill vara nära staden, för även någon som inte har bil utan ska kunna ta sig med cykel, gå. Och det är också någonting med synligheten. Det är ett initiativ vi vill att andra ska kunna ta lärdom av och börja med att, ja, att det är synligt. Så att först hittade vi inte bra mark, men så allting föll på plats den här säsongen. Vi hittade Monde som har åkermark som vi kunde få tillgång till. Det fanns vatten, det fanns ensilage som vi kunde andas av och gödsel. Så att allting plötsligt bara föll på plats inför den här säsongen då.
2: Det är ju också, alla pratar ju om hur man ska ha en viss beredskap och vissa har sina lådor där hemma ifall krisen slår till och det är till exempel ett långt strömavbrott eller vad det kan vara. Har det här tänket funnits någonstans i bakhuvudet eller handlar det mest om att det är kul att odla och det är härligt att veta vad man äter?
3: Självförsörjning är också en jätteviktig del av det förstås. Men man tänker sig ordet hållbarhet som helhet. Ekologiskt, självförsörjning, närproducerat. Men också en typ av social hållbarhet. Som i att jämställdhet från barn till studenter, gamla. Vi var ett stort gäng på 100 pers som satte de här potatiserna. Och det är någonting härligt med det också. Så att det är så många perspektiv i det. Men där, ja, beredskap och självhushållning är självklart en viktig komponent.
2: Ett 50-tal hushåll pratar vi om som ska dela på potatisen. Hur mycket potatis tror ni att det kommer att bli för att alla då ska kunna vara självförsörjande också?
3: Ja, det är en spännande fråga. Det är sol, vind, vatten, skadedjur, det är mycket som ska påverka. Men mellan 75 kilo och 150 kilo per hushåll. Och ett hushåll kan ju vara, jag vet att det är en som är en student och en ensamstående mamma med två barn. Så att det är som liksom slog ihop sig. Så att det beror lite på vilka förutsättningar man har då. Om man tycker att det här är lagom mycket. Mm. Men det är i alla fall det man har fått reda på. Att ungefär den här mängden blir det.
2: Okej.
3: Okay. Så totalt sett 7 ton om det blir mycket.
2: Mm. Wow. Ja, men det räcker ju en liten bit. Hoppas ni fortsätter nästa år. Törs man blicka så långt fram?
3: Ja, men absolut. Potatis kan man odla på samma plats kanske 2-3 år. Men även morötter kan ju lagras över ett helt år. Pumpa kan till och med i rumstemperatur lagras. Så att lite beroende på hur det går och hur många som vill fortsätta intresserade så hoppas vi på att fortsätta där. Självklart.
2: När börjar ni få färdig potatis? Är det till midsommar?
3: Nej, sån potatis går inte att lagra. Utan sån vinterpotatis, den kommer mellan augusti-september. Så vi har bokat preliminärt i skiftet av månadsskiftet en skördedag. Så då hoppas vi på samma stora härliga engagemang och musik och barn som springer runt i liksom, gångarna. För det var så det var när vi planterade, liksom, riktigt härlig stämning.
2: Kul! Det låter ju otroligt härligt tycker jag. Men du, är det tydligt då? Säg att man kommer cyklande förbi eller att man susar förbi med sin bil. Framgår det då vad det är som pågår? Att det är liksom att ni är ett gäng som har gått ihop?
3: Nej, men det gör ju inte. Gud, det måste vi ordna.
2: Ja,
3: vi skulle
2: det
3: behöva ett stort skylt. Liksom.
2: Här, jag tror potatis, att ni inspirerar.
3: Ja, eller hur? Ja, men det har du rätt i. Det får jag ta med mig till gruppen som ett bra inspel.
2: Hon på radion sa att vi behöver en skylt.
3: Exakt.
2: Linda Seman, jag hoppas att det här går toppen för er och att potatisarna ploppar upp som, ja, inte svampar ur jorden, vore ju direkt olämpligt. Du förstår hur jag menar, eller hur?
3: Jag förstår exakt.
2: Härligt. Ja. Jag önskar en härlig potatissommar och varmt tack för att du var med i P4 Extra.
3: Tack själv.
2: Linda Seman där. Nu blir det Jocke Berg som har gett oss ny musik som han har gjort helt själv från början till slut. Precis vartenda steg är Jocke Berg. Blindgångare i P4 Extra.

Världsstjärnan Taylor Swift blev natten till idag den yngsta kvinnan någonsin som väljs in i Hall of Fame för låtskrivare. Det berättar ABC News, och till kanalen så har Taylor Swift själv sagt att det här var instinktivt mig, och syftar då på sitt låtskrivande. Ingen lärde mig hur man gör det, säger den nu 36-åriga Swift om sin musik. Den yngsta personen någonsin att väljas in då i denna Hall of Fame, det var Stevie Wonder. Han valdes in 1983. Då var han 33 år gammal. Andra på den listan är Elton John, Phil Collins och Dolly Parton, för att nämna några. Och övriga nyinvalda då sen i natt, Kiss-grundarna Paul Stanley och Gene Simmons, och även Alanis Morissette valdes in i natt. Och dessutom så tilldelades Creedence Clearwater Revivals frontfigur John Fogerty ett specialpris. Men här och nu lyssnar vi på själva Taylor Swift då, The Fate of Ophelia.

0: dygna, gå upp tidigt, lägga sig sent. Hur hanterar vi fotbolls-VM och samtidigt sköter våra jobb? VM går ju på lite knasiga tider ur svenskt perspektiv. Det här avhandlas efter dina lokala nyheter. Kommer här.
1: Klockan har slagit 2:30 och det är dags för nyheter i P4 Göteborg. Först handlar det om en dyr cancerbehandling.
2: Emil Jansson i Torslanda är sjuk i cancer. Nu ska han resa till USA för behandling.
3: Det är nervöst. Det är verkligen en resa som man egentligen inte vill göra, men det är ju också kul att den blir av.
2: Emil är 18 år och har lymfom, en typ av blodcancer som han diagnostiserades med i januari 2025. I augusti samma år blev han friskförklarad, men i april kom cancern tillbaka och nu mer aggressiv.
3: Det var ju fruktansvärt och jag trodde inte att det skulle vara så aggressivt. Och vanlig traditionell behandling funkar inte jättebra den här gången.
2: Behandlingen Emil ska få kallas för CAR-T-cellterapi och Emil säger att det inte går att få den i Sverige för den typ av cancer han drabbats av.
3: Det är en klinisk studie. Finns redan för andra diagnoser men inte för min i Sverige då. Alltså då är det en studie i USA.
2: Men det är dyrt. Behandlingen kostar omkring 1-3 miljoner kronor, men det är många som engagerat sig i Emils öde och hittills bidragit med runt 700 000 kronor av den summan.
3: Det har ju betytt verkligen jättemycket. Jag blir väldigt glad att det är så många som tänker på mig och vill hjälpa till.
2: Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
1: Göteborg får en helt ny busslinje. Det är X8 som ska gå mellan Furulund i Partille och Kungälvs sjukhus via bland annat Hjalmar Brantningsplatsen. Det rapporterar Göteborgsposten. Ja, Västtrafiks plan för trafikåret 2027 ska spikas under fredagen och det är fler förändringar som föreslås. Bland annat ska den hårt belastade 100-bussen mellan Göteborg och Borås få fler avgångar och linje 27 till Volvo i Torslanda få tätare trafik. Alice Lundberg, P4 Göteborg. Och vädret idag, växlande molnighet från lunchtid, molnigt och närmare kvällen mer ihållande regn. Runt 15 grader, en sydlig vind och med friska vindbyar. Och ikväll, mulet.
4: Extra med Titti Schultz.

Det gäller E6:an i Kungälv. Se upp när du passerar Nordälvbron i södergående riktning. Det står en lastbil still i busskörfältet på E6:an i södergående riktning. Det är också hjulbyte på gång och en person ute går på vägen. Se också upp du som kör E45 mot Göteborg från Bohus mellan norra och södra Surtemotet riktning Göteborg. Är det en person ute och går på vägen?

0: Fotbolls-VM kan bli en utmaning på många sätt. För väldigt många så är det en sömnutmaning, i alla fall om man är ett svenskt fan och kollar i Sverige. Sena nätter, tidiga morgnar. Och jag tänker frestelsen blir väl stor för många att ha i sig både kaffe och energidryck. Och någon som planerar att se på de här matcherna, det är Pelle Pettersson från Enköping.
1: Ja, i alla fall öppningsmatchen tänkte jag titta på. Klockan 4 på morgonen, det är väl inga problem.
2: Det är så tidigt ju.
1: Ja, men det gör inget. Jag brukar vara borta 5:30 i alla fall.
2: Okej, så det är nästan vanlig tid för dig?
1: Snudd på.
2: Men du kommer gå och lägga dig och sen sätta något alarm då, eller?
1: Ja, någonting så blir det ju.
2: Och Lena, kommer du kolla?
3: Nej, jag kommer att sova då.
2: Varför inte då?
3: Nej, jag är inte så intresserad. Men jag kanske blir då när jag hör att han ligger och tittar.
2: Kommer du skrika om det blir mål?
1: Ja, det är väl klart.
0: Stackars Lena, hon kommer ju att få omnjuta fotboll vare sig vill eller inte. Ska han titta i sovrummet? Alltså, ja, jag skulle vilja prata vidare med Lena och Pelle Pettersson. De intervjuades i alla fall av min kollega Tintin Bokesten på P4 Uppland. Men hur ska man fixa då att se de här matcherna mitt i natten och kanske ändå försöka ha en vanlig vardag, sköta jobbet och vad det nu kan handla om? Det ska jag stämma av med Göran Käcklund som är sömnforskare vid Stockholms universitet och du sitter mitt emot. Välkommen hit!
4: Tack så mycket!
0: Alltså, är det ens möjligt att se alla Sveriges matcher och faktiskt samtidigt leva ett normalt liv?
4: Ja, det skulle jag nog vilja säga. Jag tror att man kommer kanske att bli lite mer trött utav efter vissa matcher. Men om man nöjer sig med Sveriges matcher, då är det inga problem.
0: Nej, okej, men man måste ju ställa om dygnet lite. Vi hörde ju Lasse här bland annat.
4: Så är det ju, och det var därför jag tänkte...
0: Pelle hette han, förlåt. Ja. Ja,
4: det var därför jag tänkte just att Sveriges matcher, då har man ju dagar däremellan då man kan prioritera sömn och återhämtning och ta igen den sömnbrist som man förmodligen kommer att drabbas utav.
0: Mm. Men den där sömnbristen då, och kanske också att hålla sig vaken lite konstiga tider ifall det inte är den bästa matchen någonsin. Räcker det med extra mycket kaffe, eller vad rekommenderar du?
4: Jag tror att det är kaffe en bra strategi, kanske ännu bättre energidryck, men personligen tycker jag ju kaffe är mycket godare. Men energidrycken, då vet man liksom hur mycket koffein man får i sig, och det är det som är det viktiga. Sen får man väl göra lite andra knep. Kanske stå upp och titta. Vem vet, blir man riktigt trött kanske man får göra lite armhävningar.
0: Oj, ja. Det är många som kommer att komma i form också med fotbolls-VM, hör jag nu.
4: Ja, du hör. Det kanske är bra för folkhälsan.
0: Ja, om man ska stå upp kan man lika gärna göra lite benböj. Men du, den första matchen för Sverige då, den är mot Tunisien. Det är 4 på morgonen. På måndag är det, va? Är det bäst för kroppen att jag går upp väldigt tidigt eller ska jag hålla mig vaken hela natten?
4: Mycket bättre att gå upp väldigt tidigt, även om många kommer att tycka det är jättejobbigt. Framförallt lite yngre personer. Men jag rekommenderar att man ska försöka få kanske åtminstone en 4-5 timmar, gärna lite mer sömn innan, och då tror jag man kommer att klara det ganska bra, under förutsättning att Sverige spelar bra naturligtvis. Spelar Sverige dåligt, så då kan det ju bli ett riktigt sömnpiller att se matchen.
0: Men vad blir ditt tips då? Säg att jag vill gå och lägga mig 8 så att jag är hyfsat fräsch när klockan ringer 4:10. Så jag också hinner sätta på lite kaffe då. Hur gör jag för att somna bäst tidigare än vanligt?
4: Alltså, redan 8 kan vara svårt, men annars gå och lägg dig, gör lite småtråkiga saker, lyssna på något kanske mindre intressant program på Sveriges Radio.
0: Det finns inte, då får man ta något annat tror jag.
4: Ja, då får man ta en annan kanal då. Ja. Eller någon tv-program, läs någon bok som inte är allt för spännande, så kommer man till slut att kunna somna lite tidigare.
0: Okej, bra. Men det här med då att man kollar matchen, man är ganska mosig på jobbet dagen efter. Hur håller vi igång genom dagen? Vad säger sömnforskaren?
4: Då tycker jag att man även där kan pröva lite med kaffe. Man kan ju tänka på att man går ut, tar en liten promenad vid lunchen, och sen det som är den kanske bästa åtgärden, det är ju, ja, men om du har möjlighet, stäng dörren till ditt rum, ta en powernap helt enkelt.
0: Ja, en powernap ska man försöka få. Jag tänker att svenska arbetsplatser kommer att vara förstående, och särskilt om det går bra i VM för Sverige, så tänker jag att chefen kommer att vara förstående att man tar en kvart eller något.
4: Så tänker jag också. Vem vet, chefen kanske själv behöver den där kvarten.
0: Exakt. Man kanske kan hitta sovrum. Man gör om själva konferensrummen till ta en tupplurrum. Du, nu är ju det här, vi har det här några veckor framför oss nu, och många vill se fler matcher än bara Sveriges. Men hur mycket stryk tar våra kroppar av en fotbolls-VMs period med slarvig sömn?
4: Alltså det är ju så att fotbolls-VM kan faktiskt vara en del stress. Jag menar, matcherna kan ju vara väldigt nervösa. Det är kanske mycket straffsparksläggningar, sömnbristen ger lite stress. Och det finns studier från Tyskland som har visat en liten ökad risk för hjärtinfarkt.
0: Oj!
4: Men man försökte då göra motsvarande studie i Sverige, och där fann man ingenting utav fotbolls-VM. Men det är ju en liten skillnad. Tyskland brukar ju ofta gå långt i turneringarna. Sverige går väl långt ungefär var 40:e år, någonting sånt där.
0: Och inget ont som inte har något gott med sig. Men du, Göran, jag vet ju faktiskt att du själv kommer gå ganska så all in på fotbolls-VM den här sommaren. Jag vet att du går på semester nu. Har du planerat det efter fotbolls-VM?
4: Det har jag faktiskt inte. Nej. Inte helt i alla fall, men kanske lite grann, att jag tyckte att det var en bra tid här och var ledig. Så att jag kommer, men när man är ledig, jag menar, då är det ju bara det att jag får väl sova i tid och otid helt enkelt.
0: Ring inte Göran.
4: Nej, och sen tänker jag faktiskt en också, som jag har sagt till en annan radiokanal, alltså, och som jag fick mycket liksom negativa kommentarer kring. Det var att jag sa, om man inte orkar, se på Play.
0: Ja, just det. Det gills inte riktigt för många, har jag förstått. Du, helt kort nu, vilka vinner, vill jag höra från en intresserad som du?
4: Jag tror att Frankrike vinner i år.
0: Kom ihåg vad ni hörde det. Inte först, men ni hörde det i alla fall. Göran Käcklund, som forskare vid Stockholms universitet. Njut av din semester nu.
4: Tack så mycket.
0: Tack för att du kom hit.

0: P4 Extra lyssnar du på, och kanske vet du att Mikael Wiehe har fyllt 80, och då gjorde gräddan av svenska artister ända raka och hyllade honom ett album som vi kan se fram emot i höst. Men första singeln, den finns redan nu. Det är Mitt hjärtas fågel med Mira Ray. Välkommen hit, Mira.
1: Tusen tack.
0: Vi måste nästan börja med att prata om att du har varit på skolavslutning idag.
1: Ja, men det var ju fruktansvärt och underbart på samma gång. Jag vet inte, jag tar alltid typ 2 timmar på att hämta mig efter sånt här, för man grinar så mycket. Jag är väldigt lättrörd.
0: Mm. Men fint, det förstår jag. Det går rakt in i hjärtat det där. Vad var det för låtar som framfördes där?
1: Sol, vind och vatten bland annat. Sen var det 2 ungar som körde liksom någon slags rocksommarlåt som var väldigt bra. Jag var väldigt imponerad. Det var liksom gitarrsolon och allting.
0: Rock, ja. Gitarr, jag ser bilden framför mig. Men du, du ger oss ju, nu är jag tillbaka på Mikael Wiehe här. Du ger oss Mitt hjärtas fågel. Varför valde du just den?
1: Nej, men jag valde den för att jag kände att i en värld som känns ganska mörk och motig just nu på många sätt, både liksom här och i stort, så kände jag att det var fint att göra en sån liksom ljusglimtslåt som kan ge lite hopp och lite pepp. Och så att det är en riktig rackare, den där låten. Jag tycker den är som banger. Mm. Alltså det var väldigt kul att få sjunga den.
0: Vi ska såklart lyssna på din version alldeles strax. Men du har ju väldigt gott sällskap, får man konstatera. Lisa Ekdahl, Tåström är med, Lars Winnerbäck. Det här är bara några exempel bland giganter. Vad kände du när frågan kom till dig?
1: Nej, men jag blev ju otroligt hedrad och förvånad och bara, gud, ska jag få sjunga med det här gänget. Härligt. Och sen att min låt fick bli den första, det känns ju väldigt fint.
0: Mm. Din relation till Mikael Wiehe då?
1: Men jag har ju lyssnat på progg liksom generellt sedan jag var typ 10 bast. Det började med att jag hittade någon blandplatta med olika progglåtar. Och på den fanns Vem kan man lita på med Hoola Bandoola Band. Så det var liksom mitt första möte med Wiehe. Och sen har jag lyssnat mycket på både han och Björn Afzelius och på grejer de har gjort var för sig och tillsammans. Så han har följt mig genom livet.
0: För det finns ju fler exempel, för du har också gjort en version av Björn Afzelius Medan bomberna faller.
1: Det
0: och även alltså du har gjort den tillsammans med David Richard. Mm. Alltså, men det känns, alltså progg känns som att det slår an något till dig. Mm. Men är det du gör när du gör din egen musik?
1: Alltså kanske, det finns väl såklart en nyans av progg i mina låtar också. Men det, jag kanske inte skriver sådana direkta kampsånger. Men jag tror att idag kanske det inte är lika snäv genre som det var på 70-talet. Då fick man ju inte göra både och kanske lika mycket. Men det finns, jag tycker ändå att min låt om kallar henne mamma är ju väldigt proggy också. Så det finns mycket där ändå.
0: Även om jag tar det i dig.
1: Ja, det kom med modersmjölken.
0: Men du, nu då när vi pratar om såna här riktiga, härliga, gamla låtar som betyder mycket för väldigt många och de flesta kan sjunga med och sådär. Mm. Finns det någon som du går och tänker sig, den där ska jag sätta tänderna i en dag?
1: Alltså, det finns ju väldigt många, men jag har liksom en Björn Afzelius-låt som jag uppträdde med när jag gick i 8 på Adolf Fredrik, så då hade jag på mig en liksom kostym och en stor hatt med ett stort moderatmärke på, och den heter Bläckfisken, och så framförde jag den för många föräldrar som kanske då var just moderater, och den hade varit väldigt rolig att få spela in i vuxen ålder nu.
0: Skulle du ha hatten?
1: Ja, vem vet, kanske.
0: Vem vet. Vi får se om vi får uppleva detta helt enkelt, eller snarare när. Mira Ray, jag är jätteglad att du kom hit. Jag tänker att vi ska lyssna på låten.
1: Glad att jag fick komma hit, vad kul.
0: Fint. Mitt hjärtas fågel är alltså första singeln från Ska nya röster sjunga. Det är en hyllning till Mikael Wiehe, och det här är Mira Ray i P4 Extra.

Det här är P4 Extra, det är fredag, det betyder fredagslåt och nu är det dags. Jag försöker ju tillsammans med mina programledarkollegor slänga in en låt som kanske sticker ut en aning i P4s musikutbud eller som jag helt enkelt bara tycker är härlig, och så hoppas jag att några där ute håller med mig. Nu har det blivit dags för Beastie Boys. Ja, de bildades 1981 i Brooklyn, New York, och sen upplöstes de 2014, så de körde på ett tag. Jag har haft beslutsvånda, antingen den stora superhitten Fight for Your Right, eller så skulle jag ta No Sleep till Brooklyn, båda väldigt stökiga. Det ena är ju lite grann av en kampsång, kan man kanske säga, och så tänkte jag att man spelar för alla som går ut skolan nu, rätten till fest helt enkelt. Eller så tänker jag, vi drar på turné med själva bandet som No Sleep till Brooklyn handlar om, och då tänker jag, det blir turné. Hur ofta har man haft chansen att dra på turné egentligen? Den här låten kom 1986, jag var 14 och lite arg, den satt som en smäck. Och var beredd nu, för nu blir det stök. No Sleep till Brooklyn.

0: Alltså alla överlevde lite Beastie Boys. Och nu går vi raskt vidare till kulturnytt. Janne Saristo, du är redo, eller hur?
1: Japp, och idag ska det handla om Trustorhärvan som kommer att skildras i en ny dokumentär.
0: Det här blir spännande. Idag var Anita Clemens här i P4 Extra. Missar du den intervjun så finns den strax som podd i appen Sveriges Radio.

0: själva podden, den heter P4 Extra. Gästen, finurligt. Ljudtekniker idag, Ludvig Mats. Producent, Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz och P4 Extra är tillbaka imorgon. Då med Karin Frick i micken.
1: Trustorhärvan skildras i en ny dokumentär.
2: Ryktena säger att han kom undan med 100 miljoner. Att han har plastikopererat sig och bott i alla möjliga delar av världen.
1: En av nyckelfigurerna bakom 90-talets största finansskandaler, Joakim Posener, ska enligt ett pressmeddelande från Netflix träda fram i en ny dokumentär som ska ha premiär på strömningstjänsten i augusti. Dokumentären är regisserad av Karin af Klintberg och enligt trailern som nu sprids i sociala medier ska alla 5 huvudmisstänkta i Trustor-härvan medverka för första gången någonsin. Trustor var ett svenskt finansbolag som köptes upp av 5 finansmän och när härvan nystades upp 1997 visade det sig att de hade använt Trustors egna tillgångar till att finansiera köpet, vilket är olagligt. Joakim Posener, en av de 5 finansmännen som alla blev misstänkta för brott, gick under jord och lyckades hålla sig undan rättvisan tills misstankarna mot honom preskriberades 2007. Men härvan fortsätter att intressera allmänheten. Så sent som i maj lanserades en svensk dramatisering av fallet i tv-serien Golden Boys i TV4. Och så här säger regissören bakom den nya dokumentären, Karin af Klintberg, själv till Kulturnytt.
3: Det är en man som har levt på flykt i 30 år och ett mysterium som har levt vidare under 3 decennier. Och här var det antingen den perfekta kuppen där ingen kunde dömas för brottet, eller var det ett misslyckat ekobrott som faktiskt inte gick så bra. Trustor-härvan är intressant för att det oupplösta fall kan bli lite av ett nationellt sår.
1: Reporter var Nora Makander. Och den brittiske konstnären David Hockney är död, skriver Le Figaro. Konstnären, tecknaren och grafiken Hockney slog igenom på 1960-talet med målningen A Bigger Splash och förknippas ofta med popkonsten. David Hockney arbetade in i det sista medveten om att tiden var knapp. I en intervju med The Telegraph förra året sa han att, citat, jag antar att jag kommer dö snart så jag vill jobba varje dag, slutcitat. Det var allt från Kulturnytt.
4: Vi tar det rakt in i politiken. P4 Göteborgs valturné landar i Alingsås. Vi är på Potatisfestivalen.
5: Så är det. Jag går runt bland publiken som kan ställa sina frågor till sina lokala makthavare. Och direkt kommer vi ta er rakt in i elden med Brandsta Citys läckers.
4: Ja, nu närmast Ekot.
6: Utbrottet av Ebola i nordöstra Kongo-Kinshasa fortsätter att sprida sig, uppger Världshälsoorganisationen WHO. Utbrottet växer både i antal fall och rent geografiskt, och inom de 3 provinserna som drabbats upptäcks fall i nya sjukvårdsdistrikt nästan dagligen. Enligt WHO måste smittspårningen trappas upp och de pekar också på behovet av fler isolerade vårdplatser. Ukrainas militär hävdar att de är på god väg att isolera den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Under de senaste dagarna har attacker mot viktiga broar och vägtransporter intensifierats.
7: Vladimir Saldo, ledare för den ryska ockupationsmakten i Cherson i södra Ukraina, vände sig igår till invånarna och uppmanade dem till försiktighet efter att flera broar viktiga för transporter till och från Krimhalvön förstörts. Halvön annekterades av Ryssland 2014 och i början av den storskaliga invasionen lyckades ryska styrkor skapa den landväg till Krim som man tidigare saknat. Men i en intervju med nyhetsbyrån Reuters säger Robert Brovdy, som är befälhavare för Ukrainas drönarstyrkor, att Ukraina är på väg att isolera halvön. Också i regimtrogna ryska medier medger man att läget är problematiskt.
8: А почему мы не защищаем свои мосты?
7: Varför skyddas inte våra broar, våra oljeraffinaderier, sa häromdagen den välkände propagandisten Vladimir Solovjov i rysk tv och frågade sig varför ingen får skulden för det här.
6: Reporter Johanna Melén. Sverige nu. Kärnteknikbolaget Studsvik har ansökt om statligt stöd för att bygga reaktorer i Nyköping och Valdemarsvik. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande. Ansökan är den tredje som inkommit om statligt stöd för ny kärnkraft i Sverige. Även Moderaterna vill höja taket för hur mycket man får ha på ISK-kontot utan att betala skatt. Partiet skriver i ett pressmeddelande att de vill höja taket till 500 000 kronor, upp från dagens 300 000. I maj föreslog Liberalerna samma nivåhöjning. Och så tar vi en titt på vädret. I kväll och i natt rör sig skurar in över Götaland och västra Svealand. I norra Norrland regn som drar bort norrut. Övriga landet får klart till halvklart och lokala skurar som mattas av. Imorgon får södra halvan av landet mycket moln och spridda skurar. I östra Svealand inledningsvis soligt väder. I norr mest uppehåll och sol som fram på dagen får samsas med stackmoln. Detta var Ekot klockan 3. I studion Alexander Ivanovski.
8: Efter det tar vi oss en titt på trafikläget och vi börjar på E20. Se upp du som kör i riktning mot Alingsås. Vid Hulan mot trafikplats 84 eller strax före så står det en lastbil och en skåpbil still i höger körfält. Alltså strax före Hulan mot ett riktning Alingsås. Det köar på mot Nordre Älvbron. På Nordre Älvbron står det en lastbil still i busskörfältet. Det är hjulbyte på gång. Det är en person ute och går på vägen. Så tar det gärna vackert förbi. Stillastående fordon också på Hisingsleden vid Volvomotet i södergående riktning. Där står det en personbil still på själva påfarten från Gustav Larssons väg ut mot Hisingsleden. Vägassistans och bärgare är på väg dit. Avslutningsvis, det är en del förseningar i tågtrafiken mellan Göteborg och Borås. Detta på grund av ett spårfel mellan Mölnlycke och Hindås. Tipsa gärna trafikredaktionen på 020 999 444.
4: Och P4 Göteborg har landat i Alingsås. Vi är på Potatisfestivalen och vi ska ta tempen om det hörs att vi är på Potatisfestivalen. Jajamän. Teddy Pankowski heter jag som gör det sällskap den här eftermiddagen. Och som vanligt på fredag eftermiddagarna och vanliga eftermiddagar så är Maen Hermes med. Vad är din roll idag, Maen?
9: Min roll idag är att gå runt här i museiparken och kolla med er i publiken om ni vill ställa era frågor till era lokala makthavare här i Alingsås.
4: Och så har vi en förstärkning med en riktig radiolegendar, nämligen Hasse Andersson som ska ta pulsen på själva festivalen, är tanken.
10: Ja, det ska jag faktiskt ta och göra. Äta potatis och sill sen, får se hur det smakar. Och det är ju så att det är 46 gånger som den här potatisfestivalen är igång. Hur har den förändrats? Vi kommer till att känna på pulsen. Finns det langos? Finns det någonting annat halvspecial? Vi testar allting.
4: Ja, P4 Göteborgs valturné handlar ju om att sätta medborgarna i fokus. Alltså ni som är på plats kan få möjlighet att ställa era frågor ni brinner för till era lokala makthavare som står här bredvid mig som alldeles strax kommer äntra scenen. Och jag tänkte faktiskt att jag ska ge mig rakt in i elden med mig på scen ett folkkärt melodifestivalband som har gjort en fotbollsanthem. Smart drag, eller hur, nu när det är fotbolls-VM. Mina damer, herrar, Essos, Damigos, Podi, Brandsta, City Slackers! Yeah!

0: Där satt den, Brandsta City Slickers all in för Sverige. Hasse Andersson, kan vi få publikreaktion?
1: Ja, vi har en tjej som heter
2: Josefin.
1: Du, vad tycker du om det här då?
2: Fantastiskt, det var det bästa.
1: Ja, sicken början på eftermiddagen.
2: Ja, men verkligen, det här kunde bli bättre tänker jag.
1: Nej, du ska stanna kvar 2 timmar till så fortsätter vi.
2: Vi
1: har ju stämningen.
2: Ja, men det gör vi.
1: De kommer tillbaka med en annan låt här också, ser du.
2: Nej, det ser vi fram emot.
1: Ja, det gör vi.
2: Ja, nu lyfter vi taket.
1: Fart här, är du.
0: Ja, det är riktigt fart här. Och jag tänkte att jag går på en fotbollsfråga direkt, för numera är ni förknippade inte bara med att släcka bränder utan skapa fotbollshits. Och det här är ju den mest strömmade låten, om jag inte läst fel. Hur känns det, Glenn?
3: Det känns helt galet fantastiskt. Jag säger bara, tack Sverige! Grymt!
0: Och apropå Sverige så är det ju dags på måndag, väldigt tidigt, 4 på natten, och ni är ju vana skiftarbetare. Hur ska man ta sig upp på bästa sätt? Hur ska man tänka kvällen innan för att komma upp till matchen och inte missa den?
3: Ja, men antingen så stretchar man ju lite tidigt på kvällen, ligger och småmyser, stretchar, ja men man stretchar i sängen kanske, eller var man nu stretchar. Och sen förbereder man sig, och man får ju ställa klockan om man nu är trött, eller hur?
4: Och på klockan eller på telefonen ställer man in all in för Sverige.
3: Såklart, 5 i 4, all in för Sverige, sen bara åker vi.
0: Kan vi också se hur en brandman stretchar på riktigt? För jag är ju stel som ett kassaskåp. Har du någon? Här går han fram här, ja.
3: Den är ju fin va, sittande på knä och sen går han ner med huvudet bak i marken. Nu är det ju bara han som klarar det i vårt band alltså. Men han är ju mjuk och fin Uffe alltså.
0: Ja verkligen, gummimannen, en applåd. Verkligen, otroligt. Du, ni är ju verkligen vana att släcka bränder på riktigt. Jag tänkte att vi skulle vara lite allvarliga för en gångs skull här. Och det är ju så här att vårt koncept här, Valturné, bygger ju på att publiken här kommer ställa frågor till sina lokala makthavare, politikerna. Och jag tänker att du, Glenn, ska skicka med ett tips till politikerna här. Hur släcker man frågor på bästa sätt som är eld?
3: Oj, som är eld, sa du det? Wow, det var jag inte riktigt förberedd på. Men det gäller ju att närma sig varsamt. Både frågorna och elden, ta dem på allvar. Inte negligera någonting. Låg ställning, gå fram, snabb attack och sen kör man.
0: Sen kör man, ja. Ni ska köra en låt till, tänker jag. Men ni spelar ju här lite senare på Potatisfestivalen. Vad kommer publiken att få för show?
3: Vad säger vi, boys? Det blir värme, energi och glädje! Det är väl ungefär de tre, brukar vi säga. Mm.
0: Ja, jag vet också att ni fullbokade sommaren. Då betyder det att er brandkarriär är över, räddningstjänsten. Är det så, Glenn?
3: Så är det faktiskt. Vi får lov att vara artister på heltid nu, och det är ju helt galet det också. Men ganska skönt när man har varit man. Vi har varit dubbelarbetande sen Kom och ta mig sen 2002. Så nu är det all in på rock'n'rollen. Alltså.
0: Apropå Kom och ta mig, alltså inte mig, men kör låten.
3: Ja, men den kör vi. Det är några år sedan nu, va? Men kan ni inte komma och ta mig? Det visar sig klappen. Men Alingsås, nu åker vi!
0: Så är det. Brandsta City Slickers.

0: Brandsta City Släckers som fick Alingsås att köra hela ni. Tack så mycket grabbar, lycka till ikväll. Tack. Underbart, härligt att vara här. Ja, vi har ju livemusik, men inte bara det vi bjuder på, utan vi ska bjuda på politik också. Och nu tänker jag att vi ska ta reda på vilka det är som styr i Alingsås och vilka frågor det är som bubblar. Med mig nu Fredrik Ankersen, reporter på P4 i Göteborg. Och tyvärr Fredrik, det är inte dig barnen skriker efter.
1: Nej, jag trodde faktiskt det, men det verkar som att det var några brandmän som var lite mer intressanta där. Ja, tråkigt.
0: Jag tänker att vi går in på det politiska läget. Vilka är det som styr i Alingsås?
1: Ja, men så här är det. Alingsås styrs av Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. Socialdemokraterna är största parti som har släppt fram då den här koalitionen efter valet 2022. Men då så slöts då ett avtal att partierna inte skulle privatisera för mycket i kommunen, alltså göra privat verksamhet utan behålla i offentlig regi helt enkelt. Men det här samarbetsavtalet revs upp förra året och det leder oss in på elefanten i rummet, eller man ska säga elefanten i parken kanske. Det var ju en politisk skandal som briserade förra året och alla vet såklart vad jag pratar om.
0: Ja, ett avslöjande som skakade hela Alingsås, Fredrik.
1: Ja, det kan man lugnt sagt säga. För i januari förra året, 2025, kunde GP avslöja att det fanns hemliga chattar mellan dåvarande kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande och en före detta vänsterpartist. Den här trion blev kända som Gin-gänget efter en famös ginprovning på hotellet här strax bakom oss. De hade bland annat också baktalat andra politiker i de här chattarna. Frågan är hur väl det här politiska samarbetet och förtroendet gentemot väljarna reparerats sedan dess, Teddy. Det kanske vi kommer få prata lite om idag, eller vad tror du?
0: Ja, det är ju så här att det är ju faktiskt publikens frågor som är i fokus och det är mycket möjligt att just den frågan kan dyka upp, Fredrik Ankersen. Jag tänker att vi bjuder upp politikerna på scen och sen är det dags för en publikfråga helt enkelt.

0: Ella Langley med Choosing Texas som du hör i P4 Göteborg som är ute på valturné. Platsen vi besöker i detta nu, det är Alingsås och vi värmer upp inför potatisfestivalen, invigningen som äger rum här på samma scen klockan 5. Nu är de lokala politikerna på plats med mig här på den här stora scenen. De är uppradade, ja, inte enligt politiska färger direkt, utan det är lite huller om buller. Bland publiken har vi vår reporter Man Hermes, men innan jag släpper in en publikfråga ska jag gå och vandra bort här till en välklädd herre, får man ändå säga, med tydliga partisymboler. Thomas Timm, moderat politiker. Hur känns det?
1: Fantastiskt. Potatisfestivalen är någonting som förenar hela vår kommun. Och sen jag flyttade hit 83 så har det alltid varit en stor del av min vardag.
0: Och du har ju matchat kläderna. Jag kan berätta att du har en... är det en finansväst med ert emblem, Moderaterna?
1: Stämmer utmärkt.
0: Ja, jag kan det här. Och så har du en skjorta där också emblemet Moderaterna är. Och så har du... nu knäpper du upp skjortan. Är det Stålmannen? Vad står det? Fri... Frihet.
1: Nej. Frihet, ja.
0: Frihet, aha. Och det var olika färger där, regnbågsfärger där. Thomas, men det ser ut som att du har matchat allting. Och får man fråga, i understället också blått? Förlåt, Lady skrattar här, Kode.
1: Nej, understället är rött i och med att jag håller på Liverpool.
0: Då är det accepterat. Ja, vi ska gå bort till en dam som skrattar här lite också. Det är Vänsterpartiet. Ja, rött och underställt. Vilket lag håller du på i England då?
2: Ja, det är ju inte Liverpool. Det är United.
0: Ja, det här är alltså... Det här kan vara väldigt hett. Sanna heter du och du är Vänsterpartiet. Ska vi se. Dabolins.
2: Ja, Dabolins.
0: Dabolins. Ja, jag börjar med att säga fel efter, men jag kommer inte göra det felet igen. Nu känns det att vi har en publikfråga med en här, men som vanligt där och snappar upp vad publiken vi har för fråga.
3: Visst är det så. Jag är ute här vid scenen i Museiparken och har precis träffat på Nova Negri Saring, 18 år, och Anna Pettersson, 17 år. Ni båda jobbar inom hemtjänsten här i Alingsås. Nova, vad är det som ni upplever?
4: Vi jobbar ju med människor, vilket jag älskar och trivs jättebra med. Men med tanke på att vi jobbar med människor så vet vi ju aldrig vad som möter en på andra sidan dörren när man kommer hem till någon. Och då när man har olika scheman så kan det vara svårt att följa.
3: Vad är det konkret som kan vara svårt?
4: Nej, men det är ju det, just att alla är i olika behov. Vissa behöver jättemycket hjälp, vissa är jätteledsna, något jättehemskt har hänt. Eller så behöver de ingen hjälp och därför är scheman svåra att följa.
3: Och Anna Pettersson, kort, vad är det som du upplever?
5: Nej, men jag upplever att vi har alldeles för lite tid. Alltså, det är viktigt att komma ihåg att det är människor vi jobbar med och inte maskiner. Och då har vi väldigt strikta scheman, vi måste följa med tider och ibland blir det så att man inte hinner och då kanske vi måste skippa våran lunchrast och inte få i oss mat, och det är ju katastrofalt tycker jag i alla fall.
3: Så Anna, 17 år, och Nova, 18 år, vad är det konkret för fråga som ni vill ställa till politikerna som står på scenen framför er?
5: Jo, men jag tänker, hur ska ni lösa det här med tiderna som, alltså, vi hinner ju inte ibland. Och det påverkar ju oss och även personerna vi jobbar med. Hur tänker ni att ni kan lösa detta?
0: Anton Cesar, socialdemokrat, hur ska ni lösa den här stressen som de beskriver här?
6: Ja, men jätteviktig fråga, och just det här med arbetsmiljön för välfärdens personal och framförallt inom vård och omsorg, det är en av våra huvudfrågor som vi går fram med i valet. Och vi säger ju så här: klockan ska inte styra, utan det är vårdtagarnas och brukarnas behov som ska styra. Och vi hoppas ju på mer statsbidrag också från en rödgrön regering här efter valet. Så att vi tänker oss att vi behöver satsa mer på vård och omsorg här i Alingsås.
0: Du säger satsa mer vård och omsorg, så det betyder då om ni kommer till makten, tar ni bort det här, den här typen av schema så att man inte ska jaga minuter? Är det det du säger?
6: Ja, men alltså Alingsås kommun har ju som enda mål att vara Sveriges effektivaste kommun, och vi har ingenting emot effektivisering, men för välfärdens arbetare så betyder bara spring snabbare, och vi kommer riva upp det här målet att vara Sveriges effektivaste kommun och börja styra enligt tillit istället.
0: Ja. Vi ska gå till ett av de styrande partierna här, det är Lady France Molumba, kristdemokrat. Vad vill du ge för svar?
7: Jag tänker så här, ja, den är ganska nära. Jag tänker så här, på tal om effektivisering, vi ser snarare så att varje skattekrona är viktig. Alltså när vi tar ifrån skattebetalarna deras pengar, då måste vi vända och vrida innan man gör någonting med det. Och när jag hörde er tjejerna berätta om era arbetsmiljö, alltså det är arbetstid, det är också någonting som är viktigt för oss, och vi har jobbat ganska mycket för att förbättra det, och vi tror att Alingsås mår bättre med en borgerlig ledning.
0: Men ska du ta bort de här stressiga då, att de måste jaga tid? Eller, nu fattar jag inte, för du säger att ni är måna om skattemedlen. Det här är personal som hjälper äldre, de vill prata. Kommer ni ändra eller kommer ni behålla det här tidsschemat?
7: Vi ändrar hela tiden. Vi jobbar hela tiden på att förbättra. Så vi tar till oss det, och det har vi redan gjort. Och vi kommer bara fortsätta göra det. Så det blir bättre arbetstid för vår personal, absolut.
0: Och här har vi fler som räcker upp handen. Vi ska göra en kort runda. Ali Said, Centerpartiet. Du kommer inte få mikrofonen, men jag riktar den mot din mun väldigt nära så du kan berätta. Vad tänker du?
8: Jag vill bara fylla på Anton Cisals inlägg där och säga att det är väldigt viktigt att vi lyssnar in de här frågorna. För det påverkar inte bara våra brukare längst ut, utan det påverkar också personalen. Och när välfärden blir pressad så tycker jag det är väldigt viktigt att lyssna in de människor som möter våra invånare.
0: Men det här kanske inte är en nyhet, eller så är det att det är väldigt stressigt. De ska hänga med. Vi har ju två unga här som älskar sitt jobb. Ska man verkligen hoppa över lunchen? Gör du det på ditt jobb?
8: Ibland, men det ska man inte. Så är det. Och jag håller helt med. Det är klart att det inte är en nyhet. Och effektiviseringsinlägget som Anton Cesar var inne på där, det är klart att det är någonting som till syvende och sist alla som kanske är här också idag står bakom, att vi ska använda våra skattemedel på bästa sätt. Men när vi ser resultatet av att det blir minutstyrning eller det som de var inne på där, så är det jätteviktigt att man hörsammar det. Och gör om och gör rätt.
0: Gör om och gör rätt. Vi ska se vad ni tycker om de här svaren hittills.
3: Ja, Anna Pettersson, du var ju inne på det här med att de är människor, de är inte maskiner. Vad tänker du om politikernas svar här?
5: Ja, alltså jag tycker det behövs en förändring, för att alltså så som det är nu, jag tycker inte det är hållbart. Och då så vänder jag mig mot dem som alltså är makthavare just nu, om man ska säga. Jag tyckte inte riktigt jag fick ett konkret svar. Kan ni förtydliga lite hur ni tänker lösa detta?
0: Jag tar den bollen direkt och går till ska vi se här, liberal Anne Gönnevik.
9: Precis. Jag tittar på dig då som har ställt frågan. Och det jag vill säga är, det är människor, det är brukare vi möter i hemmen, inom LSS, inom all vård och omsorg är värda all respekt, arv och tid och den omsorg som varje människa är värd. Och ni som går till jobbet på morgonen till de här olika ställena, hemtjänsten, omsorgen, LSS, ni är värda all vår respekt från liberalerna, från oss andra invånare. Att ni ska inte jaga minuter, ni ska kunna möta personen som ni har träffat i hemmet. Och det säger jag och det menar jag. Och jag känner mig inte som en makthavare, men jag är beredd att jobba för att ni ska ha full respekt. Ni ska få inte gå efter tidsschema i hemmet för dessa människor som har byggt vårt samhälle. Det är inte rätt, och jag tänker jobba för att det ska bli respekt och rätt för brukaren och rätt för den som arbetar med våra brukare i Alingsås kommun.
0: Hörde jag att du tar bort det här tidsschemat?
9: Jag vill inte ha det.
0: Men vad säger Moderaterna och Kristdemokraterna som styr med det?
7: Jag kommer låta Thomas svara på det. Men jag kan bara berätta för er.
0: Väldigt kort och konkret, tack.
7: Väldigt kort. Jag är ensamstående mamma just nu. Extra jobbar jag i Vårgårda inom hemtjänsten, nattpatrullen. Jag kommer jobba i natt. Så jag vet exakt hur det är. Så att kalla mig makthavare, det stämmer inte riktigt. Utan man är bara också en människa, också en mamma. Och jag vill inte på jobbet springa efter klockan heller.
0: Fast du är ju ändå en som bestämmer och har makten att förändra. Så om du själv upplever att det är väldigt jobbigt, varför har du inte ändrat på det?
7: Jag upplever, jag jobbar i Vårgårda, inte i Alingsås för det blir jättekonstigt att jobba här. Men jag tycker, jag håller med om att man inte, man måste ha liksom, man måste hinna få pauser när man jobbar, absolut.
0: Vi ska ta in Miljöpartiet, men du ska få också lite tid här, Janine Alm Eriksson. Men vi ska få in våra lokala nyheter, för vi har ju lyssnare som är intresserade av den. Och då kommer Thelma Åberg upp här på scenen och ska dra senaste nytt. Ja, Thelma, vad har du att berätta?
10: Ja, jag tänkte börja med lite nyheter för alla hårdrockare där ute. Nästa år, alltså 2027, kommer det svenska metalbandet Sabaton åka på en stor Sverige-turné. Sammanlagt blir det 21 konserter runt om i landet. Och det är bandets hittills största turné. De kommer bland annat till Mölnlycke och Varberg i slutet av februari nästa år alltså. Och sen vidare till Göteborg, där det kommer se ovanligt vilt ut längs vissa stigar och vägkanter i sommar. Man ska nämligen inventera vilka växter och arter som lever längs vägkanterna. Och för det måste man låta gräset växa ordentligt, och därför kommer man att vänta lite med slotten i år. Och det här är ju då för att få kunskap och gynna den biologiska mångfalden. Så man får väl se upp med fästingar.
0: Ja, det får man göra. Thelma Åberg där med de lokala nyheterna. Det är snabba bud här. Janine Alm Eriksson, vi pratade om det här stressade schemat som de upplever här. Och du viftade länge. Jag måste bara berömma dig för dina otroligt vackra örhängen. Röda sådana, oftast förknippar med Miljöpartiet med grön färg, men de klär dig jättefint.
11: Tack så mycket. Jag har gröna också. Men framförallt vill jag svara frågeställarna om minutscheman i äldreomsorgen. Och det är vi i Miljöpartiet väldigt tydliga med att det vill vi ta bort. Vi har också gått ut med det tillsammans med de andra oppositionspartierna, Socialdemokraterna, Centern och Vänsterpartiet. Så att vi ser att för att också kunna ha en bra äldreomsorg i framtiden så måste ju personal både vilja och orka jobba kvar. Det engagemanget som ni visade här för ert jobb och viljan att faktiskt vara en del av att göra Alingsås kommun bättre för alla, den måste vi från politiken ta vara på.
0: Det säger Miljöpartiet, Janine Alm Eriksson. Vi ska ta in trafiken. Kenneth Tomneft, du är inte med oss denna eftermiddag. Du är kvar på Hisingen, men vad har du att berätta om trafikläget just nu?
12: Vi börjar på E6-an. Det är ganska köigt genom Kungälv i södergående riktning först och främst. Det står en lastbil still på Nordre Älvbron. Det har gjort så. Den har gjort så en stund. Nu är vägassistans på plats för att hjälpa till. Det hjulbyte på gång där på Nordre Älvbron i södergående riktning. Det står en hel del fordon stilla på E20. Strax före Hulan så står det en lastbil och en skåpbil still ut med vägkanten. Och det har gjort så att det har köat på ner mot Hulan. Jag ser nu att köerna börjar släppas eventuellt. Har de kommit på rull, men var beredd för säkerhets skull, du som kör genom Jerikotunneln och vidare mot Lerum. Det har stoppat upp ganska snabbt där. Vidare ut med E20 efter Ingaredsmotet före Hästeryd. Där har en personbil fått problem, en personbil med släp som står delvis ute i höger körfält riktning Alingsås. Och avslutningsvis vad det gäller stillastående fordon, du som kör från Kungsbacka norrut, var beredd vid Lindome mot trafikplats 62. Där står en bil dumt till på vägrenen precis före avfarten mot Lindome mot ett börjar detta alltså i norrgående riktning. Och tipsa gärna trafikredaktionen om pågående trafikstörningar. Jag finns på 020 999 444.
0: Kenneth Tonef gör det sällskap den här eftermiddagen. Man Hermes gör det också, live-reporter här. Och vi är mitt i en fråga som hettade till här. Det handlar, man, om vad då?
3: Om hemtjänsten. Jag står ju med 18-åriga Nova och 17-åriga Anna som just jobbar i hemtjänsten i Alingsås. De upplever att det är alldeles för stor arbetsbelastning när man då kollar på den tid som de har att jobba med. Nova, du berättade att du var inte riktigt nöjd med ett svar du fick från en av politikerna på scenen. Berätta.
4: Nej, men jag tänkte på det centerpartisten sa, tror jag, om det här att han också skippar lunchen ibland. För det har ju hänt både för mig och Anna, tror jag, att vi har missat våra middag eller lunchtid. Och är det så det ska vara? För du berättar också att du har den erfarenheten. Och vad ska vi göra för att lösa det då?
0: Ja, vi går tillbaka till dig då, Ali, för det är en direkt fråga till dig. Sen ska vi bolla in Gunilla, gå mer också Sverigedemokrat i den här frågan. Men jag tror inte vi hinner alla på just nu. Ni kommer få frågor sen, Thomas Timme, jag lovar Moderaterna. Ali?
8: Svaret på det är självklart nej. Man ska inte behöva skippa sin lunch. man ska kunna komma till sitt jobb och veta att man kan ta sin lunch. Så att det är ett enkelt svar rakt igenom.
0: Så är det. Det är ett enkelt svar. Vi ska få in Gunilla också, Gomer, sverigedemokrat. Nu får du hoppa in här i matchen. Vad tänker du när du hör de här tjejen?
13: Alltså vården och omsorgen, det ska vara en hyllning och ett tack till våra äldre som har byggt upp det här landet och som har betalat skatt. Och för att de ska få en riktigt bra vård så har också arbetsförhållandet för er personal är oerhört viktigt. Själv är jag sjuksköterska och jag vet hur svårt det kan vara att få sin lunch eller sin paus. För går det ett larm, ja då är det det som är det viktigaste. Och det är människor vi arbetar med. Det är svårt att jobba fortare eller vara mer effektiv. Det måste få lov att ta tid.
0: Det måste få lov att ta tid för att bli slutordet i den här frågan. Vi har också reporter Hasse Andersson med oss. Och du håller inte på med politik i detta nu, utan du är och festivalminglar, Hasse.
14: Ja, det stämmer gott. Och det är så att när man går runt på det här stället så är det mycket folk som tar sig till Lilla torget och till Stora torget. Går fram och tillbaka och nu är de just på väg mot museiparken där just ni befinner er för att kunna ställa frågor till politikerna. Så att ja, vi är på Mattorget där man kan provsmaka väldigt mycket olika saker.
0: Jag tänkte att du skulle få göra det lite senare, för vi är ändå på en potatisfestival här i Alingsås där folk har redan börjat ställa frågor till politikerna. De står här uppe på scenen med mig. Så häng kvar i P4 Göteborg. Nu närmast i din radio, alltså P4 Göteborg, Radiosporten med senaste nytt. Och då gissar jag att man kommer snacka om en boll.
15: I nattens VM-match mellan Sydkorea och Tjeckien så var delar av läktarna tomma. Enligt FIFA var den nästan fullsatt, men bilder från matchen visar att det inte alls var så mycket publik som den officiella siffran. Igår är Mexiko, idag nästa värdland att sparka igång fotbolls-VM.
16: Hårt tryck på Kanada inför kvällens match i fotbolls-VM hemma i Toronto mot Bosnien-Herzegovina av minst två anledningar. Största stjärnan borta på grund av skada och en VM-historik från helvetet. För dels får Kanada klara sig utan snabbe Bayern München-spelaren Alfonso Davies. Dels är Lönlövens resultat i VM-slutspel sedan tidigare en riktigt tråkig historia. They have beaten Canada here. It's finished Croatia 4, Canada 1. Kanada, som spelat sex VM-matcher genom tiderna under slutspelen 1986 och 2022. Och hur tror ni det har gått då? Jo, förlust i alla sex matcher och noll poäng alltså.
15: Martin Hedberg, reporter. 21.00 börjar matchen som du följer här i P4. Och ytterligare ett par timmar senare, då är det dags för VMs tredje värdland.
17: I natt är det dags för USA att spela sin första match i fotbolls-VM. Paraguay står för motståndet och Los Angeles är spelstaden. Och nerverna verkar vara under kontroll inför premiären på hemmaplan, om man får tro USAs Timothy Weah.
18: We're kind of at the stage where a lot of us are in our, you know, second World Cup, so we know how to kind of manage and balance, you know, our emotions and everything. And you know, we're just focused on the main goal, and that's to start well and you know, put on a show for our supporters.
17: Men fotbolls-VM i USA kommer att inledas utan Donald Trump på läktaren. Presidenten representeras istället av utrikesminister Marco Rubio, som får se nationen kicka igång mästerskapet mot Paraguay klockan 03.00 i natt svensk tid.
15: Rapporterade Cecilia Markvard. Det palestinska fotbollförbundets ordförande Jibril Rajoub har inte fått något visum till USA. Detta trots att han har VM-akkreditering, det skriver TT. Rajoub var på VM-premiären i Mexiko igår kväll och planerade att se matcher även i USA, men han har än så länge alltså inte fått något visum. Nu till det svenska landslaget med bara dagar kvar till premiären mot Tunisien.
19: För 8 år sedan i Ryssland spelade storebror Albin fotbolls-VM. Nu är det lillebror Hjalmar Ekdals tur.
20: Alltså jag har väl inte fått några specifika VM-tips. Det han har sagt kring VM är väl bara att jag ska njuta och ta in det, hur jävla coolt det här är liksom. Sen fotbollsmässigt så ger han mig tips och råd varje dag liksom. Det är inget nytt så, men just kring VM...
19: Hur tar du de tipsen då?
20: Ja, upp och ner. På senare tid har jag blivit bättre på att låta han säga sitt och att jag bryr mig mindre om det kanske. Än nu när jag är lite äldre och lite mer erfaren så vet jag ju själv när jag har gjort något dåligt eller gjort något bra. Men ja, det är klart att det är väl bra i botten att jag har någon som ger mig kritik och är lite personlig rådgivare.
15: Rapporterade Radiosportens reporter Selma Jennevall på plats i Dallas. Om lite mer än en timme så tränar det svenska landslaget igen. Och den stora frågan är om vänsterbacken Gabriel Gudmundsson är tillbaka i träning efter att ha varit sjuk. Svaret och senaste nytt från landslagslägret får ni appen Sveriges Radio efter klockan 5. Men du får heller inte missa i den där appen storsatsningen på podden Uppsnacket med Susanna och Samir som gör dig sällskap i princip varje morgon med de hetaste snackisarna från fotbolls-VM. Lyssna på Sportextra. Här i P4 ikväll, det blir ju VM-fotboll och dessförinnan också damallsvensk drabbning mellan Vittsjö och Kristianstad. Sedvanlig tid från klockan 19 här i P4.
0: Ja, P4 Göteborg är ute på valturné och under Radiosporten så var det ingen mindre än Hasse Andersson som pratade med folk som du brukar göra, Hasse.
1: Ja, du träffade ett par. De var gifta i 60 år. Och det tyckte jag, det fick de en stor applåd för. Det är 15 år mer än vad jag och min fru har varit gifta. Men det är bra, försök hänga ihop så länge. Då vet man vad man har. Och vad vi har nu. Vi börjar med Brandsta Cites Läckers. Och nu har du hittat ett annat gäng, här du.
0: Ja, det är inte vilka som helst faktiskt. De är ju otroligt välklädda. Bandledaren Kalle har ju... Ja, hej Kalle. Ja, grymt. Ja, du har... Kan du beskriva dina kläder? Vem har inspirerat dig?
1: Donald.
0: Ja, det finns ju andra clowner också, ja, höll jag på att säga.
1: Ja.
0: Ja, det är verkligen. Men du är ingen clown utan nej. Du har jobbat som sotare, va?
1: Det stämmer, jag har sotat hemma hos Hasse.
0: Har du det?
1: Jajamän.
0: Var det sketet?
1: Det var... Nej, det är så bra att de har skött sig bra.
0: Gullbär, det är bra. Hasse, gör tummen upp. Det är alltså Kalle och Dådet från Göteborg. Ni åkte ända från Göteborg till Alexås. Och här då får vi höra saxofonsolon. Trodde jag, men det är inga saxofonister på scenen.
1: Det blir ingen med det idag.
0: Det är en liten bantad version av bandet, Kalle, va?
1: Jag är saxofonist, men ingen saxofon. Så det...
0: Ja. Men han spelar gitarr idag då?
1: Han spelar lite allt möjligt.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Precis. Nu tänkte jag, Kalle, man hör inte dig så bra, säger tekniken här. Så jag tänker att jag gör en sån här power-presentation. För jag har laddat här. Nu, mina damer och herrar, då har vi Kalle och Dådet som sjunger om bröstna hjärtan, latinamerikanska rytmer, calypso-sväng. Det blir ett musikaliskt äventyr. Nu är de här i Alingsås för att bjuda på musika. Mina damer och herrar, Kalle och Dådet, en applåd.
1: Ja, vi kör väl rakt på då. Men har vi... Nu blir det ljud! Ja, det är du.

du har. Mycket bra. Nu kommer den lugna delen av låten här. Då kan man vagga lite fram och tillbaka så här bara. Krama om någon som står nära, som man håller av.

0: Tack så mycket, vi kallar dådet. Ha det så gött. Så nu kommer Teddy säkert och underhåller er.
1: Ja, inte jag, men publiken med sina frågor till politiken. Kalle och dådet, ni kommer spela efter klockan 4 sen.
0: Ja, visst.
1: Ja, ta en liten paus där. Ja. Ja, det återstår att se om det blir så. Nu är politikerna på väg tillbaka här och ska flytta här. För det var hårda krav att jag inte skulle knö mig för nära. Ett, vad brukar man säga, politiken, en armslängds avstånd från... ska vi se här. Där, nu har jag flyttat på mig ordentligt där. Ja, välkomna upp på scen igen till de lokala politikerna. Det är alltså de som bestämmer här i Alingsås. Och frågorna, ja, det har du koll på, man. Publikens frågor alltså.
2: Mm, jag har precis träffat Yvonne här på den stora gräsmattan här i museiparken. Yvonne, du bor här i Alingsås kommun. Vad har du för fråga?
3: Varför det inte anställer folk över 50 på olika ställen? Inom skolan, vården och allting.
2: Yvonne, hur många jobb har du sökt?
3: 800 jobb har jag sökt.
1: 800 jobb. Vi bollar in Vänsterpartiet. Sanna, vad säger du?
4: Ja, det låter inte alls bra. Åldersdiskriminering är faktiskt ett stort problem idag, det vet vi. Och det tycker jag absolut att vi behöver se över vad vi gör åt det.
1: Mm. Har ni ingen handlingsplan här i kommunen när det gäller just såna här diskrimineringsfrågor som hon är inne på?
4: Det är absolut nolltolerans mot diskriminering, och där ingår ålder också som en av diskrimineringsgrunderna. Så att, det skulle, är det så är det ju allvarligt.
1: 800 jobb. Thomas Tim, moderat politiker, vad säger du?
5: Det känns ju väldigt besvärande och frustrerande att vi inte lyckas omhänderta det. Vi har ju allt ifrån timanställningar till vikarieanställningar, så att ge inte upp hoppet. Det ska inte vara så att någon ska behöva ställas utanför som vill arbeta.
1: Men känner ni igen den här beskrivningen som hon säger, just Anne Gunnevik, liberal politiker, en av de styrande här, att det är svårare när man är över 50 för att hitta ett jobb?
6: Det kan nog finnas så inom vissa områden, ja, det tror jag. Och jag tycker inte att det får inte vara så, utan vi behöver titta på det. Och, men jag vill passa på att säga en sak här som jag hörde i publiken nu, att de tycker att vi har otydliga, luddiga svar. Och då sa jag så här, det är för att vi är lite grann, vi kan den nämnd som vi sitter i, de frågorna kan vi bäst. Andra nämndes frågor är vi inte specialister på. Så det, då kan det vara svårt att bli tydlig när man inte har alla fakta som man har i en nämnd. Men jag tar frågan på allvar, och det är viktigt. Alla ska få en chans att få jobb och hitta ett bra jobb. Det tycker jag.
2: Ja, Yvonne Holmén som ställde den här frågan. 800 jobb är du inne på att du har sökt. Ge inte upp hoppet, säger de.
3: Och sen är det ju det att om man har utbildning inom barnomsorg, skola och elevassistenter och barnen behöver det, varför anställer ni inte det då?
1: Anton Cesar, socialdemokrat, du sa du har en lösning eller ett svar.
7: Jag har ett förslag i alla fall. I vissa länder så gör man så att man anonymiserar vid rekrytering den första, när man får en ansökan, så anonymiserar man till exempel gällande ålder. Det är en sak man skulle kunna testa här i Alingsås. Om du ansöker om jobb, då framgår inte din ålder eller ditt namn eller etniska bakgrund och så vidare, utan det är dina kompetenser som tittas på först. Och sen självklart så behöver man ju träffa de anställda innan man skriver avtal. Men det är ett konkret förslag, och vi behöver ju alla kompetenser. Alltså välfärden och offentlig sektor skriker ju efter personal, så att alla behövs ju. Och som någon sa innan, det finns ett antal diskrimineringsgrunder, och åldersdiskriminering är inte tillåtet.
1: Lady France Molumba, ett konkret förslag här.

0: tycker att anonymisering är ett bra förslag. Jag räcker upp en hand här av era politiker. Ja, där ser man. Grattis Anton Cesar. De verkar hugga på ditt förslag här. Så när blir det verklighet, tror du?
1: Ja, men om man vill rösta på våra förslag från Socialdemokraterna, då är det val 13 september. Så att, och jag tycker att det är väldigt positivt att man kan också kroka arm i olika förslag. Så att, är det någon annan som kommer något annat bra konkret förslag, så kan jag rösta på det.
0: Ja, han erbjuder här en deal, Gunilla Gomer. Vad säger du? En deal här från Socialdemokraterna. Har du något bra förslag också, så kommer han ju rösta på dig, säger han.
2: Ja, deal är alltid bra. Men det är bra då om man har, om man tar bort all diskriminering, inte bara åldersdiskriminering utan även politisk diskriminering och all möjligt annan diskriminering. Det hade varit fint, och då är det nog bra om man har anonyma ansökningar, absolut.
0: Vad menar du med politisk diskriminering? Nu får du utveckla kort.
2: Jo, men det, så är det ju om man är känd och man har en politisk åsikt som inte ligger folk i fatet. Så det är klart man kan bli diskriminerad av det, precis som på alla andra sätt. Och det är också lika viktigt att man får in det i policyn, att inga politiska diskrimineringar ska göras.
0: Vad är det för belägg för att komma med ett sånt här påstående att det finns politisk diskriminering när man söker jobb?
2: Ja, jag vet de som har blivit av med sina arbeten på grund av sina politiska uppdrag. Det finns de som inte kan vara med i facket för att man är sverigedemokrat till exempel. Det är en väldigt typisk diskriminering som gäller politiskt. Att du får inte vara aktiv i vissa fackförbund om du är aktiv sverigedemokrat. Och då tror jag också att det kan ske på andra ställen.
0: Det säger Gunilla Gomer här. Ja, det var lite utanför ditt ämne, men det verkar som att ett anonymitetsförslag här från Socialdemokraterna och de samtliga partier är positivt inställda till det här. Vad tänker du?
3: Det är helt okej, men samtidigt får de också ta hänsyn till de personer som behöver assistans till saker. Mm. För det är inte alltid de gör det, de tar bort det.
0: Ja, nu är du inne på en annan fråga. När du menar personer som behöver assistans, tänker du på extra stöd i skolan?
3: Ja,
0: eller?
3: Skolan, ja. Bland annat.
0: Ja, det är en stor fråga. Jag tänker att vi vilar på den, vi kör lite musik och återkommer härifrån.

0: De är från Göteborg, de heter Terra och du hörde Musik för alla i P4 Göteborg som är ute på valturné. Ja, vi är ute på valturné i våra kranskommuner och det här är faktiskt sista stoppet. Och vi är i Alingsås på Potatisfestivalen och festivalminglare är du, Hasse Andersson.
1: Ja, en kille som heter...
2: Johan Lindqvist.
1: Bor i Alingsås.
2: Jajamensan.
1: Vad tycker man om att säga festival då?
2: Nej, men det är kul. Det är, hela stan lever upp.
1: Ja. Vad har du tänkt göra idag och imorgon?
2: Imorgon inte så mycket. Idag så är det mest gå kring och kolla. Kolla lite knallar och så.
1: Du har familjen med dig också. Vad önskar de sig mest?
2: Troligtvis churros.
1: Glass då? Det är ju gott på en fredag.
2: Ja, jag tror inte det. Det blir nog churros.
1: Det blir så, va? Mm. Hur 46 år har den hållit på? Vet du när potatisen kom till Alingsås första gången?
2: Nej.
1: 1714 var det.
2: Ja, men tack. Ja. Det var ett tag sedan.
1: Man får lära sig en hel del radio.
2: Ja, verkligen.
1: När åt du potatis senast?
2: Ja, det var nog förra veckan.
1: Vet du var potatisen kommer ifrån?
2: Jag vet inte, Sydamerika kanske.
1: Man ska äta svenskt egentligen då. Mm. Det är nämligen så att klockan 17.00 så bjuds det på potatis och sill. Då måste ni stå i början på kön så ni får smaka på det.
2: Ja, okej, bäst man ställer sig då.
1: Tänk dig det. Det är gratis också, du.
2: Det var inte illa.
1: Nej, nästan allt annat kostar pengar här. Men vad gör man inte för att träffa sina vänner och sin familj och mycket, mycket annat här igen. Och så får man ju musik och gratis underhållning i P4 i Göteborg. Lyssna på er telefon eller FM. Eller hur, Teddy?
0: Och nu närmast i din radio, Ekot, klockan är 4.
3: I Eskilstuna har det kinesiska företaget Senior Material skrotat planerna på att använda det miljöfarliga omstridda lösningsmedlet metylenklorid i sin fabrik. Företagets planer orsakade stora protester. Cecilia Wallin, som är vice vd, säger så här.
4: Idag har vi presenterat att vi inte längre kommer behöva DCM i den produktion som vi ska påbörja här.
5: Planerna på att använda ämnet metylenklorid i den andra fabriken som planeras i Eskilstuna har väckt protester från bland annat allmänheten och företag i Eskilstuna. Men nu skrotar Senior Material planerna på att använda det här ämnet i produktionen i sin fabrik och drar tillbaka sina ansökningar om att använda det här ämnet.
4: Vi har under morgonen här informerat berörda myndigheter om att vi inte längre avser att använda DCM i vår produktion.
6: Har det här motståndet som har funnits i Eskilstuna, har det påverkat det här arbetet?
4: Det här är som sagt ett arbete som vi har påbörjat för flera år sedan. Vi bedriver en industri. Vi jobbar hela tiden med ständiga förbättringar och det här är en del av det.
3: Reporter Fredrik Blomberg på P4 Sörmland. Kina hävdar att utländska spionorganisationer använder sköldpaddor och fiskar för att kartlägga den kinesiska kusten. Enligt Kinas departement för statssäkerhet har de hittat både fiskar och sköldpaddor som försätts med sensorer som skickar data vidare till satelliter. Och det handlar om ett allvarligt hot mot Kinas säkerhet. I Belgien har 12 personer gripits i en utredning där ett kriminellt gäng tvingat minderåriga till prostitution. Ligan uppges ledas av tonåringar. Polisen har identifierat 3 minderåriga offer i utredningen och det finns tecken på att det kan finnas fler. Och med det sätter vi punkt för Ekots nyheter klockan 4. I studion, Alexander Ivanovski.

0: Trafik från P4 i Göteborg, det gäller Söderleden. Det har inträffat en olycka, det är en singelolycka vid avfarten från Söderleden upp mot Fästbergsmotet. Olycka vid Fästbergsmotet, alltså räkna med att det kan köa på ifrån Åbromotet och vidare österut. Detta är i riktning mot Frölunda. På E6an har det varit besvärligt över Nordälvbron, men nu är det klart. Det har stått en lastbil still där ganska länge, men den fick hjälp därifrån för en liten stund sedan. Eller rättare sagt, den fick på sitt hjul och rullade vidare för egen maskin, om jag har förstått det hela rätt. Det är en del problem i tågtrafiken. Mellan Göteborg och Borås så är det förseningar på grund av ett spårfel mellan Mölnlycke och Hindås. Och ut med Västra stambanan, alltså mellan Göteborg, Lerum och Alingsås, så är det förseningar på grund av ett fordonsfel mellan Partille och Jonsered. Om vi kollar på trafiken rent allmänt då, du som ska norrut på E6an funderar säkert på läget vid Backadalsmotet. Det är trögt ifrån Tingstadstunneln upp till motet, men sen rullar det på bra, så det är ingen längre sträcka som det går långsamt, men det går långsamt. Här har varit med E45an då som alternativ, till exempel upp mot Agnesbergsmotet, så går det långsamt även där. Så jag ska säga sträckan Göteborg-Kungälv, så är det nog hugget som stucket E6an mot E45an. Och i övrigt så är det köer på en del platser, till exempel på Hisingsleden upp mot Säve-Tuve-korsningen, men det ser ändå ut som en ganska normal fredag eftermiddag. Tipsa oss gärna om trafikstörningar. Vi finns på 020 999 444.
1: 444. P4 Göteborg är ute på valturné. Teddy Pankowski heter jag som är det sällskap tillsammans med Hans Andersson, Maren Hermes, och vi har ett liveband som står här på scenen. Tänk kärlekstrubbel och rytmer som får fötterna att börja röra på sig. Och det har de fått börja röra på sig på en liten här. Ska vi se, hur gammal kan den vara? Men jag vågar inte gå fram och prata där. Det är Kalle och Dådet från Göteborg som är här i Alingsås på Potatisfestivalen. Och nu blir det livemusik. Vad blir det för låt, Kalle?
2: Carl Serenad heter den här.
1: Kör hårt.
2: Ja, tack, det ska vi. En annan Karl än jag då. Ja, då kör vi en liten inräkning och sen så blir det musik. Är ni med på det eller? Jajamensan! Fan vad härligt! Då kör vi!

0: Tack så mycket! Över till er på radion här då. Kalle och Dodde heter vi.
1: Ja, vi tackar så jättemycket för detta här. Vi har gått ner till dansgolvet, eller den stora gräsmattan. En förälder med två stycken barn. Tjej, vad heter du?
2: Isa Gullbäck heter jag.
1: Du dansade till den här låten?
2: Jajamän.
1: Fick med dig bägge barnen?
2: Jajamän.
1: Vad heter de då?
2: Adeline och Theo.
1: Theo, vilket fint namn det. Brukar du dansa med mamma så här?
3: Ja.
1: Ja, det ska jag. Och du då?
4: Va?
1: Vad var det ni dansade för någonting? Hoppa grodorna var det, va? Hur brukar ni hålla på så här?
2: Ja, men vi dansar ganska mycket.
1: Ja. Ja. Du har en idrottströja på dig också. Vilka är du med i?
2: Alingsås Kick.
1: Okej.
2: Jajamän.
1: Vad innebär det då? Alingsås kvinnliga idrottsklubb står det, va?
2: Jajamän, en fotbollsförening här i stan. Mm.
1: Potatisfestivalen, vad betyder den för er och familj?
2: Nej, men det är ju svinkul att komma ut och träffa massa folk. Och det är ju partaj hela tiden. Mm.
1: Blir det någon mer dans här?
2: Ja, det tror jag säkert.
1: Härligt, jag brukar säga en klassiker. En ny dans, en ny chans till en ny romans.
2: Snyggt.
5: Hasse Andersson är det som pratar med publiken här. Det gör även Mein Hermes Sommar, politikfråga. Den ska vi ta alldeles strax. Jag ska även prata med bandet som var här på scen, Kalle och Dådet. Men jag tänkte att vi bollar in trafiken. Kenneth Tone, vad har du att berätta?
6: Det gäller Söderleden och olyckan vid Fästbergsmotet i riktning mot Frölunda. Nu har man stängt avfarten från Söderleden upp mot Fästbergsmoten. Tillfälligt avstängt där alltså på grund av en singelolycka.
5: Kenneth Tonef där, Kalle och Dådet. Kalle Kjärman, du har med dig ditt band, eller i varje fall halva bandet Dådet. Det kom vi fram till när ni spelade den första låten. Vad var det vi hörde nu?
7: Nu var det en låt om vänskap och att bli äldre som vänner och växa igenom att bli vuxen och sånt, som heter Karl Serenad. Det är en serenad till Karl då. Karl är min kompis. Fortfarande, fastän vi har blivit vuxna och gått igenom massa saker.
5: Ja, jättebra. Och det blev ju dans också. Jag lovade att man kommer röra på fötterna. Hur kändes det att ha dansande publik?
7: Det kändes otroligt fint. Vilken bra, fin uppfostran, tänker jag, att få dansa med sin morsa. Ofta dessutom. Det vill vi uppmuntra alla föräldrar där ute att dansa med sina barn och dansa med varandra. Det finns ju inget bättre.
5: Kalle, lever du som du lär? Dansar du med din morsa?
7: Ja, vi dansade på min födelsedag senast faktiskt. Det hände sällan, men då hände det faktiskt.
5: Låtar, ni skriver många låtar och ni kommer spela en låt till här. Men vad har ni fler framöver i pipen?
7: Låtar eller spelningar?
5: Jag tänker låtar och spelningar. Vi tar allt i ett.
7: Okej, svaret är ja. Imorgon ska vi spela jättemycket fler låtar på Storebackefesten i Göteborg. Och sen ska vi spela hela sommaren, ska vi spela massa låtar. Vi har några låtar ute, men det kommer komma ut fler låtar under sommaren och i slutet av sommaren. Så det är bara att hålla utkik efter oss överallt där man kan.
5: Kalle och Dådet, hur föddes det här bandet?
7: Det föddes i en skrubb på Musikhögskolan. Jag spelade lite... Ja, låter någon som skrattar eller lite snuskigt kanske. Ja. Jag vet inte. Det beror på hur man har för fantasi. Men jag spelade en låt för Arvid och tyckte han att här måste vi göra någonting av. Och sen så blev vi fler och nu är vi 8 pers. Så jag var liksom vuxit som en mögel eller något.
5: Ja, mögel, det var du som sa det. Men det är ju ändå en apparat det här att rodda 8 pers. Vem brukar vara segast in i bussen så att säga?
7: Oj, vilken jobbig fråga. Men det...
5: Häng ut dem nu, det är bara 100 000 som lyssnar.
7: Ja, det kan vara jag.
5: Det är själva Kalle alltså.
7: Ja, men jag har ju bäddat gott där och så kan jag knalla in lite när jag känner för det kanske. Eller Johan, han är också rätt seg faktiskt.
5: Okej, okay. Jag hoppas inte att ni är lika sega. Ni ska få spela en låt till, vad blir det för något?
7: Då blir det vårat pseudopolitiska budskap då, som är alla ska tycka som jag. Våra mest dansanta låt, så kan stanna kvar och dansa med oss där.
5: Man kan nästan tro att det är Donald Trump som har skrivit den låten.
7: Ja, men jag tror att vi behöver... Alla, man ska veta att vi tycker någonting alla, men man ska vara öppna för vad andra tycker också. Liksom, så här. Vi kan ju båda tycka som vi gör. Liksom.
5: Ja, ja, Kalle och Dorit, nu kör de! Ja!
7: Ja, men då kör vi den låten då. Alla ska tycka som jag. Och då får man, jag kommer tvinga er att komma lite närmare mot slutet här. Så ni kan lika gärna göra det redan nu. Så sparar vi tid, tänker jag liksom. Ja, nu kör vi.

0: ska vi köra ett sista hopp då? Jag ska försöka tajma då. Vi kan köra lite lugnt här då. Så tänkte jag, vi ska avsluta tillsammans. Jag tänker att jag hoppar och så när jag landar så ska vi sluta. Men då måste ni vara med och typ säga, vi säger hej tillsammans. Kan vi testa det en gång bara? 1, 2, 3. Ja visst, okej. Okay. Och så nu då, ett sista. Det är det sista och enda ni gör nu. Okej. Okay.
1: Hej, Kalle och Rådet. Tack ska ni ha.
0: Tack så mycket.
1: Ja, grymt. Här från Potatisfestivalen i Alingsås P4 Göteborg är på valturné. Och nu får politikerna komma upp på scenen igen, äntra den. Vi hörde då den låten Alla tycker som jag. Alla ska tycka som jag är det. Ska vi se, Maren? Du hörs inte.
2: Nej, men nu hörs jag. Det är många här ute i parken som sitter på bänkarna här som klappade till och hörde på den här musiken. En av dem är du som heter...
3: Jag heter Hasse.
2: Hasse Andersson.
3: Ja, nästan. Är det Lindqvist faktiskt?
2: Lindqvist.
3: Ja, men jag är från Kortedala.
2: Oj, det var ju väldigt nära här.
3: Men Kalle och Dådet alltså. Vilken underbar invigning på festivalen.
2: För du klappade i takt till detta, Hasse. Tack så mycket. En annan som också klappade i takt heter...
4: Ulla.
2: Ulla, du bara log när jag kollade på dig.
4: Ja, det är klart. Det måste man göra.
2: Det måste man göra. Positiv inställning är bra. Teddy, vi har ju också en fråga från publiken här. Ska vi se om vi kan ta den här nu till politikerna? För jag ska gå till andra sidan.
1: Men jag tänkte bara vänta någon sekund här. Det är ju så här också att vi brukar ju sjunga i P4 Göteborg. Alltså ni brukar sjunga, politikerna. Lady, du skrattar. Vill du sjunga?
4: Jag ska sjunga.
1: Ja, jag kör.
4: Vad ska jag sjunga?
1: Det som passar dig om hjärtat, gärna om Alingsås.
4: Åh, jag kan improvisera.
1: Det tycker jag om. Jag älskar improvisation. Tyvärr har Kalle och Dådet packat ner sina instrument, så du får köra kapella. Varsågod.
4: Jag älskar Alingsås och jag vill att en borgerlig ledning ska leda Alingsås framåt.
1: Det där var jättebra. Lady, alltså improvisera bara så där alltså. Helt otroligt. Jag tror Ali Centerpartiet, han har förberett en rap också. Vi får se om vi hinner med den. Ja, svettas du där. Nu får ni svettas ordentligt, för nu kommer publikfrågor.
2: Ja, så är det. Nu kommer han fram mot mig i, ja, ganska, inte raska, men några steg här. Gösta Johansson. Gösta, du bor här i Alingsås. Vad har du för fråga?
5: Ja, jag har en fråga om Playa Mjön. Ni kommer ju aldrig överens om den biten. Ni har ju faktiskt gjort en början på playan och den är väldigt fin alldeles utanför Mjönvallen. Sen ska den fortsätta då bak till Överkulle. Och där är det stopp. Och jag tror många alingsåsare skulle gärna vilja veta varför ni inte kommer överens.
2: Just att till de som inte vet bara, vad är Playa Mjön för någonting?
5: Ja, Playa Mjön ligger ju i en liten fin badstrand som ligger nere vid Mjönvallen, fotbollsplanen då. Och den är väl sedd som nummer 3 i hela Sverige, arenan. Så att det är mycket att visa upp i Alingsås faktiskt. Och den här stranden som ska gå vidare nu ut till Överkulle, det är... tror jag nästan 20 år som ni har påkörtat om detta nu. Sätt igång och gör någonting.
1: Mycket snack och liten verkstad, säger de. Janine Alm Eriksson, Miljöpartiet. Ja, ni kommer inte överens. Vad händer i frågan?
6: Mjörnstranden är ju ett väldigt känsligt område som väldigt många alingsåsare också är engagerade i. Vi tycker ju att det är jättebra, den utvecklingen som har blivit nu av stranden och det som man nu kommer att göra på campingen och hela det stråket. Samtidigt så vill vi inte att man ska bygga ut med fler bostäder och exploatera området, utan det är ett område som är viktigt för alingsåsarna som rekreationsområde, men också för den biologiska mångfalden och att vi har kvar de naturvärden och kulturvärden som finns där idag.
1: Ni vill inte bygga ut. Vilka vill bygga ut och lägga till lite bostäder av er som styr här? Ingen. Mm. Ska vi ta Thomas Tim, Moderaterna? Vad säger du? Du är ändå styret här tillsammans med Liberalerna bland annat och KD.
7: Tack för din fråga. Den är oerhört angelägen. Jag kan bara hålla med dig. Det är otroligt att det har tagit så lång tid. Vi har en enhet som det ser ut just nu för en fortsatt utveckling och förlängning av Playa Mjörn. Ända bort till Lövekulle med promenadstråk. Den ligger framför oss. Och jag önskar att alla de partierna som har varit med i den majoriteten att de kommer att stå fast vid det. Men jag kan bara stå fast vad vi moderater tycker.
1: Kan du nämna de andra så kan jag fråga dem direkt, tänker jag. För jag har inte hängt med här. Och när blir detta verklighet? För här är 20 år har det tagit. När kan vi ta den här strandpromenaden?
7: Strandpromenaden tror jag är det enkla steget. Bostadsbyggnaden kommer att vara det som kommer att vara det utmanande steget. Så att själva strandpromenaden kommer att komma inom nästa mandatperiod. Jag är helt övertygad om det. För där har vi en bred politisk majoritet.
1: När du säger att vi är överens om att de ska stödja er, vilka partier har skrivit på nu så jag kan gå till dem direkt, tänker jag?
7: Ja, du kan börja längst på vänsterflanken med Socialdemokraterna och Anton Cesar. Du kan börja med Liberalerna som står på min vänstra sida. Så du kan börja med Sverigedemokraterna.
1: Ja, jag går till dem. Jag går till Sverigedemokraterna. Du är närmast där, Gunilla Gomer. Ja.
8: Ja, det är ju viktigt att den här utbyggnaden har fått lov att ta tid eftersom det är ett så känsligt område. Och att hela tiden att man följer dem. Och den här byggnationen som ska göras, den har vi ändrat åsikter om ett par gånger. För nu har vi ju en trafiksituation som inte riktigt kan hanteras, som påverkar de boende i området väldigt mycket. Och det har varit olika scenario ut med åren och då har man också fått lov att ändra sina uppfattningar. Så just nu så inväntar vi på trafiksituationen innan vi säger ett väldigt tydligt ja till de här 600 bostäderna som planeras att byggas ut där.
1: Kort sammanfattat, du är reserverad.
8: Mycket reserverad just nu.
1: Då går jag till Liberalerna. Reservation och Sverigedemokraterna. Vad tänker du, Annie?
9: Ja.
1: Annie, men förlåt.
9: Ja, den trafiksituation som... När jag ska försöka ta mig hem till Västra Bodarna vid 16-tiden på eftermiddagen och kön går från rondellen vid stationen där nästan ända ner till Mjörnstranden och jag åker den vägen i den lätta filen då bort mot Lövekull och upp mot Stadsskogen för att ta mig hem till Västra Bodarna så tänker jag här behöver vi vara väldigt... väldigt klartänkta och se översikten och jag känner också att vi måste bevara naturen. Vi kan inte ha bilar där överallt och köer från stranden in till stan. Här behöver vi vara väldigt kloka.
1: Svänger du frågan, eller reserverar du dig eller är det ja eller nej?
9: Jag har inte svängt i frågan. Vi måste vårda den natur som är vid Mjörn. Jag har inte svängt och jag har aldrig sagt ja till att vi ska bygga bostäder in till järnvägen och in till vattnet. Vi måste vara väldigt kloka och se vad är möjligt framöver.
1: Hur länge ska du fundera? Ja. Och utreda?
9: Det vi tar ställning till efter valet. Och det är då vi börjar att se vad är möjligt. Men vi måste vara... varsamma med all den natur och jag vill säga...
1: Det har jag fattat att ni ska vara varsamma.
9: Jag har inte suttit i kommunstyrelsen så jag har inte varit med i de här frågorna. Men jag kan ju tycka som liberal att vi måste vara aktsamma om flera saker och trafiksituationen i Alingsås är akut.
1: Det säger de, trafik. Då går vi till vänstersidan här. Vänsterpartiet, ni får också vara med och tycka till i den här frågan. För du har inte fått prata så mycket, Sanna. Ja, ordet är ditt.
10: Ja, men tack. Nej, men vi var ju redan när det här planprogrammet antogs för Mjörnstranden ganska kritiska till det. Och vi sa redan då nej till utbyggnaden av Skaveryd som är det här området mot Lövekulle. Däremot så har vi varit lite mer försiktiga till att utreda området Västra Sörhaga som vi tycker är mer naturlig förlängning av staden. Men vi ser ju också, precis som andra har nämnt, att det är viktigt att bevara rekreationsområdet och naturvärdena som finns ner mot ängarna där. Så därför är vi har hela tiden varit kritiska helt enkelt.
1: Ja, det var en annan åsikt där. Då går vi till Socialdemokraterna, Anton Cesar.
11: Jag kan bara konstatera att alla vi åtta partier som står här på scen och sitter i var och en av oss tror jag sitter i kommunfullmäktige eller våra partier gör det i alla fall har ju varit med och beslutat om det här planprogrammet för Mjörnstranden. Mjörnstranden och Playa Mjörn, det är ju en fantastisk ställe för idrott och fritid och människor kommer och besöker Alingsås och sätter i sin båt och fiskar eller kitesurfar och allt möjligt. finns fantastiska idrottsklubbar som utövar sina sporter där. Så att utveckla det är väl fullständigt naturligt. Sen hur man gör det, kan man bygga varsamt, bygga några fler bostäder, jättepositivt. Att förstöra liksom naturdelar där, det är ju inte vi så mycket för. Men där det växer kanske bara sly idag och har gjort jättelänge. Ja, men bygg helst hyresrätter där. Det känns positivt.
1: Men Anton Cesar, socialdemokrat, kommer ni snacka i 20 år till eller kommer det hända någonting mer? För Moderaterna säger att det blir strandpromenad. Hur ser din vision ut där? Väldigt, väldigt kort.
11: Jag har ingen personlig vision, utan den har ju visionen...
1: Partiet, tänker jag.
11: Ja, vi står bakom den planprogrammet och den visionen för Mjörnstranden som alla här framme har varit med och beslutat om.
1: Där fick du svar på din fråga. Jag vet inte riktigt. Lady, vill du också? Ska du sjunga eller ska du svara?
12: Nej, jag vill vara tydlig med att i den här frågan så har vi inte varit överens i ledningen. Kristdemokraterna är inte för bostäder vid Mjörnstranden. De detaljplanerna som förslaget handlar om, där vill vi inte ha bostäder.
1: Jag ställer frågan så här, vilka är inte för bostäder? Där räcker upp en hand så att vi får lite tydlighet här. Det är alltså Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, det är Liberalerna, det är Miljöpartiet och det är Sverigedemokraterna. Ja, tydligare än så är svårt att få. Hoppas du är nöjd. Jag vet inte om du får vänta i 20 år till.
5: Troligen blir det så när man lyssnar på er. Jag menar, något får ju hända då. Om ni nu inte kan bygga bostäder så finns ju det möjlighet att utveckla den biten som är med en konstgräsplan för Alingsås IF, damer och herrar. Vi är stans största klubb och de får dela på konstgrästräningar, tre olika lag på en plan. Och även A-lagets damer förra året fick dela plan som spelade i Allsvenskan. Gör någonting nu så att det blir, ser ut i alla fall att det kommer någonting på plats där nere vid Mjörnvallen. Tack för ordet.
1: Tack för din fråga. Det är nämligen så här att vi närmar oss de lokala nyheterna. De är inte förrän om en minut, men vi har också en festivalminglare på plats som ska ta reda på om Potatisfestivalen var bättre förr eller om den helt enkelt håller stilen här. Och det är du, Hans Andersson, gå inte där och slösnacka. Nu ska du vara med i radion. Nej, han är inte med. Du får låna min mikrofon här, så jag kommer fram till
2: kan
1: den.
2: Kan låna min mikrofon, Hasse?
13: Snälla ner, titta här nu. Nu tittar jag, hittade en tjej här. Som, du har bott här i Alingsås så länge då?
14: Ja, nu är det, vad blir det? 12 år, men jag är från Alingsås från början. Så att jag flyttade till Göteborg en sväng, men ångrade mig och flyttade tillbaka igen.
13: Vad tycker de politikerna där uppe? Skjuter de sig, eller?
14: Ja, men det tycker jag absolut. Ja. Det tycker jag verkligen.
13: Har du någon fråga du skulle vilja ställa till dem?
14: Men Hasse, ja. Det är jag inte förberedd på.
13: Vilket... Jag ska säga, den här tjejen, hon nämligen var min praktikant när hon gick i 8:e klassen, ja. Så jag såg henne här, så att då fick hon chansen att vara med. Varsågod.
1: Hasse Andersson där, du ska få festivalmingla, för efter 5 då ska vi faktiskt prata med dig extra mycket, för du har en koppling till Alingsås. Det är nämligen så att du har, man kan säga, blivit framröstad som Mr. Alingsås en gång i tiden, årets knöl. Men vi ska ta reda på det lite senare, alltså, för nu är 5:30 och vi ska få lokala nyheter här. Thelma Åberg, vad har du att berätta?
15: Ja, det har ju varit det har ju varit trafikkaos vid Backadalsmotet i Göteborg i och med vägarbeten. Och nu meddelar Trafikverket och Göteborgs stad att man ska vidta flera åtgärder för att förbättra situationen. Bland annat ska man justera trafiksignalerna för att förbättra flödet, förlänga busskörfältet och åter höja hastigheten till 70 på E6 norrut under bron, skriver Trafikverket i ett pressmeddelande. Och så om att Livsmedelsverket ska införa nya fruktkrav för marmelad och juice. För att produkter med marmelad och sylt ska få kallas det måste det innehålla minst 45 gram frukt per 100 gram produkt. Även honung kommer inte längre kunna märkas med om det enbart är från ett EU- eller icke-EU-land, utan man ska uppge vilket specifikt land det kommer ifrån. Och reglerna gäller från den 14 juni.
1: Thelma Åberg med senaste nytt. Vi ska ta titt på trafikläget. Vad har du att berätta, Kenneth?
16: Det är fortfarande besvärligt på avfarten från Söderleden upp mot Fästbergsmotet riktning Frölunda. Själva avfarten är avstängd, detta efter en singelolycka som inträffade för ungefär 45 minuter sedan. Så vi köar på i riksväg på, i riktning mot Frölunda alltså. På E20, se upp du som kör ut ur stan i riktning mot Alingsås, alltså vid Munkebäcksmotet, trafikplats 76, så står det en bil still på själva avfarten upp mot Munkebäcksmotet. Vägassistans och bärgare är på väg dit för att hjälpa till. Och i tågtrafiken så är det problematiskt mot Alingsås eller till och från Alingsås. Det är förseningar på grund av ett fordonsfel mellan Partille och Jonsered. Det är också en del förseningar allt jämt mellan Göteborg och Borås. Detta på grund av ett tidigare spårfel mellan Mölnlycke och Hindås. Tipsa gärna trafikredaktionen. Vi finns på 020 999 444.
1: Kenny Tonef är det som har koll på trafikläget som vanligt, trafikredaktionen i P4 Göteborg. Ali Said, Centerpartiet, klockan är ju, har passerat 16:30. Vi kommer lämna den här stora scenen här på Potatisfestivalen. Men innan vi gör det, vad tar du med dig från dagen?
17: Det är för det första gången jag står här, och för mig är det väldigt viktigt. Mina föräldrar är ute i publiken. Jag har bott här sedan jag var liten, och idag står jag här på scen med politiker och är med och bestämmer, och får säga, men är en del av det ledande skiktet, om man får uttrycka sig så. För mig så är det... Jag vet inte riktigt vad jag ska säga, men jag tycker det är fint att det är en festival i Alingsås som verkligen samlar så här många människor, och att vi får möjligheten att komma hit och få besvara frågor, för det tror jag är nyckeln. Dialog i mångt och mycket. Och slutligen vill jag säga att det finns jättemycket saker att arbeta på, men det är också väldigt mycket som görs som är väldigt bra. Så framtidstro. Tack.
1: Ali Said där, Centerpartiet. Du får till och med applåder där. Det var kanske familjen eller andra, vet jag inte. Men hur var det här med rappen? Hade du förberett något eller skojade du bara? Är du en gammal MC, hiphopare?
17: Jag är ingen MC, och det var faktiskt Anton César som sa att han hade med sig lite rap. Jag hade inte med mig rap.
1: Ja, då går vi till Anton César här. Är det du som är rapparen här? Vilken överraskning, Anton. Hur länge har du sysslat med hiphop då?
11: Jag tror du har fått dem bakfoten, Ali. Jag har spelat punkband när jag i ungdomen.
1: Ja, respekt här. Det gjorde alltså Miljöpartiet. Janine Alm Eriksson verkar gilla. Vad sjöng du om då?
11: Ja, men jag skrev alla texter. Vi skrev mycket om miljöproblem. Det var under 90-talet, och man drog oljeledningar i Afrika och borrade efter olja och så vidare. Så att jag var väldigt politisk även då.
1: Och vad tar du med dig den här eftermiddagen?
11: Ja, men för det första så är det fantastiskt att vi får inleda våran kära potatisfestival med musik och diskussioner. Och vi som står här älskar ju att prata om politik, och vi är inte alltid överens. Men jag tror att de flesta av oss jobbar ju för Alingsås bästa. Själv kanske jag hade velat prata lite grann mer om skolfrågor. Skola och våra barn och unga ligger mig varmt om hjärtat. Vi har många bra politiska förslag från Socialdemokraterna som jag gärna hade berättat mer om.
1: Då går vi över till Vänsterpartiet. Sanna, vad säger du?
10: Nej, men jag tar med mig det här som de här första tjejerna tog upp med hemtjänsten, och att välfärden är väldigt ansträngd just nu. Och det känner jag att jag hade kanske velat säga mer i den frågan, därför att det är ju vår viktigaste valfråga, skulle jag säga. Att vi behöver förbättra arbetsmiljön för de som jobbar i välfärden. Och där har vi många konkreta förslag som jag gärna pratar mer om. Så att det vore kul om man får prata med lite folk här ute på festivalen. Vi finns ju även här senare under dagen. Prata gärna.
1: Bra, Sanna, du sa det. Det handlar om att prata med dig, för du kommer finnas kvar här i publikvimlet. Men sen handlar det också om att göra, inte bara prata, eller hur, Sanna?
10: Jajamän, och därför hoppas jag att det blir ett nytt styre i Alingsås efter valet.
1: Det hoppas inte Lady Frans Molumba som är kristdemokrat. Vad tar du med dig den här eftermiddagen? Vilken vacker sång du bjöd på.
12: Tack så mycket. Men det här är bra. Det är bra att introducera på det här sättet. Det är ändå valår. 13 september så får Alingsåsarna avgöra hur styret ska se ut. Och som jag har sagt tidigare, så tycker jag att Alingsås mår bäst med en borgerlig ledning. Sen tar jag med mig lite kopplat till tidfrågorna som de här två tjejerna pratade om. Förhållanden inom vård- och omsorgsnämnden eller förvaltningen. Men andra frågor som vi inte har pratat, i alla fall det vi Kristdemokraterna går till val på, det är att det ska vara billigare att vara Alingsåsare. Det ska vara billigt att bo här. Det ska inte kosta så en massa saker. Och
1: du kan inte prata för mycket, för jag måste prata med alla andra. Tack ändå. Jag fattar grejen. Anne Gunnevik, liberal politiker. Ni får dela på tiden här, du och Thomas och Janin. Det är fyra, så ni får vara lite korta här.
9: Jag välkomna till där vi liberaler står. För jag pratar gärna med er alla om det. Ni undrar över skolfrågor, föreningsfrågor och allt det som har med det roliga att göra i livet.
1: Thomas Timm, moderat och även Liverpool-supporter. Tycker du att du vann över Manchester United idag?
7: Ja, det blev väl oavgjort. Alla var delaktiga och gjorde en ganska så bra match. Jag tror att den stora skillnaden är om du är politiker eller pragmatiker. Många har ju försökt att berätta vad deras egna partier vill stå för att göra, men det handlar ju om att lyssna på vad Alingsåsarna vill genomföra. Vi är ju valda utav våra representanter som bor i våran kommun, och det känns som att han glömmer bort det ibland. Det är det vi ska stå för. Vi ska samla intryck, vi ska få förståelse, vi ska verkställa det för att utveckla våran stad. En liten kort replik till han från Kortedala. Det var ju extremt roligt att du är i Alingsås idag, för Estrella grundar sig nämligen i Alingsås och sen flyttade till Kortedala, och det är potatisfestival. Det är ju fantastiskt.
1: Ja, där fick du till det, Thomas Timm, Moderaterna. Jag tänker så här nu, Janin Alm Eriksson, miljöpartist. Om 30 sekunder, då är det puff för kvällspasset. Väldigt viktigt, för de kommer gå ut där och vilja att folk ska ringa. Men du får beskriva dina örhängen. Titta på klockan där, 20 sekunder har du på det.
6: Mina örhängen är röda, men jag är grön i själ och hjärta. Vi ser att vi måste också jobba med klimat, en jämlik klimatomställning i hela landet. Det är det vi går till val på. Mer cykel, mer kollektivtrafik och en framtidstro helt enkelt.
1: Nu är det dags för kvällspasset.
18: Fredag kväll, helgen står för dörren och sommarfester och festivaler duggar tätt. Då vill vi veta om du har något partytrick som du briljerar med på fest. Eller om du upplevt någon annans partytrick som kanske inte riktigt gick som det skulle. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. Ring nu om du alltid försöker imitera Maria Montazami, Carola eller Zlatan på fest kanske. Eller om du kan rabbla alla svenska filmer som har varit Oscars nominerade i tidsordning. Eller om du kan prata baklänges som du får en mening. Vi vill veta, och vi har 020 22 10 20. Jag har förresten en kompis som heter Martin som alltid ska trycka in teskeden upp i näsan när det är fest. Berätta om ditt partytrick eller någon annans partytrick som gick galet. 020 22 10 20. Jag heter Anders Liljekvist. Vi hörs om en timme.
1: Anders Liljekvist, kör kvällspasset sen. Kan du dra partiprogrammet baklänges, Gunilla Gomer, Sverigedemokrat?
8: Nej, det kan jag inte. Det räcker med att jag kan det, att det sitter i hjärtat, absolut. Och vad jag tar med mig från den här dagen, det är att potatisfestivalen är en otrolig folkfest som verkligen får folk att samlas och verkligen lämna sina soffor och tv-apparater och till och med fotbollsmatcher och faktiskt gå ut och fira potatisfestivalen. Och ja, det märks verkligen att folk är engagerade politiskt, även om det oftast är i sakfrågor, och det är därför vi har fått väldigt många bra frågor här som vi har fått lov att svara på. Och jag vill också uppmana folk att gå och rösta den 13 september och då naturligtvis helst på Sverigedemokraterna.
1: Gunilla Gomer, du fick lite extra tid där faktiskt. Jag hoppas inte de andra kommer klaga. Har ni klagomål så får ni prata med producent Fredrik Ankersen som har roddat här. Jag tycker att vi tittar oss ut här i publikhavet och så bockar vi eller niger och tackar för oss här uppe på scenen. Och vi applåderar av politikerna som har gjort sitt bästa för att svara på era frågor. Sådär. Så. Då kan ni gå ut och träffa era väljare. Tack så mycket. Hasse Andersson, hur vill du sammanfatta den här eftermiddagen?
2: Alltså jag tycker det var så trevligt. Vi har inte haft något regn eller någonting här. Och politikerna, de har inte skällt på varandra. De har talat om sina egna goda saker. Publiken, vi börjar här med ett fullsatt parken, museiparken där vi är här nu. Glesade ut lite grann när Brandsta Citysläckes försvann. Men sen kom de tillbaka igen och de ställde sina frågor. Och politikerna, de slapp ju sjunga den här gången. Men jag tänkte, när vi lämnar härifrån så jag ska ta och suga en politiker som ska ta och rappa för oss.
1: Ja, det är bra Hasse, för vi lämnar ju stora scenen, men vi är ju kvar och sänder radio såklart efter klockan 5. Mein Hermes som har tagit hand om publikens röster. Vi har gjort alla kranskommunerna här, det här är sista stoppet i Alingsås. Vad tar du med dig från den här valturnén?
2: Ja, men först och främst de engagerade kommuninvånare i varje kommun som vi har varit i, och inte minst idag med 17-åriga Anna och 18-åriga Nova som jobbar inom hemtjänsten, som ja, men beskriver det som att de behöver mer tid för att kunna utföra sitt arbete. Det är frågor som är stora som ställs i de olika kommunerna på lokal nivå, så att ja, men det tar jag med mig, att det har varit men väldigt bra frågor, och att det har också varit en bra diskussion bland politikerna på scenen.
1: Mein Hermes, Hasse Andersson, Teddy Pankowski heter jag. Vi har haft också Ida, Henrik, Peter och Fredrik och Telma också med oss i det här produktionsbolaget. Jag hoppas inte att jag glömde någon. Nu kommer vi lämna stora scenen, men vi kommer vara kvar i radion, och då efter klockan 5, ja då ska vi ta reda på Hasse Andersson som blev alltså framröstad, vår Hasse Andersson, till årets knöl. Vad det betyder och hur det kommer sig, det får ni ta reda på efter Ekot. Men nu närmast lite musik. Tack för oss från den här stora scenen, och vi hörs i radion sen efter 5.

0: Ekot kvart i fem. Krav på att civila försvaret byggs ut fortare. Krimhalvön på väg att isoleras. Rymdimperiet på börsen och här på jorden startar Vätternrundan idag. Ekostudion Marianne Haslov. Ja, tempot i uppbyggnaden av det civila försvaret måste öka och det kan krävas mer tvång än idag. Det här framgår av Försvarsberedningens nya rapport. Ordförande moderaten Jörgen Berglund anser att det återstår en hel del att göra.
1: Uppbyggnaden är då inte tillräcklig för att möta de krav som ställs utifrån rådande säkerhetsläge. Vi måste öka tempot i uppbyggnaden av det civila försvaret.
2: Försvarsberedningen, där samtliga riksdagspartier ingår, konstaterar samtidigt att hotet mot viktig infrastruktur är allvarligt och öppnar för mer tvång på civilförsvarsområdet. För detta poliser ska kunna skrivas in för civilplikt och kallas in som reservpoliser vid höjd beredskap. Och beredningen menar att det brådskar i det här avseendet. Och Kristdemokraternas försvarspolitiska talesperson Mikael Oscarsson säger att plikten måste börja tidigt.
3: Det är därför som Kristdemokraterna exempelvis, vi föreslår ju nu att i princip alla ungdomar efter gymnasiet ska göra någon typ av tjänstgöring, civilt eller militärt, för att öka upp vår förmåga.
2: Sverige ska klara minst 3 månaders krig i Europa, men konkret förmåga saknas fortfarande. Beredskapslager, avtal och uthållighet och tvingande lagstiftning kan därför behövas för att näringslivet ska leva upp till sina skyldigheter, skriver beredningen. På den militära sidan räcker pengarna inte för att nå NATOs förmågemål, konstaterar beredningen i linje med Försvarsmakten. Den uppdaterade säkerhetspolitiska analysen ger samtidigt en mörk bild. Ryssland kan testa NATOs artikel 5 och alliansens sammanhållning i relativ närtid, trots kriget i Ukraina. Och relationen till USA, Sveriges viktigaste allierade, beskrivs i ett helt nytt ljus efter Donald Trumps återkomst till Vita huset. Hur USA agerar påverkar Rysslands agerande, säger Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist.
4: Om Ryssland känner att de har framgångar på olika sätt så innebär det också ökat spänningsläge i förhållande till Europa. Jag ser det som väldigt viktigt att USA exempelvis skulle återuppta sin högre nivå av stöd till Ukraina. Det skulle vara en väldigt bra signal gentemot den ryska regimen.
0: Socialdemokraternas Peter Hultqvist, reporter Hiva Abdelsade. Ukrainas militär hävdar att den håller på att isolera Krimhalvön som har annekterats av Ryssland. De senaste dagarna har attacker mot viktiga broar och vägtransporter intensifierats och på Krim är det brist på bensin nu.
5: I nästan 4 timmar har vi köat. Med 500 meter kvar tog bensinen slut, säger en kvinna i en video publicerad i appen Telegram. Vladimir Saldo, ledare för den ryska ockupationsmakten i Cherson i södra Ukraina, vände sig igår till invånarna och uppmanade dem till försiktighet efter att flera broar viktiga för transporter till och från Krimhalvön förstörts. Halvön annekterades av Ryssland 2014 och i början av den storskaliga invasionen lyckades ryska styrkor skapa den landväg till Krim som man tidigare saknat. Men i en intervju med nyhetsbyrån Reuters säger Robert Brovdy, som är befälhavare för Ukrainas drönarstyrkor, att Ukraina är på väg att isolera halvön. Den senaste tiden har ett stort antal ryska militärfordon attackerats längs den motorled som binder samman det ryska fastlandet med Krimhalvön via ockuperade ukrainska städer som Mariupol och Melitopol. Enligt Brovdy har trafiken på vägen minskat med 2/3 på en månad. Också i regimtrogna ryska medier medger man att läget är problematiskt. Varför skyddas inte våra broar, våra oljeraffinaderier, sa häromdagen den välkände propagandisten Vladimir Solovjov i rysk tv och frågade sig varför ingen får skulden för det här.
0: Reporter Johanna Melén. Även Moderaterna vill höja taket för hur mycket man får ha på ISK-kontot utan att betala skatt till 500 000 kronor. Dagens nivå ligger på 300 000. Liberalerna föreslog samma nivåhöjning i maj. Ytterligare en myndighet har utvärderat hanteringen av massmordet på Campus Risbergska i Örebro i februari förra året. Myndigheten för civilt försvar har gjort den på uppdrag av regeringen och konstaterar bland annat att skadade borde ha fått vård snabbare. Men myndigheten ser också att flera saker fungerade bra vid insatsen, till exempel polisens snabba första insats och att skolans övningar i inrymning sannolikt räddat liv. Nu finns Elon Musks rymdbolag SpaceX på Nasdaq-börsen i New York. En börsintroduktion av stora mått.
6: You're essentially watching history play out right now in Texas and down at the Nasdaq in Times Square. Elon Musk ringing that bell.
7: Historia skrevs idag i New York när öppningsklockan på Nasdaq-börsen ringde, då rymd- och AI-bolaget SpaceX blev den största börsintroduktionen hittills. Bolaget noteras med en värdering på motsvarande omkring 17 000 miljarder kronor. En SpaceX-aktie kostar drygt 1 300 svenska kronor och efterfrågan från svenska aktiesparare på att få vara med och köpa SpaceX-aktier, den har varit ovanligt stor, säger Kalle Söderberg, sparekonom på nätmäklaren Nordnet.
8: Jämfört med tidigare noteringar så har det här slagit alla rekord, så det är jättestort intresse.
7: Förutom kärnverksamheten raketuppskjutning bedriver SpaceX satellitinternettjänsten Starlink och växande AI-verksamhet. En viktig del av affärsidén är att kontrollera infrastruktur i rymden, något som lockar många investerare. Samtidigt pekar kritiker på att bolaget idag går med förlust och ifrågasätter den höga värderingen. Johan Söderström är förvaltare för banken SEB:s teknik- och AI-fonder.
9: Elon Musk har en historik av att blåsa upp förväntningarna till sådana nivåer att han har svårt att nå dem i praktiken. Det finns ju intressanta delar i det bolaget helt klart, men de går ju med stora förluster och de behöver hela tiden nya kapitalinjektioner.
0: Reporter Jakob Eriksson, och mer om SpaceX börsintroduktion kan vi höra i Ekonomi Ekot Extra, finns i appen Sveriges Radio.

0: ska Sylvester haft en stor skada i huvudet. Anläggningen ska enligt uppgifter placeras vid en flygbas nära staden Nanyuki, ungefär 20 mil norr om Nairobi. Amerikanska medborgare ska transporteras från Ebola-drabbade områden till centret i Kenya. Anläggningen planeras ha 50 bäddar och ska ta emot amerikanska medborgare och hjälparbetare som exponerats för det dödliga viruset. De ska isoleras och övervakas av sjukvårdspersonal. Kenyanska demonstranter, läkare och människorättsaktivister anser att USA använder Kenya som en dumpningsplats. De ifrågasätter varför ett land som Kenya, som helt saknar Ebola-fall, ska utsätta sina medborgare för risken att drabbas av Ebola. Kenias högsta domstol har stoppat planerna för Ebola-centret, men nu visar flygdata att USA fortsätter att skicka utrustning och personal till centret i Kenya. Ebola-viruset sprids snabbt i Östafrika och hittills har 676 bekräftats med smittan i Kongo-Kinshasa och 136 har dött. Mona Ismail Yama, Nairobi.
1: En SAS-pilot som flög med kokain i blodet döms till 10 månaders villkorligt fängelse och ett års flygförbud över Frankrike, rapporterar tidningen Nice Matin. Det var i onsdag som en SAS-flygning mellan Nice och Stockholm ställdes in när det visade sig att piloten hade kokain i blodet. Fotbolls-VM är som bekant igång och polisen laddar upp här hemma också. Många fans kommer att samla ute på stan på olika ställen för att följa matcherna. I Göteborg kommer fler poliser än vanligt att vara ute. Josef Antabi är operativ samordnare för polisinsatser i Göteborg City.
2: Under vissa datum där, ja, kopplat till Sveriges matcher framförallt, då, så har vi tagit ut en extra resurs som ska arbeta kring samlingsplatser där allmänheten kommer att komma och titta på fotbollen helt enkelt.
3: När Ekot frågar Sveriges polisregioner är det ingen som har startat en större regional insats med anledning av mästerskapet. Det är upp till varje lokalpolisområde att ta höjd för stora folksamlingar vid matcherna. Anders Lindberg är kommunpolis på Södermalm i Stockholm.
4: Normalt sett fredagar och lördagar när det partas på helt i Stockholm så ökar ju våldsbrotten. Man slåss i korvköer och allting. Så att det finns väl en liten risk att det kanske blir något sånt. Men jag tror historiskt sett att landslagsmatcher, landskamper, inte alls skapar liksom samma supporterproblematik som andra inhemska matcher kanske gör. Så att jag tror att det kommer bli lugnt och trevligt.
1: Polisen Anders Lindberg, reporter Klara von Jägerfeldt. Idag startar Vätternrundan som är ett av världens största motionslopp på cykel. 19 000 har anmält sig och det är rekord. P4 Östergötlands Gustav Larsson finns vid starten. Gustav, hur är det där?
5: Ja, det är en väldigt god stämning här i Stadsparken i Motala. Mycket folk som njuter av vädret, 20 grader och sol, men lite regnmål skymtas. Folk slappar inför starten här 19.30. Det är alltså 31,5 mil man ska åka. Söderut, runda Jönköping, upp norrut på Vätterns västra sida, Askersund och sen tillbaka till Motala. Och det tar 14-15 timmar i snitt, men eliten tar den på 7 timmar. Men här står jag med en elitlängdskidåkare, inte cyklist alltså, och idrottsprofil Robin Bryntesson som ska åka på ett mycket spektakulärt sätt.
6: Ja, men det ska jag väl ändå göra kan man väl säga. Jag ska cykla utan sadel har jag tänkt.
5: Hur är det möjligt?
6: Ja, det återstår att se faktiskt. För jag har inte provat så himla många gånger så jag får väl se helt enkelt vad utmaningarna kommer att bli. Men jag tänker väl att lite krampkänning i båda ben efter en 15 mil är väl vad att vänta.
5: Ja, cykling är det väl just att kunna vila lårmusklerna i nedförsbackar och så återhämta sig där. Men det kan inte du.
6: Nej, jag kan inte det och det här är ju, vi gör ju inte det här bara av dårskap och galenskap utan det är ju också för en fin sak. Det är en insamling till barn som lever med typ 1-diabetes, precis som jag själv har då.
5: Lite regn lär det bli, kanske bara skurar, men hur påverkar det dig?
6: Det finns inga dåliga väder, det finns väl bara dåliga kläder så jag tänker väl att det där också kommer lösa sig och ge sig längs vägen.
5: Och ingen pakethållare har du på cykeln här så du kan sitta och fusksitta på, utan det är stå upp då, eller gå av, eller hur ska du göra?
6: Ja, men det är ju det som är meningen här. Min

0: take på det här är ju att cyklister sitter ju ner alldeles för mycket. Så jag har ju målat in mig själv i ett litet hörn här nu då Sockertoppen, som vår förening heter, som kämpar för barn med diabetes typ 1, är. Så då har jag målat in mig ett hörn helt enkelt, och de ska cykla runt och jag måste cykla med dem. Så jag kan ju inte göra det då jag gnäller på alla cyklister.
1: En stor utmaning här, Robin Bryntesson. Och bara, ska du säga allmänt, vad tycker du om Vätternrundan? Vad säger du om folkfesten här?
0: Jag tycker det verkar vara otroligt mycket glädje. Man märker också att nerven börjar komma på några stycken nu, för det är inte långt till start. Så nej, men glädje tycker jag är ett bra ord att använda.
1: Och lycka till nu, Robin Bryntesson, med att cykla Vätternrundan utan sadel.
0: Tack så mycket.
2: Och tack säger jag till P4 Östergötlands Gustav Larsson. Vi har en rättelse. I morse sa vi att Sverige saknar det riksdagsbeslut som behövs för att Sverige ska kunna genomföra EU:s nya asyl- och migrationspakt som börjar gälla idag. Rätt ska vara att det riksdagsbeslut som behövdes för att Sverige ska kunna komma igång med screening av asylsökande till den 12 juli togs av riksdagen i tisdags. En väderprognos. I morgon får södra halvan av landet mycket moln och spridda skurar. I östra Svealand inledningsvis soligt. I norr mest uppehåll och sol fram på dagen som får samsas med stackmoln. Temperatur från i söder omkring 15 grader till norr 15 till 20 grader. Det var Ekot kvart i fem. Louise Steinberger, producent.
3: Tack för det. Vi kollar upp trafikläget och det är ganska snabbt gjort. Den tidigare olyckan vid Fässbergsmotet på Söderleden är uppklarad, och på det stora hela så rullar eftermiddagstrafiken på riktigt bra utan längre köer eller större stopp. Tipsa gärna trafikredaktionen på 020 999 444.
4: Trafik direkt, Peter.
5: Ja, tillbaka till Alingsås och potatisfestivalen. Och nu är det så att nu har det kommit ett litet duggregn över Alingsås, men kön där ringlar sig lång, nästan till Göteborg. Och varför då, Peter?
6: Ja, det är dags för potatis- och sillprovning här från Alingsås och invigningen av själva festivalen alltså.
5: Ja. För vi stod ju på för förspelet där, om vi säger så, i 2 timmar, och nu är det dags för dem att ta över och sända både idag och imorgon.
6: Så är det. Jag tänker också att vi ska ta en titt på trafikläget. Hur ser det ut på våra vägar, Kenneth?
7: Den slingrar sig hela vägen.
8: Men den är lång.
7: Som en bra kompensation. Vad härligt.
5: Ja, det händer mycket i trafiken som vi säger så. Det är säkert på Exportgatan och grejer där också som det händer saker och ting. Om det nu är så att ni skulle ge er ut i trafiken och ni har ett problem, välj alternativa vägar, för det ska vi göra när vi åker hem lite, Eddie.
6: Ja, vi tänkte att vi skulle inte åka hem än faktiskt, för vi sänder ju direkt från Alingsås här och det är slutet på valturné. Politikerna, de är här ute och pratar med folk. De kommer det inte höra efter klockan 5. Men nu, Hasse, jag tänker att vi njuter till en låt och så kan du räkna alla som är i kön, tror du? Det är väldigt många.
5: Mm. Jag kan börja 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Detta är alltså upp, nästan närmare 1000 personer som står i kön för att få gratis sill och potatis och sill, som man säger här.
6: Ja, så är det. Jag tänker att vi lyssnar på en låt och sen tänkte jag prata med dig. För du har en stark koppling till både själva potatisen och Alingsås.

0: Bangaranga med Dara. Om jag säger det, vad säger du då, Hasse?
1: Det måste väl vara Melodifestivalen i år. Eurovision Song Contest vinnare, va?
0: Det stämmer, och den spås att bli sommarens stora hit faktiskt. Denna bulgariska artisten Dara då med Bangaranga. Och det är, kan man säga att det är Bangaranga här? För kanske man trampar i klaveret, alltså. Jag vet inte riktigt vad det uttrycket står för.
1: Bungarunga kan vi säga.
0: Ja, bungarunga. Framförallt handlar det mycket om potatis och sill. Kön, den ringlar sig väldigt lång, och det är många som vill provsmaka potatis. Maen Hermes, du är där och titta till kön. Hur ser det ut i kön?
2: Vi är tillbaka i den här kön som sträcker sig från den här stora scenen här i museiparken ända fram där ni står, ja, men ungefär hela kanske 30-40 meter uppåt. Och en som står här i kön heter
3: Helene.
2: Helene, vad är grejen med potatis?
3: Potatis är gott. Gött.
2: Hur skulle du beskriva folket här? Det är väldigt många som kör just för den goda potatisen.
3: Det är ju tradition. Vi har hållit på så många år med detta. Och sen är det ju förknippat med Alingsås.
2: Det är förknippat med Alingsås. Du själv bor i Alingsås. Och på vilket sätt är det förknippat med Alingsås?
3: Ja, det är ju Jonas som har tagit hit potatisen.
2: Utveckla Jonas Ahlströmer.
3: Yes. Det var han det. Han tog hit vävstolen också, så blev det ju knallemarknader runt om i den här trakten.
2: Helene, du är långt ifrån ensam i den här kön. En annan som har åkt hit från Gråbo, kanske inte så långt men ändå 20 minuters väg, heter
4: Charlie.
2: Charlie, du också, är du taggad inför potatisen?
4: Ja, såklart jag är. Det är det bästa som finns.
2: Varför det?
4: För att det är gott och det är runt och det är nyttigt.
2: Hur länge brukar ni stå i den här kön, Helene?
3: Det, jag vet inte, en kvart kanske.
2: Bara en kvart?
4: Ja, det är väl typ en kvart vi har stått nu. Ja, ungefär en kvart.
2: Ja, ja, det är många. Det är Charlie, det är Helene, det är men hundratals fler namn som jag inte kan namnen på här i den här kön, Teddy.
0: Någon som har verkligen fått en VIP-plats, det är vår egen Hasse Andersson. Nu håller han i tallriken och nu ska han verkligen smaka om potatis och sill är gott. Hasse Andersson, nu hugger du i potatisen, du börjar där.
1: Ja, jag kan säga att potatisen är relativt stor den här gången och den är kall. Den har varit kokt. Jag doppar den i gräddfil och i gräslök. Ja. Kloppar gång i munnen. Som sig bör.
0: Ska man prata med mat i munnen?
1: Ja, när det gäller sådana här saker, provsmakning, så ska man prata med mat i munnen. Och jag tar nu och tar en sillebit. Det är en sill i matjessill som ska bör till detta här. Och får en gång i munnen också. Ja. Sillen smakar som den ska, för matjessill kan nästan inte smaka dåligt, tycker jag. Ju längre man behåller eller sparar på den, kan det vara ett år om den är oöppackad. Kan man äta den? Jag hade nog föredragit lite varmare potatis i så fall. Men det är inte lätt att hålla ordning till alla det här folket. Det är säkert 10-15 personer som håller på att arbeta med det här. Man lägger upp två potatisar på varje tallrik. Och så får man 3-4 stycken sillebitar. Och det är nog faktiskt som man skulle kunna...
0: Oj, oj, oj. Ta lite vatten.
1: Du, har du lite vatten? Ursäkta mig idag, men har du lite vatten till mig också?
5: Jajamensan, det ska du få.
1: Varsågod. Det var du som dansade så fint förut när du sände, va?
5: Jajamän, det stämmer bra, det stämmer bra.
1: Då dricker jag så bubbelvatten.
0: Då tänker jag fråga dig, du ser väldigt avslappnad ut och ostressad och serverar. Ni har koll på läget?
5: Jajamän, det har vi.
0: Vad är det trevligaste du har hört den här eftermiddagen?
5: Det trevligaste jag har hört under eftermiddagen, att ja, men bara att det är potatisfestivalen, tror jag. Det.
0: Ja, det räcker gott det. Och Hasse, du äter potatis och du får äta vidare. Jag tänker att vi ska lyssna till Duffy om det står rätt på min lista. Sen ska vi snacka, för du har faktiskt blivit framröstad i Alingsås back in the days som årets knöl. Jag är väldigt, väldigt nyfiken. Jag är nog inte ensam, för jag vet att du har koppling till Kortedala, men jag fattar inte grejen. Dig, potatis och årets knöl. Men vi tar reda på det strax.

0: Duffy med Warwick Avenue, och vi är inte på Warwick Avenue, Teddy Pankowski och Hasse Andersson och Mayan Hermes, utan vi är i museiparken. Det handlar om Potatisfestivalen och platsen i Alingsås. Och nu, Hasse, tänkte jag ta reda på den här kopplingen. Hasse Andersson, koppling till Alingsås och årets knöl. Ja, vad betyder årets knöl?
1: Det är ungefär som årets göteborgare, och har man då inte chansen att få bli årets göteborgare så får man bli årets knöl i Alingsås. Det smäller lika högt nästan.
0: Ja, det är väl lite så, för att när vi hade årets göteborgare radion så var det många som sa Hasse Andersson, Hasse Andersson. Men så blev det då istället årets knöl här i Alingsås. Men du är från Kortedala, när jag försöker bakgrundskolla dig, så har du inga egentliga kopplingar till Alingsås?
1: Nej, inte mer än att jag brukar vara här. Vi har vänner som bor här också. Men framförallt var väl det att jag var konferensier på den här potatisfestivalen i ungefär 10 år tillbaka i tiden. Efter Lotta Engberg idag så frågade mig då. Och det tyckte de på jobbet, att det var jättekul att jag kunde vara det. Och det fick jag vara. Och man bjöd verkligen på sig själv fredag, lördag, söndag. Jag älskar ju att jobba bland publiken. Stå på scenen, presentera, intervjua och så vidare. Så att då, 2007 tror jag det var, då fick jag, och motiveringen löd så här. En hedersknöl är en person som i sin verksamhet bidragit till Alingsås utveckling, och som man utvecklat det här då. Så jag tackar så hemskt mycket Alingsås Futurum, som var då turistföreningen här i Göteborg vid den tiden.
0: Ja, Hasse Andersson, alltså dragplåster, inte bara i Göteborg utan även Alingsås. Och det här med årets knöl, är det någonting som lever vidare?
1: Ja, jag har ju satt potatis både hemma och på landet, både sena, tidigare. Jag har Blå Kongo, jag har sådana här röda potatisar, och jag har King Edward, och jag har tidiga potatisar. Nu ska vi plocka upp egna potatisar till midsommar.
0: Ja, Hasse, du, som public service-medarbetare, du rabblade alla potatissorter nästan.
1: Ja, det finns ett par till då, men de kan vi ta nästa år.
0: Ja, jag tänkte så. Hasse Andersson, jag tänkte att vi skulle mingla vidare. Och någon som verkligen minglar i kön, det är Mayan Hermes. Vi ska höra med honom hur han har det efter vi har lyssnat till Teddy Gärdestad med Sol, vind och vatten.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.

0: Där klingar den ut, sol, vind och vatten med Teddy Gärdestad, P4 Göteborgs valturné. Ja, det är sista stoppet, det är Alingsås politikerna. De är ute och minglar med folket. Det blir inga politikerfrågor. Vi har fått lämna den stora scenen där vi har nu varit tidigare. För nu är det invigning där, den stora invigningen. Och kön, den är lång, för här delas det ut potatis och sill. Och mitt någonstans i den här kön är du, Maja Nermes.
1: Ja, jag står bortom kön bakom er ungefär, för här är det folk som äter potatis på sina papperstallrikar tillsammans med sill, och en som gör tummen upp, Hasse, hur smakar det?
2: Ja, det var ju helt underbart. Kanske att potatisarna var väldigt kalla, men det var gott ändå.
1: Du är faktiskt inte den enda som har sagt att potatisarna kan ha varit lite kalla. Vad tycker du som heter?
3: Här, samma här, potatisen var väldigt kall.
1: Vad heter du?
3: Kristina.
1: Kristina och Hasse säger att den var kall. Nu skulle jag gå till en person som också sa att den var kall, men han har försvunnit här i folkvimlet. Jag zigzackar mellan potatisar och papperstallrikar. Ska se vart jag kan ta mig. Jag ser en dam som i största hugg hugger ner pappers... vad heter det här? Ja, papperstallrikar, men pappers... Vad heter det här nu då?
4: Det är trä.
5: Du menar gaffel?
1: Gaffel, där har vi det. Ja, det är svårt med svenskan ibland. Du, vad heter du?
6: Maggie.
1: Maggie, hur smakar det?
6: Bra. Bra. Jättegott.
1: Maggie, varför är det så mycket folk här skulle du säga? Varför väcker det här så stort intresse?
6: Ja, men potatisfestivalen, det är ju någonting som alla människor vill komma hit.
1: Vad betyder potatis för dig?
6: Och det har jag ätit sedan jag var liten. Så potatis är, ja, ibland kan jag bara äta potatis. Så gott är det. Dopp i kopp till exempel, som vi äter i Norrland.
1: Vad äter du?
6: Dopp i kopp.
1: Dopp i kopp?
6: Ja, då smälter vi smör och så har vi sån här små färsk potatis och så doppar vi det i den med lök i. Okay. Jättegott.
1: Det är en norrländsk grej.
6: Ja, det är norrländskt.
1: Och Megge, du har ju åkt hit ända från Södertälje, berättade du för mig tidigare.
6: Ja.
1: Bara för potatisen.
6: Nej, inte enbart bara för, men nu passade det så bra så att ja, det var potatisfestival och så träffade jag alla mina vänner.
1: Ja, det är ju många här som har sagt till mig att den var lite kall, potatisen. Vad säger du?
6: Ja, nej, den var inte varm. Nej, det var den inte, men det gick bra.
1: Ska den inte vara så här kall då?
6: Nej, det ska den inte. Man
1: okay.
6: Kan inte ha varm potatis när det är så många.
1: Ja, så kanske det är, för det är väldigt många. Tack så jättemycket, Maggie. Och dopp i kopp, säger vi. Ja, ja, så är det. Det är fullt med folk här. Det är nog inte... Det är den sista showen för den här valturnén i kommunerna i alla fall. Sen så blir det ju Göteborg i augusti, men det är nog inte den sista måltiden för potatisen.

0: Bokaspers orkester med Tonårsland i P4 Göteborg.
1: En 16-årig pojke i Botkyrka kommun söder om Stockholm döms bland annat för att i höstas tagit strypgrepp på sin syster i hemmet när han upptäckte att hon kommunicerade med killar på sociala medier. Pojken säger att han inte minns något, men tingsrätten dömer honom för misshandel till ungdomstjänst i 35 timmar, rapporterar P4 Stockholm. Tidningen Dagens ETC utsattes tidigare idag för en överbelastningsattack. Tidningens hemsida och publiceringssystem slutade att fungera. Chefredaktören Andreas Gustafsson säger till Dagens Nyheter att det var en riktad attack. Kina har gripit en amerikansk medborgare misstänkt för spioneri. Enligt det kinesiska utrikesdepartementet misstänks mannen för att ha drivit spionverksamhet som hotar Kinas nationella säkerhet. Den misstänkte är en politisk analytiker. Fler nyheter från Ekot i appen Sveriges Radio.
0: P4 Göteborg är och besöker Alingsås. Vi är på potatisfestivalen. Teddy Pankowski heter jag som gör sällskap tillsammans med Hans Andersson och Maren Hermes.

0: Crowded House med Weather With You. Och vi har haft vädrets makter med oss här i Alingsås apropå väder. Klockan är nu 5:30 och här är dina lokala nyheter med Thelma Åberg som är med mig på plats här i Alingsås. Och Thelma, det handlar bland annat om blåmusslor.
1: Precis, det är länsstyrelsen som har gått ut med att man inte ska plocka vilda blåmusslor på västkusten. Det är GP som skriver om det, att bestånden har minskat betydligt de senaste 2 decennierna. Så nytt för i år är alltså att de är rödlistade. Istället uppmanas man att köpa odlade musslor.
0: Och så handlar det om fotbolls-VM.
1: Precis, lite goda sportnyheter. Backen Gabriel Gudmundsson som har dragits med sjukdom under Sveriges träningar i USA har nu återhämtat sig och ska kunna vara med och spela, uppger TT. Så inför matchen mot Tunisien på måndag svensk tid så ser därmed alla spelare ut att vara tillgängliga.
0: Vi ska också ta en titt på trafikläget. Kenneth Tornef har koll på det.
2: Ja, det gör vi, Teddy. Det ser lugnt ut i eftermiddagstrafiken. Hela veckan så har det ju varit besvärligt förbi Backadalen och vägarbetet där. Men nu under fredag eftermiddag för dig som funderar på att åka E6-an norrut så rullar det på riktigt fint förbi. Och det ser också bra ut på intilliggande Importgatan och Exportgatan just nu i alla fall. Det har varit en ganska så lugn eftermiddag. Det var en olycka på Söderleden som påverkade trafiken ganska mycket tag. Det var vid Fässbergsmotet och avfarten upp mot Frölundagatan och Bifrostgatan som var helt avstängd i närmare en timme efter en singelolycka. Men nu ska vi se hur det ser ut där nu. Och det ser bra ut i Fässbergsmotet. Den är uppklarad sedan en stund tillbaka. Och det är inga köer på vare sig Söderleden eller Västerleden som det ibland brukar vara på fredag eftermiddag. Och inte heller på förbindelserna mellan Hisingen och fastlandet för dig som funderar över det. Det ser köfritt ut både på Älvsborgsbron, Hisingsbron och genom Tingstadstunneln. Så just nu så ser det bra ut i trafiken. Viktigt att känna till inför imorgon i Göteborg så är det Pride-parad. Så mellan klockan 12:30 ungefär och 16:00 så är det en del störningar i innerstan med avstängda vägar och kollektivtrafik som går som får ta andra vägar. Paraden går från Gustav Adolfs torg upp för avenyn Engelbrektsgatan, Arkivgatan till Götaplatsen och sen tillbaka. Så på den sträckan så kommer det vara riktigt besvärligt för trafiken. Även i Kungälv så pågår det ett evenemang imorgon. Det är stadslopp som pågår mellan klockan 11 och 16. Och då innebär det att det är risk för köer och tillfälliga stopp på flera gator i centrala Kungälv. Jag kan nämna några. Torpegränd, Bäckgatan, Västra gatan, Glasbruksgränd, Västra strandgatan med flera gator kan påverkas. Det gäller alltså Kungälv. Så stadslopp i Kungälv imorgon kan påverka trafiken. Och i Göteborgs innerstad var beredd på att det kan bli flertal stopp. Framförallt runt avenyn då, på grund av Pride-paraden. Tipsa gärna trafiken på 020 999 444.
3: Mycket bra jobbat, Kenneth. Och jag vill bara tacka för en bra eftermiddag. Även om du inte var ute. Du är lika bra inne som ute, Mike Perry.

Ja, men hallå, god kväll. Här är kvällspasset med mig, Anders Lilleqvist, som öppnar upp dörrarna i Sveriges Radio. Och som alltid vill vi att du hör av dig på telefonnummer 020 22 10 20. Kvällens ämne är partytrick. 020 22 10 20. Jag var själv på mingelfest bara för några veckor sedan. Ganska fin sån, uppstyrd, fint folk, fina ståbord, bubbel och lite lågmält prat. Plötsligt så hör jag världens brak i lokalen. Det är flera glas och en flaska som åker i golvet. Alla tystnar och så vänder de sig om mot mannen som faktiskt står med duken till det här ståbordet i handen. På något vis har han fått för sig att han ska, som partytrick, rycka undan den där duken, men blomdekoration, glas och flaska ska stå kvar. Det gjorde de inte. Misslyckat partytrick kan man säga. Han såg ganska förvånad ut. Och sen har jag också en kompis som alltid vid ett visst tillfälle på festen ska visa hur långt upp i näsan teskeden kan stoppas. Jag vet inte om den näsan som är konstig eller om alla kan detta, för det är inget mixande med skeden, för jag har sett många olika teskedar åka upp i näsan på honom. Det är kanske hans konstiga då näsa som är själva partytricket. Och sen har jag en annan kompis, vi kan kalla honom Herman, som alltid vid ett visst moment på kvällen leder en viss allsång. På senare tid är det snarare vi andra som vill att han ska sjunga detta, då han själv verkar ha tröttnat på sitt partytrick. Ikväll söker vi i alla fall de där historierna som handlar om ditt eller någon annans partytrick. Lyckat eller misslyckat. Alltså jag tänker att det kan handla om allt från att imitera Carola eller Maria Montazami på fest. Att kunna den svenska regentlängden i ordning. Eller något annat kanske kroppsligt utmanande. Och om du inte har något speciellt partytrick, kanske du har varit med på ett ställe där ett misslyckat partytrick testades på. Kanske hamnade till och med och blev viralt på internet, vad vet jag. Vi vill gärna prata partytrick, det är ändå fredag kväll i P4 och fotbollsfest stundar. Det är mycket fester för tillfället, då en hel del partytrick kan testas. Vi finns här, du finns där, men vi vill gärna att du ringer oss nu om partytrick. Telefonnumret tar vi igen så du kan ringa 020 22 10 20. Ring oss direkt i Sveriges Radio P4 020 22 10 20.

0: den officiella låten till en annan fest, fotbollsfesten, fotbolls-VM. Dai Dai med Shakira och Burna Boy i Sveriges Radio P4. Ju mer jag står och pratar om partytrick som vi pratar om här, så kommer jag ju på kompisar. Jag har en kompis som alltid ska lyfta folk. Alltså framförallt på de här generationsfesterna, då det är yngre och äldre, så blir det väldigt, väldigt märkligt då han springer och lyfter olika. Och så frågar redaktionen mig här om jag har något partytrick. Alltså jag spelar ju lite musik, så är det ett piano, så kanske jag hamnar vid det. Jag vet inte om det är ett partytrick. Och på midsommar ska alltid dragspelet med också. Men det är inte jag som vill det. Typ, vad har du för partytrick, eller vad har du varit med om för partytrick? 020 22 10 20. Det är ändå fredag i den här kanalen och full fart mot helgen. Vi kopplar upp oss mot lite olika ställen nu i Sverige för att prata om detta. Kevin är med oss från Göteborg. God kväll.
1: God kväll, god kväll. Allt bra med dig?
0: Alltså det är en härlig start på helgen tycker jag. Själv också.
1: Samma här faktiskt.
0: Härligt.
1: Allt bara flyter på.
0: Du, kommer det bli något partytrick ikväll eller?
1: Inte ikväll men imorgon. Då jäklar.
0: Du, berätta, vad är det ditt trick eller?
1: Alltså, jag har några olika. En vanlig jag brukar köra är när jag väl dansar. Oftast blir det mycket afrobeat. Vet, man lutar sig bakåt medan man står och whinar. Och så fortsätter hela vägen ner till golvet. Och då folk tror då man har ramlat. Och sen ställa sig upp igen.
0: Alltså du går ner i brygga och lägger dig bakåt?
1: Ja, och sen ibland till och med när jag känner mig lite extra festlig. Verkligen gå ner i bryggan, sen går ner hela vägen ner. Och därifrån kan jag även ställa mig upp igen. Yes. Så göra det i takten, i fas.
0: Men alltså du hörde Shakira här, gav den dig känslan, låten där till fotbolls-VM att gå igång med detta?
1: Ja, 100%.
0: Alltså minns du första gången Kevin då du drog igång med detta?
1: Jag var typ 8.
0: Jaha, du har kunnat det så pass länge.
1: Ja, alltså tränat till olika kampsporter som man alltid varit jättevig.
0: Ja.
1: För det... Jag var typ 8 fått någon kreolsk familjefest. Där det är liksom dopaminet bara sprutade. Man bara okej, det här är någonting vi ska fortsätta med i framtiden.
0: Ja. Jag hade haft problem att komma ner, men du berättade att du kommer upp igen också. Ligger det mycket träning bakom, eller är du född till detta partytricket?
1: Det är viss träning. Det är liksom ben och ryggmuskler och mage. Men om man har en stabil grund och är säker på sig själv, så är det något de flesta borde fixa.
0: Du verkar ha dansen i blodet.
1: Kanske. Ja, jag gillar att dansa.
0: Ja, varför inte vi dansat ihop någon gång?
1: Det kan är en väldigt bra fråga.
0: Vi får ta det. Du, jag vill bara kolla, funkar det varenda gång du plussade på festen, eller finns det gånger då du inte riktigt får den utdelningen som du har tänkt dig, Kevin?
1: Det uppskattas alltid med en gång på en dagsfest. Ja. Där man hade haft några enheter konsumerat. Så hade jag problem att komma upp.
0: Ja.
1: Men på tredje försöket så vände jag mig om då till en skärmare och bara, hur illa var det? Bara, det såg bara ut som att du lekte med oss. Bara...
0: Men du hann tänka lite, oj, det här, är det någon som filmar detta så kommer det se fiasko ut om det hamnar på.
1: Det gjordes också.
0: Det gjordes.
1: Så jag var glad att det såg bra ut.
0: Du, när gjordes det senast då?
1: Helgen.
0: I helgen. Kommer det komma här i helgen då, Kevin?
1: Ja, det vet jag inte. Jag vill inte dra det för ofta.
0: Nej.
1: En annan som jag kan göra lite då och då är masken.
0: Masken, vad är det? Ett annat danssteg eller?
1: Ja, det är när du väl ligger ner. Att du börjar typ åla som en mask. Eller hur ska jag beskriva det? Så det blir verkligen som att du blir, som en våg går igenom hela kroppen. Och man fort rör sig framåt medan man gör det. Och ibland så kombinerar jag dem.
0: Ja, just det. Masken och bryggan.
1: Ja.
0: Underbart, Kevin. Alltså vilken fredag det är ändå. Vi pratar danssteg i Sveriges Radio P4. Det kan ju inte bli bättre på något vis, Kevin. Nej, men du, full fart mot helgen säger vi. Tack för att du hörde av dig och lycka till om det blir det där partytricket i helgen.
1: Det ska jag göra. Tack själv, ha en underbar helg och ta hand om er.
0: Hej hej, 020 22 10 20. Det är telefonnumret, vägen in om du vill dela med dig av ditt partytrick eller någon annans partytrick som funkade eller kanske inte funkade. Det finns fler sätt att höra av sig också. kvallspasset@sverigesradio.se om du vill skicka e-post. Alternativt så finns det på sociala medier också. Det är många som skriver där. Där kan vi ju ta del av bilder också om du utför ditt partytrick. Kvällspasset i P4 heter vi på sociala medier. Tjena, Toanen, Lendom, Game, Lendom.

0: Rose Bruno Mars med Apathé i P4, Sveriges Radio. Det är lite feststämning, full fart mot helgen. Radiosporten kommer ge dig senaste nytt från fotbollsfesten i denna kanalen också under fredagskvällen. Men vi vill prata om en del partytricks, lyckade eller misslyckade. Och kan du göra något här i direktsänd radio så vi kan hänga med på ditt partytrick? Ja, men då gör vi gärna så. 020 22 10 20 är telefonnumret. Det är ju ändå fredag, va? Jag tror faktiskt vi ska koppla upp oss mot en fest just nu. God kväll, Marie.
1: God kväll från Uppsala.
0: Hallå, Uppsala. Bara lyssna lite i bakgrunden på dig. Det
1: alltså,
0: låter lugnt.
1: De är en bit ifrån. Jag var tvungen att gå in.
0: Ah, vad fin du är.
1: Jag ser dem.
0: Vilket läge är festen i så här 10-6?
1: Det har ju precis börjat då.
0: Ja, det är ett bra läge tycker jag. Jag gillar det.
1: Absolut, nu är det leka på gång så att jag missade väl det första. Då.
0: Ja. Ja. Men du hör av dig till oss och berätta om ett partytrick. Berätta, vad är det du brukar göra för något?
1: Alltså, jag jobbar ju på förskola och jag vet inte hur det kom sig att jag kom på att jag kunde göra det här. Men jag kan sjunga lilla snigel med stängd mun.
0: Du kan sjunga med
1: munnen.
0: Stängd mun, men då låter det inte så mycket, eller det gör den då? Eller?
1: Jo, det låter. Du hör ju vad jag sjunger.
0: Men hur kom du på det? Du ska självklart få göra det. Låt mig bara ställa lite kontrollfrågor först. Hur kom du på detta?
1: Nej, men jag vet inte. Det var så länge sedan.
0: Kan man ha nytta av det?
1: Jag kan inte svara på. Ja, typ.
0: Nej, kan du ha nytta av det någon gång?
1: Alltså, det är roligt att göra det tillsammans med barnen.
0: Ja, det är klart.
1: Och så börjar ju de försöka göra, men de får öva lite till.
0: Det alltså funkar det, skulle jag kunna be dig sjunga liksom vilken låt som helst, eller är det just lilla snigel som funkar bäst med stängen?
1: Jag har väl inte provat egentligen så många andra. Men den faller rätt bra liksom i. Den är inte så lång och man behöver inte andas så mycket.
0: Nej, jag förstår. Hur vet man när på festen man ska dra av den här låten?
1: Ja, nu gör jag väl inte den kanske på så mycket vuxenfester.
0: Nej. Ja, men det är en barngrej.
1: Va? Vad sa du?
0: Det är en barngrej har det blivit.
1: Ja, mera, ja.
0: Ja. Alltså jag är väldigt sugen på att göra detta. Men ingen ser ju om du har stängd mun för du har gått ifrån en fest.
1: Men jag
0: och du
1: lovar att jag filmar och lägger ut på Facebook.
0: På våra sociala medier, kvällspasset i P4.
1: Under
0: kommentarerna kommer vi, innan festen är slut, få se Marie.
1: Absolut.
0: Sjunga med stängd mun. Och så tror vi på det nu. Ska vi göra så? Det här har jag aldrig sagt i direktsänd radio, men kan du stänga munnen och sjunga i direktsänd radio?
1: Ja.
0: Ja, vi lyssnar.
1: Ja. När de smyger
0: var det stängd mun?
1: Ja.
0: Det är ju helt fantastiskt.
1: Eller hur?
0: Ja, förutom att telefonens ljud tog upp lite konstigt tystnad, men jag hörde ju emellanåt hur bra det lät.
1: Ja.
0: Men är inte S-en svårast? Ja. Hur får du till S-en? Alltså det bara väser ju här när jag försöker göra det.
1: Ja, du får öva.
0: Övade du eller kom du bara på det, Marie?
1: Jag törs inte svara på det. Jag passar på den frågan.
0: Jag förstår. Kanon vid en anställningsintervju om man jobbar inom förskola och drar till med den där.
1: Ja, eller hur?
0: Ja. Du, ska du gå tillbaka till festen då? Ska vi inte störa dig mer, eller vad tycker du?
1: Nej, det beror på vad du vill prata om då.
0: Jag är nöjd så här.
1: Och
0: så
1: får du. Nej,
0: ja, just det. Ni får vara färdiga till fotbollen. Du, vi gör som så att vi kopplar ner samtalet nu och så får

0: Smart. Mattias skriver till oss: trolla bort en grej funkar bara om alla är riktigt dragna och fattar noll. Det kan vara allt från en krona till en tennisboll. Men som sagt, det krävs att publiken inte är vid sina normala sinnen. Det kan vara ett tips. Och så skriver Hans till oss också. Det är lite som vi hörde här nyss Marie var inne på, med tanke på ljud. Hans skriver så här: mitt trick är svälja en bit banan, behålla den halvvägs ner i halsen och sen prata. Ja, nu kan vi inte höra Hans göra detta, men det låter kanske lite småäckligt enligt mig. Kanske är det ett partytrick. Kanske funkar det på förskola eller på vuxenfest. Jag har ingen aning. Men vi tar gärna emot fler kommentarer som rör just detta. Vi finns här, kvällspasset i P4 finns till exempel på sociala medier.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
1: Det här är P4.
0: Och har du ett partytrick som låter, då gillar vi det extra mycket. Då vill vi gärna att du ringer till oss så vi kan testa, precis som vi hörde nyss. Vårt telefonnummer 020 22 10 20. 020 22 10 20 är telefonnumret till kvällspasset då vi pratar om partytricks. Antingen ditt partytrick eller någon annans partytrick som antingen gör succé eller hamnar på internet och välter internet för det går åt pipsvängen. Hör av dig, ring oss 020 22 10 20.

Det gäller länsväg 190 mellan Hjällbo och Gråbo. På sträckan mellan Olofstorp och Stannum har det inträffat en olycka. Det är i höjd med Stannum. Det handlar om en singelolycka. Räddningstjänsten är på plats och det kan komma att påverka trafiken på länsväg 190 en stund framöver. Olycka på 190 mellan Hjällbo eller mellan Gråbo och Stannum, i höjd med Stannum i riktning mot Olofstorp, kan komma att påverka trafiken även i andra riktningen också. Räddningstjänst är på plats.

Det är bara låta med festtema. Kaoma med Lambada, det är party där också. Vi pratar partytrick i Sveriges Radio P4. På sociala medier så läser jag en hel del tips om vad man kan göra. Anneli till exempel, hon gick till ett party som verkar kul, glada och trevliga människor. Bra mat, bra dryck, bra musik. Jag hade verkligen roligt, men jag var inte bjuden och jag märkte inte något. Nej, vad är ditt partytrick? 020 22 10 20. I Sveriges Radio P4 den här kvällen, då kommer vi följa fotbollsfesten. Både allsvenskan, matchen mellan Vittsjö och Kristianstad. Men också såklart senaste nytt från fotbolls-VM. Och vi ska ta oss över till det nu med sporten.

0: Nu har de vaknat på andra sidan Atlanten och här är det senaste från den svenska VM-truppen.
1: Svenskt glädjebesked med bara 2 dagar kvar till VM-premiären mot Tunisien. Gabriel Gudmundsson med på dagens träning. Den sista på baslägret i Texas innan avresan till Mexiko där premiären spelas. Gudmundsson har varit sjuk och isolerad på hotellet de senaste dagarna. Men nu alltså tillbaka med lagkamraterna på träningsplanen. Alla svenska spelare med på träningen.
0: Glädjebesked från reporter Kristoffer Karlsson där. Sportextra sänder från 19 ikväll. Värdnationen Kanada kliver in i turneringen mot Bosnien-Herzegovina. Men Kanada får klara sig utan storstjärnan Alfonso Davis. Kanadensarna har dessutom ett mardrömsfacit när det gäller fotbolls-VM. Mer om det hör du i appen Sveriges Radio. Hur kvällens match slutar, ja, det hör du i Sportextra här i P4. Där vi också har damallsvensk fotboll på menyn. Häng med oss från klockan 19.
2: Och här är Ekot med en uppdatering. Irans utrikesminister har idag sagt att ett samförståndsavtal mellan Iran och USA, citat, aldrig har varit närmare. Men uppmanar samtidigt medier att inte spekulera om innehållet förrän allt är klart. Även Moderaterna vill höja taket för hur mycket man kan ha på ISK-kontot utan att betala skatt till 500 000 kronor. Upp från dagens 300 000 kronor skriver partiet i ett pressmeddelande idag. Liberalerna föreslog i maj samma nivåhöjning. Ett 20-tal personer var inblandade i ett bråk på Gislaveds gymnasium under eftermiddagen, något som Värnamo Nyheter var först med att berätta om. Enligt polisen ska det ha varit slagsmål på parkeringen i samband med studentfirande. Ingen person ska ha kommit till skada och situationen lugnade ner sig efter att polis kommit till platsen, rapporterar P4 Jönköping. Ekot med Veronica Mitrevska.
3: Oj, vad dramatiskt på studentfesten. Hett på student var ju tema vi hade tidigare i veckan. Nu pratar vi mer partytrick i kvällspasset. Anders Lilliqvist heter jag som tar emot samtalen 020 22 10 20. Hittills har vi ju bland annat hört Kevin som går ner i brygga. Och så kommer han upp igen från bryggan när han får feeling på fest. Trots att han var ganska lång så klarade han det där. Kanon. Om vi hörde Marie också, hon ska lägga upp på sociala medier. Jag har inte kollat om hon har gjort det ännu. Vi ska göra det där. Marie som sjunger Lilla snigel med stängd mun. Jag kommer inte ge mig på detta. Det kommer inte bli ett partytrick än sig. Och man hörde S:en och allt det här svåra väldigt, väldigt tydligt. Vad brukar du göra på fest? Eller någon kompis göra på fest? Det kan ju handla om att imitera en kändis. Det kan handla om något kroppsligt. Eller någonting otippat med maten. Eller vad den kan vara så tar vi emot det. Vi finns här och du skickar e-post till kvallspasset@sverigesradio.se. Och har du något ljudligt då får du gärna ringa oss och berätta. Telefonnumret 020 22 10 20. 020 22 10 20.

0: Det här är Ed Sheeran med Camera, 6:05 visar klockan. Fredag kväll i Sveriges Radio P4 då vi pratar partytrick, lyckade eller misslyckade sådana. Vad händer då du kanske går på fest eller någon annan ska visa upp vad den kan? Imitationer och annat tar vi emot. 020 22 10 20. Kev, ska vi plocka upp nu? Hallå?
1: Tjena, tjena.
0: Tjenare. Du, partytrick pratar vi om ikväll. Vad kom du att tänka på då?
1: Jo, men mitt partytrick är att jag joddlar. Det kanske inte är det vanligaste partytricket av 2026, men det funkar faktiskt vanligtvis bra. Och antingen börjar folk att skratta eller så undrar om de har flyttat in en herde från Alperna på festen.
0: Du, ska vi bara ge lite kontext till just att joddla? Hur skulle du beskriva, bara så alla hänger med på vad det är för någonting?
1: Ja, det är väl typ ett slags voice crack. Man ändrar ju vanlig röst till ett slags voice crack och man uttalar joddlad i ho liksom.
0: Ja, just det.
1: Men, ja, så det är en speciell teknik. Så det var ju faktiskt Kiki som lärde mig att joddla och sådär. För jag fick ju sjunga med henne när jag var 13 år.
0: Alltså Kiki Danielsson?
1: Ja.
0: En av Sveriges främsta joddlare genom tiderna, får man ändå säga.
1: Ja,
0: du träffade
1: det...
0: henne som 12-åring?
1: Ja, när jag var 13 var jag.
0: 13?
1: Ja.
0: Berätta.
1: Ja, ja, men det, ja, det var ju länge sedan nu. 2015 var det, för nu är jag 24. Så då var jag i Kungsör på en av hennes konserter typ. Och så bjöd hon upp mig på scen. Där fick jag sjunga lite med henne. Och sen så gjorde vi något klipp där när jag stod och joddlade med henne. Så det finns ute på TikTok och grejer.
0: Ah, vad kul. Men varför tror du inte joddlingen är så stark 2026?
1: Alltså... Det är en helt annan typ av musik idag. Idag är det ju mycket mer techno och autotune och grejer. Förr var det ju mer rent och klart att man skulle kunna sjunga. Idag är det så mycket att folk kanske inte alltid kan sjunga heller. Det är mycket röstteknik just i joddling. Men det är väl, jag vet inte, det tillhörde väl 70-80-talet. Men det är väl inte så modernt idag. Men det var därför folk tycker det är extra kul när just jag börjar joddla från ingenstans.
0: Nej, jag förstår. Vilken del på festen kommer detta då? Hur långt ska det hinna gå eller?
1: Ja. Nej, men alltså oftast eftersom jag har varit med och jag har ju sjungit, jag vann ju till exempel Västerås karaoke-mästerskap 2026.
0: Ja.
1: Och jag har ju varit med då och tävlat mycket musik och det, så många av mina vänner så här vet ju att jag sjunger, och det är ju många som kanske sjunger och vi har sett på en låt på en hemmafest eller när vi är ute på krogen sjunger någon karaoke, och så tycker de ju att det är extra unikt att någon kommer och joddlar, så då vet de ju att jag kan det liksom, och då vill de ju ha med mig, så brukar ju syrran dra till där, men Kev, ska du inte joddla lite?
0: Ja. Det kommer jag nämligen dra till med nu. För den här fredagen inför fotboll och fest och allt som stundar känns lite som en förfest. Kev, kan vi inte få höra detta här i P4 nu ikväll då?
1: Ja, ni kan ju få avgöra om det är en talang eller om det är ett rop på hjälp. Men,
0: men du mår bra, ska vi säga innan bara, så det är inte någon börjar...
1: Ja, nej, nej, men... kör vi då.
0: Ja, vi kör. Ja, men det var ju fantastiskt.
1: Och sen innan vill jag bara hälsa till min bästa vän Linnea i Borås att tack för att du har stått ut med allt mitt joddlande och mina konstiga röstmeddelande och allt som du bör tvingas höra genom alla år.
0: Men det var underbart. Och vilken koll du har på den här skarven som den kallas mellan bröströsten och falsettrösterna. För det är ju den du leker med.
1: Ja, det är ju speciellt. För man ska ju liksom... man ska ju liksom... Och så växer... Alltså man ska ju liksom voice-cracka sig själv.
0: Nu sitter hela Sverige och letar efter den voice-cracken. Ja. Vi tar det en gång till. Kan vi få en till, Kev? Hej på dig. Jag vill höra den som avslutning. Snyggt! Tack så mycket!
1: Tack.
0: 020 22 10 20. Fortsätt ring oss om du har ett partytrick.

0: Det här är Sveriges Radio P4. Nu fick du partymusik med When Love Takes Over, David Guetta och Kelly Rowland. Och vi pratar om partytrick under kvällen. Du som lyssnar får höra av dig med ditt partytrick 020 22 10 20 eller någon annans trick som kanske gått fel. Vi på redaktionen, vi fastnade under morgonmötet på det där med imitationer, alltså konsten att kliva in i rollen. Och vad någon annan brukar ändå kunna funka och underhålla och chocka på fester. En som kan detta är ju skådespelaren, komikern och imitatören Rakel Molin som är med oss. God kväll!
1: God kväll i stugan.
0: Du imiterar du när du är på fest, eller hur använder du din kunskap?
1: Ja, du menar om jag har den då? Nej, men ja. Det är ju mitt jobb. Vad tråkigt svar, men jag är lite blyg. Nej, men jag är lite blyg. Jag skulle kanske mer säga att jag är inne på att jag vill lära mig trolleritricks och sådana saker som är lite oforskat för mig. Men vi kan absolut prata om imitationer som partytricks. Ja. Det är ju roligt. Det är ju kul att härmas.
0: Ja, det händer ju någonting där. Vad skulle du säga som kan det då? Vad gör en bra imitation?
1: Ja, för det första är det väl kanske om de man imiterar för vet vem det är. Det är ju problematiskt om man imiterar någon och säger att men det är min kollega Helen som ingen känner. Mm. Så att det bygger lite på att alla ska veta vem det är, skulle jag säga. Och sen tror jag nog att man kan vara rätt, om det gäller partyimitation så skulle jag nog säga att man kan vara rätt fri i sin tolkning faktiskt.
0: Vad menar du då?
1: Ja, men jag menar att man kanske inte behöver vara på pricken lik. Men jag skulle nog ge rådet om just det för partyt så ska man nog ta i lite. Överrösta musiken kanske.
0: Ah, ja. Och lite karikatyr också, så att spä på det lite.
1: Ja, men spä på det lite. Att är det någonting som alla känner igen, någon karaktäristika så där i rösten, så kan man nog dra på lite faktiskt. Mm. Det skulle jag säga. Ös på.
0: Och när det gäller just vad man ska säga för någonting, jag tänker det är en viktig sak också, dels hur man säger det men också vad man säger.
1: Ja, alltså nej, där skulle jag nog vara helt fri. Jag är ju lite sådär för fria tolkningar, gillar jag. Att man ska hitta sitt eget sätt att förhålla sig till det. Men det kan ju också vara bra att om det är en igenkänd person så kanske något som den personen ofta säger, som man nailar. Sen kan man freebasa lite.
0: Ge ett exempel.
2: Nej, men alltså, till exempel så här, Leif G.O.V.
1: Så kanske jag skulle börja då med
2: nej,
1: att jag kanske skulle säga att alla andra har fel.
2: Ni har fel, det här är inte tårta, det är långt ifrån tårta på den här festen.
1: Så skulle jag göra kanske.
0: Jag skrattar bara nu, jag tycker det är ju helt fantastiskt. Ja, G.O.V. tacksam?
1: Ja, men det är han ju för att han är väldigt älskad. Mm. Och väldigt igenkänd. Jag har ju tolkat honom också i att jag har skapat en syster som heter Birgitta Gevi, som till och med låter som sin bror, hans fiktiva syster ska jag säga. För att jag älskade hans röst så mycket. Den är väldigt härlig att ha i kroppen tycker jag. Men han är ju en igenkänd röst. Så att det skulle jag nog säga ett bra partytrick.
0: Just det, jag skriver upp här, GV skulle det kunna vara. Och så skriver jag också upp lokala personer, till exempel arbetskollegor, dåliga skriver jag här.
1: Nej, det skulle jag inte säga. Men om det är, man ska kanske undvika att imitera någon som är på plats om den personen inte uppenbart vill bli imiterad. Mm. Så är det ju. Mm.
0: Du, hur är det med dialekter? Jag menar, jag som skåning låter på ett sätt, men jag tycker det är spännande att prata dalmål. Är det fel om jag går igång på det? Eller är det bara jag som tycker det är kul?
1: Du tycker det är spännande att prata dalmål?
0: Ja.
1: Jo, men nej, men alltså, kör på tycker jag. Men att du ska ha det som ett trick att det plötsligt dyker upp som dalmas på en fest.
0: Ja.
1: Absolut. Det ser det som en verbal maskerad.
0: Ja, jag får väl göra det. Men jag tänker, du som kan detta då, du är ju och forskar på röster också. Alltså jag menar, hur ser du på röster och hur folk låter?
1: Nej, men jag lyssnar ju hela tiden. Jag ska säga att det här är en studie som vi gör på KTH. Jag och en professor som heter Johan Sundberg. Vi tittar på mina imitationer och försöker svara på frågan som jag alltid har fått. Hur gör du när du imiterar? Den ställer ju du också. Mm. Och då försöker vi titta så här, till exempel en anka. Och då undrar jag, hur gör jag när jag försöker låta som en anka? Så tittar vi på olika tonhöjd och stämbandsförslutning och sånt. Ta fram data, helt enkelt.
0: Och vad använder man det till?
1: Men man använder det till för att utröna vad är en människas röst och vad finns det för möjligheter för den mänskliga rösten, helt enkelt. Det är jättespännande i dessa AI-tider.
0: Ja, det förstår jag. Men det röstforskningen, är det ett partytrick att börja prata om sin forskning på KTH, eller? Nej.
1: kanske om man gör det. Alltså, jag har påbörjat en studie. Jag får nog lägga på. Det ska jag nog säga.
0: Ja, det, jag förstår. Det, sista saken som jag ska börja söka nu, det här med att sätta punkt. Alltså om man gör partytrick med att imitera någon. Alltså jag har kompisar som alltid ska göra de där hippie och så vidare. Men min kompis Andreas, han bara pågår. Liksom, och när Kajan har...
1: Du vill sätta P för det.
0: Ja, hur sätter man... Hur vet man när ens imitation har toppat så att man sätter P för det?
1: Men ska du göra det åt din kompis?
0: Jag vet inte.
1: För det första, vet vad du frågar om. Men om du kanske vill så här fejda ut din kompis, att du tycker att nu är showen över, då ska jag nog gå ut i rummet. Gå på toaletten.
0: Och om min kompis lyssnar och alla andra som imiterar nu och tänker, hur ska jag veta när jag ska sätta stopp?
1: Ja, men då idiotsäkert trick är alltid för lite hellre än för mycket. Mm. Hellre kort och roligt än långt och tråkigt. Eller?
0: Jag håller med det fullständigt. Hellre det så att man känner honom bjuder vi nästa gång också. Henne ska vi ha med nästa gång.
1: Ja, okej. Okay. Vi får väl se om ni ringer mig igen.
0: Jag skulle gärna vilja ha med dig en hel sändning och göra Anna Anka, för jag tyckte det var helt fenomenalt.
1: Du kan vara sidekick!
0: Ha det gott, Anna Anka!
1: Du kan vara din sidekick!
0: Det kan du vara, Rachel Molin.
1: Är det? Vad kul att vara med!
0: Trevlig helg!

0: Christina Aguilera med Come On Over. Jag står och tittar på Marie nu. Hon har lagt upp sin sång på sociala medier. Hon som sjöng alltså Lilla snigel med stängd mun. Jag vet inte, det är inget trick. Hon sjunger det med stängd mun, men det låter som att munnen är öppen. Helt fantastiskt. Vill du kolla in detta och kolla in andra partytrick så kan du göra så på sociala medier. Kvällspasset i P4 heter vi där. Eller så ringer du oss när vi nu står och pratar om det här med partytrick. 020 22 10 20. Om du kanske som Marie kan göra något ljudligt med munnen, berätta detta för hela Sverige. Eller vilken historia berättar du alltid på party? Vi vill veta. Vi finns här och du som lyssnar, kopplar vi gärna upp oss mot och låter den här berättarstafetten rulla vidare. 020 22 10 20. Nu ska vi till Julia. God kväll.
1: God kväll, hej.
0: Inget partytricksläge just i detta nu, 23 minuter efter 6 eller?
1: Jo, jag kan göra masken. Jag hörde att det var någon annan som också kunde det.
0: Men vänta lite nu, masken är dans...
1: Dans, man lägger sig på marken och gör en liten våg av något slag.
0: Det är ett av dina partytricks.
1: Det är en utav dem och det använder jag ju lite mer på dansgolvet. Mm. Och sen har jag ett annat som är lite mer socialt. Att ja, men om man sitter och kanske pratar ett gäng eller om man dricker lite enheter och säger något random, jag kan göra ett partytrick, är att göra en vattendroppe med ljudet, med munnen.
0: Alltså du imiterar en vattendroppe med munnen?
1: Ja, och då ja, slår jag på antingen min haka eller kind, så låter det som en vattendroppe och... Min storebror kan göra exakt samma ljud som mig.
0: Så det ligger i släkten?
1: Ja.
0: Kan du göra det direkt? Då? Får vi höra det här i P4 direkt?
1: Ja. Vänta. Hör ni?
0: Du får göra det en gång till. Jag hörde inget.
1: Vänta. Det kan vara...
0: Det lät
1: som något
0: som, nej, men det var något som droppade där. En gång till.
1: Nu blir jag lite nervös här.
0: Nej, det är ingen fara.
1: Det var live radio här. Alltså,
0: ja, men herregud, hela Sverige håller andan nu. Vad tusan händer? Droppar hon med munnen där i...
1: Hör du? Nej.
0: Gör det en gång till. Kryp ännu närmare telefonen. Det här är kul. Jag tror också att du får filma det där och lägga ut på sociala medier.
1: Ja, jag kanske kan göra det.
0: Lite mer sådär avslappnat. Och det är någonting med telefonerna, tror jag. De är inte riktigt... Jodlingen,
1: det kanske är, det funkar när jag pratar. Mm. Det funkar när jag pratar i växeln, nämligen. Då hörde hon lite grann, men det var lite vagt.
0: Ja, men man hörde lite sådär.
1: Lite. Ja, jag får försöka göra en video och lägga ut med min bror.
0: Ja, just det. Syskonen droppljud.
1: Ja. Absolut.
0: Du, hur brukar reaktionen bli då? För jag hörde ju lite droppande där och det är klart att man undrar, vad då är det något som droppar i bakgrunden eller gör hon verkligen detta med munnen? Hur brukar de reagera?
1: Folk brukar reagera med, vänta, va? Vad var det där? Mm. Gör det där igen. Och det är ganska kul att jag och min bror kan göra det, så vi brukar göra det samtidigt. Och han är väl lite... Han är ju lite större än mig och har lite större käke, så det kanske ljudet blir annorlunda och det hörs mer än när jag gör det.
0: Alltså förlåt, men nu ser jag teknik och alla vi sitter här och försöker göra så. Alltså du slår på dig själv eller hur gör du?
1: Ja, under hakan eller på kinden så lyckas man få göra ett ljud som är ett droppljud.
0: Ja, testa en gång till, Julia, får vi se om vi hör det. Det är någonting som gör att det försvinner när man droppljudar.
1: Nej, det kanske inte.
0: Nej, det är någonting. Det är Sveriges Radios filter som tar bort det där ljudet. Du,
1: vänta.
0: Julia.
1: Ja. Nej, det kanske inte går.
0: Jag hörde lite där innan. Filma och lägg ut på sociala medier så kollar vi in det där droppljuds, Julia. Tack för att du hörde av dig och ha en trevlig fredagkväll.
1: Tack detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
0: Har du också ett partytrick? Ja, men då lyssnar vi gärna på det i Sveriges Radio P4. Kvällspasset, vi hinner något samtal till alldeles strax. 020 22 10 20. Bara hör av dig. Här är bolagets version till VM-låten.

0: Det här är bolaget alltså, men det ligger något i luften, i radioluften den här kvällen. Ja, men då är det kvällspasset som blåser på med en del snack om just partytrick. Det har varit en del saker vi har testat här i radion. Tyvärr förstörde ju telefonljudet, droppljudet där från Julia. Men, ja, men vi har fått joddling, vi har fått lilla snigel med stängd mun. Kevin hade lite svårt att gå ner i brygga i direktsändning. Det är svårt att göra det där i radion. Men jag tror vi ska få ett ljudligt partytrick till här innan kvällen rullar vidare med sport och så vidare. Hallå, Leif säger jag.
1: Hejsan.
0: Hejsan, har läget ikväll? Vad gör du för något?
1: Ja, jag gör egentligen inte något särskilt precis, utan jag kommer från försäljning av bingolotet till Mörrums Hockey.
0: Ja.
1: Och nu ikväll så blir det väl lite, ja, sitter fram tvn och tar det lugnt bara.
0: Nej, jag förstår. Ska du göra ditt partytrick ikväll eller är det inte planerat förutom att jag kommer att be dig
1: att
0: göra det nu?
1: Det där partytricket är kanske mer likt för småbarn istället. Fast det brukar ju faktiskt vara så att de vuxna skrattar mer och barnen tittar. Och vet inte riktigt vad är det för en gubbe som gör detta ljudet.
0: Alltså, vad är det nu för någonting? Like, vad är ditt partytrick? Vi kanske ska ta det.
1: Det är ju att jag kan prata som Kalanka.
0: Va? Hör, är du född till detta, Leif, eller?
1: Ja, det är jag.
0: Nej, men... hur kom du på detta, Leif?
1: Nej, hur jag kom på det?
0: Ja?
1: Ja, jag kan ju säga det är medfött, alltså. För jag vet att när jag var 3-4 år gammal, då kunde jag detta. Så det har alltid funnits med mig i hela mitt liv.
0: Jaha.
1: Ja, så och, nog mer kan jag inte säga. Det var det bara fanns där.
0: Och Kalle har alltid låtit på samma sätt, eller?
1: Ja, det har han. Hela tiden. Fattade. Fattade dessa.
0: Är det du på riktigt, Leif? Du,
1: ja.
0: Är helt röstig,
1: ja, det är eller? Klart att det är jag.
0: Ja, det är ju helt otroligt.
1: Nej, det bara är så.
0: Hur gör du med munnen eller hur får du till det där ljudet? Hur formar du läppar?
1: Det här låter till munnen. Det är på ena sidan av munnen som det låter ifrån. Jag vet inte hur jag sätter tungan. Ja, det är på något speciellt vis. Alltså. Och sen bara blir det så.
0: Kan man ha nytta av detta?
1: Det kan man nu.
0: Det är roligt för då din blekingska dialekt som är väldigt tydlig när du är Leif, men när du är Kalanka då hittar du exakt hans...
1: Ja, det måste man. Yes. Man måste prata bra.
0: Det måste man verkligen, ja.
1: Ja, precis. Jo, det var ju så här att när jag hade mina barn som små på dagis,
0: ja.
1: Så när jag kom, då kom hela gänget. Så jag höll på, jag aldrig komma därifrån utan jag skulle ju säga allting på Kalanka. Säg det. Så blir jag kvar där.
0: Så du har underhållit på barnkalas och så vidare?
1: Det har jag.
0: Ja.
1: Men för det mesta på dagis.
0: Ja, just det. De får inte vara för gamla.
1: Nej. Nej. Men det var ju faktiskt så att de äldre tyckte det var roligare.
0: Jag förstår.
1: Ja. Men vi kan ju ta det som var allra roligast. Och det var när jag började sjunga en låt.
0: Ja.
1: En barnvisa. Ska vi ta den?
0: Ja, men ja, det gör vi väl.
1: Ja,
0: det är ändå ja.
1: Pappa, tittarjan, har det gått och roll? Jag sa sjöpad, jag har sett den förr. Han tar slutet för, och sen jag sa jag var. Och två på strumpa, och sen jag lilla
0: på. Där satt han, Leif. Man vet att det är fredag i P4 när Leif gör Kalanka och Rakel Molin gör Anna Anka. Tänk om vi hade kunnat haft med er samtidigt. Det hade vi aldrig glömt. För du känner väl Anna Anka?
1: Ja, jag vet det.
0: Underbart.
1: Fast min fru är...
0: Vi sätter punkt nu, Leif. Trevlig kväll, Kalle. Ha det så gott. Hej då.
2: So Vem i VM-låt fortsätter på Svensktoppen? Vem eller vilka går det bäst för nu på listan? Sara Larsson-feben, håller den i sig? Och när börjar sommarhitsen komma? Detta är frågor som kräver svar. Du får dem i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.

Electric Light Orchestra, Hold On Tight, och på våra sociala medier där finns fler partytrick. Där kan du se till exempel Marie som sjunger Lilla Snigel med stängd mun. Mia visar hur överrörlig hon är. På äldre dag är jag inte alls lika vig som jag var när jag var barn. Då gick tummen förbi armen. Jag kan knappt titta på våra egna sociala medier här. In och kolla där om du vill. Kvällspasset i P4 heter vi. Vi går också mot senaste nytt när det gäller barnradion och en sport med radiosporten.

0: Hörs i slutet av sommaren, säger Molly Sandén. Ja, men vi hörs på tisdag. På måndag är det VM-fotboll som tar kvällspasset tid. Ellen Lindqvist Karlsberg i Slussen, digital redaktör Amira Alim, Maria Enseld valde musiken, Melke Meyer teknik, Hugo Göteberg producent och jag heter Anders Liljekvist. Nu önskar vi dig en himla härlig fredag.
1: Hej, jag heter Otto och är 10 år.
2: Det här är Nyhetsklubben med mig, Farah Abadi.
1: Jag undrar hur ni gör Nyhetsklubben.
2: Så här går det till. Du ringer in till oss på Nyhetsklubben.
3: Hej, jag heter Filip.
2: Du ställer din fråga om nyheter.
3: Och jag undrar varför man vill förbjuda att fotbollsspelare inte får prata med handen framför munnen.
2: Så letar vi upp en expert som kan massor om det du undrar om. Hej Malin!
4: Hej!
2: Och gör ett helt avsnitt på ämnet som du är nyfiken på.
5: Idag pratar vi om en uppmärksammad fotbollsmatch som kan komma att ändra reglerna för hur fotboll ska spelas i VM.
2: Och det bästa? Du får svar på din fråga.
4: Och först handlar det om att läppläsare började jobba med att läsa av tv-bilder där fotbollsspelare eller tränare pratar med varandra. Och då var det mest för att avslöja liksom taktiska drag eller budskap mellan dem. Men nu på sistone, då har det där bara handlat om att spelare säger elaka och rasistiska saker som de gömmer under handen.
2: Så jag undrar, vad väntar du på? Ring in till mig på 08 784 31 30 och prata in ett meddelande du också. Vi hörs!

0: lyssnar på Barnradion.
1: Hej! Det här är småsagor från UR. Och den här gången blir det två. Först en saga om en tjej som måste följa med på ett jättetråkigt släktkalas. Men kanske att det blir lite roligare den här gången. Det här är Fastrarna av Ebba Forslind.
2: Idag är det lördag. Så då är jag hos mamma och småsyrorna och Björn. Björn är inte en riktig björn, utan det är mammas kille som heter så. Vi ska gå på kalas, för Björns mamma är gammal och fyller år. Och jag får inte vara hemma ensam, fast jag kan smöra mjuka mackor och se på film själv. Och jag vet att jag skulle kunna cykla till affären och köpa några grejer. Och jag kan ha hjälmen och mössan under, fast det är korvigt. Men ändå måste vi åka allihop till Björns mamma, för hon blir så glad då. Jag har varit där innan, kanske två gånger, så jag vet lite hur det är. Och det är tråkigt. Och nästan lite fult där de bor. På kalaset ser alla glada ut, fast det är så fult. Och det är tulpaner och en chokladtårta som är stark och saft som är svag. Det finns nästan inget att göra på kalaset. I leksakslådan ligger en väldigt gammal docka, 23 pärlor, en trasig sax och byggpinnar som inte går att bygga med för alla skruvar har kommit bort. Björns mamma har bara en bok, men ingen kan läsa för mig just nu, fast kanske om en stund. Boken handlar om tre tanter, en gubbe, två barn och en hund. Och gubben slår barnen. Boken är jättegammal och trasig, och någon har ritat på nästan alla sidor. Småsyrrorna sitter bara i knän och dräglar, och alla säger: "Åh, jag kan inte fatta hur fötter kan vara så små." Och: "Nej, men vilka mjuka ben och lena kinder." Förut hade jag väldigt små fötter. Men sen var det sommar och jag växte så mycket att jag nästan blev vuxen, tror jag. Björn säger att han vet precis hur det är, för han har också småsyrror, tre stycken. Men jag tror inte alls att han vet precis. Hans småsyrror är ju inte lika små som mina.
3: Psst! Hallå!
2: Då är det någon som liksom viskar på mig. Det är Björns småsyrror.
3: Du, kom!
2: De är i köket.
3: Vi måste fråga en sak,
2: ropviskar de. Så jag går dit. Det är bara vi fyra i köket. Vi skulle vilja fråga dig om vi kunde få vara dina fastrar, säger de och ser allvarliga ut. Om du behöver några, och om du vill ha alltså. Vi är ju redan småsyrrornas fastrar, men vi vill så gärna vara dina fastrar med, säger de sen. Jag har inga andra fastrar, så jag säger ja.
3: Yes!
2: Woho! Och det känns bra.
4: Ja, vad kul!
2: Mina nya fastrar blir så glada att vi måste skåla i svagsaft.
4: Skål! Skål! Woho!
2: Vi läser boken om de tre tanterna och gubben och barnen och hunden. Och hunden är en svart pudel. Precis en sån som jag vill ha.
4: Åh, gullig.
2: Han som har ritat i boken heter Håkan. Han är någons kusin eller så. Sen tycker jag att vi kan leka kura gömma. Nästan hela kalaset vill vara med. Jag gömmer mig med mina nya fastrar i badkaret. Och det tar säkert en timme eller en kvart innan någon hittar oss.
3: Tysta nu. Nu kommer han.
2: Efter det ska vi åka hem. Mamma, syrrorna, Björn och jag. Alla säger: "Tack för kalaset. Vi måste ses snart igen." Och alla grejer är med. Och nästa gång vi ses är det kanske sommar. Björn behöver hjälp med att få in mina småsyrror i bilen, För det är lite konstigt, men de lyssnar mest på mig. Jag kittlar dem på magen så de skrattar. Och sen kan vi åka. Nu längtar jag tills på lördag om 2 veckor. För då ska jag gå på bio med mina nya fastrar.
4: Hej då! Vi ses snart!
5: Hej då!
4: Hej då!
1: Och nu är det dags för den andra sagan. Någon har målat ett tjockt rött streck längst bort på gården där Nonno bor. Där går gränsen. Men vad händer egentligen om man går över på andra sidan? Här kommer gränsen av Maria Nilsson Tore.
6: Någon har målat ett tjockt rött streck längst bort på gården. Där går gränsen. Barnen får leka överallt, men det är absolut förbjudet att gå över gränsen. Det har de vuxna sagt. Jättesträngt. Barnen leker där man får. Inte mer med det. Ingen tänker så mycket på att gränsen finns. Ingen förutom Nonno. Hon kan inte tänka på något annat. Det känns som att det kliar i hela henne när hon tänker på den. Nonno struntar i leken. Istället smyger hon iväg bort till gränsen och stannar där länge. Det kliar ännu värre nu när hon är så nära. Men man får inte gå över. Och Nonno håller sig precis på gränsen. Vuxna bestämmer så konstigt ibland. Vad betyder egentligen förbjudet? Är det samma som farligt? Funderar Nonno. Och vad är det i så fall som är så farligt? Krymper man kanske om man går över gränsen? Eller är det fullt med giftiga godisar? Man kanske försvinner helt. Puff bara! Eller finns det någon slags barnätande monster på andra sidan? Det ser inte ett dugg farligt ut. Det ser fint ut. Och Nonno är förresten inte rädd för monster. På andra sidan glittrar stenarna som diamanter. Gills det om man sträcker sig bara lite över gränsen? Om man bara tar en endaste pyttesten. Oj, plötsligt är hela Nonno över på andra sidan. Det bara blev så. Genast slutade att klia. Nu killar det istället. Ett spännande, glittrande kill. Om ingen vet så gör det väl inget, tänker Nonno och börjar småspringa. Bort från gården och den himla gränsen. Och nästan flyger fram, lätt som en plätt. Allt är så härligt här. Inga monster, inget farligt, bara fint och kill i magen. Varje ny sten hon hittar är finare än den förra. Det ska bli en samling. Hon ska bara ta en till. Och så en till. Samlingen är verkligen den vackraste som finns. De andra barnen kommer nog också tycka det. Nu vill Nonno hem och visa. Men vart har hemma tagit vägen? Nonno har tappat bort sig helt. Tänk om hon aldrig hittar hem igen. Det kanske är det som är det farliga. Nonno springer nu. Allt prasslar och knakar, det sticks och hon snubblar. Och så plötsligt är den där. Gränsen. Hon springer ännu snabbare. Fort, fort tillbaka på rätt sidan. Stenarna trillar ut som harpluttar bakom Momo. Men det struntar hon. Nu vill hon bara hem. På gården är allt precis som vanligt. Ingen har ens märkt att Nonno varit borta. Men en endaste pyttesten glittrar fortfarande i fickan. Nonno berättar inte för någon var hon har hittat den. För man berättar aldrig en hemlighet.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Barn som är yngre än 13 år bör inte ha en egen smart mobiltelefon. Det säger nya råd ifrån Folkhälsomyndigheten. Olga Wixell jobbar där.
1: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter som lek, umgänge, skolarbete.
2: Enligt Folkhälsomyndigheten har 90% av barn som är 10 år en egen smart mobiltelefon. Myndigheten säger att en del appar och hemsidor är dåliga för barn. De kan bland annat göra att barn sover sämre och att de leker mindre. Regeringen tycker detta är ett problem. De tycker att de nya råden från Folkhälsomyndigheten är bra. Vi hör socialminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna.
3: Nu kan vuxenvärlden agera tydligt och likartat. Det vinner alla på.
0: Det var Ekot som intervjuat och Klartextreporter var Celine Henriksson. I Falun har nästan alla personer med funktionsnedsättning fått nej när de ansökt om kontaktperson i år. Fredrik Boman är en av dem som fått nej. Han har haft samma kontaktperson i över 20 år.
4: Han är som en vän för mig. Jag är besviken.
5: Fredrik och hans kontaktperson Jocke Östlund har träffats ungefär 2 gånger i månaden. Bland annat för att gå på bio eller för att gå ut och äta. Men i januari ändrade kommunen sina riktlinjer för kontaktpersoner. Och nu ska istället personalen på LSS-boendena göra det här jobbet.
6: Jag blev ju väldigt chockad och trodde aldrig att man skulle kunna ta bort kontaktperson. För det har ju funnits i alla år som vi vet.
5: Ulla Bergström är mamma till Fredrik.
6: Man kommer ju att känna som familj då att vi kanske måste ställa upp mer, men det, vi är ju lite äldre nu också.
5: Men varför har så många fått avslag nu?
7: Maria Jonsson, omsorgsförvaltningen Falu kommun.
8: Det är ju för att vi nu tänker oss att personalen ute på grupp och service ska göra de här insatserna som vi tidigare har lagt på kontaktpersoner.
5: Varför då?
8: För att det ligger i lagen att när man bor på ett grupp- och serviceboende så ska man få insatserna tillgodosedda av personalen.
5: Det var i januari som Falu kommun ändrade sina riktlinjer för kontaktpersoner. Och nu ska alltså personal på boendena istället göra det här jobbet.
7: Men det är ju stressigt som det redan är såklart.
5: Ja, det säger Alexandra Nyström som jobbar på ett gruppboende i Falun.
7: Det är duschar, det är kvälls- och morgonrutiner, hemmadagar. Sånt där kommer ju behöva kortas ner. Om vi ska hinna allt med annat också.
5: Kommer ni i personalen att klara av det här?
7: Ja, om man höjer bemanningen i så fall. Men då blir det ju dyrt.
5: Maria Jonsson är chef för omsorgsförvaltningen i Falun. Kommer ni kunna anställa några fler?
8: På kort sikt nej. På lång sikt så får vi se vad utvärderingarna visar.
0: Reporter var Eva Larsen på P4 Dalarna. Idag har många tagit studenten. Emil sprang ut från anpassat gymnasium i Karlstad.
9: Ja, det är gött.
10: Vilka kommer att stå här ute och ta emot dig sen?
9: Min mamma och pappa. Mina kyrkor och mina kusiner. Och mina kompisar.
10: Och var är det vi kommer att hitta dig till hösten? Vad tänker du där?
9: Jag jobbar med att kyrka folk som behöver hjälp.
10: Du ska jobba i något kök också va?
9: Ja, jag gör mat.
10: Nu är det sommar. Ja. Vad förväntar du dig av den?
9: Skönt och jag härligt väder.
10: Eller går du till jobbet med en gång?
9: Nej. Sommarjobbar. Sjung om studentens livsfria
0: dag. Låt dem och sejda sig. Reporter här var Bengt Höglind på P4 Värmland. Du har lyssnat på Klartext med mig, Malin Haag. Nu närmar

0: Här i P4 blir det Sportextra med bland annat VM i fotboll. Och jag får önska er alla en riktigt trevlig helg.
1: Radiosporten från fotbolls-VM.
2: Ja, fotbolls-VM sparkade igång igår och inleddes med succé för en av världsnationerna när Mexiko besegrade Sydafrika.
3: Ikväll dags för nästa världsnation att kliva in i turneringen när Kanada och lagkapten Steven Eustachio möter Bosnien-Herzegovina.
4: It's very excited. We've been working a lot to come here and to be prepared for this World Cup. We're calm and we're concentrated. I think we know that it's going to be a tough game, but at the same time that we have our weapons and now we're going to be ready.
3: Avspark 21.00.
2: Strax också om svensklägret efter dagens träning. Men fotbollsöronen riktas inte enbart mot herrarnas VM. Vi vrider huvudet och tar in kvällens antagonistmöte i damallsvenskan.
5: Ja, och vad passar väl bättre en kväll som denna än ett nordostskånskt Skånederby i damallsvenskan mellan Vittsjö och Kristianstad. En kväll när ju dessutom hela fotbolls-VMs skånskaste lag, Bosnien, ska spela. Ja, det är ju faktiskt så att Bosnien har med två spelare med härkomst från Skåne medan det svenska landslaget bara har en. Så heja Bosnien, säger säkert många skåningar. Men däremot så är alltså åsikterna delade kring om man ska heja på Vittsjö eller Kristianstad, antagonisterna som har mötts i damallsvenskan år efter år efter år. Där Kristianstad är lite utav stora syster, men där Vittsjö är riktigt sugna på att plocka poäng. De delar ju dessutom position i tabellen, 7 och 8. Så viktiga poäng på spel i det här Skånederbyt i damallsvenskan.
3: Svenske basketstjärnan Elliot Kadu är hemma efter att som första svensk blivit mästare i den amerikanska college-ligan och blivit hyllad av bland annat Barack Obama.
6: It was just a crazy, like a surreal moment, seeing that tweet from Obama. It was just like, I was kind of starstruck a little bit.
3: Radiosporten har träffat 21-åringen inför de viktiga VM-kvalmatcherna för det svenska landslaget.
2: VM Sportextra är ni lyssnar på med William Walletoft, David Nyström och Johan Bengts i studion. Men nu ropar vi på Selma Jennevall på plats i Dallas. Det har varit träning för det svenska landslaget inför Sveriges VM-premiär. Hur är läget, Selma, där i Dallas?
7: Ja, men väldigt glädjande besked. Det som har varit en oro senaste dagarna är ju hur är läget med Gabriel Gudmundsson, en spelare som man tänker att Graham Potter kommer vilja ha med i en startelva. Han har ju varit lätt krasslig som landslaget har sagt, men är tillbaka nu i landslaget. Pressansvariga Petra Thorén berättade inför att han redan igår var tillbaka lite i träning. Det var ju träningsfritt för resten av landslaget, men han, för att komma igång lite grann, så hade han ett litet enskilt pass och var tillbaka i full träning här idag.
2: I övrigt då, när du tittar runt här på träningen?
7: Så är det ju inte mycket som vi i media får se nu när det närmar sig premiär för de svenska herrarna. Vi får ju bara vara med i sådär 15 minuter, så det blir ju mycket uppvärmning. Men väldigt god stämning, som vi har sagt tidigare. Idag hade de till och med sig en stor högtalare ut på planen och dundrade på med massa musik i starten för att peppa igång sig själva och varandra. Och det blir ju, ja, men det märks på dem att det finns en otrolig vinnarskalle hos samtliga. De ställde upp precis innan vi media var tvungna att lämna läktarna, så ställde de upp och körde den här klassiska grisen. Men med hela laget då, att hela laget ställde sig i en stor cirkel. Tre spelare stod i mitten och skulle då försöka komma åt bollen. Och där var det några som fick till några snygga tunnlar på spelare, och det var väldigt, väldigt uppskattat. Det tjoades och kimmades och verkade vara väldigt roligt där nere på planen idag.
3: Men märks det också att det är dags att börja tävla snart, eller? Det är bara några dagar kvar till premiär.
7: Jag kände av det redan i förrgår när vi snackade med spelarna att ja, men nu börjar man känna att det blir på riktigt. Träningarna är liksom tuffare, det är mycket mer taktik och det är ju anledningen till att media inte får vara med och följa hela träningarna då. Och det märks på dem att så här, då var det ju snart liksom premiär på gång, nu är den avklarad mellan Mexiko och Sydafrika. Så att nu börjar de känna att det här är på riktigt och nu är det snart Sveriges tur.
2: Jag blev lite nyfiken, Selma, på den där musiken som dundrade ut i högtalarna. Var det svensk eller tunisisk eller vad var det för skräm?
7: Nej, men det var ganska mycket engelsk rap, hörde jag, från start. Sen hörde man ju inte riktigt allt när man tog sig därifrån. Och sen när träningen började på allvar så stängde de ju av musiken ganska snabbt och rullade bort den där gigantiska högtalaren de hade med sig. Men det var lite blandat ändå, men mycket engelsk rap.
2: Och vad gäller nu för er närmaste tiden?
7: Nu är det ju bara att vi ska snacka med lite spelare här idag. Mm. Det här är ju sista träningspasset i Frisco, norr om Dallas, innan det är dags för avfärd imorgon mot Monterrey. Så morgondagens träningspass blir i Mexiko. Och dit ska ju vi också ta oss helt enkelt, så att vi kan följa dem där. Så det är det som står på schemat.
2: Då väntar vi här i studion på att intervjuer med svenska spelare ramlar in under Sportextra-kvällen. Kämpa på där i Dallas, Selma Jennevall.
7: Tackar.
2: Så går vi vidare i Sportextra med en uppdatering från Ekot.
8: USA och Iran är överens om ett utkast i fredsavtal, det uppger Pakistans premiärminister på plattformen X. Pakistan har agerat medlare i kriget i Mellanöstern och landets premiärminister uppger nu att överenskommelsen är slutgiltig. Ukrainas militär hävdar att de är på god väg att isolera den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Under de senaste dagarna har attacker mot viktiga broar, vägtransporter, intensifierats.
9: Vladimir Saldo, ledare för den ryska ockupationsmakten i Cherson i södra Ukraina, vände sig igår till invånarna och uppmanade dem till försiktighet efter att flera broar viktiga för transporter till och från Krimhalvön förstörts. Halvön annekterades av Ryssland 2014 och i början av den storskaliga invasionen lyckades ryska styrkor skapa den landväg till Krim som man tidigare saknat. Men i en intervju med nyhetsbyrån Reuters säger Robert Brovdy, som är befälhavare för Ukrainas drönarstyrkor, att Ukraina är på väg att isolera halvön.
8: Reporter här är Johanna Melén. En fotbollsmatch för herrar mellan Israel och Irland i höstens Nations League flyttas till neutral plan och kommer spelas utan publik. Det skriver det irländska fotbollsförbundet i ett pressmeddelande. Förbundet har tidigare pressats att bojkotta matchen helt och skriver också att man bett UEFA att stänga av Israel från UEFA-tävlingar som svar på landets krigföring i Gaza.
2: Veronica Mitrevska med oss här under Sportextra kvällen och uppdaterar er när det gäller nyheterna från Ekot. Det handlar ju om fotbolls-VM den här kvällen. Det drog ju igång med premiärmatcher igår och i natt. Mexiko besegrade ju Sydafrika i grupp A med 2-0 och Sydkorea vann tidigt i morse med 2-1 mot Tjeckien. Båda de matcherna i grupp A. I kväll med avspark klockan 9 så handlar det om Kanada, en av värdnationerna som möter Bosnien-Herzegovina i grupp B. Sportextra hela vägen fram till kvart över 11.

0: VM Sport Extra är ni lyssnar på. Avspark i grupp B klockan 9:21 alltså, Kanada mot Bosnien Herzegovina har vi sagt. William Klinar.
1: Damallsvenskan från Vittsjö.
2: Där hemmalaget och naturligt heter Vittsjö och där bortalaget inte har rest särskilt långt, utan det är Kristianstad, den nordostskånska rivalen, som är på besök. Två lag som konkurrerar i samma hörn av Skåne och dessutom i samma del av tabellen i mitten på plats 7 och 8. Kristianstad med 5 raka matcher utan seger efter en väldigt fin säsongstart, och Vittsjö som har gjort den motsatta resan från en väldigt tuff och dålig säsongstart till att de senaste 5 matcherna har vunnit 3 utav dem. Ett par meriterande segrar dessutom för Vittsjö, som ju är det enda laget i Damallsvenskan som spelar på naturgräs. Och det där brukar alltid vara en fördel för hemmalaget ju längre matcherna lider. Vi har spelat 13 minuter, det har inte skett några mål. Men det är en matchstart i väldigt högt tempo med mycket kamp om bollen. Och där har varit framförallt inläggsspelet framför mål som har lett till farligheter. Ett par chanser för Kristianstad och en riktigt het chans för Vittsjö. Här är det Kristianstad som har bollen ute på vänsterkanten. Djupledslöpning utav Michel de Jong som blir bryskt tagen, men ändå på rätt sida gränsen utav Vittsjö, som inne mitt fältare Nelly Persson, som är känd för sitt tuffa fysiska spel. Det blir ett inkast för Vittsjö, som inte flyttar upp nämnvärt utan ligger ganska så lågt balanserat med hela laget. Mycket aktiv tränare som är framme nu, Mladen Blagojevic, och skriker på sitt lag. Bollen går genom centrala plan ut på vänsterkanten. Kristianstad jagar på och pressar, men Vittsjö lyckas behålla bollen. Skickar en lång djupled. Milla Larsson ligger där framme på topp. Hon som har kommit tillbaka efter att ha varit frånvarande hela förra säsongen och gjort en smärre succé nu som startspelare i Vittsjö, och gjort 2 mål i de senaste matcherna och ser ut att kunna bli en viktig spelare för hemmalaget. Kristianstad skickar upp en lång boll på vänsterkanten där anfallaren Hanna Ekengren får jobba och slita för Kristianstad. En speciell match för henne, för Vittsjö var ju alldeles hennes lag förra säsongen. Bollen nickas in centralt till Filippa Vidén som lägger en djupled till just Hanna Ekengren, men avslutet är ju mitt på mål. Där hade Hanna Ekengren verkligen en chans i så fall att sätta ett mål på sitt gamla lag. Men avslutet mitt i målet. Elin Vån hade inga problem med det. 0-0 när vi har spelat kvarten på Vittsjös idrottspark.
0: Malin Rimfors är det som bevakar kvällens enda match i Damallsvenskan. Det är ytterligare matcher imorgon där det är 6 stycken drabbningar. Bland annat då toppmötet, ettan Hammarby mot tvåan Häcken.
3: Vi upprepar de glädjebeskeden som har kommit till oss här under kvällen. Det vill säga att Sveriges vänsterback Gabriel Gudmundsson är med på träningen som just nu är avslutad. Det hörde vi ju Selma Jennevall berätta för en liten stund sedan. Gabriel Gudmundsson har varit sjuk och missat de senaste träningarna, men var tillbaka i går när de övriga hade ledig dag. Och idag var han med som vanligt med ordinarie lag. Det var samtliga spelare, så full trupp just nu för det svenska laget under fotbolls-VM i USA. Det blir ingen Donald Trump däremot på läktaren i natt svensk tid när USA går in i fotbolls-VM mot Paraguay. Det bekräftar Andrew Giuliani, som är ansvarig för VM-turneringen. Den amerikanske presidenten måste vara kvar i Washington DC över helgen och kan inte ta sig till Los Angeles där matchen spelas. Istället blir det utrikesministern Marco Rubio på honnörsplats. Det är ganska ovanligt att ett arrangörslands ledare missar den egna hemmapremiären, men även igår missade faktiskt Mexikos president Claudia Sheinbaum Mexikos premiär.
0: Jag hörde Malin ropa något i mitt öra. Vad var det du ropade, Malin?
2: Mål! För hemmalaget Vittsjö har tagit ledningen. Det blev ett helt naket friläge som uppstod från ett inkastsituation där Kristianstad stod lite och sov faktiskt. Sofie Revucha som löpte i djupled blev helt ensam med målvakten Moa Olsson, och Kristianstad-försvararna, ja, men de hamnade på efterkälken och fick bara titta på Sofie Revucha bakifrån när hon väldigt lugnt och säkert placerade bollen. Så bra öppning alltså för lilla syster i det här sammanhanget, får man ju säga, eftersom de 12 senaste mötena mellan Kristianstad och Vittsjö har 7 gånger lett till att Kristianstad har vunnit 4 oavgjorda. Och bara en enda gång på de senaste 12 mötena har Vittsjö lyckats vinna. Det var 2023. Kanske händer det då den här fredagskvällen när några hundra har letat sig till Vittsjös idrottspark för att följa den här drabbningen. Kristianstad med farligt spel i försvarslinjen, men så försöker Milla Larsson med en klack i det där läget. Hade de varit lite kyligare så hade de haft ett 3-mot-2-läge. Vittsjö i så fall möjlighet att utöka den där 1-0-ledningen, alltså 17 minuter spelat, 1-0 till Vittsjö i derbyt i Damallsvenskan. Här kommer Kristianstad ut på vänsterkanten. Victoria Persson som tvekar lite men sen sätter det fart. Det finns spelare in i straffområdet, men Vittsjös backlinje reder ut det där. Vittsjö alltså i ledning på hemmaplan mot lokalrivalen Kristianstad.
0: Ja, jag sa ju det, Malin. Antagonistmöte. Märks det av, eller?
2: Sannoliken. Ja, men det gör det ju såklart, även om det här, jag skulle verkligen beskriva dem här som typ en syskonrelation där de är lite grann beroende av varandra och gärna samarbetar, men när det verkligen gäller, ja men då hatar de varandra så där som syskon skulle kunna göra, alltså vill verkligen vara bättre än sin motpart, så att antagonister, det stämmer.
0: Malin rapporterar om mål. William, avbröt hon dig mitt i din nyhetsuppdatering?
3: Malin får avbryta mig igen om hon om det blir fler mål. Men jag skulle också säga från fotbolls-VM att Ghanas stjärna Thomas Partey nekas visum till Kanada och kommer därmed att missa landets första match i fotbolls-VM. Det här är The Athletics uppgifter, men de har pratat med FIFA som bekräftar att Partey inte får åka med till Kanada. Ghana befinner sig just nu i USA och på träningsläger, men när laget ska åka vidare till Kanada, då får alltså inte Partey följa med. Partey står sedan tidigare åtalad för sexuella övergrepp, men det är inte bekräftat att det är därför som hans visum till Kanada inte går igenom. Ghana kliver in i mästerskapet på torsdag nu, alltså den 18 juni mot Panama. Och så vill jag få sagt att Linda Sembrant avslutar karriären. Det har hon meddelat här under sen eftermiddag kväll. 39-årige Sembrant har de senaste säsongerna spelat i AIK i Damallsvenskan. Men innan dess så har hon ju representerat massor av klubbar, både i Sverige och i flera europeiska länder. Dessutom över 100 landskamper för Sverige. Och anledningen till att hon nu lägger skorna på hyllan är för att familjen väntar tillökning.
0: AIK som ju möter Djurgården imorgon i ett derby i Stockholm. Du nämnde ju fotbolls-VM där. Sverige går in i turneringen som ni vet tidigt måndag morgon 04.00 är avspark mot Tunisien. Och då vill vi ju ha såna här referat som ger gåshud. Och då kan ju det kvalificera sig in i den här tävlingen om några år. För den sparkar vi igång nu.
4: Fotbolls-VM är igång och det är nu även radiosportens gåshudsduell. För vi har plockat fram 16 olika referat kopplade till fotbolls-VM genom tiderna. Och nu är frågan vilket av dessa referat som ger dig som lyssnar mest gåshud. Vi kommer att höra en massa godningar från radiosportens arkiv. Och först ut är två referat från senast som Sverige spelade VM, alltså 2018. Och det referatet som får flest röster av de här två, ja, det går vidare från första åttondelsfinalen.
5: Nej, men gåshud såklart.
6: Fy fan, jag är så gåshud.
7: Forsberg en bit utav straffområdet, förlägger den till Toivonen. Toivonen i straffområdeshörnet. Tillbaka till Forsberg. Forsberg kan skjuta. Skjut Forsberg! I mål! I mål! I mål! Emil Forsberg 1-0 Sverige! Hör jublet från de svenska supportrarna i Sankt Petersburg. Emil Forsberg har gjort 1-0 till Sverige.
8: Bollen ut på högerkanten till Berg, in i straffområdet, längs marken till ett skottläge som inte blir någonting. Augustinsson skjuter, bara ett mål! Ja! Ludvig Augustinsson gör mål för Sverige. Det studsar alldeles rätt och han är ju hela världens solkatt. Han klättrar upp för trädstammarna, ut på grenarna, bankar liv i ekorrarna, förvandlar dem till såpbubblor och skickar dem i glädjebubblor runt hela kosmos. Det är mål för Sverige och det är det mest osannolika av allt som har hänt. Ludvig Augustinsson har gjort mål för Sverige. Otroligt, men sant. Och så fantastiskt roligt.
4: Ja, vilket av referaten gav er mest gåshud så här 8 år senare? Här hörde ni först Andreas Mats referera Emil Forsbergs ledningsmål mot Schweiz i åttondelsfinalen. Och även Christian Olsson refererar Ludvig Augustinssons ledningsmål mot Mexiko. Inne på Radiosportens sociala medier så kan du lägga din röst på det referatet som du vill ska gå vidare till kvartsfinal. Och rösta då på det referat som gav dig mest.
0: Då är gåshudsduellen igång under detta fotbolls-VM. Vi är inte bara intresserade av fotbolls-VM utan även damallsvenskan här kvällen. Vittsjö mot Kristianstad. 1-0 ledning för hemmalaget. Vittsjö, Sofie Rivucha.

0: Svenne Rubins långa bollar på Bengt. Det kan inte vara hos dig, Molly, va?
1: Nej, för det är ingen på planen som heter Bengt, så det är helt omöjligt. Däremot har vi fått se en del långa bollar, en del med finess, så som till exempel den där väldigt fina djupledspassningen som gjorde att Sofie Rivucha blev helt fri med målvakten, Kristianstad-målvakten, och det som gör att Vittsjö leder med 1-0. Men precis också ett bra chans för Kristianstad efter en hörnsituation med en väldigt fin hörnvariant där det blev ett långskott utanför straffområdet, lite diagonal in, som verkligen utmanade Elin Våhn i Vittsjömålet, som fick sträcka ut och peta bort den där bollen. Här är det Kristianstad som försöker vinna tillbaka bollen centralt. Kristianstad som ju hade 3 inledande segrar i damallsvenskan, och snacket började gå om att de kanske kunde bli ett sånt där riktigt topplag som kanske till och med skulle kunna hota Häcken och Hammarby. Men efter det alltså 5 raka matcher utan seger, så att ett stort behov för Kristianstad att plocka poäng i den här matchen. Lite slarvigt försvarsspel igen utav Kristianstad. Alice Nilsson med en rensning som inte riktigt funkar, men det är inte riktigt Vittsjöspelare där för att förvalta det här läget. Istället Kristianstad som får ett inkast ute på högerkanten ungefär vid mittplan. Filippa Vidén, som är en av de stora unga talangerna i damallsvenskan, lägger bollen till Michelle de Jong som finns lite mer ute till vänster, och så förlänger man ända ut till vänsterkanten där Victoria Larsson löper i djupled ner mot hörnflaggan. Lisa Klinga är Vittsjöförsvararen som inte riktigt lyckas, men inlägget landar bara hos Elin Våhn som väldigt balanserat och korrekt kliver ut på precis rätt tillfälle och fångar den där bollen. Men Vittsjö alltså i ledning 1-0, som har tappat lite av det initiativet som man hade, som ledde fram till det där målet. Kanske lite tidigt att börja tänka i försvarsläge. Här kommer en lång boll upp just då mot innermittfältet. Milla Larsson försöker ta emot den där och lägga den ner mot innermittfältare, men kommunikationen funkar inte riktigt. Det är inte som att de riktigt spelar samma typ av fotboll. Istället Kristianstads backlinje. Alice Nilsson som har gjort över 300 matcher i damallsvenskan ligger ute på vänsterkanten. Victoria Larsson finns där med spelaren. Också Vittsjöspelare som försöker pressa på och vinna bollen. Men just nu är det Kristianstad som har väldigt mycket boll, men som hittills kanske bara har skapat ett riktigt vasst läge. Ett långskott som ställde Elin Våhn för en sekund, men som hon sen kunde peta ut. Men det är Vittsjö, hemmalaget på Vittsjö idrottspark, som leder 1-0.
0: Malin Rimfors på plats och ser det där antagonistmötet då i damallsvenskan. Vi håller koll på annat också, eller hur David? Det är bland annat golf som spelas.
2: Då pågår Dove Championship just nu i Michigan i USA. Vi har svensk lag, det är ju faktiskt en lagtävling. Den enda lagtävlingen på LPGA-touren. Linn Grant och Maja Stark har gjort en fin runda idag, 7 under par. Totalt är man nu 9 under par och det räcker till en delad tredje plats just nu. De har gått i mål, alla lag har inte riktigt gått i mål än där. Men alltså en delad tredje plats där. Det är runda 2 av totalt 4. Idag så har man spelat bäst boll. Då spelar båda lagen på sin egen boll och så räknar man den bästa scoren av de 2. Imorgon så går man tillbaka och spelar foursome. Då är det en boll som gäller där. Det är också volleyboll på schemat. Sveriges damer möter Litauen i Ängelholm på hemmaplan där i Sverige. Just nu så har Sverige precis vunnit första setet där, Sverige-Litauen.
0: Det är Sportextra ni lyssnar på med David Nyström, William Valdetoft och Johan Bengts i studion. Det kommer handla mycket förstås om kvällens match i fotbolls-VM i grupp B, avspark 21-0 Kanada. En av värdnationerna i detta fotbolls-VM möter Bosnien-Herzegovina i den första matchen i den gruppen. Mer om det förstås under den här Sportextra-sändningen inför avsparken klockan 9. Andreas Mats och Jon Persson är det som ger er matchen i Kanada, i Toronto, hockeystaden. Hoppla. Som nu står som värd för fotboll.

0: Veronica Maggios, välkommen in var det här i Sportextra under fotbolls-VM som vi drog igång igår. Vi väntar ju på nästa värdnation att kliva in, Kanada mot Bosnien-Herzegovina. Det kommer ju sen också en match i natt där USA kliver in i det här mästerskapet mot Paraguay. Vi har tidigare berättat om att USAs president Donald Trump inte kommer vara med på läktaren då. Det har sagts att han måste vara i Washington DC den här helgen. Han har väl viktiga grejer att tänka på, viktigare än fotboll kanske. Den matchen spelas ju dessutom i Los Angeles, dit har han inte möjlighet att ta sig. Men nu kommer uppgifter från AP, nyhetsbyrån, att Trump istället kommer att finnas på plats under en UFC-turnering. Alltså en fighting match som han själv ska arrangera på Vita husets gräsmatta, utanför Vita huset alltså, just den här helgen. Så det väljer USAs president att prioritera. Ingen fotboll alltså.
1: Vi väntar ju på lite färska röster ifrån svenska fotbollslandslaget. Har ju tränat idag i Dallas. Är ju på väg snart att åka mot Mexiko. Mm. Det är där den första matchen för svensk del spelas, natten mot måndag eller tidig måndag morgon om ni så vill, när Sverige möter Tunisien. Vi har ju även tidigare pratat med landslagsspelarna. Våra experter har ju gjort det. En av dem är Jon Persson.
2: Jon Persson möter Victor Nilsson Lindelöf.
3: Vilket år det var?
4: Ja, verkligen.
3: För dig tänkte jag framförallt.
4: Ja.
3: Vi kan väl sammanfatta lite från sidan i alla fall ditt år som ett hyfsat liksom. Hur skulle du sammanfatta det själv?
4: Ja, men det tycker jag ändå. Jag tycker jag haft en bra säsong och presterat på en hög nivå. Mm. Toppen har känts bra. Det har ju inte gjort på många, många år. Så att kunna spela fotboll smärtfri är ju väldigt, en väldigt härlig känsla. Mm. Och det är klart att det har hjälpt mig också att kunna bibehålla standarden som jag alltid vill ha på fotbollsplanen.
3: Mm. Jag brukar ju säga det att men vad är kapten då? Liksom sådär. Och det är väl den ena frågan, vad är det för dig? Men jag tänker också, det är en ganska oerfaren trupp där du och kanske några till då får stå för det här ledarskapet, men också kanske lite i form av att, vad ska man säga, spela ditt spel självklart, men också spela lite åt de andra där ute, skulle jag säga. Vad säger du?
4: Men absolut, och det är erfarenheter som jag har tagit med mig under karriären, och jag har ju spelat på en väldigt hög nivå i många, många år. Mm. Så att klart jag tar med den erfarenheten, och sen har jag gjort 3 mästerskap innan också, och det är skillnad att spela en vanlig kvalmatch till exempel. Mm. Kontra att gå in i ett mästerskap och spela. Det blir ett helt annat tryck på ett mästerskap och speciellt ett VM. Så det är klart där, som du sa, det är många som, jag vet inte exakt hur många det är, men jag tror att det är bara jag, Alex och som har gjort ett mästerskap innan. Svanberg var med mig under covid.
3: Nordfeldt levde var med, men kanske inte haft sådär.
4: Nej, alltså,
3: mer att titta på liksom.
4: Ja, och så det var egentligen bara Alex. För som sagt, Svanberg var med under EM där. Mm. Men han åkte ju på corona och var inte med så mycket. Så att jag är den enda som har spelat ett VM. Så, så det är klart att den erfarenheten och är något som jag kommer ta med mig och försöka hjälpa till. Och få grabbarna att kunna prestera på högsta nivå. Och sen på planen, det är klart jag kommer spela mitt spel, men i min roll också så tänker jag ju på laget, och jag vill att alla ska vara på toppnivå och kunna gå ut med en bra känsla i kroppen och kunna gå ut och spela sitt spel och visa vilken typ av spelare man själv är. Mm. Så det är det också jag försöker trycka på hela tiden, att bara försöka njuta av stationen och uttrycka sig själv på planen. Mm. Och gör man det så kommer det andra liksom per automatik. Mm.
1: Sveriges lagkapten Victor Nilsson Lindelöf där i ett snack med Jon Persson. Jag fick höra delar av det.
0: Ja, precis. Det där var ju bara ett litet smakprov egentligen av hela det här snacket, som ju går att lyssna på i sin helhet i appen, eller i webben också om man föredrar det. Det kanske du gör, Johan, gillar ju webben. Men finns i appen också om man vill lyssna på det här. Det är skön sommarlyssning.
1: Vad heter appen?
0: Sveriges Radio.
1: Just. Där kan man också höra Malin Rimfors.
5: kul från Vittsjö där det pågår ett damallsvenskt derby i det här hörnet utav Skåne. Det är Vittsjö som tar emot Kristianstad. Det är Vittsjö som leder 1-0. Vi är inne i matchens sista 7 ordinarie minuter när en boll rinner ut över kortsidan. Men det blir ingen hörna för Vittsjö som har legat och tryckt på lite igen och återtagit lite kommando i den här matchen. Annars var det Kristianstad som hade en period där de i alla fall skapade halvchanser. Men den där riktigt vassa chansen, den väntar gästande Kristianstad på stora syster i det här sammanhanget och i stort behov utav poäng. Ja, men helst en seger, det var länge sedan. Oh, en jättelång boll till Linda Liv på Amma. Vinner hon den där duellen då mot försvararen? Ja, men hon gör väl det. Och så hamnar hon lite ur skottläget. Isländskan, den storväxta anfallaren som gjorde 5 mål i inledningen utav damallsvenskan, men som sen haft lite torka, och så tappar Kristianstad det där läget. Och då blir det istället en lång boll åt andra hållet. Kommer Milla Larsson hinna före Kristianstad försvararna på den där? Hon gör väl inte riktigt det. Det blir en hemåtpass som Moa Olsson, målvakten i Kristianstad, måste springa ut långt utanför målet för att skicka undan. Den vinns sen ute på vänsterkanten och kanske kan Vittsjö komma i en andra våg och skapa en möjlighet. Nej, säger Alice Nilsson som är mittback i Kristianstad och bryter det där läget. Oj, lite Hawaii-fotboll i Vittsjö där annars är lite sådär små barska sommartemperaturer och jackor och kepsar är på hos alla som heter Bengt på den här läktaren. Det här kommer Vittsjö utanför straffområdet på vänsterkanten, försöker peta in en boll längs marken, fastnar på Kristianstad-försvarare som fortsätter att spela kortpassningsspel. Inga rejäla undanrensningar. Vittsjö vinner bollen igen ute på vänsterkanten. Det är mycket som har hänt där för hemmalaget Vittsjö faktiskt. Många inlägg från vänsterkanten. Den där situationen reder de inte riktigt ut, utan det blir en frispark för Kristianstad på egen plan halva lite till höger då. Moa Olsson, lila klädd målvakt, dirigerar att skicka ut den där bollen på vänsterkanten, för där är det jättefritt. Och det var ju en bra idé om bara den där hade slagits lite bättre, för det enda som hände var att man skickade ut den över långsidan på vänsterkanten, och så blir det ett inkast istället då för Vittsjö som biter sig fast på offensiv planhalva som leder 1-0 i det här rivalitetsmötet då mellan Vittsjö och Kristianstad, där det just nu är hemmalaget som leder 1-0.
1: Som jag sa tidigare också, det är kvällens enda match i damallsvenskan. Ytterligare 6 imorgon, bland annat då derby Stockholm, AIK mot Djurgården och toppmötet Hammarby mot Häcken. Sportextra med fotbolls-VM lite senare. Avspark klockan 9, Kanada, Bosnien, Herzegovina.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen.
1: Ah, presterar lagom, jag gillar den där rubriken.
2: Som en goodiebag på ett barnkalas.
1: Orättvist dömd straff.
2: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
3: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusuf.
2: Varje morgon, hela gruppspelet.
1: Och sen inför varje slutspelsomgång.
2: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
1: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
2: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchning.
1: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
3: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
4: In i appen och lyssna. Och lyssna också när det går live på morgonen. Vilken tid var det imorgon? Det är helg.
0: 06.30.
4: Yes, så är det på helg.
0: Man får lite sommar imorgon. Mm. Härligt.
4: Uppsnacket. Vi tar oss till Malin Rimfors. Slutminut, första halvlek.
5: Precis så, tilläggstiden ska visas upp alldeles strax av assisterande domare. Det är 1-0 till Vittsjö i den här matchen. Derbyt alltså mellan Vittsjö och Kristianstad som ju är lite av en skånsk förrätt inför att Armin Gigovic och Dennis Hadzika Dunic ska få spela VM-fotboll. Skåningarna från Malmö och Lund som ju spelar för Bosnien-Herzegovina och som därmed gör just Bosnien då till det mest skånska laget i VM, ifall någon satt och funderade på vilket det skulle kunna vara, för Mattias Svanberg i det svenska herrlandslaget är ju tyvärr ensam, vilket gör att många skåningar har lite identitetskris med det svenska landslaget, får man säga, eftersom det till exempel under VM 1994 var åtminstone fem skåningar och gärna i startelva nästan i varenda match också. Någonting att fundera över. Alice Nilsson promenerar med bollen i Kristianstads backlinje. Det är ju de som behöver göra mål. Det är underläge för Kristianstad som anfaller ute på högerkanten in på offensiv planhalva. Bollen tas emot men så tvingar Vittsjös väldigt hårdföra försvarsspel Kristianstad att backa hemåt igen. Det här har utvecklats till en väldigt fysisk match och det där älskar framförallt hemmalaget Vittsjö som gärna trycker till och eller på sitt naturgräs. Domaren blåser av den första halvleken. Vittsjö får gå till vila i ledning. Sofie Revucha, fostrad i Ullareds IK och som spelade fotboll på division 1-nivå innan hon gick till Damallsvenskan med Trelleborg och blev värvad till Vittsjö. Hon kanske kan bli matchvinnare i det här Skånederbyt. 1-0 till Vittsjö mot Kristianstad efter den första halvleken.
6: Då landar vi i Frisco, Texas, där Blågult precis genomfört sin träning. Och här står jag med Gustav Lagerbjälke. Hur var det där ute idag?
7: Kul, som vanligt. Varmt, som vanligt. Och ja, bra träning.
6: Vad var bäst med den här träningen?
7: Det var väl lite... Fick nunga lite fasta i slutet. Det är alltid kul.
6: Och imorgon går flyget till Monterrey, Mexiko för VM-premiär mot Tunisien. Hur känns det att det börjar närma sig?
7: Ja, det ska bli så jäkla kul. Så hela laget är enormt taggade. Bara att få se premiärmatchen igår och att få komma in i det här VM-modet ordentligt. Så det ska bli väldigt kul.
6: Igår hade ni en ledig dag. Vad hittade ni på då?
7: Jo, men det var lite olika. Lite golf, lite poolhäng. Bara ta det lugnt. Lite behandling, återhämtning. Tänka på annat.
6: Var det vilt i poolen eller var det lugnt och avslappnat?
7: Nej, det var ja, medel. Lite kast med liten boll och gris och sådana grejer. Men så det var kul.
6: Tillbaka till det sportsliga då. Tunisien, de har ni förstås scoutat hårt den här veckan. Vad har ni kommit fram till?
7: Jo, men att det är ett lag som gillar att försvara kompakt, gå på omställning. Duktiga spelare. Ja, det är väl en kort sammanfattning.
6: Någon spelare som sticker ut?
7: Ja, men de har ju min gamla lagkamrat Garbi som jag spelade med i Braga, som varit på lån. Väldigt duktig teknisk spelare.
6: Det var han som drog på sig rött kort i genrepet, eller?
7: Jag vet inte faktiskt, kanske.
6: De förlorade ju genrepet mot Belgien med 0-5. Vad lärde ni er av den matchen?
7: Inte så mycket av resultatet egentligen, utan mer, ja, som jag sa innan, hur de vill spela. Och sen blir det ju annorlunda med rött kort såklart. Men ja, vi fått se lite bilder på det och ja, så vi har en bra bild av hur de ser ut.
6: Vad har ni för förväntningar på Mexiko då när ni kommer dit imorgon?
7: Bra fråga. Varmt igen. Jag har aldrig varit i Mexiko så det kommer bli kul att få uppleva ett nytt land.
6: prognosen säger, trots sen avspark 20.00 lokal tid, 27 grader varmt. Ja. Vad tänker du kring det?
7: Ja, men skönt för supportarna. Slippa frysa, shorts, t-shirt och ja, fullt, fullt med energi att heja på oss.
6: Hur ser planen ut för att hantera sån miljö?
7: Ja, mycket vatten, elektrolyter, kanske lite så här kramp, förebyggande dricka och ja, bara fylla på med vätska hela dagen.
6: Vad tror du om dina chanser att starta mot Tunisien?
7: Hoppas de är goda. Känner mig bra på träningen, så förhoppningsvis så sätter Graham mig i startelvan.
6: Hur häftigt vore det?
7: Ja, sjukt häftigt. Barnomström.
6: Tack, Gustav.
7: Tack, tack.
4: Kristoffer Karlsson tackar vi för, som snackade med Gustav Lagerbjälke direkt efter Sveriges träning. Jag håller på att ladda upp rejält nu inför den svenska VM-premiären som ju är tidigt måndag morgon här i P4 i Sport, VM Sport Extra, när Sverige möter Tunisien. Men det ska ju spelas VM-fotboll ikväll också.
8: Ishockeyns hemland Kanada ska för första gången stå värd för herrarnas fotbolls-VM. Och det genom värdstäderna Toronto och Vancouver. Det blir blott den tredje gången som Kanada överhuvudtaget finns med på ett fotbolls-VM. Senast i Qatar, och innan dess måste bandet backas hela vägen till 1986. Ett VM som ju spelades i ett annat av årets värdländer, nämligen Mexiko. Där lämnade Kanada turneringen i gruppspelet med tre raka förluster utan att ha lyckats göra ett enda mål. Mål lyckades man dock göra senast det begav sig i Qatar, men resultatraden blev densamma. Tre raka förluster och uttåg i gruppspelet. För Vancouver blir det dock inte allra första gången VM-fotboll spelas i stan. Vancouver var nämligen en av världsstäderna när damernas VM spelades i landet 2015. Däremot blir det första gången Toronto får uppleva VM-fotboll, och det är redan i premiären där Kanada ställs mot Bosnien och Herzegovina den 12 juni. Och det datumet kommer markera den första här VM-matchen någonsin på kanadensisk mark. Och med sex förluster på sex VM-matcher som facit historiskt, ett ypperligt tillfälle att bryta den trenden, tycker nog de flesta kanadensiska supportrarna i alla fall.
4: Emmanuel Nashed med koll på arrangörslandet Kanada, för Kanada går in i VM-turneringen om dryga timmen av spark mot Bosnien-Herzegovina.
0: Historiskt alltså, som ju Emmanuel Nashed berättar för oss, den första matchen, första VM-matchen på kanadensisk mark. Och nu har lagen också presenterats, de elvor som kommer att inleda den här matchen, när alltså Kanada och Bosnien-Herzegovina tar sig in i turneringen. Och det vi kan notera från startelvorna är att Kanada ju saknar sin storstjärna Bayern Münchens Alfonso Davies, som nog många hade hoppats på skulle vara med i den kanadensiska elvan. Det är han inte. Och så har vi redan fått litet smakprov på Bosnien-Herzegovinas startelva. Ja, vi fick ju inte startelvan faktiskt när Malin Rimfors gick igenom det, för att de två svenskbekantingarna Dennis Hadzikadunic och Armin Gigovic, som Malin berättade för oss, har skånsk koppling. Dennis Hadzikadunic har ju spelat i Malmö och Armin Gigovic i Helsingborg. De inledde på bänken, så de är inte med från start. Men däremot Benjamin Tahirovic kommer att starta för Bosnien-Herzegovina. Han som har fostrat i Vasalund bland annat, men som alla tre befinner sig ute i Europa just nu. Och så noterar vi att 40-åriga Edin Dzeko inte är med från start, men kan nog komma att hoppa in i den här matchen för Bosnien och Herzegovina. En timme och 7 minuter kvar till att vi sparkar igång Kanada, Bosnien, Herzegovina.
4: Och du nämnde Malin Rimfors, det är för att hon bevakar kvällens enda match i Damallsvenskan. Det är ju derbymötet där i nordöstra Skåne, Vittsjö mot Kristianstad. Och det är tabellottan Vittsjö som leder med 1-0 efter den första halvleken mot Kristianstad då, som ligger sjua i tabellen och är 2 poäng före. Men i nuläget så är Vittsjö förbi med en halvlek återstår. Dessutom i Sportextra inte bara fotboll. Nej. Det ska handla om basket också, för den svenska stjärnan Elliot Kudou är ju hemma i Sverige efter att som första svensk blivit mästare i den amerikanska college-ligan. Ni ska höra honom om en liten stund här i Sportextra.

0: Miles Smith är i VM Sport Extra. Stay. Och så står det något mer. If you wanna dance.
1: European League pågår för fullt i Ängelholm. Då snackar vi volleyboll, en turnering där 20 europeiska lag deltar. De bästa nationerna, sju lag tror jag det är, som inte är med här. Men Sverige är med, man spelar mot Litauen på plats i Ängelholm. Alltså 2-0 i set till Sverige. Det är ganska viktigt att vinna samtliga 6 matcher man spelar, för de 4 bästa de går till ett slutspel och kvalificerar sig också för EM 2028. Sverige har vunnit sina 2 inledande matcher och leder alltså nu mot Litauen med 2-0 i set.
2: Viktigt med seten också, va? Att man vinner så många set som möjligt. Sverige har ju 6-0 i set sedan de 2 inledande matcherna. Så
1: precis.
2: Det ser ju väldigt bra ut.
1: Man får ju mindre poäng om man vinner med 3-2 exempelvis istället för 3-1.
2: Just det. Och en plats på spel. Det är viktigare för herrarna än för damerna, har vi fått lära oss av volleyboll-orakel Patrik Ljunggren. Eftersom att herrarna ju har kvalificerat sig för första gången. Det vore coolt om de gjorde det igen.
1: För första gången på över 30 år skulle jag säga.
2: Häftigt ju. De spelar imorgon mot Norge, herrarna. Men det ser lite tyngre ut för herrarna än så länge i European League.
1: Ja, de har vunnit 2 matcher men däremot tappat poäng då. De vann en match med 3-2 i set istället.
2: Vi ska skifta sport till basket. Smålik sport ändå. För vi har fått träffa en av Sveriges starkast lysande basketstjärnor. Han som tidigare i vår blev första svenska herrspelare att vinna de amerikanska college-mästerskapen med sitt Michigan Wolverine. Han är tillbaka på svensk mark nu för att hjälpa svenska landslaget till VM. 2 måste-matcher som väntar här under sommaren. Men när vi träffade honom idag, då var det någonting annat som stod på schemat.
3: Elliot Cadeau, you've just taken questions from a group of aspiring young basketball stars. Yep. Tell me, what's going on here at Fryshuset today?
4: I'm having a basketball camp. Over 120 kids are here today. And we're doing a 3-hour clinic with all the kids and just trying to teach them as much as possible in that 3-hour window.
3: These kids, they were bouncing off their seats as you came in. I don't know if you could see that, but a lot of excitement in the air. What does that mean to you?
4: It means everything to me. You know, I feel like I was just one of those kids doing that for a person I looked up to. So for me to be able to be a person that they look up to just is a great feeling. But it puts a lot of, not pressure, but it makes me just act a certain way and act right because I know all the kids are looking to me as inspiration for sure.
3: You've obviously had one foot in the US, one foot in Sweden since childhood. You've got no real obligation to be here helping out Swedish basketball, yet you are doing it. How come Swedish basketball is important to you?
4: I just think Sweden is important to me in general. And as I got better at basketball, I just tried to incorporate basketball into it. I wanted to give back to Sweden in any way possible, but now that I'm a big inspiration for kids in basketball, I decided to just use that and come out here.
3: And I'm curious, have you identified any specific part of Swedish basketball where we could benefit the most from your American perspective?
4: I think in general, I just honestly think that basketball in America is just better in most aspects than Sweden. So I feel like I could come out here and just help them in every aspect possible and just give them as much advice as I can and just have them learn from somebody that grew up in the best place for basketball.
3: And if I turn that question 180 degrees around,

0: around. Is there anything that the American basketball can learn from small, small Sweden?
1: Honestly, I don't know. I think American basketball is just the highest level. I don't know if they can learn too much from here. Honestly, yeah.
0: And lastly then, I need to get your comment on one thing. You received praise from a lot of people after you won the NCAA finals. There was one greeting that must have been special. You received praise from Barack Obama.
1: Yeah.
0: What went through your head as that got to you?
1: It was just a crazy, like a surreal moment. Just all the people reaching out to me and congratulating me and then seeing that tweet from Obama. It's just like, I was kind of starstruck a little bit.
2: Ja, det kan man tänka sig. Elliot Kadå som alltså blev lite starstruck efter att han fick en personlig grattishälsning från självaste före detta president Barack Obama. Han berättade också om det basketläger som han idag anordnade för ett stort gäng exalterade ungdomar på svensk hemmaplan i Fryshuset, alltså i Stockholm. Och han gjorde det också tydligt hur han inte bara bryr sig om svensk basket utan om Sverige i stort. Han är ju född i USA med svensk mamma, men ser mycket, mycket fram emot det VM-kval som alltså väntar här i sommar och som ju blir väldigt viktigt där han kommer vara en av de stora stjärnorna. Det var Adrian Alebo Andersson som fick ett exklusivt härligt snack med basketstjärnan.
3: Om mindre än en timme av spark, fotbolls-VM, Kanada, Bosnien-Herzegovina. Det är ju den första VM-matchen någonsin på kanadensisk mark. Spelplatsen är Toronto. Mer inför det mötet under den här timmen som kommer. Strax också till det damallsvenska mötet mellan Vittsjö och Kristianstad. 1-0 står det, andra halvlek har rullat igång. Men nu en uppdatering från Ekot med Veronica Mitrevska.
4: Enligt uppgifter från flera sidor så finns det nu ett fredsavtal som Iran och USA enats om. Och det faktum att en av källorna är medlarlandet Pakistan gör uppgiften trovärdig. Det säger Iran-kännaren Rushbe Parsi.
5: Pakistan som medlarland har ju bara att förlora på om de skulle gå ut och säga någonting de inte har belägg för. Så att i det avseendet så är det en stark indikation att det nu finns någonting konkret som alla är tillräckligt överens om att man kan faktiskt gå ut och säga det och då förhoppningsvis relativt snart se dem skriva under också. Sen ska man då komma ihåg att det här är ju bara ett första steg. Det handlar om att de ska skapa förtroendeskapande åtgärder för att sen kunna ta itu med de riktigt stora stöttestenarna. Så att där finns det troligtvis ännu inte fullt samförstånd.
4: Sa Iran-kännaren Rushbe Parsi. I USA har minst en person dött och 10 skadats i en skjutning i Texas. Enligt amerikanska medier började man skjuta in i en byggnad i staden Midland i östra Texas för att sedan stänga in sig. Platsen har säkrats av polis men mannen är ännu inne i byggnaden, rapporterar NBC. Det är 18 personer som stått åtalade för skadegörelse inne på Kungliga Tekniska högskolan frias i Stockholms tingsrätt. Det var i juni 2024 som de stängde in sig i ett rum och stoppade tandpetare och lim i lås och på dörrar. Det har uppgett att de protesterade mot högskolans samarbete mot israeliska lärosäten och företag. Rätten anser att det inte går att bevisa vem eller vilka som planerade och utförde skadegörelsen.
6: Damallsvenskan från Vittsjö.
7: 4 minuter in i den andra halvleken där Vittsjö leder 1-0 mot grannen i Skåne, Kristianstad, som är på besök i gröna ställ till skillnad från sina orangea hemmaställ. Kristianstad som har blivit djupt tillbakapressade här i början av den andra halvleken och inte riktigt lyckats komma upp på offensiv planhalva så här långt. Måste börja hitta in i den här matchen ifall inte Vittsjö ska sno alla poäng. Någonting som alltså bara har skett en gång på de senaste 12 mötena. Det var 2023 som Vittsjö lyckades besegra Kristianstad. Här kommer en lång boll upp för Vittsjö och så en väldigt smart inspelad snett inåt bakåtpassning. Problemet var bara att det fanns många fler Kristianstad-spelare än Vittsjö-spelare där. Det blir ett inkast i alla fall för Vittsjö ute på vänsterkanten högt upp i plan. Det är väldigt fysiskt och tufft spel. Blivit ganska många så avbrott för spelare som har ont, senast Nelly Persson på mittfältet som fick en smäll på näsan. Nu får hon bollen centralt i banan, mitt utanför straffområdet. De försöker faktiskt med ett skott eller om det var en passning. Men det tar på spelare och rullar i sakta mak fram till Moa Olsson. Kristianstad alltså, 5 minuter in, snart 6 minuter i den andra halvleken. Det är Vittsjö som leder 1-0 när vinden tilltar och regndropparna hänger i luften. Vittsjö pressar Kristianstads backlinje som har bollen. Det blir en långboll upp mot mittlinjen. Nickas tillbaka ut av Vittsjö. Och så är det Hanna Ekengren som försöker möta Kristianstad-anfallaren som också lyckas bra med det där. Kristianstad spelar sig fram. Filippa Vidén, 19-åringen på Kristianstads mittfält, hittar inte djupledsbollen till Linda Lifboama, isländskan som ju gjorde sån succé i säsongstarten med sina 5 mål, men som sedan dess har gått torr från matcherna. Och så Kristianstad spelar ute på vänsterkanten som misslyckas helt och hållet. Och bara leder till ett Vittsjö-inkast. Det pågår lite diskussioner ute på planen nu. Det ser man mellan de här Kristianstad-spelarna. Lite gester och verkar liksom inte riktigt vara ensam om vem som egentligen gjorde fel eller vad som har gått fel i olika situationer. Inte riktigt bra stämning kanske hos gästande Kristianstad. Så här kastar Vittsjö upp bollen längs högerkanten. Når mittlinjen innan Kristianstad fångar upp den igen centralt i banan. Filip Andersson Vidén lägger runt den till vänster till Michelle de Jong som hamnar felvänd men får hjälp av Victoria Larsson. Kristianstad nu inne på offensiv planhalva. Första anfallet på riktigt i den andra halvleken. En boll i djupled centralt spelas undan av Vittsjös backlinje. Och så en riktigt slarvig passning av Vittsjö som bjuder in Kristianstad igen. Halvvägs upp på offensiv planhalva nu ute på högerkanten. Wania som är mittback, amerikanskan, tappar bollen. Oj, oj, oj, vilken tackling på Milla Larsson. Vittsjöanfallaren som, aj. Ja, hon verkar inte få ont, men det såg ut annars som att det var 2 dobbar upp mot fotleden och det där blir en frispark för Vittsjö på mittplan. Det är ledning för hemmalaget. 1-0 mot Kristianstad. Vi har spelat 8 minuter utav den andra halvleken.

0: Bra drag i studio.
1: Riktigt bra.
0: Gillar du?
1: Ja, det här är min typ. I-typ.
0: Det är några år sedan den kom från I-typia, Campione. Det säger väl en del om när den kom, va? Det där årtalet som står där.
1: Det kan du feta, ja. Men det var väl officiella låten, va?
0: Mm. Mm. 2000. Det handlar ju om fotbolls-VM nu, och det handlar om en grupp som sparkar igång med kvällens match som har avspark om 49 minuter.
2: Johan Elmander och Jon Persson tippar VM-grupperna.
3: Grupp B. Bosnien-Herzegovina, Kanada, Qatar och Schweiz.
4: Så den dör! Egal! Embolo! 1-0 l'équipe de Suisse! Oh là là là là, le centre de le deuxième poteau! Embolo qui marque! 0-0 pour la Suisse!
5: En ganska svag grupp skulle jag säga på förhand. Tydliga favoriter för mig i alla fall att gå vidare i Schweiz och Kanada är den. Schweiz som ju är, vad ska man säga, permanenta, ganska högt uppe, framförallt duktiga i mästerskap. Lite underskattade skulle jag säga ofta inför då såklart. Tar sig ofta vidare från gruppspelet också, har vi sett. Kanada hemma, VM. Det är klart att det kommer inte missgynna dem i alla fall. Så jag tror definitivt att Schweiz och Kanada tar platserna från den gruppen.
6: Även om Bosnien slog ut Italien i playoffet så tror jag inte att de kommer ta sig vidare bland de två första. Jag tror Schweiz kommer vara de som vinner före Kanada. Kanada kommer att leverera en fotboll på en högre nivå än vad de kanske, hur bra de är, för att de har också spelat på hemmaplan i Kanada. Schweiz vet vi om, erfaret lag där de har många rutinerade spelare och har ett trygghet i sin spel.
0: Jon Persson, Johan Elmander, Radiosportens experter, när det handlar om grupp B, där ju Kanada, Bosnien, Herzegovina drar igång om typ 45 minuter. Men lite trubbel i hemmalaget.
7: Hårt tryck på Kanada inför kvällens match i fotbolls-VM hemma i Toronto mot Bosnien, Herzegovina, av minst två anledningar. Största stjärnan borta på grund av skada och en VM-historik från helvetet. And Canada can't stop Morocco at the moment. För dels får Kanada klara sig utan snabbe Bayern München-spelaren Alfonso Davies. Dels är Lönnlövens resultat i VM-slutspel sedan tidigare en riktigt tråkig historia. They have beaten Canada here. It's finished Croatia 4, Canada 1. Kanada, som spelat 6 VM-matcher genom tiderna under slutspelen 1986 och 2022. Och hur tror ni det har gått då? Jo, förlust i alla 6 matcher och 0 poäng alltså.
0: Tungt för Kanada när det gäller VM-fotbollen. Kanske ändring på det ikväll när de spelar VM-premiär hemma i Kanada, i Toronto mot Bosnien-Herzegovina. Vi ska strax prata med Andreas Mats och Jon Persson som är kvällens referenter när det gäller VM-fotbollen. Men inte bara VM-fotboll. Det handlar även om damallsvenskan och det där antagonistmötet vi har pratat om nu, Malin, några gånger. Fortsatt 1-0.
8: Mm. Det är ju lilla syster i sammanhanget som leder alltså Vittsjö. Det var Sofie Revucha som gjorde det där målet, frispelad efter ett inkast där Kristianstad stod och sov, helt ärligt. Och hon fick ett friläge som hon förvaltade riktigt väl. Här kommer Kristianstad med ett inlägg in i straffområdet. Det går ganska så långt men fångas upp nästan utanför straffområdet. In till Linda Leif Bahama som vänder in mot straffområdet. Hittar spelare som inte hamnar riktigt rättvänd. Och så kan Vittsjö rensa undan. Det är ett väldigt lågt liggande Vittsjö just nu. Och ett Kristianstad som har flyttat upp som jagar kvittering. 60 minuter utav 90 spelade. Då återstår alltså en halvtimme utav den här matchen. Kristianstad formerar sig igen ute på vänsterkanten. Fin djupledsboll till Michel de Jong som lägger in bollen framför mål. Men där är ju målvakten Elin Vån med och kastar sig och fångar den där bollen. Men känslan är att Vittsjö allt mer börjar ägna sig åt bara försvarsspel. Även om de också har varit framme offensivt och testat. Det är också lite VM-känsla måste jag säga ut över målvakten Mladen Blagojevic som är så himla engagerad och studsar och skriker vid sidlinjen och liksom jobbar fram bollen ganska ofta med skrik och rop och verkligen lever sig in i den här matchen. Här är det Vittsjö som alltså får börja med bollen genom egen målvakt. De där reglerna som ska börja gälla även i dam- och herrallsvenskan som vi får se här under fotbolls-VM, de gäller ju inte riktigt ännu, där det blir mycket hårdare kring just sånt där, hur länge målvakten får hålla bollen, hur länge en spelare får ligga skadad om man får lämna planen och de där inkasten. Intressanta regelförändringar att se fram emot i svensk fotboll. Men inte den här matchen, inte riktigt ännu. Det är Kristianstad som nu har bollen i eget försvar. Moa Olsson, målvakten, klarar av det där spelet med fötterna ganska så galant trots att de blir stressade av Vittsjö-spelare. Kristianstad med bollen ute på vänsterkanten på egen planhalva. Vänder och börjar spela hemåt. Moa Olsson är med på fötterna igen, men nu kanske hon inte alls lyckades. Oj, oj, oj, det blev riktigt farligt när Vittsjö-spelare pressade på. Men hon redde ut det där till sist med hjälp av en medspelare. Ja, man ska inte berömma målvakters fotspel för då går det nästan alltid åt skogen. Här kommer istället då Kristianstad som vinner tillbaka bollen på egen plan. Halva när Vittsjö inte riktigt är så där koncentrerade på anfallsspel längre. Inte riktigt lika vassa som de var stundtals i den första halvleken där de öste fram och skapade möjligheter. Men hyfsat jämnt på den fronten ändå. Det blir ett inkast för Vittsjö på offensiv plan. Halva ute till vänster, 62 minuter på klockan. Och det lilla VIP-tältet står pikt där bakom kortsidan. Här kommer ett skottläge utifrån för Daniela Galic. Men det studsar bara på Kristianstad-spelare och var dessutom ganska så löst och dåligt riktat. Nej, det är Kristianstad som är i underläge som måste börja jobba sig fram mot ett målläge om de inte ska bli poänglösa i det skånska derbyt mellan Vittsjö och Kristianstad. 1-0 alltså efter 63 minuter.
0: Malin Rimfors med koll på kvällens enda match i damallsvenskan. Match i fotbolls-VM är det klockan 9 och spark alltså mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina. Här är spelplatsen.
9: Välkommen till Toronto, Kanadas folkrikaste stad och huvudstad i provinsen Ontario. Staden ligger vid Lake Ontario, en av de stora sjöarna. Och inte långt härifrån hittar vi Niagarafallen, ett av världens mest kända vattenfall, vid gränsen mellan Kanada och USA. Här finns spår av mänskligt liv som sträcker sig över 12 000 år tillbaka. Namnet Toronto tros komma från Mohawk-ordet Takaronto, som skulle kunna översättas till där träden står i vattnet. I modern tid har många svenskar gjort avtryck här. Maple Leafs history. En av de första och största var Börje Salming, som banade väg för svenska spelare i NHL genom spel för Toronto Maple Leafs. När han drabbades av ALS hyllades han stort i staden av både fans och spelare som William Nylander. På plats fanns också en annan Maple Leafs-legendar, Mats Sundin, som nyligen landade ett toppjobb för klubben. Men inte bara hockeyprofiler som har koppling hit. Skådespelaren Jim Carrey växte upp i närliggande Newmarket, en del av Greater Toronto Area. Härifrån kommer även världsartister som The Weeknd och Drake och skådespelaren Rachel McAdams, känd från Mean Girls. Och även om hockeyn dominerar är basket stort, mycket tack vare Toronto Raptors som tog NBA-titeln 2019. Men nu blir det varken fossiler eller basket när VM kommer till Toronto Stadium. Välkommen till staden där träden står i vattnet.
0: Med koll på spelplatsen Toronto, Adam Karls Johansson.
2: Radiosporten från fotbolls-VM med Andreas Mats och Jon Persson.
10: Toronto Stadium, 44 000 åskådare lyssnar just nu på Bosniens största hit. I'm from Bosnia, take me to America. Det blev I'm from Bosnia, take me to Canada istället. I alla fall i den första matchen för Bosnien-Herzegovinas del. Kanada, den 19:e nationen att arrangera en VM-match. Det är ju första gången som det spelas VM-fotboll i det där landet. Jon Persson, vi har kikat lite på de här två lagen och kommit fram till att det är totalt ovisst. Man har ingen aning om hur den här matchen ska sluta. Det finns ingen favorit.
11: Nej, men så är det verkligen. Inget av lagen som tippas i någon form av förhandstips och sådär. Men det är klart att Kanada i form av hemmanation lite tryck på sig alltid i och med det. Framförallt stora förväntningar inför första matchen och sen då Bosnien-Herzegovina som gjorde ju ett succéartat, vad ska man säga, gjorde en succéartat väg till mästerskapet, slog ut Italien bland annat då, så det är klart att det blir intressant att se om de kan ta nästa steg, eller om det liksom var toppen för det här laget som ju ändå har en del svensk anknytning, eller hur Andreas?
10: Precis, det finns ju tre spelare i Bosnien som är födda och fostrade i Sverige. En av dem finns ju i startelvan, Benjamin Tahirovic. De två andra, Denis Acikadunic och Gigovic, får inleda på bänken där tillsammans med legenden Zeko. Det har ni redan hört i Sportextra ikväll. Att Zeko inte startar, hur förbluffad är du?
11: Men alltså, jag är nog inte super förvånad över det, utan titta på hur... Till att börja med gammal här, titta på klimatet, det är varmt och det är skönt och sådär, och det ska spelas ganska många matcher nu på kort tid, så att säkerligen får vi se hans deltagande i matchen, men jag är nog inte jätteförvånad att det inte blir från start här.
10: Zeko som var med redan i Brasilien VM 2014, då gjorde han dessutom mål. Mål är någonting som Kanada haft oerhört svårt att göra. De har gjort ett mål på sina två tidigare VM-turneringar, och det gjordes av Alfonso Davies, och han är inte heller med. Betydelsen av det?
11: Att man tappar sin kanske bästa spelare till att börja med, och den som spelar på stora scenen i Europa dessutom, så att det är klart att oavsett vilket lag i världen tar den bästa spelaren och plockar bort dem, så är det klart att det blir en effekt självklart på spelet och det sportsliga, men också på liksom helheten i laget, att känslan av att man inte har sin bästa spelare där. Framförallt under de här delarna av matchen när man kanske inte bara flyter på. Och sen såklart då också den ledarfiguren här.
10: Skadad är han. De extremt branta läktarna på Toronto Stadium, den väldigt öppna stadion dessutom. Inte mycket till tak på Toronto Stadium, och det är dessutom sol som skiner rakt ner på plan. Det kommer bli tufft att spela fotboll.
11: Ja, men så är det ju. Samtidigt så är det ju någonting som de har vetat om hela vägen fram här, att det är speciella förutsättningar beroende på vilken världsdel de här mästerskapen går. Jag måste ändå säga att det är en riktig fotbollsarena, om man får säga så. För att det är ju inte helt självklart heller att det är så när man kommer till mästerskapen här, om man inte haft möjligheten att besöka alla arenorna. Så att jag gillar det.
10: En riktig fotbollsarena i en hockeystad, Toronto, Kanada, ska ta emot Bosnien i Kanadas premiärmatch som hemmanation.
0: Har ni hämtat er från premiären igår?
10: Det var ett äventyr på väldigt många olika sätt, särskilt logistiska. Vi var väl inte överdrivet förtjusta i fotbollen. Det var väl inte så många läckerbitar där, men största läckerbiten var ju själva arenan. Det var ju så himla fint, så att det kommer jag ha med mig i mitt fotbollsminne resten av livet. Vad säger du?
11: Ja, men ungefär så. Logistiken imponerade kanske inte på mig. Kanske inte på stöket i samhället överlag heller. Sådär. Så att, och matchen kanske inte bjöd till riktigt heller. Men jag tror för helheten kanske bra att Mexiko vann där. För det var nog stökigt ändå.
10: Och sen var det fest hela natten utanför vårt hotell dessutom. Så att...
11: Festen var utanför mitt hotellrum, så det stämmer.
0: Ja, vad härligt.
10: Ja.
0: Feststämning ska det vara när det är fotbolls-VM.
10: Så är det. Exakt.
0: Du Andreas, vad var det för bosnisk musik där?
10: I'm from Bosnia, take me to America. Du kommer inte att påstå att du inte har hört det.
0: Jo då.
10: Tänkte väl.
0: Apropå just musik ifrån Bosnien-Herzegovina. Vi har ju lite koll på hur topplistorna låter där hemma. Men kanske inte så det jätteofta vi hör musik i övrigt då, från det som Andreas pratar om, från just Bosnien. Och så här kan det låta på hitlistorna just nu. Vi lyssnar på vad som gäller Bosnien-Herzegovina 2026.

Du som färdes på länsväg 158 mellan Göteborg och Kungsbacka. Kan vara bra att veta att vid Hovåsmotet i riktning söderut mot Kungsbacka så hänger ett träd över vägen, så du som kör ett lite större, högre fordon kan få svårt att passera där. Länsväg 158, alltså mellan Göteborg och Kungsbacka, ett träd hänger över vägen vid Hovåsmotet i riktning mot Kungsbacka, så det kan vara lite riskabelt för dig med ett högre fordon att passera där, och svårt att passera överhuvudtaget kanske, i riktning söderut mot Kungsbacka. Personal är på väg till platsen för att lösa detta.

0: Så där kan det låta på topplistorna i Bosnien-Herzegovina. God is not your babysitter. Sjungande.
1: Fel har de inte.
0: Nej. Goran Bregovic och Dubiosa Kollektiv var det där.
1: Mm.
0: Troligtvis för första gången i Sportextra.
1: Ja, kan man söka upp om man tyckte att det där svängde.
0: Så var det i alla fall. Vad är det för musik som gäller i Vittsjö, Malin?
2: Ja, men på första plats så ligger ju såklart den lilla Vittsjöklacken som är ungefär 20 man stark och som ni kanske kan höra här i bakgrunden. De har i alla fall med sig två stycken trummor. Men annars så är det ju såklart Peps Persson i de här trakterna utav Skåne och som ju dessutom är mannen bakom en väldigt fin klubblåt som finns om Vittsjö GK som man kan googla fram ifall man är sugen på att höra den. Kanske kommer den spelas i omklädningsrummet ifall det här resultatet står sig. 73 minuter spelat utav 90 och det är ju Vittsjö som leder 1-0 sedan den första halvleken. Sofie Revucha, målskytten där som blev frispelad. Men här kommer Kristianstad. Ali Segner inbytt här i den andra halvleken. På inne i mittfältet lägger en boll i längs med straffområdeslinjen och så blir det skott utifrån och det var väl inte allt för långt ifrån även om bollen smet utanför. Victoria Larsson ute på vänsterkanten som gick på ett hårt skott diagonalt mot den bortre stolpen. Ah, det kanske var någon meter utanför ändå. Min vinkel är lite dålig. Elin Vån har ingen brådska när hon ska sätta igång spelet och Mladen Blagojevic, tränaren i Vittsjö, han står upp och gestikulerar och gymnastiserar precis som sig bör här på hemmaplan när Vittsjö är på väg att kunna knäppa till stora syster i den här derbykampen i nordöstra Skåne för en seger. Här kommer Vittsjö med en boll i djupled, lite på chans kanske, den når inte riktigt fram utan Kristianstads backlinje kan fånga upp den ute på sin högerkant. Det blir också inkast för bortalaget Kristianstad som väljer att kasta hem till egen målvakt Moa Olsson och så är det spel längs mållinjen till backkollegan men de reder ju ut det där. Lite farligt spel kändes det som för Kristianstad som spelar runt i egen backlinje ute på vänsterkanten nu och skickar till slut en långboll upp som bara Vittsjö skickar iväg. Vittsjö som står väl samlade defensivt och som jobbar hårt nu för att säkra de där tre poängen som de just nu alltså har i det här damallsvenska mötet på Vittsjö idrottspark som kan vara så långt bort man kan komma ifrån till exempel Astekastadion där det var VM-premiär igår.
0: Kvarten kvar hos Malin Rimfors när det gäller kvällens enda match i damallsvenskan och bara ett mål fort. Chatt Vittsjö leder som ni hörde där. Det är halvtimme kvar då och spark i kvällens match i fotbolls-VM. Grupp B ska sparka igång. Kanada mot Bosnien-Herzegovina. I den gruppen, de andra två lagen möts imorgon. Då är det Qatar mot Schweiz. Sen är det en match i natt också. USA, en annan hemmanation som möter Paraguay i grupp D. Fotboll har vi koll på och även volleyboll.
3: Mm, det är European League som pågår i Ängelholm. Sveriges damer mötte Litauen och vann tydligt med 3-0 i set. Matchbollen slogs in samtidigt som publiken där i Ängelholm stod upp och applåderade. De spelar i hockeyarenan där i Ängelholm. Sveriges herrar, de spelar mot Norge imorgon men då i Nordmakedonien. Viktigt att damerna vann med just 3-0 i set. Det är ju som så att om man vinner med 3-2 så tappar man ett poäng. Både herrarna och damerna har vunnit sina två inledande matcher och det är ganska viktigt för kommer man topp 4 i den här turneringen som består av 20 lag då kvalificeras man till slutspel men också till EM 2028. Och som vi hörde här i Sportextra så är det viktigt för herrarna som är i EM just 2026 för första gången på över 30 år. Får se hur det går för dem imorgon mot Norge alltså.
1: Och viktigt för de svenska herrarna i fotbolls-VM att prestera natten mot måndag när Sverige kliver in mot Tunisien.
4: Erik Smith, VM är igång. Mm. Hur känns det? Blir det extra nervöst?
5: Nej, men det är klart att det var lite roligt igår här när vi såg första matchen och invigningen och sånt så blir det lite mer på riktigt eller vad man ska säga. Det känns som att vi är fortfarande inne i en bubbla liksom, men det är kul att matchen äntligen börjar liksom. Det har varit lite, i alla fall när vi var i Sverige och Norge, lite försäsongskänsla nästan och nu är vi liksom äntligen här. Så nej, det är klart alla är väldigt taggade och det känns otroligt roligt och inspirerande att vi ska få börja spela tävlingsmatcher liksom.
4: Märks det på träningarna? Blir de mer intensiva?
5: Ja, men vi har haft en intensivare vecka nu, sen så är det klart att idag, två dagar innan match, så blir det lite lugnare, och imorgon är det nog ännu lugnare, så vi ska ha full energi på söndag. Men man märker på alltså folket att vi är ännu mer påtända och liksom fokus i det vi gör. Så nej, vi har en väldigt bra känsla.
4: Det var ju två ganska tuffa, åtminstone en väldigt tuff match mot Norge och en halvtuff match mot Grekland inför att ni åkte hit. Hur mycket har ni i laget pratat om de matcherna?
5: Nej, men vi har pratat väldigt mycket om dem, och vi vet att liksom, det är inte tillräckligt bra. Men om det är något som vi tar med oss därifrån, så är det att det var bra att de kom då, innan vi började. Och så är det kanske en liten spark i rumpan, om man säger så. Och en kickstart för oss att känna, okej, det där var inte tillräckligt bra. Vad kan vi göra för att göra det bättre? Och jag tycker det ser verkligen ut på träning och sånt som att vi har förstått det. Och det ska bli intressant att se om vi lyckas få till den nu på söndag.
4: För egen del med den landslagsdebuten, vad har du tagit med dig?
5: Nej, men det är svårt såklart, det var en tuff vecka. Sen så tyckte jag det var väldigt skönt att få spela mot Grekland och göra det betydligt bättre än vad jag gjorde i första matchen. Så, nej, det är tufft, men det är fotboll. Ibland går det bra, ibland går det dåligt. Så man får liksom bita ihop och inte gömma sig, utan fortsätta göra det man faktiskt är bra på att göra. Även om det känns efter en sån match som att man är helt odödlig, så är det bara att resa sig upp igen och på det.
1: Erik Smith där, som pratat med Selma Jennervall.

0: Flaggan i topp med Anis Dondemina och Sami. Det var ju också en gammal fotbollslåt. Det var ju från EM 2021. Det är kvitteringsjakt i Vittsjö.
1: Allt mer intensiv sån från gästande Kristianstad som trycker på för en kvittering och som nu börjar skapa chanser på löpande band. Har skaffat sig ännu en hörna nu, den femte, varav flera stycken har kommit här just i den andra halvleken, där Vittsjö har fallit tillbaka med hela laget i eget straffområde i stort sett. Och just nu så står det 10 spelare på mållinjen när hörnan skjuts från höger och den är lång mot den bortre delen och nickas undan utav ett Vittsjöskalle, men det finns ju inga Vittsjöspelare norr om straffområdet, så den lyfts bara in igen utav Kristianstads spelare. Nickas undan. Tilda Persson tar ner den på bröstet. Ner på vänsterkanten utav av straffområdet. Och så en bra brytning utav Vittsjö som dock tappar ut bollen till ett inkast. Så återigen Kristianstad samma bollen som trycker på för kvitteringen, alltså där Vittsjö sen leder 1-0 redan sedan den första halvleken. Dessutom tidigt och allt mer bara försvarsspel för Vittsjö, alltså, som ligger otroligt defensivt. Bollen ut på högerkanten till Alice Engner, halvvägs upp på offensiv planhalva. Crossboll in i straffområdet. Missas ut av Lisa Klinga och Elin Vån får kasta sig ut och är väl på den där bollen. Ja, men ut till en hörna. Hon lyckas inte fånga den. Ny hörna för Kristianstad. 83 minuter spelat. Fortfarande ganska så gott om tid att spela på. Och de bägge tränarna i lagen, Mladen Blagojevic i Vittsjö och Nick Chamberlain i Kristianstad. Ja, men de står upp och skriker här framför mig. Otroligt engagerade i den här matchen. Nu kommer hörnan ifrån vänster. Den är också lång mot den bortre delen. Och puttas ut av Elin Vån, målvakten. Och låg tillfälligt då och studsade i bortre delen av straffområdet. Men åker ut till ett inkast för Kristianstad. Ja, Vittsjö, de har ingenting. De bara försvarar sig. Inkastet till Hanna Ekengren som vänder runt snitsigt, får in ett jättefint inlägg och Linda Leif Boama försöker möta, men bollen går rakt igenom henne och Nick Chamberlain, Kristianstad-tränaren, blir tokig. Hur kunde hon missa den där bollen? Skyttedrottningen i det här laget, ja faktiskt hela damalsvenskan så här långt, isländskan Linda Leif Boama, vars pappa från Ghana faktiskt är VM-silvermedaljör i alfabet, sån fakta som man kan få här på Vittsjö idrottspark. Det är Vittsjö som leder 1-0, men det är Kristianstad som är allt närmare en kvittering.
0: Kul med Sportextra, då lär man sig grejer.
1: Va? Bra grejer.
0: Det finns ett sånt mästerskap.
1: Absolut. VM i Scrabble.
0: Det är VM i fotboll som pågår också. Det är inte långt kvar nu, 20 minuter till avspark mellan värdnationen Kanada som ju ska ställas mot Bosnien Herzegovina.
2: Tadjeko kan få bollen centralt på offensiv planhalva, spelar en förskott, lägger för Ibisevic in i straffområdet, skott kommer i mål. 2-0 för Bosnien mot Iran och Irans öden i det här VM-turneringen tycks beseglade. 2-0 för Bosnien.
3: Bosnien-Iran 2014, det var senast drakarna var i VM, men nu är de där igen och de är där därför att de slog ut Italien i playoff-final. Bosnien som gjorde det via straffar. Bosnien med 3 bosnien-svenskar i laget, varav en var den som klev upp till straffpunkten allra först och slog dit den. Benjamin Tahirovic. Inför sitt landslags största fotbollsmatch på ett drygt decennium svarar han så här på frågan vad vi kan förvänta oss av honom och det bosniska landslaget. Ni kan förvänta er att jag lämnar mitt hjärta ute på planen. Mer än så kommer jag inte säga.
0: Tim Gashi med koll på Bosnien-Herzegovina inför avsparken om mindre än 20 minuter mot Kanada.
1: Mål för Kristianstad med 4 minuter kvar utav ordinarie tid, så kan inte Vittsjö hålla emot längre. Och nu är det nästan slagsmål in i straffområdet mellan 2 spelare som står och tjafsar med varandra och knuffar på varandra. Jag tror det rörde att de ville få bollen till avspark, Kristianstad. Men mål alltså för Kristianstad och till slut så hände det. Lite slumpartat kan man väl nästan säga. Ett inspel i straffområdet som de har haft ungefär 10 000 nu på sistone. Och så är det egentligen en Vittsjöförsvarare som vinner den där bollen. Men som sen får en dålig touch och bollen rinner ifrån. Och då finns det en Kristianstad-spelare som jag inte riktigt har hunnit se vem det är. Kan ha varit Alice Egner som fanns på plats där och petar in den där bollen. Eller så är det kanske kanadensiskan Sadie Eschenberg som gör det där målet. Låt mig återkomma kring vem det är. Och i så fall kanske ett gott tecken för Kanada i V-matchen som väntar alldeles strax. 1-1 alltså, och just nu oavgjort så som det blir ganska softa mellan de här två lagen. Har Vittsjö något mer att hämta då efter att ha legat så djupt tillbakapressade? 87 minuter på klockan, och vi ska också ha lite tilläggstid att spela såklart. Nu är det Vittsjö som flyttar upp ut på vänsterkanten till backen Tunturu. Det finns yta ute på vänsterkanten. Kommer ett inlägg då? Nej, hon försöker utmana. Tar sig förbi till sist. Här kommer Maggie Cagle. Bryter in i straffområdet för Vittsjö och så försöker hon med en ytterligare fint och då tappar hon bollen. Här är det Kristianstad som nu istället slår ifrån sig. Händelserikt i slutskedet utav matchen, och just nu alltså 1-1 mellan Kristianstad som är på besök i Vittsjö. Tillfälligt litet speluppehåll när en Kristianstad-spelare har blivit liggande på planen, men till slut så ska det också kastas ett inkast. Det är Vittsjö som kommer kasta då på offensiv planhalva på vänsterkanten, en bra bit upp i högre straffområdet. Bollen mot Milla Larsson som tar emot. Vittsjö anfallare som vänder in i straffområdet. Och Kristianstad försvarsspelare som rensar undan. 1-1. 88 minuter spelat när det ska ske fler byten.
0: Strax tillbaka till Malin Rimfors och dramatiken i damallsvenskan, men vi fortsätter också ladda upp inför kvällens match i fotbolls-VM. Ni hörde nyss om läget i Bosnien-Herzegovina här hos motståndarna, värdnationen Kanada.
4: The national anthem of Canada.
3: Bosnien-Kanada. Världsnationens första match i mästerskapet och den första VM-matchen på kanadensisk mark någonsin. En stor stund för de röda som i Alfonso Davies frånvaro ska ledas ut av Steven Eustachio.
5: It's very excited. I think we've been working a lot to come here and to be prepared for this World Cup. But at the same time I feel as again we're calm, we're concentrated. I don't want for all the emotions to kind of block us mentally in a way or physically in a way that we can't perform tomorrow.
3: Men ska Kanada göra något stort i hemma-VM kommer de troligtvis behöva sin stjärnspelare Alfonso Davies tillbaka i spel. Davies som kämpar med en skada i baksida lår. Men huvudtränaren amerikanaren Jesse March är optimistisk kring den egentliga kaptenens status.
6: We did an MRI with him yesterday. It showed very positive signs that he's healing incredibly well, almost completely. And so we're really hopeful that over the next days and week that we can accelerate things and give him a chance to contribute here soon.
0: Tim Garci där med koll också då på Kanada. Det är kvarten kvar av spark fotbolls-VM grupp B, Kanada mot Bosnien-Herzegovina.
7: Vi kan uppdatera det också, det som vi gick igenom tidigare, att Gabriel Gudmundsson alltså var i träning tidigare i kväll svensk tid för det svenska landslaget under fotbolls-VM som ju spelar inför, de tränar inför att det svenska landslaget går in i turneringen på måndag morgon. Han har ju varit sjuk, Gabriel Gudmundsson, här i upptakten av det här träningslägret inför, men var idag tillbaka i full träning. Och det var alla svenska spelare, så ett glädjebesked därifrån. Vi har också fått till oss att Ghanas stjärna Thomas Partey nekas visum till Kanada och kommer därför att missa landets första match i fotbolls-VM. Det här har The Athletic rapporterat om och de har fått det bekräftat av FIFA nu också. Ghana ligger också i träningsläger i USA men ska ju röra sig mot Kanada inför deras första match. Då får inte Partey följa med. Han står åtalad för sexuella övergrepp där rättegång väntas nästa år. Men det är inte bekräftat att det är därför som han nekas visum till Kanada. Ghanas första match under mästerskapet, det är på torsdag, alltså nästa vecka, den 18 juni, när de möter Panama. Och så har det idag stått klart, eller Linda Sembrant bekräftade tidigare under kvällen att hon avslutar karriären. 39-årige Sembrant har de senaste säsongerna spelat i AIK i damallsvenskan. Och innan dess så har ju hon representerat massor av klubbar, inte bara i Sverige utan ute i Europa också, i flertalet europeiska länder. Och så har hon ju spelat mängder av landskamper för Sverige och varit en viktig pusselbit i de framgångarna. Men nu lägger hon alltså skorna på hyllan, för familjen väntar tillökning.
0: Här, slutminuter, damallsvenska mötet.
1: Spela på tilläggstid, 4 stycken sådana blev det på 90 och vi har redan spelat 2 utav de där tilläggsminuterna där Vittsjö hade ett bra tryck på Kristianstad-målet här alldeles nyligen, men det är fortsatt 1-1 när Kristianstad nu istället har flyttat upp och i höjd med hörnflaggan nästan har ett inkast ute på högerkanten. Ska Kristianstad lyckas skapa ytterligare en chans och vända på den här tillställningen där man alltså hamnade i underläge tidigt i den första halvleken och sen ägnade andra halvlek åt att trycka på och jaga en kvittering som till slut kom, och det var varken någon svenska eller någon kanadensiska som gjorde det där målet, utan det var isländskan Sigurd Jonsdottir. Här kommer Kristianstad ute på högerkanten, här kommer de få ett jätteläge, men det är väldigt bra försvarsspel utav Vittsjöspelaren som glidtacklar med hela kroppen ut bollen till en ny hörna. Jösses, vad hörna de har haft Kristianstad här i slutskedet utav matchen. Snart 93 utav 94 minuter spelade när Kristianstad alltså ska skicka in en hörna utifrån höger och ha chans att gå till ledning i den här matchen och i så fall vända på hela den här tillställningen. En hand i luften och hörnan skickas från höger inåt skruvat och den nickas ju rakt upp i luften. Nej, den räddas faktiskt på mållinjen. Det ser ut som att den skulle gå över, men nickas undan utav Vittsjöförsvarare. Här kommer Kristianstad igen ut i vänsterdelen utav straffområdet. Försöker med inlägg. Studsar ut till, jajamensan, ännu en hörna. Jag tror det är den 8:e som har skett de sista 10 minuterna utav den här matchen ungefär. Nu är det bara 30 sekunder kvar, men Kristianstad alltså med läge att kunna ta med sig 3 poäng ifall de får in den här bollen i mål. Hörnan från vänster, inåt skruvad igen, boxas undan utav målvakten, utskickas in igen utav Kristianstad spelare in i straffområdet, ligger fri men rensas undan ut igen. Kristianstad, hinner de fånga upp den där och skicka in bollen ännu en gång, nästan ute till ett inkast. Men här kommer det långa inlägget som fångas utav Vittsjös målvakt Elin Vån. Nu är det bara 10 sekunder kvar utav tilläggstiden när hon skickar bollen långt upp på högerkanten. Den kanske till och med blev så illa att det där bara blev till ett inkast för Kristianstad, så är det. Nästan vid mittlinjen, men de hinner inte kasta där. Det blir 1-1. Och det är Kristianstad som alltså räddar med sig 1 poäng på bortaplan mot lokalrivalen Vittsjö. Vittsjö som tog ledningen tidigt i den första halvleken, Sofie Revucha. Men som sen inte lyckades hålla emot när Kristianstad tryckte på och välförtjänt kvitterade genom Sigurd Jonsdottir, isländskan, som här i slutskedet av matchen alltså skickade in 1-1. Men inget lag som kan få fira med 3 poäng när det nu alltså blir ett litet uppehåll för de här lagen. Vittsjö idrottspark bjöd på fysisk underhållning i form av fotboll som var väldigt liksom kampaktig och tuff. Men ja, kanske rättvist till sist då, med 1 poäng vardera.
0: Antagonistmötet som vi sa, Malin. Och lite irriterat där också på plan efter kvitteringsmålet, hörde vi.
1: Absolut, det puttades och sades en del hårda ord där. Vet inte exakt vad det handlade om, men det är mycket känslor på plan när det är derby mellan Vittsjö och Kristianstad, det kan vi konstatera.
0: Tack för kväll, Malin Rimfors, som har sett enda allsvenska mötet i damallsvenskan den här kvällen. 6 matcher imorgon då, bland annat toppmötet Hammarby-Häcken 1-2. 10 minuter kvar till avspark, fotbolls-VM, Kanada mot Bosnien-Herzegovina. Kommer strax till er här i Sportextra, nu en uppdatering från Ekot.
8: Och vi börjar med att berätta att en pojke i skolåldern har dött efter att ha fastnat i en container i Sandviken vid 5-tiden i eftermiddags. Polisen uppger att pojken fördes med ambulans till sjukhus där han avled av sina skador. Anhöriga till pojken är underrättade. Vidare utrikes. Minst 3 personer har dödats i Kenya i protester mot ett planerat amerikanskt Ebola-center i landet.
9: Mitt 17-åriga barnbarn Sylvester dödades i protesterna. Polisen säger att han dödades av tårgas och inte av en kula, säger Miriam Jockey. Anläggningen ska enligt uppgifter placeras vid en flygbas nära staden Nanyuki, ungefär 20 mil norr om Nairobi. Amerikanska medborgare ska transporteras från Ebola-drabbade områden till centret i Kenya. Anläggningen planeras ha 50 bäddar och ska ta emot amerikanska medborgare och hjälparbetare som exponerats för det dödliga viruset. Kenyanska demonstranter, läkare och människorättsaktivister anser att USA använder Kenya som en dumpningsplats. De ifrågasätter varför ett land som Kenya, som helt saknar Ebola-fall, ska utsätta sina medborgare för risken att drabbas av Ebola. Mona Ismail Jama, Nairobi.
8: Danmark förlänger gränskontrollen mot Tyskland i ytterligare 4 månader. Den danska justitieministern Nikolaj Wammen motiverar beslutet med ett fortsatt terror- och sabotagehot mot landet. Danmark har haft kontroller vid gränsen mot Tyskland sedan januari 2016. EU har nyligen uppmanat Danmark, Sverige och 7 andra länder att fasa ut sina gränskontroller då det enligt EUs regler ska vara tillfälliga.
0: Tack för det, Veronica Mitrevska med uppdateringar från Ekot. Strax avspark, fotbolls-VM. Vi ska till Toronto. Kanada mot Bosnien-Herzegovina, den första matchen när det gäller fotbolls-VMs grupp B.

0: Radiosporten från fotbolls-VM.
1: Och alldeles strax dags för avspark mellan Bosnien-Herzegovina och hemlandet Kanada. Det är dags för nationalsånger. Kanada är hemmalag, därför är det först Bosnien-Herzegovinas nationalsång vi ska lyssna på.

0: Ingen mindre än Alanis Morissette framförde Kanadas nationalhymn inför denna hemmapremiär för en av världsnationerna. Kanada, förväntningarna är enorma i Toronto. Det är 27 grader varmt, det är hyfsat blå himmel på den här extremt öppna, tvärbranta stadion. Läckert!
1: Ja, det är en riktigt läcker arena måste jag säga. Jag tycker nog också att så här i inledningen på mästerskapet så känns det som att faktiskt att FIFA fått till invigningsceremonin på ett bra sätt tycker jag. Det är lite smällare på taken och sånt här som ja, ändå är under kontrollerade former och ger lite extra känsla.
0: Och det är den stora jordgloben placerad på avsparkspunkten där alltså hela trupperna från de båda lagen ställer upp, inte bara de som ska starta utan även avbytare. Och det för oss in såklart på startelvorna i de respektive lagen. Hemmalaget Kanada startar med Maxime Crépeau i mål. 32-åringen som missade förra VM, han hade brutit benet och går ut och spelar fotboll. Högerback är Alistair Johnston från Celtic. Där finns Luc de Fougerol från Dender i den belgiska ligan utomlands av Fulham. Där finns Derek Cornelius som vi minns från Malmö-tiden, numera i Rangers i Skottland. Och så finns det Richie Larea som får spela på hemmaplan i Toronto i sin 76:e landskap, stort för vänsterbacken Larea. Mittfältet, Tacon Buchanan, snabb ytter från Villarreal i Spanien. Stephen Estacio, Los Angeles FC, lagkapten i Kanada. Han är utlånad av Porto, tillhör den klubben. Ismael Kone från italienska Sassuolo, han var också med i VM 22. Och så finns Liam Miller ute till vänster, Hallespelaren som alltså får spela i Premier League nästa säsong. Längst fram finns Tani Oluwaseyi från spanska Villarreal och Jonathan David från Juventus. Det är han som ska göra målen i detta Kanada som alltså bara på sina två VM-framträdande sex matcher har gjort ett mål.
1: Ja, en helt bisarrt egentligen att man inte mäktat med mer. Ändå ska vi säga att förväntningarna är väldigt, väldigt stora på det här laget. 4-4-2-lag för Kanada, allt som oftast spelar de det i alla fall. Jag skulle förvåna mig om man kommer ut till hemmapremiären här och bjuder på något annat.
0: Och alltså ingen Alphonso Davies skadad. Det ska ryktas eller rapporteras om att han ska kunna vara med senare, kanske redan mot Qatar i nästa omgång, men alltså inte med här mot ett Bosnien som ställer upp med Nikola Vasilj i mål. Tyska St. Pauli, de som åkte ut Bundesliga, jättehjälte i den här straffläggningen mot Italien när Bosnien tog sig hit. Till höger i backlinjen Amar Dedic från Benfica, Nikola Katic från Schalke 04. Där finns Tarik Moharemovic från italienska Sassuolo och Sead Kolasinac från italienska Atalanta, och kompis alltså med svenske Isak Hien. Till höger, spännande spelare, 21-åringen Esmir Bayraktarevic från PSV i Nederländerna, född i USA, kan det här. Det var han, 21-åringen, som slog den avgörande straffen mot Italien i playoff. Centralt Ivan Basic från Astana i Kazakstan och Benjamin Tahirovic, spelandes i Bröndby men kommandes från Spånga. Och så ute till vänster

0: heter Amar Memic från tjeckiska Viktoria Pilsen. Längst fram Ermedin Demirovic, tyska Stuttgart och Jovo Lukic från Cluj i Rumänien. Hans fjärde landskap är den Lukic som alltså spelar istället för legenden, den store Edin Dzeko. Vad tänker man?
1: Ja, nej, men jag säkerligen har det med lite värme och att man tror att det blir en lång match. Det är säkerligen så att Dzeko kommer spela någon form av roll i den här matchen i alla fall. Två ganska erfarna lag skulle jag säga, och då menar jag inte att de har vunnit massa Champions League, för det är trots allt så att Afonso Davies inte är med överhuvudtaget i matchen, även om han såg fräsch ut och rörde sig bra på uppvärmningen, han var ute där, och sen Dzeko då som inte är heller med, men i övrigt så är det mer, jag menar det att man är mer vad ska man säga, mitt i karriären, 27-28 år, många av spelarna på planen.
0: Men det är många fina klubbar, det är Benfica och det är Celtic och Villarreal och Rangers och allt vad det är, så att det är verkligen hög klass när matchen nu är igång och startar omedelbart mycket högre tempo än den matchen vi tittade på igår. Kanada drar upp det rejält på vänsterkanten med en gång och vinner ett inkast nere vid hörnflaggen. Liam Miller ska ta hand om det och då förväntar vi oss ett långt inkast efter bara 20 sekunder i VM-matchen mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina. Miller med inkastet in mot det bosniska straffområdet mot den första stolpen, inkast ner. Så är det lite duttandes med bollen och så är det inte himla långt ifrån att bollen når en kanadensisk fot. Men det är Bosnien som sparkar den till en hörna. Här ska det vara full rulle från start.
1: Energisk inledning av Kanada. Det är inte ofta man säger det efter knappa minuten spelad, men grävt fram offensivt inkast och här då en första offensiva hörna. Vi ska säga det att när vi tittar på just fasta situationer så är det en avsevärd skillnad mellan lagen när det kommer till längd. Bosnien med klart längre spelare. 2-3 centimeter i snitt över startälvorna.
0: Steven Estakio, lagkaptenen i Kanada, slår en låg hörna mot den första stolpen. Det kan bli spel om bollen där nere innan en bosnisk försvarare skickar den hela vägen upp till faktiskt Krepå, den kanadensiska målvakten som står nästan uppe vid mittcirkeln för att förhindra en eventuell bosnisk kontring. Bosnien tar hand om andra bollen på egen planhalva. Även de ser ut att tänka att det här ska bli framåtspel. Bosnisk spelare omkull får ont. Är det Memic? Nej, det är det inte. Det är Kolasinac som får lite ont i foten där, veteranen.
1: Och frispark. Ja, en stämpling uppe på min upplevelse i alla fall. Det där är ju en potentiell gult kort, tycker jag då. Kanske för att den kommer tidigt i matchen, som att han inte får den med sig. Båda går på boll. Han är först på bollen, får en stämpling på foten.
0: Kolasinac skakar lite på sig, ställer sig upp och frisparken ska slås för Bosnien ut, långt ut till vänster, 12 meter in på offensiv planhalva. Lyras in mot Kanadas straffområde, nickas ner av Bosnien-spelare. Andra läget, skott över! Jätteläge precis på straffområdesgränsen för Memic som får lite för mycket rygg bakom. Och bollen högt upp i luft.
1: Ja, men precis det där som vi precis pratade om. Fasta situationer. Här är en kantfri spark vänsterkanten. Och så är man oerhört mycket starkare. Både i första och andra duellen innan den då kommer ner i ett perfekt läge. Måste vi ändå säga. Ett par meter bortanför, utanför straffpunkten. Många spelare emellan. Visserligen, men avslutet skyhögt upp på läktaren.
0: Intensiv inledning av matchen. Det har gått 3 minuter. Det står 0-0 mellan Kanada och Bosnien och varsin målchans för de båda lagen redan alltså, och precis så där jämnt som vi på förhand har trott att den här matchen skulle vara. Två jämna lag, svårt att veta vilket av dem som är det lag som kommer ta initiativet. Jublet stiger i Toronto när Kanada anfaller på högerkanten, stannar upp lite grann och ser ut ännu längre på högerkanten. Inlägget är lågt slaget, skickas, rensas, väck bara, bort med bollen från bosnisk spelare. Så är det de som försöker vända på spelet, full fart framåt hela vägen. Det kommer bli tufft att hålla det här tempot hela matchen.
1: Ja, det kommer det definitivt bli. Samtidigt så tycker jag att det är härligt på något vis. Två lag som har sett fram emot mästerskapet. Det ena självklart i form av hemmanation, men också ett Bosnien som ju har visat hur bra man är på vägen fram. Jag slog bland annat ut Italien i den omtalade matchen då, och det är klart att det kommer inte kunna vara sånt här tempo hela matchen, men två lag som vill ändå kliva in och sätta sig i respekt, visa att man är duktig på att spela fotboll.
0: Ja, det är lite så, mer den känslan över wow, det var kul med VM-premiär än det vi såg igår när det var lite mer ängsligt kanske och lite mer avvaktande.
1: Defensivt, precis. Ja, nej, men absolut så. Här är ju två lag som möts med en, vad ska man säga, ren 4-4-2-uppställning också. Om vi ska referera till den matchen igår, så var det Sydafrika som kom ut med en väldigt, vad ska man säga, defensiv uppställning och egentligen tillät ju Mexiko ta hela initiativet i den matchen. Här är det två som vill ha initiativet. Så är känslan i alla fall.
0: Kanske också två lag som inte riktigt har den enorma pressen som till exempel Mexiko har på sig att ta sig långt fram i mästerskapet. Det är bara en bonus för de här två lagen om det skulle bli så. Bosnien har frispark på mittplan. Sidledsspel blir det av den och inte något framåtspel. Istället kommer inlägget mot kanadensiska straffområdet där. Nick mot mål. Återigen, Jon. Mm. Du har koll på dem. Det är Nick, men utanför. Men oj, vad de vinner alla luftdueller. Den gången var det Lukic, ja, som klujspelaren som försökte nickadera mot mål, men utanför.
1: Ja, men det är klart att har man den fördelen som man har när man får de här frisparkarna på offensivt plan, det är klart att de kommer peppra det kanadensiska straffområdet med den här typen av inspel.
0: Hel del att göra alltså för tidigare Malmö FF-spelaren Derek Cornelius. Nu är det Kanada som sätter fart med bollen framåt efter en lång inspark från målvakten Crepeau. Han lade hela vägen ner hos hans kollega till slut. Vasilj, målvaktare i Bosnien, och det känns lite grann som Bosnien vinner ganska mycket andra bollar och har i alla fall ett litet initiativ så här 5 minuter in i matchen 0-0. Vill ha med sig en hörna, får inte det, utan det är bra försvarsspel, riktigt bra försvarsspel av Kanada, bollen ut över kortlinjen, inspark Kanada.
1: Mm, vi ser också en ganska tydlig, som säga, ingrediens som vi inte såg då, om vi gör en sista referens till öppningsmatchen. Det var att man tog väldigt stora risker i uppbyggnadsspelet. Här är två lag som spelar överpress egentligen varje gång, och det är klart att då blir det också en duell och så blir det ett intensivt spel. Ingen vill hamna i det läget att man gör ett misstag och sen ligger en boll i eget nät.
0: Spel på mittplan för Bosniens del. Vidare ett inkast precis på mittlinjen. Det är lite skugga på den ena långsidan av planen, men större delen med tanke på hur lite tak och annat det finns på arenan i Toronto. Helt täckt i sol. Kommer bli tufft. Det kommer ju bli de här drickapauserna halvvägs in i halvlekarna. Det är ganska lång tid, för det har bara gått 6,5 minuter det här när Bosnien på nytt vinner duellerna på mittplan. Tar fram bollen så sakteliga på vänsterkanten med Kolasinac som misslyckas i passningsspelet och det blir inkast för Kanada istället. Kanada lite mer avvaktande kanske än den här framstormningen från början. Bosnien stenhårt in i duellerna, vinner boll igen. Inte en chans för Jonathan David att ta emot bollen innan han har en stenhård bosnier i ryggen som vinner de flesta. Är det fysiken igen här eller?
1: Ja, men dels det. Samtidigt så är det ju väldigt tätt, ska jag säga, mellan lagdelarna. Det är två lag som vågar hålla upp. Ingen av dem som har liksom någon form av rädsla att här kommer vi nog bli frånsprungna, så att vi behöver ta lite djup. Så att tittar man på hur lagen rör sig så är det väldigt liten yta som egentligen innehåller alla spelare på planen då.
0: Nya stenhårda kamper på mittplan. Nya tillfällen för Bosnien att vinna de där stenhårda kamperna. Ganska överlägsna inledningsvis i närkampsspelet. Laget från Bosnien-Herzegovina som fastnar lite grann på mitten igen. Det har varit väldigt mycket spel just runt mittcirkeln. Nu försöker Kanada på högersidan. Det är ett ganska bra spel, men det är ett väldigt aggressivt försvarsspel från Kolasinac också. Så är väl till slut bollen ut över sidlinjen. Kolasinac vinner inkastet. Buchanan blir lite putt på den assisterande domaren. Tyckte inte alls att det var något inkast för Bosnien i det läget. Bollen balanserade på sidlinjen. Nu är bollen i spel igen. Den är uppe i luften. Den är uppe på mittplan. Bosnien försöker ta sig framåt. Får med sig ytterligare ett inkast. Men då är Demirovic lite för mycket vilja. Kommer lite för högt upp i plan och får kasta tillbaka bollen.
1: Ja, fick backa 2 meter och
0: då vill han inte kasta, utan då vill han bli kastad till istället.
1: Domaren Teo Figuera fick se onda ögat. Bosnien helt klart intresserad av att ha ett högt tempo här i inledningen.
0: Snart 9 minuter in i första halvlek. Lite fördel Bosnien, säger jag. Vad säger du?
1: Ja, men det tycker jag nog också. Framförallt, som du har varit inne på lite grann, lite bättre i närkampsspelet om vi får säga så. Lite tydligare också med vad man vill göra. Man vill ju spela in de, vad ska man säga, lite längre bollarna på sina storvuxna anfallare, Lukic framförallt och Demirovic vid hans sida, men också Kanada stått emot ganska bra, men det dyker ju ner en hel del bollar där, så att de känns väl synkade att första delen av matchen kommer se ut så här i alla fall. Man sätter forwards i spel och så försöker man vinna, vad ska man säga, den andra bollen som kommer från den första situationen.
0: Nu har de misslyckats med det i några sekunder, för Kanada har flyttat upp spelet och nu kommer det där långa inkastet igen från Miller, det som skapade lite oreda förra gången. Han hade ett inkastläge från närmast exakt samma position som man har det nu, 10 minuter in. Första halvlek, långt inkast för Kanada och Miller kastade mot första stolpen igen. Nickas upp i luften av bosnisk spelare, hamnar utanför det bosniska straffområdet och Kanada får börja om nere hos Krepo, målvakten som gärna går väldigt långt ut i sina helblå målvaktskläder, sätter en crossboll ut på vänstersidan. Oj, vad fin det var. Till Miller i höjd med straffområdet. Miller längre bak till Eustachio och så lugnar Kanada ner det. Klokt kanske med tanke på den bosniska intensiteten. Men de kommer inte särskilt mycket framåt, de kanadensiska spelarna, med Kone på mittfältet centralt som vill styra spelet. Sätter upp läget här möjligen och så är det Bosnien som försöker bryta alla passningsvägar. Gör det också fint. Här kommer Bosnien på vänsterkanten. Nu går det undan och så är det en rejäl fällning och det är matchens första gula. Och Kolasinac vädjar efter ett hårdare domslut. Han kanske tittade på matchen igår där det kom röda kort i, nej, kanske inte i motsvarande läge, men han tyckte nog att han hade kunnat komma loss där.
1: Jo, absolut. Det är en, vad ska man säga, en bollvinst efter att missad passning på bestyr, men tacklingen är på mittlinjen. Den är visserligen ganska brutal, den där bensaxen, men det där är ingenting man får mer än ett gult kort för så här i matchinledningen.
0: Celtic-spelaren Alistair Johnston är det som får det där gula kortet efter att ha hyfsat rejält tryckt ner Amar Memic i Bosnien-Herzegovina och så gult kort och så noterar vi det. Det har gått snart 12 minuter. Memic sitter kvar i det varma gräset i Toronto, får dricka, snabb dricka langning till stort sett alla bosniska spelare ute på plan när Memic sitter kvar. Intrycket när vi har spelat en 12-13 minuter av matchen?
1: Ja, men att om den här matchen kommer fortsätta på det här sättet, om vi säger så, med egentligen bara kampfysik och väldigt tätt, så kommer Kanada få det väldigt svårt. De behöver få ner bollen och, som säga, få lite mer passningsspel och framförallt lite mer rörelse än vad man lyckats med här i inledningen. Då kommer å andra sidan Bosnien-Herzegovina också få svårare att spela sitt spel. Just nu är det en matchbild som passar dem väldigt bra.
0: Frisparken misslyckad, slås mot Lukic, men han får inte alls någon vidare träff med skallen på den bollen. Bosnien vinner bollen igen i offensivt läge. Bosnien trycker på här strax utanför det kanadensiska straffområdet. Kanada springer snabbt ner, ställer sig i sina defensiva positioner. Bosnien med bollen på högerkanten och så är det svagt passningsspel av han unge Bajraktarevic, 21-åringen från PSV Eindhoven, som gör att Kanada bryter och får med sig ett inkast. Ser man att de kanadensiska spelarna i det här fallet, Richie Larea, vill dra ner på tempot lite översköljda av Bosnien i inledningen av matchen. Larea försöker också vinna några meter, får tillsägelse av Dobarteio, kasta bollen någon gång. Det har ju varit mycket prat om det där med att fördröja fasta situationer. Vi har fortfarande inte sett på de här två matcherna något gult kort för det i alla fall.
1: Nej, samtidigt tycker jag inte att jag tycker att det är bra att inte domarna börjar överdriva det där direkt och peta. För det är typ en sån situation som en övertänd domare kan gå in och peta i och så vidare. Utan det måste ändå finnas en rimlighet. Inget av lagen kommer att börja maska vid 0-0 i matchminut 14. Liksom. Så att jag tycker att det måste man säga, hittills i alla fall fungerar på ett bra sätt.
0: Bosnien försöker bygga spel via Benjamin Tahirovic, misslyckas med det. Kanada kommer tillbaka in med bollen i det bosniska straffområdet och ser det ganska vågad rensning av just Benjamin Tahirovic rakt upp i luften där bollen hade kunnat hamna på något väldigt otäckt ställe för bosnisk räkning, men den gick över mål och hörna igen för Kanada.
1: Ja, fyndigt av Kanada som tar ett snabbt inkast, får in den bakom backlinjen, så kommer den där snitt under bakåt. Tahirovic på rätt plats. använder smalbenet.
2: Jag tror det.
1: Säger. Ja. Lite svårt att kontrollera. Han får den utanför målramen i alla fall.
0: Hörna den här gången, andra gången för Kanada, den här gången från höger. Vi vet att Bosnien är bra i luften, därför spelar Kanada en låg hörna mot första stolpen. En variant, sen lyfts den in i andra läget. Nickas ut ur straffområdet av kanadensisk spelare, nickas ännu längre ut av bosniska spelare som vill vända på spelet. Så slår man bollen rakt i ryggen på domare Tejo, argentinaren. Och då blåser han ju såklart av spelet. Det ska man göra när domaren träffas av bollen. Och så är det lite skratt och goda miner mellan Katic och Moharemovic och just domare Tejo om att, ja, förlåt, säger Tejo. Jag bröt ert anfall, men sånt händer.
1: Ja, jag tycker att det är härligt också. Spelarna har lite glimt i ögat. Och sen slår en passning i den riktningen där domaren befinner sig. Det är klart att träffas han av den så är det knappast domarens fel.
0: Nej, det hade varit illa.
1: Ja. Ett litet garv där ute finns det plats för också.
0: Kanada lite problem i egen backlinje. Derek Cornelius, men han löser det bra. Kanada vänder spelet centralt. Poné med en jättefin passning framåt för Kanada. Här kan läget komma. Och så är det en passning istället för ett skott. Hur tänkte Olof Vassé i det läget? Han passar i alla fall ut bollen ända ner till hörnflaggan. Han kunde ha skjutit. Men Kanada behåller greppet utanför straffområdet. Bollen hårt in där och ännu hårdare ut ur det bosniska straffområdet. Skulle han ha skjutit där, Olof Vassé?
1: Men jag tycker nog att han gör helt rätt. Han är för långt ut för att kunna såra därifrån, tycker jag. Han letar efter det där inspelet, vad ska jag säga, ytan mellan målvakt och backlinje. Kanske efter marken då skulle man ha haft den där för att göra det enklare för sina forwards att komma åt den. Jag tycker ändå att Kanada har helt klart sin bästa period här nu. Sista 2-3 minuterna av de här snart 16 vi har spelat, det är en rejäl höjning.
0: Miller för Kanada med bollen, tillbaks till Kone strax utanför straffområdet, tillbaks till Miller som söker sig ner på sin vänsterkant någon meter utanför straffområdet, rycker ner inlägget, kommer det bra slaget, men det är återigen bosniska spelarna som är oerhört starka i luften, men Kanada behåller greppet, nu är det tryck i Toronto, här kommer Kanada i nästa läge och så är det så där. Här kommer läget och så är det räddning av Vasilij, vilken chans för MA-nationen att ta ledningen med en fin räddning av Vasilij.
1: Ja, jättefint. Man flyttar upp massvis med folk. 6-7 stycken i offensivt straffområde för Kanadas del. Och när bollen väl dimper ner där så... Ja. Kommer ju avslutet...
0: Jonathan David.
1: Ja, visst är det det. Ja. Jonathan David som kommer till det där. Såg väldigt högerfotad ut, ska jag säga. När avslutet kom med vänsterfoten. Rullar ju. Knappt styr fart på Vasilij som...
0: Men han är helt ren, det finns ju inga försvar.
1: Det är på rull i höjd med straffpunkten och där ska man nog kunna begära mer oavsett om det är höger eller vänster fot som får användas.
0: Jonathan David, Juventus striken som gjort flest landslagsmål av alla kanadensiska fotbollsspelare på här sidan. Där hade han kunnat göra ett till, nämligen det 40:e, men reprisbilderna ger dig rätt, Jon. Det är... ja,
1: man kan skjuta var som helst utom precis där. Det blir väldigt enkelt för Vasilij som bara lägger sig ner och plockar den där. Lite närmare stolpen måste vi kunna. Det där är en sån där chans som forwards inte kan somna på natten efter matchen när man har missat en sån chans. För den där är, jag brukar säga, 100% nära i alla fall.
0: Och räddning alltså av Nikola Vasilij i det bosniska målet. Matchens bästa chans, överlägset, och som du mycket riktigt påpekar kommer efter en fin kanadensisk period efter den här fina bosniska perioden som var större delen av inledningen.
1: Ja, men precis, och anstormningen har man ju, måste man, i alla fall för tillfället nu, rätt ut lite grann. Börja spela bollen efter marken och det är också där man tar sig fram då.
0: Och precis lika jämnt som vi förutspådde är det. Mycket kamp ute på plan, men också ett hyfsat rent och fint spel även om Alistair Johnston i Kanada har blivit varnad. 18 minuter in, 0-0 mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina som har ett inkast på egen planhalva. Skickas upp mot Kanadas, där Cornelius kommer lite på mellanhand, klarar inte riktigt ut det där. Då kan det möjligen bli läge på högerkanten för Memic, han som fick så ont för en stund sedan, upp och hoppa med honom. Ser pigg ut igen, Kanada har bollen efter Memic misslyckade mottagning. Så är det ganska tuffa närkamper den här gången. Det är Kanada som är de bäst i dem. Och så försöker man få fram bollen till Olof Vasilij. Får det också till slut. Nu är Kanada bra. Miller på vänsterkanten finns. Han får inte bollen för den är lite för klenslagen den passningen. Vilket läge hade blivit för Miller in mot straffområdet. Han får inte bollen. Bosnien bryter. Bosnisk spelare får dessutom ont. Och det blir inkast till Bosnien-Herzegovina. Nu spelar ju Kalle jättebra.
1: Ja, jättefint. Men man har ett par tillfällen där man spelar sig väldigt fram, långt, alltså väldigt vackert fram. Och så, vad ska man säga, får man en mittfältare, förblir motståndarens mittfält. Och sen har man, i min värld, ganska gott om plats att spela in bollen på. Men två gånger om så har man misslyckats med det. Fastnat på Bosnien försvarare då, som självklart ska ha en eloge för det. Men här har man haft två gyllene lägen att komma med frilägen för Kanadas del.
0: Bollen i spel igen, ingen fara med Berettarvic i Bosnien. Kanada, nu är det Kanada som vinner varenda närkamp. Märklig matchutveckling först för Bosnien. Nu trycker kanadensarna till bättre, men de blir av med bollen på mittplan. De vitklädda bosniska spelarna kan storma fram på högerkanten med Berettarvic, som får en rätt tuff tackling av Larea, som tycker att han går på boll. Vad tycker Jon?
1: Ja, men går han på boll så måste det vara hörna. Och han menar att han går på boll, och ändå så vill han ha insparken, så att jag vet inte riktigt hur han får ihop. Han träffar ju helt klart spelaren väldigt mycket. Jag tycker att det är korrekt som det blir. Han är på bollen först, men spelaren är ju också till en hörna.
0: Hörna för Bosnien, första hörnan. Jon har varnat för deras skicklighet på fasta situationer. Hörnan ska komma från höger mot de långa bosniska spelarna. Mot det första stoppet, lyckas i mål för Bosnien! 1-0, fasta situationer är grejen för Balkanlandet.
1: Ja, väldigt, väldigt fint skruvad. Kort om första stolpen och sen en liten touch. Och sen för andra gången på fast situation. Förra gången var ingen utdelning. Den här gången full pot för Lukic, som är där med Kalufsen. Och hinner före Derek Cornelius och de andra rödklädda försvararna.
0: Jovo Lukic, han som i denna match alltså petar nationalklenoden Dzeko. Här får han i sin blott fjärde landskamp nicka in sitt första landslagsmål i en VM-premiär. Vilken grej för Lukic!
1: Jag ser glädjen i hans ansikte när reprisbilderna rullar här. Det är klart att det är stort, och det är en sån där... Vad ska man säga? Det är svårt för försvarande lag när man har sitt gäng av spelare att ta hand om. Och det blir ju så att ja, jag är 1,80, jag ska ta hand om en som är 1,90. Och de blir stående bredvid varandra. Lukic klart längre, för det är egentligen det han gör. Han håller borta sin försvar och bara står och är längre och nickar in den där bollen.
0: 1-0. Kanada måste ju verkligen akta sig extremt noga. För
1: ja, men så är det ju.
0: Misslyckas ju hela tiden i de här kamperna.
1: Efter att man har tagit över matchen egentligen, spelar väldigt, väldigt bra, så kommer den där, vad ska man säga... När Bosnien sticker upp då helt enkelt, gräver fram en hörna och så visar man hur sylvassa och farlig man är där.
0: Jovo Lukic till vardags i den rumänska ligan. Han är 27 år, det är en sån här late bloomer-karaktär. Blir bra sent i karriären, alltså bara tidigare gjort tre landskamper, inga mål. Nu får han göra ett, och här håller han på att kunna göra ett till, va? Han hamnar i en brottningsmatch och är så när på att mer eller mindre komma i ett friläge mot Defogerol. Han är tänd nu. Nu är hela Bosnien supertända, superladdade. 1-0-ledning. Drickapaus i Toronto. Efter 22 minuter. Bosnien leder mot hemmanationen Kanada med 1-0.
2: Uppsnacket fotbolls-VM. Varje morgon, hela gruppspelet.
3: Och sen inför varje slutspelsomgång.
2: Du kommer vara i USA.
3: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten, och det är ju i den här podden.
4: Orättvist dömd straff.
2: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff. Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
3: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.

0: Eternity med Kimberley här i VM Sport Extra.
1: Radiosporten från fotbolls-VM med Andreas Mats och Jon Persson.
2: Och kanske framförallt huvudrollsinnehavarna nere på plan i Toronto, hemmanationen, värdnationen Kanada och Bosnien-Herzegovina. Ett Bosnien-Herzegovina som leder med 1-0 i VM-premiären i Toronto. Det har gått 27 minuter snart av matchen, spelarna. Och gräset har fått vatten. Man passade på att vattna gräset och vattna spelarna samtidigt.
3: Ja, det var inte alls dumt.
2: En liten paus, men nu är spelet åter igång och det är Kanada som har bollen på högersidan. Vill ju såklart, måste göra mål på hemmaplan i Toronto. Det är ju en historisk fotbollsstad detta i Kanada. Aldrig tidigare har det arrangerats en VM-match i fotboll i det gigantiska landet där lite norr om oss i USA där vi sitter och tittar på matchen. Men än så länge, ja, de har skapat ett jätteläge, Jonathan David med ett blek skott i ett fint läge. Men nu har de en frispark här när de kan lyfta in bollen mot det bosniska straffområdet. Har ju i och för sig haft väldigt svårt att vinna höjddueller mot de resliga bosnierna. Här kommer frisparken från Kanada för höger. Slås lågt. Det kanske är en fiffig idé. En bosnisk spelare går omkull. Ingen åtgärd från domaren. Och sen här är det fint spel av Kanada. Skott kommer. Bosnien som kastar sig, täcker, får bort bollen. In med den i straffområdet igen. Bosnien som nickar bort den ut till ett inkast för Kanada. Smart att slå låga frisparkar in mot det här jättelika.
3: Man märker ju att det är helt klart någonting som man har pratat om, att man inte bara chippar upp den där bollen och låter den falla ner i straffområdet, utan varenda hörna, varenda frispark så finns det en tanke bakom. Ett par hörnor har vi sett redan och kommer efter marken. Och det här fallet också, en som hoppar över, vill ha ner backlinjen lite grann och så letar man efter hålet som då blir när Bosniens backlinje faller. Så helt klart någonting som Kanada har observerat.
2: Kanada med den amerikanske förbundskaptenen Jesse March som en gång i tiden fick sparken från Leeds och har varit i ett knippe MLS-lag. Han har varit i tyska Leipzig. Det är en hyfsat rutinerad herre i alla fall, March, som nu ser sitt Kanada skaffa sin tredje hörna i matchen. De två tidigare lågt slagna mot högresta bosniska försvaret. Det finns ju en snubbar som Derek Cornelius som skulle kunna knoppa in en hörna. Den här gången blir det mycket riktigt en högre hörna. Den hamnar utanför straffområdet för läge i vänsterdelen. Och så väntar han alldeles för länge, Jonathan David, med att skjuta. Och så blir det väl...
3: Det är vänsterfoten igen nu på det. Ja, det tar lite för lång tid. Travet är lite orent. Ja, men lite så. Och sen tycker jag att han gör det bra i nästa läge sen när han bromsar av och som att säga, får bosningsspelare i ryggen och sen faller han och så får man en frispark i bra läge istället här precis utanför straffområdet åt långlinjen till då.
2: Mm, den är ganska djupt nere. Det är väl inte något skott. Ja, kanske en högerfot kan skruva in den. Vinkeln är ganska dålig, men Bosnien väljer ändå att ställa två gubbar i muren. Hårt, lågt, gissar jag. Här kommer frisparken för Kanada. Den är hårt slagen, men bakåt i banan istället. Och inget vidare för Kanada i det läget. Vill ha ett skott utifrån, får inte det. Bosnierna försvarar sig bra. Miller tar tillbaka bollen för sitt Kanada. Helt klätt i rött i värmen i Toronto. Nu spelar de fin fotboll strax utanför Bosniens straffområde. Försöker lobba in bollen där. Det är ingen bra idé, det vet vi. Mot långa mittbackar i Bosnien. Och så är det jättebra hemjobb av Jonathan David som vinner tillbaka bollen när Bosnien hade tänkt att kontra på den kanadensiska attacken. Och så är det kanadensisk boll igen på mitt plan. Halvtimme snart spelad. Toronto är spelplatsen. Fotbolls-VM. Kanada ligger under på hemmaplan med 1-0 mot Bosnien. Här kommer Miller igen. Han är pigg på sin vänsterkant. Han söker sig inåt. Får inte ett skottläge och passningen är för klent slagen. Och utsatt aggressiva, tillräckligt aggressiva Bosnien kan bryta och så slutar det hela med bosniskt inkast på mitt plan. Men det är ju kul fotboll. Ja, båda lagen vill bara framåt, framåt, framåt. Inte stå och dutta i sidled på någon mittplan. Inte.
3: Men nu ser man också. Första inledningen tyckte jag att Bosnien kanske var lite bättre, lite intensivare, vann mer dueller. Så tycker jag att Kanada kom in i det på ett väldigt bra sätt. Det är de som står för spelet, det är de som står för passningarna. Och det är det som jag ska, som blir en viktig faktor när, och som säger, de yttre förutsättningarna i form av värmen här då kommer bli en faktor helt klart. Så att... Kanada är på rätt spår tycker jag. Jag måste säga att jag inledningsvis imponeras över bollbehandlingen spelare för spelare, men också lagspelet. Hur pass mycket tålamod man har när man rullar runt bollen, flyttar sin motståndare för att sen då slå till. Och det handlar ju också om att man vet att Står vi och chippar in bollar i straffområdet? Det kommer vi inte göra några mål på, utan bollen måste in, men den måste in hårt och helst brösthöjd och neråt då. Så att jag tycker Kanada trots underläge spelmässigt gör det bra.
2: Statistiken ger dig rätt. De har det största bollinnehavet. Nu är det Miller igen som tar sig fram på vänstersidan. Så väntar man lite för länge med att slå in passningarna mot det offensiva straffområdet. Där kommer bollen från Cornet. Den är bra slagen mot den bortre stolpen. Men det finns ju ingen kanadensare där och nickade. Men Kanada behåller bollen i offensivt straffområde. Och så är det en panikrensning av Moaremovic hela vägen ner på kanadensisk planhalva. Och nu är det tryck igen. Men då får de passa sig för de där bosniska kontringarna som gav en hörna för en stund sedan när Bosnien gjorde mål. Här lägger för Kanada i offensivt straffområde, skott över. Måste ju bli bättre avslut där. Olof Asie som kommer in från högersidan i straffområdet. Och så skjuter han en meter någonting över i fint läge.
3: Ja, men han gör det jättefint. Det är ju stark i kroppen. Väntar in sin försvarare Muharemovic. Och sen en liten tick trycker till honom. Ut på läktaren, inget fult alls överhuvudtaget, utan axel mot axel, och sen kommer han ju in fri där. Men det är det där läget igen där vänsterfoten är det som bjuds, så det är den han måste ta avslutet med, och där har ju faktiskt inte Kanada lyckats så här långt halvtimmen in i matchen.
2: Men skapat chanser har de gjort.
3: Ja, det har de verkligen.
2: Mer och mer Kanada i matchen, men det är Bosnien som leder. Dryga halvtimmen in i första halvlek vid en premiären för Kanada på hemmaplan i Toronto som stormar fram helt rätt på planen. Röda kläder även på de stora läktarna i Toronto, runt 44 000 åskådare. Och så en liten blå bosnisk klick som har tagit sig hela vägen till Kanada för att följa det här gänget som tog sig vidare till VM via först straffseger i playoff mot Wales och sen inte minst straffseger mot Italien, som det kommer talas om länge i Bosnien-Herzegovina, när de alltså slog ut storheten Italien, förhindrade Italien för tredje gången att ta sig till VM. Nu då, ett långt kanadensiskt inkast mot Bosniens straffområde och så hörna.
3: Ja, Bosnien har ett stort problem som jag tycker man har. Två rätt rejäla forwards i både Lukic och Demirovic, men man använder dem inte, man lyckas inte använda dem. De tvingas väldigt långt ner när Kanada rullar fram och tillbaka, så man vänder och vrider på Bosnien nu. När Bosnien vinner bollen så är den för långt ner. Man behöver de två längre upp. Jag hoppas att man kan våga, som sagt, i alla fall stanna kvar med en spelare av de två där uppe.
2: Hörnan av den högre karaktären, då vet ni som har följt den här halvleken att då vinner Bosnien höjdduellerna. Full fart framåt på vänstersidan för Memic som tar upp bollen en bit in på offensiv plan. Han vinner ett inkast, och det var precis vad Memic och hela Bosnien och hela Herzegovina ville i det läget, lugna ner den här bastanta pressen som Kanada har satt in nu. Efter, ja före också egentligen, men kanske framförallt efter det bosniska ledningsmålet som kommer den 21 minuten genom Jovo Lukic, som alltså ersätter legenden Dzeko på topp för Bosnien i den här matchen, även om vi nog kommer få se Dzeko kanske om Kanada kommer in målmässigt i matchen. Annars får han nog vila och sparas till matchen mot Schweiz som är nästa uppgift. Det är ju Qatar och Schweiz också i denna grupp B som det handlar om, där Kanada är värdnationen och kvalificerad till VM via det. Hårda, tuffa kamper precis på mittlinjen. Det är Cornelius som trycker till Demirovic lite väl hårt i ryggen. Demirovic får inte frispark, utan det blir bara inkast i det läget för Bosnien. Snart bara 10 minuter kvar, första halvlek, 1-0 till Bosnien mot Kanada. Bosnien som spelar ett inte särskilt bra passningsspel just nu. Kanada kan lätt bryta, får med sig ett inkast. Ute på högersidan, kastas in ner mot högersidans Buchanan som väl får han också inkast då. Ja, det går om. Det var väl lite för långt fram kanske. Kastas bak i banan istället av Kanada. Bosnien kryper ner, hela laget på egen planhalva som du var inne på. Demirovic och Lukic får hjälpa till i försvaret, kan inte anfalla. Kanada rullar runt bollen ganska snabbt. Här är det Cornelius som har den, så sätter Bosnien lite press. Då tvingas Kanada ner tillbaka mot egna straffområdet. Klurar de ut där, det blir väl en längre boll från Cornelius upp mot Miller. Miller, fin boll framåt i banan. Nu stormar de fram igen. De kanadensiska spelarna med Cornet. Cornet, den liksom centrala mittfältskuggen som styr det kanadensiska spelet. Han både vinner boll och han får fram boll.
3: Ja, absolut. Gjort det väldigt bra inledningen.
2: Sassuolo-spelaren, bara 23 bast faktiskt. De pratar ju i Kanada om det här som den stora kanadensiska fotbollsgenerationen. Och då är alltså inte ens Jonathan Davis med i den här matchen. Eller Alfonso Davis är med i den här matchen för att någon känning på Alfonso Davis är det. Men de klarar det i alla fall spelmässigt bra även om det är Bosnien som leder. 37 minuter, det är i princip bara kanadensiskt bollinnehav. Här kommer en ny längre boll upp mot Miller i straffområdet. Nickas bort av Bosniens försvar. Bosnien har inte mycket boll och så kommer Corné med en fin brytning igen när Bosnien försöker spela upp sig i planen. Corné är stenhård. Urstark med bollen, går inte att ta den ifrån honom. Styr ut bollen på vänstersidan, gör den här. Kommer Miller ner mot kortsidan, tar sig förbi en bosnisk spelare, lobbar in den i straffområdet. Men enkelt fångat för Nikola Vasilj i Bosnien.
3: Dräller ut den, va?
2: Det du hör nu, Rem?
3: Ja.
2: Drällde han ut den? Det är ett magnifikt kanadensiskt tryck just nu i Toronto. Bosnien, hela laget i princip hela tiden på egen plan och i eget straffområde. Och här kommer Kanadas femte hörna i matchen från vänster. Det ligger ett mål i luften för kanadensarna mot den bortre stolpen. Där fanns kanadensiska spelare. Cykelsparksförsök från David. Och ny hörna, va?
3: Ja, det är en ny hörna.
2: Det är lite hans situation,
3: ja,
2: också på.
3: Han täcker bara ut den trots att han är möjlig. Han känner ju att han själv är sist på den här bollen och har all möjlighet i världen att dra ut den där. Det är klart att det är mycket, mycket bättre att få ett inkast emot sig än en hörna. Lite tveksamt agerande.
2: Kolasinac som hade lite arm närheten av bollen i alla fall. Men ingen vargranskning var det verkar i Toronto. Istället den sjätte kanadensiska hörnan. Cornelius försöker nå den i luften i det bosniska straffområdet. Och Bosnien som bara skickar bort den. Och det är 45 ja. Minuter plus 7 minuter i den här halvleken. Det blir tufft för Bosnien om de ska försvara det här hela vägen in.
3: Ja, absolut, så är det. Samtidigt så är det nu någonstans där man har spelat vid 39:e minuten i alla fall att spela, så någonstans är det så här, okej, men då kan man acceptera det kanske, för man har det här halvtidsvilan och ser fram emot det och justera lite grann. Helt klart ett Kanada som fortsätter spela, tycker det är väldigt bra, håller tempo i bollen hela tiden, låter bollen göra jobbet.
2: Oj, här kommer Buchanan i jättefart på högersidan och så blir det väl ytterligare en kanadensisk hörna. Det blir det. Vilken speed han har där, Buchanan, Villarreal-spelaren. Han har ju varit i Inter och varit också snabb. Här får han fram den sjunde hörnan. Eustachio ska slå den. Har väl inte hänt jättemycket på de kanadensiska hörnorna hittills. Vad händer på den här? Den är högt slagen. Cornelius nickar ner den. Miller tar hand om den. Miller på vänstersidan strax utanför straffområdet. Slår den mot den bortre stolpen. Där finns ju bara högresta bosniska försvarare. Corné fångar upp den igen och så blir det en ny hörna.
3: De är i skruvstädet här. Nu är det en... Hänger de på repen, Bosnien i försvarsspelet, kommer inte ur eget straffområde. Trots att de vinner första duellerna så kommer bollen tillbaks gång på gång och försvarar målet väldigt bra, så långt i alla fall. Men fler chanser Kanada får såklart, så kommer den sitta där förr eller senare.
2: Det är svettigt nu.
3: Ja.
2: Åttonde hörnan blir en kort variant. David får den. Eustachio får tillbaka den. Hamnar hos Kone på utsidan av straffområdet. Kone försöker spela lågt in i straffområdet. Misslyckas med det och så nickas den fram. Där fanns Jonathan David. Han når inte bollen. Ut med den från det bosniska farliga området. Hamnar där omedelbart på nytt. Och så är det en misslyckad nedtagning av Jonathan David i straffområdet. Möjlig offside-situation. Men han får ändå inte med sig bollen utan bosniska målvakten Nikola Vasilj har den.
3: Jag måste säga att han ändå gör det väldigt bra. Det är otroligt svår boll. En sån där boll som är 25 meter upp i luften och vänder och så kommer ner. Han försöker få den att dö på foten men lyckas inte fullt ut.
2: Bollen för första gången på väldigt, väldigt länge ute på, eller inne på den kanadensiska planhalvan. Där är det ganska lätt för de kanadensiska spelarna att avväpna bosnierna. Det gör de mycket elegant, spelar lite triangelspel strax utanför sitt eget straffområde. Larreja, han som var olycklig och orsakade den här hörnan som Bosnien nickade i mål, är det som kommer ut med den. Och så är det väl tufft från bosniska försvaret när Kanada vänder spelet. Frispark Kanada.
3: Ja, men det är jobbigt för Bosnien. Det kommer upp med alldeles för lite folk för att ens få fast bollen här. Två ute på högerkanten mot fem röda spelare, så blir man av med den. Och sen är Kanada väldigt, väldigt skickliga, tycker jag, på att spela loss bollen. Man är väldigt stort självförtroende när man spelar runt den, spelar triangel som du sa och kommer därifrån.
2: På nytt bollen i kanadensisk ego. Vi spelar i den 42 minuten första halvleken, men det är Bosnien trots det massiva övertaget spelmässigt för Kanada som leder efter det där målet efter 21 minuter av Jovo Lukic. Och det är klart, de måste ju vara någonstans också väldigt nöjda. De försvarar sig ganska väl, eller väldigt väl. Och de leder, men de måste ju ändå känna någonstans att så här kan ju inte resten av matchen se ut. För att då ringer det ju.
3: Ja. Bara stryka under på den.
2: Sergej Barbares, förbundskapten i Bosnien. Vad tror du han tänker på inför halvtidsvilan?
3: Jag sitter och tittar på högerkanten, Barakirovic, om han är han högerback eller höger mittfält. Ibland får jag känslan att han kliver ner och spelar med en fembackslinje nu. Så ser det ut i alla fall, så är min känsla. Sen om det är, vad ska man säga, trötthet, att han inte orkar upp eller att man har gjort den taktiska justeringen. Det är lite för tidigt för mig att säga i alla fall, men så är min känsla att man hamnar väldigt långt ner just nu. Och det är klart att det bidrar ytterligare till att Kanada har stort initiativ i matchen, trots underläge.
2: Två och en halv minut kvar upp till 45 och tilläggstidsförkunnelse. Kanada och Miller med ett långt inkast högt upp, nickas bort av bosnisk försvar som så många gånger tidigare. Derek Cornelius i Kanada nickar in på offensiv del igen och så är det höga, höga bollar, svårt att göra något vettigt av dem. Sparkas upp i luften, nickas ner. Bosnien kommer loss med den och nu kommer det 3-mot-3-läge för de vitklädda läget. Bosnien ut på vänstersidan kommer Memic får i alla fall med sig ett inkast och lite lugn och ro på offensiv planen. Va? Får en klapp i ryggen där av Kolasinac. Ja. Tyckte att Memic gjorde det bra.
3: Ja, som har varit med länge. Det är klart att det fanns ett 3-mot-3-läge som du säger, Andreas. Och då vill man ju såklart, ska man gå för det eller inte? Han väljer väl halvdant att gå för det, men får i alla fall med sig ett inkast högt upp. Och en tillfällighet att flytta upp laget och andas lite. Och ni ser att nu tappar man bollen och sen dräller man lite med den. Det är klart att man behöver, vad ska man säga, vila lite grann på offensiv planhalva.
2: Har den eget lag också kanske. Oj, ett skottförsök från en 25-30 meter. Någonting från Tahirovic, men det är ju högt över och ganska mycket utanför också. Och inspark för Kanada. Dryga minuter kvar, ordinarie tid, första halvlek. Kanada ligger under på hemmaplan mot ett Bosnien som kämpar. Och så är det tuff tackling djupt inne på Kanadas planhalva mot Derek Cornelius. Domare Tejo går dit och fiskar upp det gula kortet som hamnar hos Demirovic som försöker vinna tillbaka bollen. Och då är han ju alldeles för hård.
3: Ja, Cornelius spelar iväg bollen och sen kommer tacklingen in i kropp och framförallt dobbar mot insidan. Helt onödigt skulle jag säga. Men också en liten sån där, när man får spela forward och bara jaga en halvlek. För det är i princip det har handlat om.
2: Lite frustration,
3: ja,
2: eller?
3: Ja, men lite frustration, men framförallt trötthet som gör att man också har så här dålig beslutsfattning och kanske inte den bästa tajmingen i aktionerna.
2: Bollen i VM-premiären, hemmapremiären för Kanadas del, är inne på som vanligt, höll jag på att säga, bosnisk planhalva. Men det är ett läge Bosnien som tar hand om den, men så kommer ju Kanada omedelbart tillbaka. Så är det bra brutet och så är det en bosnisk kontring ut på Bajdakterevic på högersidan som springer mot Larreja. Och det är Larreja som är starkast i den här kampen, får med sig stora applåder från hemmapubliken i Toronto när han täcker ut bollen till inspark. Glada kanadensare applåderar och det var ju bättre försvarsspel av Larreja när han orsakade den här hörnan som gav målet.
3: Ja, verkligen.
2: Han tog det lite lugnare nu.
3: pratade alldeles nyss om Bajkterević ute på högerkanten i Bosnien. Ja, nej, men han är nog fortfarande mittfältare. Höger mittfältare säger nu efter att fundera någon minut. Men vi såg ju den här duellen också. Oerhört trött han är efter att ha sprungit upp och ner på den där kanten. Orkar ju inte ge kanadensiska försvaret en match överhuvudtaget när löpduellen och duellen kom.
2: Men nu är det skönare för de bosniska spelarna, för de har den. De har den dessutom i ett offensivt läge, försöker få in den i Kanadas straffområde. Går ingen vidare, och så är det väl nya gula kort på bosniska spelare som visar lite frustration, och då är det målskytten Jovo Lukic som får det när han försöker vinna bollen. Han kommer lite högt upp i foten, men var det verkligen en varning?
3: Ja, det där är ju ingen varning.
2: Nej.
3: Absolut inte. Horribel varning ska jag säga. Men,
2: den var hårt dömd.
3: Ja, men alltså, den är ju hårt och helt felaktigt dömd. Två spelare som går in på exakt samma sätt, träffar bollen exakt lika mycket, och sen trillar den ena spelaren. Det betyder inte att den andra ska få en varning. Nej, stort misstag igen, annars tycker jag bra domarinsats.
2: Båda de bosniska anfallarna nu med gula kort. Öppna möjligen för Edin Dzeko i den andra halvleken, vi får väl se. Men det har varit lite mer Bosnien nu i slutskedet. Fyra minuters tilläggstid, en och en halv av dem är avklarade. Bosnien lite mer bollinnehav nu. Kanada fick ingen utdelning på det där jätteövertaget de hade i säkert 15 minuter. Och nu får Bosnien känna på bollen lite grann i alla fall i slutskedet av den första halvleken. Och framförallt, de leder ju fortfarande matchen. Det är ju det allra viktigaste. Kanada kan väl få ha hur mycket boll de vill, tänker bosnierna.
3: Ja.
2: Det är vi som leder.
3: Jag tycker nog att du är... Alltså det är nog ganska mycket mer än en kvart, säger jag, Andreas. Det var första 10 kvarten där som det var lite Bosnien-Herzegovina. Då tyckte jag att de hade initiativet. Sen tycker jag att det nästan har varit Kanada för hela slanten. Så att bra för Bosnien att få komma upp lite grann här på slutet och känna att jo, absolut, kan vi bara slå den där första och andra passningen så kan vi absolut också flytta upp hela laget. Så att det är det som är lite grann nyckeln för dem, tycker jag. Lite för mycket bortslagna bollar tidigt i planen och... Då dör energin lite grann mot ett såklart helt taggat Kanada och mot ett spelmässigt väldigt bra Kanada i första halvleken.
2: Kanada som nu försöker igen i slutskedet av den första halvleken att till exempel få be sig sin nionde hörna. Det får de inte, för bollen studsar fel sida hörnflaggan till ett inkast. Det kastas långt in i Kanadas straffområde. Nickas ner bollen. Den studsar lite, spelarna fram och tillbaka emellan, och så kommer ett skottläge. Och så är det en skottteckning av Kolasinac som ger den där nionde hörnan i den första halvleken. Det är ju synd att de är 10 cm kortare då, som du säger att de är, än vad de bosniska spelarna är. För de har inte haft några jättebekymmer med att ta hand om de här hörnorna. Oavsett om de har varit lågt eller högt slagna. Du ska den slås från höger, Stakio som vanligt slår det mot straffpunkten. Cornelius nickar, men ja, det var en meter över.
3: Mm. Alla långa hörnor man har slagit från högersidan så har man slagit på exakt samma sätt. Ganska mycket skruv ut mot straffpunkten, och där vill man ju ha... Derek Cornelius som möter dem där, har en spelare framför sig som också gör lite extra plats åt honom. Men det här är första gången man överhuvudtaget får träff på en sån hörna, och Cornelius då som står för den träffen. Men
2: titta på det, sen borde han väl nästan ha fått den där på mål. Det var ett riktigt fint läge.
3: Värdet bättre öde, som man brukar säga.
2: Det är ingenting kvar av tilläggstiden. Den är nämligen slut, den första halvleken lika så. 1-0 Bosnien. Jon Persson, vad ska Kanada hitta på i den andra halvleken för att göra sitt andra VM-mål i VM-historien?
3: Jag tycker att Kanada gör jättemycket bra, måste jag säga. Luras inte in, man har mycket boll, men luras inte in i det här att man kan stå och trampa på bollen och känna sig självsäkra med den, utan håller ett högt bolltempo hela tiden. Och jag tycker att man ser att när de spelarna rullar av planen här nu så är det ganska pigga kanadensiska spelare, för det var det kul, de har spelat offensiv fotboll. Och Bosnien som har betydligt tyngre steg. Så att för Kanada handlar bara om att fortsätta på samma sätt. Chanser har de ju definitivt grävt fram.
2: Och trevligt och kul att
3: titta på. Verkligen.
2: 1-0 Bosnien efter de första 45 mot Kanada.
4: Andreas Mats, Jon Persson har sett den här VM-matchen, den historiska, på kanadensisk mark, men underläge för värdnationen. USA ska ju spela i natt deras första match i detta VM. De är också värdnation hemma mot Paraguay. Vi ska prata mer om det om en stund med Daniel Alling, internationell korrespondent på Sveriges Radio. Ekot ska ni också få här i den här pausen.

0: Kan ha på var det där hospitalet, Markoolio och Tommy Körberg, Sverige som ju spelar VM-premiär mot Tunisien tidigt måndag morgon. Det är paus i mötet mellan Kanada och Bosnien och Herzegovina. Jovo Lukic har gjort matchens enda mål. Bosnien leder med 1-0. I natt så är det dags för USA.
1: I natt är det dags för värdlandet USA att spela sin första match i fotbolls-VM. Paraguay står för motståndet och Los Angeles är spelstaden. Och nerverna verkar vara under kontroll inför premiären på hemmaplan, om man får tro USA:s Timothy Weah.
2: We're kind of at the stage where a lot of us are in our, you know, second World Cup, so we know how to kind of manage and balance, you know, our emotions and everything. I think, you know, the most important thing is to not get too high and not get too low.
1: Att försöka balansera känslorna i nyckeln, säger Timothy Weah, som hoppas att USA kan bjuda hemma publiken på en show.
2: You know, we're just focused on the main goal, and that's to start well and you know, put on a show for our supporters.
1: Men fotbolls-VM i USA kommer att inledas utan Donald Trump på läktaren. Presidenten representeras istället av utrikesminister Marco Rubio, som får se nationen kicka igång mästerskapet mot Paraguay klockan 03:00 i natt svensk tid.
0: Rapporterade Cecilia Marco.
3: Ja, och det-

0: och generalsekreteraren för FIFA Infantino, med all den dramatik som finns kring USA i världspolitiken. Nu när USA, värdlandet som har klart flest matcher där finalen spelas och så vidare, det är klart att när de kliver in i turneringen, då tycker jag man måste säga att VM börjar på allvar. Och det blir otroligt intressant att se hur laget tas emot, hur Rubio tas emot på läktarna och naturligtvis och hur stämningen blir bland fansen. Blir det några demonstrationer utanför och så vidare? Ja, ikväll, eller rättare sagt imorgon bitti svensk tid, så börjar VM för mig i alla fall på riktigt allvar ur den aspekten.
1: Hur tror du att det kommer låta och hur kommer allting tas emot?
0: Ja, jag tror att som vi hörde spelaren säga här, alltså på Tapp och Show, det är ju väldigt viktigt för amerikaner och det kommer säkert bli det. Någon form av showkänsla ändå. Det var ju väldigt lyckat VM på många sätt när det var den 94 och man vill ju upprepa den succén. Och, ja, en sak som blir intressant blir att om USA vinner den här matchen och spelar bra, blir det då det som man brukar kalla för i USA för rally around the flag syndrom på något sätt, att då samlas amerikanerna kring det här amerikanska fotbollslandslaget. Förlorar de, hur blir det då? Märks den här polariseringen mer då i USA? Om de vinner, märks den mindre? Det blir också väldigt intressant. Om de vinner den här matchen så tror jag att Trump kommer liksom sola i glansen av en sådan seger. Så här finns väldigt många sådana frågetecken kring USAs första match, tycker jag. Hur kommer det bli på läktarna och hur blir resultatet? Och om USA vinner, hur använder man det i den, vad ska man säga, diskussion, propaganda, vad man nu ska kalla det, som finns kring VM?
1: Det känns ju som vilken nation än USA möter så kommer det finnas en politisk spänning i dagens läge. Men just att möta Paraguay, hur kommer det vara?
0: Ja, vi har ju rapporterat väldigt mycket om USAs nya säkerhetspolitiska strategi som har gått ut på att man ska, vad vi har kallat för Don Roe-deklarationen, det vill säga att man ska återigen dominera eller liksom säga bestämma över den västra hemisfären. Och det betyder ju nordamerikanska och sydamerikanska kontinenten, och där ligger ju Paraguay. Och historiskt sett så finns det ju mycket antagonism och spänning mellan USA och de latinamerikanska länderna. Men här mellan just USA och Paraguay är det inte riktigt så. Paraguay är ett av de länderna i Sydamerika som har en regering som samarbetar väl med Trump-regimen, har en egen regering med president Peña som är väl vänligt inställd till Trump. Så är det ju inte i flera andra länder i Sydamerika som vi vet. Venezuela, vi vet alla vad som hände där i början av året. Kuba är det väldigt mycket diskussion kring. Panama och så vidare. Och skulle USA så småningom möta Brasilien i VM, då skulle vi ha en politisk match mellan USA och stora Brasilien, Sydamerika, som är mycket mer politisk än den här matchen. Så den här matchen är mindre politiskt laddad när det gäller ett sydamerikanskt lag än vad det skulle ha varit med flera andra länder. Och det är ju intressant i sig, tycker jag. Det bor inte heller så väldigt många personer med bakgrund i Paraguay i USA som kommer, jämfört med personer som kommer från flera andra sydamerikanska länder.
2: Det finns ett scenario också där USA får möta Iran senare under mästerskapet. Du rabblar ju alla nationer som de har någon slags känslig relation till. Det här att Trump inte är på plats i natt, att han inte är på första matchen som brukligt, hur ska man tolka in det?
0: Jag vet inte riktigt hur man ska tolka in det. Han kan ju inte vara på allt. Han blev ju utbuad här på den här matchen New York Knicks, alltså basketfinalen. Möjligen har han dragit lärdom av det igen. Det här är en väldigt demokratiskt dominerad delstat, alltså Kalifornien, Los Angeles. Han kanske inte behöver det en gång till. Han fyller ju dessutom 80 år på söndag och ska ha den här UFC-matchen, alltså den här kampmatchen framför Vita huset, och det är möjligt att det tar all förberedelsetid för honom. Dessutom är han ju mitt uppe i förhandlingarna med just Iran om någon form av avtal som gör att antingen Hormuzsundet öppnas eller att man på något sätt lugnar ner situationen där. Så han är väldigt upptagen med annat. Men jag kan inte riktigt avgöra hur man ska tolka det, men uppenbarligen är han inte på plats. Men om USA skulle vinna den här matchen, då tror jag mycket väl att vi kan få se honom på USAs nästa match.
1: Spännande i morgon bitti att ta del av efterspelet då, när USA möter Paraguay i natt svensk tid 03:00. Det är då VM drar igång enligt Daniel Alling, internationell korrespondent i Sveriges Radio. Eller hur?
0: Ja, alltså i den här aspekten som vi har pratat så otroligt mycket om inför det här VM:et, alltså Donald Trump.

0: den internationella politiken och det geopolitiska fotbolls-VM som många, många pratar om, med viss rätt.
1: Tack för ikväll. Vi hörs vidare under detta fotbolls-VM. Från det till en uppdatering från Ekot och Veronica Mitrevska.
2: Och vi börjar med att Ukraina och Moldavien får formellt inleda de första förhandlingarna om anslutning till EU. Det rapporterar Euronews. Det enade samtliga EU-länder om ikväll. De formella förhandlingarna startar på måndag i Luxemburg. Genombrottet uppnås sedan Ungern hävt sitt veto mot förhandlingarna i förra veckan. Och inför att det svenska fotbollslandslaget ska spela sin första match i VM i Amerika så laddar polisen på hemmaplan upp för att folk ska samlas och titta på matcherna. I Göteborg kommer fler poliser att vara närvarande ute på stan. Josef Fantabi är operativ samordnare för polisinsatser i Göteborg City.
3: Under vissa datum där, ja, kopplat till Sveriges matcher framförallt, då, så är vi, har vi tagit ut en extra resurs som ska arbeta kring samlingar, samlingsplatser där allmänheten kommer komma och titta på fotbollen helt enkelt.
4: När Ekot frågar Sveriges polisregioner är det ingen som har startat en större regional insats med anledning av mästerskapet. Det är upp till varje lokalpolisområde att ta höjd för stora folksamlingar. Anders Lindberg är kommunpolis på Södermalm i Stockholm.
5: Normalt sett fredagar och lördagar när det partas på helt i Stockholm så ökar ju våldsbrotten. Man slåss i korvköer och allting. Alltså, men jag tror historiskt sett att landslagsmatcher, landskamper inte alls skapar liksom samma supporterproblematik som andra inhemska matcher kanske gör. Så att jag tror att det kommer bli lugnt.
2: Reporter Klara von Jägerfeldt. Och polisen har beslagtagit en större summa pengar från en person som skulle resa utrikes från Arlanda flygplats. Polisens presstalesperson säger till Expressen att det handlar om ett femsiffrigt belopp. Personen fick resa vidare men misstänks för penningtvättsbrott, alternativt näringspenningtvätt.
1: Tack för det. Tack för det, Veronica Mitrevska, som har varit med oss under VN Sport Extra kvällen och uppdaterat Ekonyheterna. Om en stund så är det dags för den andra halvleken i fotbolls-VM och kvällens match mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina. Det är ledning för Bosnien med 1-0. Jovo Lukic är det som är matchens enda målskytt. Det här handlar om grupp B där imorgon Qatar och Schweiz spelar.

0: La Copa de la Vida med Ricky Martin.
1: VM-musik, det ska det vara när det är fotbolls-VM, den andra halvleken i grupp B-mötet mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina har precis dragit igång i Toronto, där väldigt många åskådare fortfarande är ute vid korvköer och ölköer och andra köer. Det har faktiskt inte fyllts på alls i den kanadensiska jättearenan här när den andra halvleken redan har dragit igång, och faktiskt med ett bosniskt avslut från Demirovic, ett skott från kanten som väl inte var några jätteproblem för Krepoj, det kanadensiska målet, att ta hand om. Vi har med oss från den första halvleken i den här matchen på förhand väldigt jämnt. Det är Bosnien som leder med 1-0 genom Jovo Lukic efter bosniska lagets enda hörna i den första halvleken. Då knoppade Lukic in den där bollen, och nu måste ju Kanada framåt.
2: Ja, så är det. Samtidigt sansat skulle jag säga, för lyckas man skaffa sig den typen av matchbild som det var i den första halvleken, största delen i alla fall, så ligger man ju såklart bra tillfället till att börja med kvittera den här matchen. Men det är också så att vi konstaterar att det behövs inte så mycket för Bosnien för att man ska kunna hota. Jag tänker framförallt på huvudspelet, och det som man gjorde sitt mål på kan ju gå väldigt fort där, bara man får läget då.
1: Oj, här är det dribblingskomp från Kanada-bollen in i straffområdet, och jätteräddning av Vasil som får bort inspelet från Olovasi, där han tar bollen med sig på det som gamla farbröder kallar kurrehamrinvis nere vid kortsidan. Tar hans förbi med några kroppsfinter, skickar in bollen. Det blir jättefarligt om inte Vasilij hade fått tag på den. Kanadensiska trycket fortsätter långt. Inkast in i Bosniens straffområde. Nickas på sedvanligt sätt, det vet vi som har följt den första halvleken, bort därifrån av det resliga bosniska mittförsvaret med Katic och Moharemovic. De nickar bort det mesta som kommer i deras väg från luften. Knepigt ingripande sen av målvakt Vasilij, som skickar bort en väldigt enkel bakåtpassning ut till ett nytt kanadensiskt inkast på högerkanten för den vindsnabbe Buchanan. Buchanan, hårt slaget, lågt slaget inlägg, väck med den från bosnisk sida, och som bosnisk, eller i alla fall ett bosniskt försök till spelvändning upp mot Bajraktarevic, men han hinner inte den bollen utan han hamnar i den kanadensiska backlinjen istället. 3 minuter in, andra halvlek, Bosnien leder mot Kanada. Kanada med hemmaplansfördel, tycker du att de har dragit någon nytta av det där?
2: Avvaktaren där, hoppsan.
1: Lång kanadensisk
2: situation.
1: Boll upp mot Vasilij och mot Olovasi som kolliderar precis i hörnet av straffområdet. Vad säger domaren i dig om det där?
2: Ja, som jag uppfattar situationen, målvakt som kommer långt ut i sitt vänstra kryss, då får man säga, på straffområdet. Och visst är det väl en löpduell med Jonathan David, va?
1: Ja,
2: Vasilij är målvakten, precis. Och Jonathan David, och som båda går på bollen. Jag upplever ju att kanadensisk spelare är först på den där bollen och att den går ut till inspark, men blir ju nerboxad då av målvakten. Jag gissar att det här är en fråga för VAR. Jag skulle behöva se en repris också.
1: Du får en repris nu.
2: Ja, precis.
1: Det är dessutom nog...
2: Ja, det är nog en offside kanske inblandad tidigt i den där också. Det kommer ju ingen signal såklart. Och sen har vi en nick. Nej, det är nog tvärtom. Det kanske är målvakt som är först på den där bollen.
1: Han boxar både boll och huvud på Olovasi, va?
2: Ja, absolut. Nej, men ingen straff. Absolut ingen straff.
1: Vasilij, målvakten i Bosnien, ligger kvar. Olovasi har rest sig upp. Bosnien får ett litet spelavbrott. Samtidigt som vi nog kan misstänka att Kanada tänker ta sig in i den här halvleken samma virvlande anfallstempo som de ofta använder i den första. Men de har svårt att göra mål.
2: Ja.
1: Det är oerhört svårt för det kanadensiska laget. Skapade ju framförallt, hade ju Jonathan David ett jätteläge. Helt fritt skottfält i straffområdet, men klent avslut, och Vasilij kunde rädda det. Nu spelet igång igen. Ja. Det blev en bosnisk frisparkare där.
2: Han fick frispark emot sig. Han så fick en box i huvudet, alltså, David.
1: Oj, Liam Miller på vänstersidan. Det är jättefint sprunget av honom, men Vasilij kommer ut igen när Miller försöker hitta fram till Olovasi och den vänstra sidan av straffområdet. Men han är bra, Miller, på den kanadensiska
2: absolut.
1: Vänsterflanken.
2: Ja, absolut. Vi har inlett strålande här i den andra halvleken också.
1: Spel på mittplan då med Bosnien som för några sekunder får ha bollen innan de drar på sig ytterligare en frispark. Medin Demirovic får passa sig. Han är ju varnad sedan den första halvleken, anfallaren i Bosnien. Och inga byten ska vi berätta om, för att det är fortsatt ingen Edin Dzeko på plan i Bosnien. Här kommer Kanada på vänstersidan igen med Miller i kamp med Demic, högerbacken i Bosnien. Demic försöker trycka undan. Miller nere vid den vänstra hörnflaggan. Slutar väl med ett nytt kanadensiskt inkast. Då vet vi att det finns spelare i det laget som kan kasta långt. Väljer kanske den kortare varianten den här gången med Larea. Larea in mot straffområdet. Bort kickat av bosniska försvarare, bara till kanadensare. Här kommer Miller igen på den där vänsterkanten, spelar in den till Eustachio, centrala mittfältaren som tvingas tillbaka lite grann i plan, halvvägs nu in på offensiv planhalva. Så kommer Cornelius med ett fint slaget inlägg. Fint, fint, men han kommer ut Vasil och fångar det.
2: Det var väldigt lätt att ta sig fram så här tidigt i halvleken. Kanada har väldigt flinka fötter på många av spelarna där framme, och det blir som att de kommer lite för långt ifrån bosniska spelarna.
1: Buchanan, han den snabbe på den kanadensiska högerkanten, vill få med sig ytterligare en kanadensisk hörna. Får inte det, utan det blir istället en inspark för Bosnien. Ser du några förändringar, några taktiska förändringar så här långt i den andra halvleken som är 7 minuter gammal?
2: Nej, det tycker jag nog inte att man gör. Lite tidigt också att kanske säga det, men helt klart två lag som kommer ut och spelar spelare för spelare som man gjorde den första, men också taktiskt så som det ser ut även det som är den första halvleken.
1: Det är fortsatt väldigt högt tempo i den här matchen. Jon och jag som fortfarande har lite grann matchen igår på näthinnorna nere i Mexico City, där det var ett helt annat tempo och så mycket sidledsspel, så att
2: det här är ju till det bättre då, ska vi säga, mycket högre tempo. Vi ser också att solen är på väg ner bakom läktaren, så att nu är snart halva planen täckt av skugga. Nej, men det kommer påverka i slutändan här att det blir skillnad att spela i sol kontra skugga.
1: Fint spel av Kanada på vänsterkanten. Ut med den till Miller. Miller söker sig upp mot straffområdets gränsen. Eustachio, nu spelar Kanada jättefin fotboll och bollen i ribban! Bollen i ribban efter ett nära självmålsförsök, höll jag på att säga. Det är ju vanvettigt nära att den bosniska spelaren skickar upp den i eget mål, och så skickar den upp den i ribban istället. Efter ett fenomenalt spel av Kanada på vänstersidan.
2: Ja, väldigt, väldigt fint när man tar sig fram. Det är vänsterbacken Larea som är hela vägen fram. Bredsidan vid sidan av målvakten som är på den med sin vänsterfot. Och sen istället är det väl vänsterbacken, ja, exakt. Kolasinic som är inne och via hans fötter också. Ja, jag vet inte, ändå är han ju oerhört skicklig, eller så hinner han inte reagera. Men styr upp den där ribban i alla fall ut. Och sen så när då i omställningen ett bosniskt läge, men kanadensisk spelare offrar sig, tar det gula kortet för att få stopp på den.
1: Galet nära självmål. Han har, alltså, hur mycket tur kan man ha?
2: Friläge.
1: Här är det friläge för Bosnien. Här kan det bli 2-0. Blir inte det, för att Krepo kommer ut och räddar läget när Demirovic helt ren efter att kanadensiska försvaret gått bort sig galet mycket.
2: Ja, nu svänger det åt båda hållen här, men en lång boll som Derek Cornelius missbedömer helt, nickar istället för att nicka bort den, nickar han och friställer Demirovic som faktiskt är helt fri med målvakten. Målvakten kommer ut, får en höger fot på den där bollen och ska ju såklart vara hörna. Jag vet inte vad han bestämde sig för till slut, men han ändrar sig till hörna till slut. Ja, absolut.
1: Var det lite halvnära straff också när han kommer ut där?
2: Jag tycker inte, eftersom han tar bollen, räddar bollen och sen i rörelsen river ner spelaren, så tycker jag absolut inte att det är straff.
1: Men pass på nu, bosnisk hörna, vi vet vad som hände förra gången, då blev det mål. Nu nickas den upp i luften och Kanada kommer ut med den ur eget straffområde. Men nära igen, och nu är det kanadensisk omställning. Det är ett virvlande tempo i Toronto. De är vana vid att titta på hockey i den här staden, och det är nästan lite hockeyfotboll just nu, för det går från den ena sidan till den andra. Det är bara framåt, framåt, framåt som gäller för de båda lagen. Miller på högersidan plötsligt, och då kan han inte alls slå lika fina inlägg som han gör från vänstersidan, utan han slår ut en övermål och inspark Bosnien. Och jag har fortfarande Kolasinic rensning upp i egen
2: ribba. Ja, den är otrolig. Ja, små marginaler i den såklart, men uppoffrande spel, och det är faktiskt en liten, liten touch där också på Vasil, målvakten, först då via vänsterbacken Kolasinic. upp i ribban. Det är ju marginaler på Bosniens sida helt klart i den här situationen.
1: Sead Kolasinac, Atalanta-backen. Han får gå och köpa en lott eller något efter den här matchen om de ska fortsätta på det här sättet. Han kommer Kanada på nytt in i straffområdet. Inspelet från David mot Ole Vasi. Och Vasilj är där och fångar den med hjälp av sitt försvar. Och de stormar. De har ju bara en blick, de kanadensiska spelarna. Och det är framåt. Finns inga bakåtpassningar. Det finns inga sidledspassningar. Bollen ska fram. Men då såg vi också att det kunde bli ett läge för Demirovic för en stund sedan när de flyttade upp hela laget på offensivt plan. Eller i princip?
2: Ja, det är inte helt självklart att bara för att man spelar bollen framåt så blir det målchanser, men Kanada måste jag säga kommer närmare egentligen för varje läge som kommer här nu, och ett Bosnien som fick vila kvarten, dryga kvarten till och med, men nu har vi ute 10 minuter här och ja, det är en del spelare som redan börjar hänga på knäna, så att jag tror att vi kommer få se byten, och här har vi då det där inkastet som tar för lång tid för Bosnien och så snabb pipa och sen kanadensisk boll istället, ny regel.
1: Tur flyt Kolasinac, han som alltså satte den i ribban för en stund sedan, väljer såklart i läge 1-0 för sitt Bosnien 11 minuter in i andra halvlek att ta god tid på sig, men så där god tid tillåter inte. Domare Teljo att Kolasinac kan ta och kanadensiskt inkast fick vi se det också. Sen lite oordnat spel överhuvudtaget på mittplan ute på andra sidan, den bosniska högersidan för ett bosniskt inkast.
2: Det är precis så där regeln är tänkt att användas. Kolasinac som ser trött ut, väldigt trött, går, plockar bollen som han har gjort hela sin karriär. Helt plötsligt får han inte göra det längre, utan då kommer pipan och så får han ställa om istället. Och det är klart att det kommer ju ge en effekt i form av att spelet blir snabbare.
1: Lite kvickare.
2: Ja. Absolut.
1: Nu är det måste spela det som väl är Tahirovic som har satt sig ner för att knyta dojerna efter en närkamp där skosnöret gick upp. Det tillåter domare Tejo. Det ska gå snabbt, men det gör det inte. Det är svårt att knyta skorna ibland. Testa cardboarden nästa gång. Här kommer frisparken från Bosnien från mittplan upp mot den bortre delen av det kanadensiska straffområdet. Kan det bli ett skottläge för Kolasinac som väljer att skicka bollen högt. Han vet var han har sina högresta anfallare. Och så en märklig bortboxning av Krepo i det kanadensiska målet som tajmar det helt fel och skickar ut bollen till en hörna när han ska boxa bollen framåt.
2: Det vill man inte göra mot Bosnien, va?
1: Nej.
2: Det har ju gått mindre bra vid ett tillfälle hittills i alla fall, och så när vid något tillfälle ytterligare.
1: Tredje hörnan för Bosnien. Se upp nu Kanada. Bosnien leder i den 59:e minuten med 1-0. Här kommer hörnan från höger. Den slås nära mål och den slås mot mål och den nickas av Muharemovic, men över. De är stenfarliga på fasta situationer, Bosnien. De vinner ju alla nickdueller i princip.
2: Kontraster hur man slår hörnarna också. Bosnien, vad ska man säga, slår en hög hörna gång på gång. Och så vet man att får de bara tajma där inne så kommer bosniska spelarna komma högst på den. Och precis tvärtom det för Kanada som vill snärta in dem så lågt som möjligt.
1: Kolasinac med ett nytt inkast. Spännande att se om man kastar snabbare den här gången. Det gör han. Han kastar in den på Kanadas planhalva. Men det är Kanada som kommer loss med bollen. Det är trippelbyte på gång i hemmalaget Kanada. Snart timmen spelat i Toronto. Och det är Bosnien som leder trots det ganska mäktiga spelövertaget för hemmalaget Kanada. Men här kommer Bosnien på nytt. Bra brutet av Derek Cornelius som skickar ut bollen på vänstersidans Miller. Han är framgångsrik. Han sätter in till Eustachio. Centralt på offensiv del ut på vänsterkanten. Nu spelar de sig fint framåt här. Här är Corné som var så himla bra i den första halvleken. Han stannar upp lite grann en 12 meter utanför straffområdet. Ut med den till Miller igen på vänstersidan och så försöker man med en riktigt fint inspel till vänsterbacken Larea som har tagit en offensiv position, men de löser det där bosnierna och de är trots att det är så väldigt väldigt mycket kanadensiskt övertag boll så känns de ändå, de känns ju inte osäkra i försvaret.
2: Nej, det skulle jag inte säga heller, utan
1: de är inte särskilt stressade.
2: Nej, precis, men det är en fin balans det där också mellan att vara avslappnad och för avslappnad.
1: Trippelbytet i Kanada ska ske samtidigt som ett dubbelbyte i Bosnien. Ser vi nere vid de båda lagbänkarna, men bollen är i spel i form av... Nej, nu kommer det där bytet ändå. Då blir det Kanadas byten som förkunnas först. Man plockar ut Miller, gör man det? Var det så fiffigt? Mm. Han som varit så oerhört bra på den där kanten.
2: Ja, här är ju nästa regel då, som man får se att Miller bara försvinner ut över närmaste långlinje. Har ju 10 sekunder på sig att lämna planen när man blir utbytt. Nu mer.
1: Ja, precis. För annars får den som ska komma in vänta en halv evighet, va?
2: Så är det.
1: Miller, Buchanan och David har spelat klart för idag. David anfallaren, Miller och Buchanan. Det är båda ytterkanterna man byter. Och så ska vi veta att Armin Gigovic, som vi ju känner från hans tid i Helsingborg, kommer in för Bosnien. Det är en oerhört massa byten samtidigt. Jacob Scheffelberg, spelandes i Los Angeles, kommer in istället för Miller i alla fall. Gigovic kommer in istället för Basic. Det är ju ett mittfältsbyte det i det bosniska laget. Och samtidigt som vi försöker administrera det där så är ju spelet igång igen. Det är ju egentligen viktigare än att vi tjatar om en massa byten. Men Armin Gigovic in nu alltså efter dryga timmen för Bosnien. In också med Bazdar istället för Lukic. Målskytten tar man ut. Han är ju varningsbelastad, så att det kanske finns en sån tanke där. Sen var det väl ytterligare kanadensiska byten också, va?
2: Ja, var fullt sjö att hänga med där.
1: Ja.
2: Får se om de ändrar någonting eller om de bara, jag ska säga, spelare för spelare. Det ser inte ut som att man gör några större förändringar i strukturen.
1: Bollen är i spel, bollen är i det bosniska straffområdet där två bosnier går omkull. Tahirovic till exempel. Och så buas det för att publiken tycker att det är filmningar från de bosniska spelarna. Det är ganska tuffa närkamper. Det är Gigovic som får en armbåge av David Promise David rakt i ansiktet. Och det är klart att det gör lite halvont.
2: Ja, han gjorde någon sån där tecken om att Gigovic filmade. Jag tror att han...
1: Det visar ju reprisbilden.
2: Att... Hade han sett reprisen hade han nog inte gjort den gesten, om vi säger så.
1: Ali Ahmed kommer in på Kanadas högerkant istället för Buchanan där ute. Och det är just Ali Ahmed som har bollen, chippar den vidare framåt. Kommer Kanada med hyfsad fart, får med sig ett inkast. Bosnierna jublar när Tahirovic bryter ut den här bollen till ett inkast. De är laddade nu, de är tända. Bosnien-Herzegovina-spelarna, de leder i den 64:e minuten med 1-0. Men nu är det läge för Kanada, kanske för en kvittering. In med den i straffområdet. Läget kommer och så kommer skottet och så blir det bara en fösning. En lite lätt fösning från... det är väl nyinsatte. Ja. Promise David från den belgiska ligan som är stor och stark och får med sig bollen, men han får ju inte tillskottet.
2: Har ju en enorm räckvidd och är ju rejält lång, och vi har ju sagt det hela tiden att när det kommer till längd så är det Bosnien som är betydligt längre än sin motståndare. Han bryter ju det mönstret, kan vi säga. Enormt stor spelare.
1: Mm, men de måste börja skapa riktigt heta läge nu, hemmaplans kanadikerna. Det är inte några jättebekymmer än så länge för Nikola Vasilj i det bosniska målet när lägen har kommit från helt rödklädda kanadensarna, utan avsluten. De kommer fram till avslut, men sen blir det liksom inget.
2: Nej, var lite kraftlöst, och största läget av alla får väl ändå säga att Jonathan David hade där den första halvleken från nära, nära håll. Bollen som rullande är väldigt fint till honom, och avslutet var ju otroligt tomt.
1: Kommer de igen, Kanada, på högerkant, på vänsterkanten med Larea, spelar snett inåt bakåt till Stacke och så skjuter. Bra skott, men den seglar utanför den vänstra stolpen. Stacke vill att det ska vara någon slags träff från bosnisk spelare på bollens väg utöver kortlinjen. Får med sin hörna, men det får han inte, utan inspark för Bosnien.
2: Ja, spelar väldigt fint. Kanada tar sig på kanten hela vägen ner till hörnflaggan nästan, och så kommer man liksom nästa passning snett bakåt ut i andra vågen, och därifrån har vi flertal tillfällen kommit till avslutet. Det här är ett väldigt bra avslut, ska vi säga.
1: Oj då, Gigovic skänker bort bollen till Kanada på mittplan, men Kanada kan inte göra något vettigt av den gåvan, utan Bosnien tar tillbaka bollen i nästa läge. Vill anfalla, men Samet Bazdar som har kommit in på topp istället för Jovo Lukic, han som gjorde mål, får inte tag på den bollen, utan Kanada tar hand om den på nytt. Vänstersida anfall, det har de gillat. Det är jättefint av Schaffelberg, in med bollen i det bosniska straffområdet. Nico Rensning på mållinjen. Bosnien har enorm medgång i eget straffområde med något som kunde ha blivit ett självmål, blev en ribbträff. Och här nickas bollen undan på mållinjen när Kanada är oerhört nära att kvittera till 1-1.
2: Ja, vi ska säga att han står där, så det är ganska gott om tid för honom att ta bort den där bollen. Det är inte alls lika dramatiskt egentligen som den första, men ändå på mållinjen som Kanada når liksom hela vägen fram, men har svårt att sätta pricken över hit där.
1: Nu har de med sig en frispark på offensiv planhalva. Inte något skottläge därifrån, utan man sätter istället snabbt igång bollen ut på högersidan. Ali Ahmed in i straffområdet, så får de tag väl på bollen snett innan bakspelet kommer. Bollen är fortsatt i läget här, och det är massvis med kanadensiska spelare som försöker nå det där inspelet, men ingen når det, och det blir bosniskt inkast på andra sidan. Nu är det tryck igen. Nicken från Promise David är ju så oerhört nära att gå mot mål, men gör det inte. Eller Oluwasi är det som nickar, och bortnickat av bosnisspelaren någon halv meter framför mållinjen. Vilka lägen.
2: Hoppsan, sticker de upp.
1: Kommer Bosnien på högerkanten när Kanada har högt ställt försvar. Bajraktarovic in i straffområdet, får han något skottläge. Nej, det är jättefint försvarat av Larea i det läget, men Bosnien får tillbaka bollen i hög lyra in mot Bajraktarovic, men han kan ju inte få träff alls på den. Han är en av de inte så långa bosniska spelarna, så det blev ingen nickläge. Då kommer Kanada istället, och då stiger jublet i Toronto. Ut med bollen till Ali Ahmed på högersidan. Ahmed tittar upp, försöker spela en stickare in mot straffområdet, och nu faller spelare till höger och till vänster, och alla kastar sig. Det är intensivt nu i Toronto. Det går stenhårt i närkamperna, och det är Kanada som belönas med en frispark i det här läget.
2: Ja, först på de flesta bollarna. Naturliga skäl, de som har stått för den mesta bollen i havet och de som har spelat fotboll. Det är Bosnien som mest har försvarat sig sedan ledningsmålet. Och just nu väldigt mycket frisparkar runt bosniska straffområdet.
1: Norwich-spelaren Ali Ahmed är det som ska slå in bollen. Gör det där, det nickas som så många gånger tidigare bort av det bosniska försvaret. Och slitvärgen Kolasinac tar hand om den nere vid hörnflaggan, och så får han en liten lätt dutt i ryggen av Schaffelberg, och Kolasinac har varit med, minst sagt. 76 landskampen, han lägger sig med och får en frispark, och då är det dricka paus igen. Planen ska vattnas, spelarna ska vattnas. Det är Bosnien som leder efter 69 minuters spel med 1-0 mot Kanada.

0: My number one med Helena Paparizou här i VM Sport Extra, där den stora frågan är: när ska Kanada göra mål?
1: Precis, för det är snart bara kvarten kvar mot Bosnien. Ett Bosnien som leder med 1-0. Detta är Kanadas tredje VM. De har varit med två gånger tidigare. På dessa sex matcher har de gjort ett mål. Och de har ju fortfarande inte gjort något idag. De har heller aldrig följaktligen vunnit en VM-match. Och nu när de ska för första gången få spela på hemmaplan så ligger de under mot Bosnien med 1-0. Men de spelar fin fotboll och de har fortfarande goda chanser att väl möjligen pricka in det där målet, även om det är Bosnien som nu efter drickapausen har i alla fall det första anfallsförsöket in på offensiv planhalva. Pigga av vattnet de har fått i sig, de är helt i vitt klädda bosniska spelarna. Skickar in en lång boll upp mot Bajtarević på högersidan. Tas om hand istället av kanadensare. Och så är det fortsatt väldigt intensiva närkamper. Spelare som går in med vad de har, det vill säga ganska mycket muskler. Och så blir det en bosnisk frispark i mittlinjen när duktiga centrala mittfältaren i Kanada, Ismail Kone, är lite för tuff.
2: Ja, men han är fel här, ska vi säga. Det är klart att det där ska vara frisparkad in i bakkassorna och fäller mot sådana spelare. Men ta ett par steg bollen under armen och så talar om för domaren hur fel han tyckte att det där var. Och det där har ju verkligen domarna direktiv att sker det där ska varningen komma. Så där har han lite tur också. Men som du säger var det en av planens absoluta giganter.
1: Styrt och ställt. Mm. Vi påminner också om att Alphonso Davies, Kanadas i särklass största fotbollsspelare genom tiderna, han är inte med. TV-bilderna har zoomat in honom. Han är där. Han är visserligen ombytt och så, men han kommer heller inte att komma in. In kommer istället nya bosniska spelare i det här läget i den 74:e minuten. Bajraktarević som älgat omkring på högersidan har älgat färdigt. Det har även hans kollega på vänstersidan, Memic, som kanske inte har synts till lika mycket i spelet gjort. Men de är trötta förstås och blir i det här läget utbytta. Var det Sunic som kom in möjligen istället där? Det gick lite fort.
2: Ja, hur gick det där? Mm, det gick bra. Han tog sig för knät, tyckte jag. Så det blir man alltid lite sådär oattackerad spelare som trillar ihop. Kom på sig själv där att nej, det kanske inte gjorde så ont ändå.
1: Ivan Sunic mycket riktigt in istället för Bajraktarević på den ena sidan. Och så är det väl Alaj Begovic som kommer in istället för Memic. För detta Bosnien som leder med 1-0 mot Kanada. Hemna nationen, värdnationen som suktar efter sin första seger i ett världsmästerskap i fotboll. Och de har bara ett sätt att nå dit och det är att spela bollen framåt. Och det gör de ju visserligen hela tiden.
2: Ja.
1: Men vi måste ju verkligen berömma det bosniska försvaret.
2: Ja, absolut. Spelar ju bra efter förutsättningarna. De skulle behöva lite mer bollinnehav bara om de ska orka hela vägen här, tror jag. Och det är klart att spelarna är medvetna om det också. Tar de lägen de får och kunna spela runt bollen. Men det är också ett väldigt pikt och fräscht Kanada, känns det som. Trots att match är utpasserat 75.
1: Ja, mindre än kvart är kvar av ordinarie tid i Toronto. Och 1-0 till Bosnien. Vi har hyllat den kanadensiska centrala mittfältaren Ismail Kone. Vi måste ju också hylla högerkanten Kolasinac, vänsterbacken, ja. Kolasinac, nu fick jag rätt på det till slut. Han är så lugn med bollen hela tiden.
2: Ja, lite gammeldags i sin spel, man får säga så här, men lite mer så här klassisk ytterback. Tittar man på matcher idag så blir man ju lite fundersam ibland och tänker, varför måste man spela med tre centrala mittbackar? Jo, för att ytterbackarna kan inte försvara längre, så därför måste man göra det. Kolasinac är ju lite tvärtom. Kan ju både anfalla vara lugn med bollen som du säger och fortfarande vara extremt stabil i defensiva.
1: Kyle Larin kommer in för Kanada. Det är det där skedet av matchen när det gärna byts en massa. Olav Vassi som har haft väldigt många lägen men inte lyckats få bollen på mål. In istället med Southampton-spelaren Larin. 91:a landskampen, där finns mycket rutin. Nu går Kanada för kvitteringsmålet. Nu måste de snart känna nätet rassla i Toronto. Mållamporna blinkar bakom buren och allt vad man är vana vid att se i den stan. Det är väldigt svårt för Kanada att göra mål. Här, läget
2: är inte pass.
1: straffområdet. Där fanns ju store Promise David, men han når inte bollen. Och Larin fanns där också. Ahmed var det som slog passningen. Men du, Bosnien fixar det.
2: Du, Larin. Det är ingen liten pjäs det heller som skickar in. Så att nu ändrar man lite grann och så spelar man de två på topp där. Så att jag kan tänka mig ett Kanada som förändrar lite grann. Nu blir lite mer desperata i sin forcering här i slutet. De har verkligen satt upp spelare som kan matcha i det fysiska med bosniska försvaret.
1: Men då säger någonting inom mig att borde de inte ha gjort det från början?
2: Men det tror jag inte. Jag tror att
1: man måste ju veta alltså, för att
2: matchplanen har varit alldeles lysande. Man har spelat sig fram och sen har man inte fått den där bollen i nät. Men titta hur många stora chanser Kanada har haft. Så hur matcherna, visst, man ligger under matchen, det kan man såklart inte vara nöjd med. Men som matchen har sett ut, så som man spelar matchen, antalet chanser man har grävt fram och kaliber på de chanserna, så tycker jag absolut att Kanada gör en bra match. Sen blir det tajtare och tajtare här i slutet nu och då behöver man få in kvitteringsmålet och då ändrar man lite grann, tror jag. Nu har vi inte sett de där inläggen eller inspelen i boxen komma ännu, så det är fortfarande en spekulation att man sätter in lite större spelare att de ska komma.
1: Vi sätter Kone fart i alla fall, ett vägspel som når Larry som skjuter. I mål för Kanada. Han har varit på planen i en dryg minut där han med en yttersida sätter bollen i burgaven. Kyle Larry 1-1.
2: Vilket sätt han gör det på också. Står precis och väntar. Tittar på varandra. De forwards som vi nämnde. Larin tillsammans med Promise David står och tittar på varandra. Så tänker man, de väntar. Snart kommer inlägget. För det är två stora herrar. Och så kommer insticket på fötter istället. Och Promise David med en skön yttersida bara vinklar upp den. Till Larin som inte enkelt på något sätt får den där bollen. Utan behöver kontrollera den med en första touch. Kommer i sidled. Ingen offside ska vi säga att det här heller. Tar emot den, vänder på en femöring, håller bort försvaret och sen bara sveper in den där med en höger yttersida. Otroligt vackert mål av Kanada. Som vi väl ändå måste säga är välförtjänt av det här målet.
1: Pang sa det.
2: Jösses,
1: vilket avslut.
2: Här fanns det power du.
1: Kyle Larin kom in i den 76 minuten, i den 78 gör han Kanadas andra VM-mål i historien. Vilket inhopp och vilken glädje i Toronto. Mm. Där alla rödklädda hemmasupportrar viftar och vinkar överlyckliga över detta mål. Kyle Larin, ja kanske att han skulle varit med från början i alla fall. Vilken sanslös styrka han visar där. Det är inte en bosnisk spelare som kommer i närheten av honom.
2: Men han är ju en sån fysisk klump. Så han kommer inte nära honom som du säger. Håller bort det. Det är spelare på rätt position men ändå inte ens nära att kunna ta bort den där bollen. Gissar att det tar lite tid här nu för att VAR titta på det där målet, men det är absolut ingen offside, det kan jag säga direkt. Och ja, där är spelet igång också.
1: 80 minuten, 1-1 Kanada, Bosnien-Herzegovina. Nu är det drag i Toronto. Nu jublar kanadensarna, de har fått se det där målet. Nu kommer det bli intensiva sista 10 minuter. Vi vet även att Bosnien otroligt giftiga när de väl anfaller, ja. När de väl får lägen, när de kan vinna nickdueller på offensiv del. Där är de ju sanslöst starka. Men Kanada, det finns ju bara en väg framåt. Här kommer de igen, det är firma Larin igen som ger bollen till David. Larin och David, det är nästan Larry David, men Larin och David kan bli ett riktigt vasst vapen i slutskedet här av matchen. Jösses, vad ovisst det är nu. Vi sa det redan innan matchen, ovisst och jämnt.
2: Ja, nej, men absolut. Och oavsett hur det här slutar nu så kan vi väl säga att det ändå var rätt. Liksom, för att matchen har ju varit otroligt tuff och tajt med två lite grann olika spelstilar. Kanada som har varit, tycker jag, väldigt bra i matchen. Och får ju ändå utdelningen här till slut på ett jättevackert sätt. På många sätt och vis. Dels spelet, dels den fysiska kvaliteten när man sätter dit den bollen till slut då i nät.
1: Det går ju att göra mål, Kanada. Det är inte helt omöjligt. Och nu är det 1-1 och det är den 82 minuten. Och det är fortsatt stenhårt fysiskt spel. Det är fortsatt väldigt högt tempo. Det är en match som innehåller väldigt mycket härlig fotbollsdramatik på alla sätt och vis. Del skönspel, en del fina grejer, men framförallt kampspelet, de tuffa duellerna är det som präglade och det höga tempot som pågått faktiskt i 82 minuter trots solen och värmen i Toronto. Nu är det Bosnien som anfaller, ska väl egentligen ha med sin frispark, får inte det. Cornelius bryter ut med den på vänstersidan, passar det nu Bosnien för nu kommer de igen. De stora David och Larin i anfallet, och då blir de lite bekymrade och oroliga. Bosnierna skickar ut bara bollen till väl kanadensare ute på vänsterkanten. Det är stenhårda tuffa närkamper nu. Inga avblåsningar, inga frisparkar. En lycka till boll in på Kanadas planhalva. Nu får de försvara sig, det var ett tag sedan. Det gör de väl. Alistair Johnson med en lång boll, och så kan det bli ett läge på högersidan. Här kommer Kyle Larin. Hinner han före Vasilj? Det gör han inte. Bollen ut över kortlinjen och inspark Bosnien. Kanada-Bosnien 1-1, och till tredje minuten. Förväntningar, nerver, hopp, allting finns på läktarna i Toronto i det här läget, där de tycker att Vasil tar för lång tid på sig att skicka in bollen, och framförallt att Kolas Sinac sitter ner och har kramp. Då får man skicka in folk för att hjälpa. Det är ingen bra kompis som hjälper Kolas Sinac i det läget, utan man skickar in fysion, terapeuten, att fixa den där krampen. Och då måste ju Kolasinac av plan, och då kommer Kanada få ett, som man säger i Toronto, numerärt överläge en liten stund.
2: Ja, det är mest hockey i Toronto såklart, annars det är refererat till såklart. Kolasinac som, ja, de plockar av honom, ser ut som. Han drar sig åt lagkaptensbindeln, för det är någon annan som ska få ta på sig den istället nu.
1: De stora, starka benen och Sead Kolasinac har sprungit klart för idag. Hans 66:e landskamp.
2: Kramp i båda, det går inte.
1: Färdigt. Då får man skicka fram en ny back.
2: Jag sitter och räknar här. Nu har de några byten kvar, men det har de väl. Har bytts enormt,
1: jag tror jag. De bara har gjort, ska vi se, tre, va?
2: Ja, exakt. Ja, Kanada som har snurrat också. Det var min spontana känsla att det har bytts en del.
1: Det gör ju det i fotboll när man sätter in Zenis Brnić istället för Kolasinac på den där vänsterbackspositionen. Det är mer en mittfältspelare det, men man tänker sig kanske en liten offensiv här i slutet då. Hårda närkamper igen på mittplan är det. Bollen i form av ett inkast för Bosnien-Herzegovina som jagar att ta ledningen på nytt i den här matchen. 1-1 står det, 85:e minuten. 5 minuter kvar, ordinarie tid. Bollen på Kanadas planhalva. Då gör Kone sitt första misstag i den här matchen. Han skickar ut bollen till Bosnien som vill ta sig in i straffområdet. Det är Bazdar, och så får han med sin hörna, var Bazdar i det läget. Konés första misstag. Det var ju Kone som drog upp anfallet som ledde till målet också. Han är vass.
2: Ja, otroligt kraftfull och dynamisk central mittfältare, ska jag säga.
1: Men hörna från Bosnien, då blir det fjärdedelar i magen på den kanadensiska publiken. Det var en hörna som låg bakom det första målet. Här kommer den, nickas bort av Derek Cornelius, hamnar utanför det kanadensiska straffområdet. Skottförsök stannar upp. Man vill ha in bollen i det där straffområdet igen. Det lyckas de med, bosnierna. Kommer ett skottläge. Det är väldigt många kanadensare som försvarar sig i det läget i straffområdets hörnet. De gör det bra, skickar upp bollen mot Schaffelberg som försöker sätta igång en enmanskontri, får med sig ett inkast.
2: Det är bra faktiskt.
1: Och det var ju bra gjort av Jacob Schaffelberg, spelar i Los Angeles FC till vardags, om ni nu inte har tyngdkoll på Jacob Schaffelberg tidigare. Inhoppade här i den andra halvleken, 86:e minuten nu, och 1-1, och oerhört ovisst. Hur ska den här matchen sluta? Det kommer att bli en väldigt, väldigt kamp de sista minuterna. Båda lagen vill ju framåt. Det är det som är så himla härligt. Det har varit himla härligt hela matchen.
2: Ja, absolut. Två lag som verkligen har gått för att acceptera att det andra lagets styrkor och försökt spela bort dem. Men jag tycker ändå att 5 minuter kvar här. Två lag som båda har gjort en bra match. Jag kanske har lite högre förväntningar på det kanadensiska laget spelmässigt. Det har de absolut levt upp till, tycker jag. Normal utdelning så gör de minst 2 mål i sån här match. Bosnien då som inte riktigt har haft samma mängd chanser, men målet är ju väl förtjänt såklart när man gör det. Där är man starka, och sen har man ju också det där friläget, minns du det, Andreas, som verkligen hade kunnat punkterat den här matchen.
1: Tabidovic, friläge, bra insats där och Krepo i det kanadensiska målet. Nu kanadensiskt läge möjligen, för det ska bli ett långt kanadensiskt inkast, det är de bra på. Alistair Johnston, högerbacken, är högt uppe på vänstersidan för att kasta in den i det bosniska straffområdet. Gör det som tidigare alltid sker vid de lägena, så nickar bosnierna bort det. Jones då får tillbaka bollen, nästa inlägg kommer. Pass på nu Bosnien, för där finns stora starka kanadensare numera i form av Lyle och i form av Larin och David. Det blir en spelvändning istället. Då är det Demirovic som sätter igång en helt egen solokontring, och han gör det hur bra som helst, Demirovic, och håller i bollen på offensiv planhalva för det bosniska laget som nu kommer med Gigovic. Gigovic vill ha tillbaka bollen.
3: Så nära tillbaka bollen där.
1: Exakt, med Demirovic hade kunnat bli ett superläge.
3: Ja, Gigovic hade varit rättvänd in i straffområdet i alla fall. Kanske inte helt fri så, men det blev ett bra läge.
1: Så är det jättetuffa satsningar från bosniska spelare mot kanadensiska. Det är många armar upp i brösthöjd på kanadensiska spelare. Det är en konversation mellan domare Tejo och varrummet. Det var en rejäl knuff.
3: Ja, men han har ju lite att stå i. Men samtidigt, spelarna, båda vill ha frisparken, absolut. Men det är inget tjafs om någonting. Domaren blåser, båda ställer sig upp och så spelar man vidare. Härliga kamper tycker jag genomsyrat hela den här matchen.
1: 88:e minuten, Kanada bollen på offensiv planhalva. Kanada går för ett ledningsmål i matchen mot Bosnien som står 1-1. Nu befinner man sig på högersidan ner mot kortlinjen. Ali Ahmed spelar tillbaka bollen till Kone, tillbaka till Ahmed. Många spelare i det rödklädda spelare i Bosniens straffområde, och så är det bara rensning från Muharemovic rakt högt upp i Toronto-skyn, den blå himlen, och Kone får ta hand om bollen och får med sig en frispark på mitt plan när Demirovic fortfarande med mycket spring i benen.
3: Ja,
1: han har
3: spelat
1: i 88 minuter som anfallare och jobbat och slitit och haft frilägen och annat. Men
3: han är i skugga nu, vet du, Andreas. Jag sa ju det.
1: Jaha, är det
3: det? Bort mig då.
1: Är det det som är grejen?
3: Ja, så är det.
1: Får man nya krafter då?
3: Orkar man med.
1: Ja. Men det är fortsatt kanadensiskt spelövertag. Kone, vad ska han hitta på den här gången? Han är halvvägs in på offensiv planhalva. Man väljer in bollen mot bosniska straffområdet. Fint spelat av Bosnien. Helt lugnt tar de sig ut därifrån. Ut på vänstersidan. Ligger lite grann på ett rullkontringsläge här. Men Kanada återtar bollen. Bra jobbat med Stakio. Så får de med sig frisparkar igen. Det är stundtals väl tufft bosniskt försvar. Det är mycket kanadensiska frisparkar i det här läget av matchen.
3: Ja, men det är VM. Öppningsmatch.
1: Då ska man smälla på.
3: Sin ordning.
1: Ivan Sunjic den här gången som smäller på. Och frisparken är 10 meter, 12 meter in på offensiv planhalva. Det är spel nu i den 90:e minuten. 12 avslut mot mål. 12 avslut mot mål för Kanada, 7 för Bosnien visar statistiktavlan. Det här kan bli något för Kanada i det här läget. Här lyras frisparken in. Den ska väl Vasilj, ja, enkelt.
3: Frispark.
1: Förlös.
3: Ja, absolut. 90:e minuten och så får man en läget, flyttar upp centrala försvarare. Man har stora forwards, jag pratade om Promise David och Larin där inne också. Och sen, ja. Jag vet inte om man kan ursäkta det med någonting. Där ska ju bollen in med lite bättre kvalitet än vi fick se.
1: 6 tilläggsminuter börjar nu. 1-1. Ska matchen få en vinnare eller ska det bli en poäng var till de här lagen? Det är Qatar och Schweiz också i den här gruppen, där Schweiz är storfavoriter och där de flesta tänker kanske att Qatar kommer komma fyra. Så det är kamp om andra platsen som gäller mellan de här två lagen, i alla fall sett inför turneringen. Och det är kanske en bild som kvarstår efter den här matchen. Vi har ju inte sett Schweiz än, men
3: nej,
1: det är imorgon de spelar.
3: Det här är ju en av de svagare grupperna, säger jag. Qatar och Schweiz är ju såklart, skulle det sluta nu? Nu är det några minuter kvar innan den här matchen är slut då, men ser det som att båda har väldigt bra chans att gå vidare i och med det här resultatet. Då räknar man att man slår Qatar och sen har man absolut chansen att även slå och i alla fall ta poäng mot Schweiz.
1: Hemmaplansspelaren Jonathan Osorio inför Kanada här i slutskedet av matchen. Han var ju med även VM 2022. Bosnien vill ha en frispark utanför det offensiva straffområdet. Får inte det, blir en spelvändning istället för Kanada. Och då får Bosnien en frispark på mittplan istället. Det tycker inte publiken var det bästa som hade hänt i den här matchen på något sätt. Muharemovic tar sig åt ansiktet till. Och flera lägen där Bosnien vill ha med sig en frispark. Slutform det också.
3: Ja, var det i filmen i första läget. Och sen tycker jag då, ingen, ska säga, två spelare som kan kampa dem en yta. Tycker inte att den kanadensiska spelaren gör något fult. De går ihop. Jag tror väl också att domaren blåser kanske lite grann för att i en 50-50-situation, och jag tror att det var Promis David, va? Som var på väg igenom där och i alla fall skaffade sig ett bra läge, och valde han att blåsa för den. Kanske inte helt fel, men lite billig kan jag tycka.
1: Mindre än 4 minuter kvar av tilläggstiden. Bosniens frispark bara några meter in på offensiv planhalva. Gigovic tar det lugnt, spelar den i sidled. Då kommer den längre bosniska bollen ut på högerkanten. Där är de bra i luften. Märklig kanadensisk rensning leder till att Bosnien kan få läge i offensiva straffområdet. Spelarna går in med allt vad de har. Kanada kommer ut med bollen. Jättebra jobb och en jättevarning på bosnisk spelare som förhindrar en kanadensisk kontring.
3: Ja, inte bara drar i tröjan utan drar och håller i och lägger ner motståndaren där när man helt enkelt förstör omställningsläget som Larin håller på att ta sig till. Det där är ju ett av de där som har diskuterats mycket från domarhåll. Hur ska man bedöma de där? Ska man sätta stopp för ett väldigt bra kontringsläge som man gör där, så ska nog vara glad att han bara kom undan med det gula.
1: Nikola Katic, mittbacken, som var högt upp efter den fasta situationen. Det har ju varit en del gula kort. 3 till Bosnien, 2 till Kanada i den här matchen. Så står det 1-1. Där tilläggstiden har varit lite sönderryckt av en väldans massa frisparkar. Inte några direkta lägen för något av lagen. Bollen en hel del på mittplan. Nickandes till varandra i de båda lagen. Vem får ner den på backen? Det är väl Bosnien som till slut får det. Full fart går han in med där Bazdar. Men han kan inte ta hand om den. Sen är det en jättedålig passning av Derek Cornelius som Tajirovic fångar på mittplan. Och så blir han av med bollen. Lägger sig ner. Vill ha en frispark. Får inte det. Kanada har bollen på egen plan. Alva. Här kommer Schaffelberg i framåt lutad riktning. Bollen stannar upp lite grann i mittcirkeln för det kanadensiska laget som har den under kontroll. Mindre än 2 minuter kvar tilläggstiden. 1-1 är det mellan Kanada och Bosnien. Nu vill Kanada ha in bollen mot offensiva straffområdet och får dem också. Ali Ahmed, en hög boll som Vasilj mycket elegant flyger ut och fångar framför den bosniska klacken. Får vi applåder för det.
3: Ja, det som man började med, det vill säga snatta in de där bollarna i straffområdet, skulle man behövt fortsätta med, även om man får in lite mer fysiska spelare. De här jättehöga bollarna, de kommer målvakten ta 9 gånger av 10. Så även här, från Vasilj, målvakten i Bosnien.
1: Enkelt. Men Bosnien blir av med bollen igen och så kommer Kanada på högerkanten. Ali Ahmed stannar upp lite grann, 10 meter in på offensiv planhalva, långt ute till höger. Då väljer man kanske att anfalla på vänstersidan istället. Eller Cornelius centralt på offensiv planhalva. Har Schaffelberg med sig där ute till vänster. Schaffelberg får bollen där. 1 minut kvar, ordinarie tid. Publiken i Toronto vill se ett kanadensiskt anfall som leder till en historisk första seger möjligen för Kanada. Bosnien mer nöjda i det här läget med 1-1. Här kommer Kanada in i straffområdet. Får inte med sig skott. Här kommer läget och det skjuter han rakt på täckande spelare Larin, som kunde ha blivit en enorm kanadensisk hjälte när han får skottläge i offensivt.
3: Oj, vad han knallade förbi där ute på vänsterkanten. Det där var väl en vänd spegelvänd, som du sa. Kurre Hamrin sväng där ute på kanten.
1: Spelar bra kan.

0: för matchen slutar 1-1. För vilket lag ser du att detta är en besvikelse, Jo?
1: Nej, men inte en besvikelse, det tycker jag är för starkt ord. Men det är klart att Kanada helt klart, trots den sena kvitteringen, de som är klart bäst i matchen och ligger också, tror jag, närmast segern. Även dels med om man till slår ut det på hela matchen, vilken typ av chanser man skapar. Men framförallt de här chanserna man har i slutet där. Som du sa, härligt tempo, härlig intensitet i matchen. Och det är ju pluskontot för båda lagen, för att det går att döda på tempot också om man går ut för det. Kanada bättre än jag trodde, måste jag säga. Härligt självförtroende lag, ganska många lugna spelare som också blandar det där lugnet med en aggressivitet och en framåtvilja liksom sådär. Och som jag sa nyss, en ganska svag grupp det här, tycker jag. Det här är resultat som gör att jag nästan kan säga att de här två lagen, de ska spela om det såklart också. Men de har bra chans i alla fall att gå vidare från gruppen.
0: 1-1, det är slut. Kanada har fortfarande inte vunnit en match i fotbolls-VM, men de har i alla fall fått med sig en poäng i hemmapremiären.
2: Tack ikväll, Andreas Mats och Jon Persson. Hörs igen imorgon då?
0: Det är säkert.
2: Ja, bra. VM Sport Extra är som ni har lyssnat på denna fredag kväll. Där alltså slutade 1-1 mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina. Ett helt gäng har jobbat denna dag med VN Sport Extra. Teknikerna sköts av Jari Hennenen och Maria Stockhaus. Ni har också i styrkan Andreas Lundin, Astrid Einarsson, Charles Andersson Lidberg, Rasmus Tynander, Tim Gashi och här i studion David Nyström, William Waldetoft och Johan Bengts. Fotbolls-VM fortsätter imorgon, i alla fall här i P4. I natt spelar också USA deras första match mot Paraguay. Hör mer om det i uppsnacket 06:30. God natt, god natt.
3: Ekonyheter. USA och Iran verkar komma närmare en överenskommelse efter att medlarlandet Pakistan meddelat att de båda länderna ska enas om ett utkast till ett fredsavtal. Vår USA-korrespondent Simon Isaksson om hur man ska tolka de här senaste uppgifterna.
4: Alltså det är ju svårt att säga nu efter de här månaderna som vi har haft bakom oss med olika typer av indikationer och uppgifter om att något form av fredsavtal ska vara nära. De där uppgifterna har ju kommit och gått. Men nu är de ju här igen då, och det är inte bara Donald Trump som signalerar det här, utan som du säger så är det både Pakistans premiärminister, medlarlandet Pakistan som går ut och bekräftar att det finns formuleringar i ett avtal som man är överens om just nu. Mm. Samtidigt som också Irans utrikesminister gått ut och skrivit och sagt att fred aldrig varit så nära som den är just nu.
3: Men jag vill inte släppa helt det där, Simon, som du var inne på där i början. För samtidigt så har det ju varit många olika besked då. Om vi kollar på det land där du befinner dig, den president Trump som du har att göra med, har ju flera gånger påstått att avtalet är nära. Vad är det som tyder på att det är annorlunda nu?
4: Men det som tyder på att det är annorlunda just nu, det är just det att det finns samma eller liknande uttalanden från flera olika håll just nu. Det är inte bara USA som säger någonting för att visa kraft eller styrka eller ett övertag i förhandlingarna, utan även Iran går ut och säger, och även Pakistan som medlarland som vill ha ett högt anseende här såklart går ut och säger att någonting verkligen är på gång. Det gör ju att man ändå kan jämfört med tidigare gånger tänka sig att man faktiskt har tagit ett steg närmare någon form av överenskommelse här.
3: Och apropå steg, vad blir då nästa steg?
4: Nästa steg blir ju att USA och Iran kommer överens om antingen ett avtal eller troligtvis en del av ett avtal och sen fortsätter att förhandla därefter, men med något form av påskrivet avtal. Irans utrikesminister har också varit ute i iransk media nu och sagt att om det blir av så kommer man signera avtalet på avstånd från varandra i olika länder och sen skicka ut ett gemensamt uttalande på något sätt. Att han ens pratar i de termerna, att om det här faktiskt blir av, det är också någonting som gör att man kan tänka att någonting ändå är på gång.
3: Sa vår USA-korrespondent Simon Isaksson när jag talade med honom tidigare ikväll. Ukraina och Moldavien får formellt inleda de första förhandlingarna om anslutning till EU. Det här rapporterar Euronews. Där enades samtliga EU-länder om ikväll. Och de formella förhandlingarna de startar på måndag i Luxemburg. Själva genombrottet kom efter att Ungern hävt sitt veto mot de här förhandlingarna.

0: aktierna i förra veckan. I USA så rusade SpaceX-aktien ordentligt när den börsintroducerades på Nasdaq i New York idag, och den stängde på plus dryga 19%. Börsintroduktionen av SpaceX, som är en del av Tesla-grundaren Elon Musks imperium, är den största genom tiderna.
1: You're essentially watching history play out right now in Texas and down at the Nasdaq in Times Square.
2: Historia skrevs idag i New York när öppningsklockan på Nasdaq-börsen ringde, då rymd- och AI-bolaget SpaceX blev den största börsintroduktionen hittills. Bolaget noteras med en värdering på motsvarande omkring 17 000 miljarder kronor. Och efterfrågan från svenska aktiesparare på att få vara med och köpa SpaceX-aktier, den har varit ovanligt stor, säger Kalle Söderberg, sparekonom på nätmäklaren Nordnet.
3: Jämfört med tidigare noteringar så har det här slagit alla rekord, så det är jättestort intresse.
2: Förutom kärnverksamheten raketuppskjutning bedriver SpaceX satellitinternettjänsten Starlink och växande AI-verksamhet. Samtidigt pekar kritiker på att bolaget idag går med förlust och ifrågasätter den höga värderingen. Johan Söderström är förvaltare för banken SEBs teknik- och AI-fonder.
4: De går med stora förluster och de behöver hela tiden nya kapitalinjektioner.
0: Reporter här, det var Jakob Eriksson. Flygbolag kommer att förbjudas från att ta ut en extra avgift för att barn och föräldrar ska få sitta tillsammans. Det här i den nya flygöverenskommelsen som EU-medlemsländer enats om, uppger AFP. Och rätten till ersättning efter 3 timmars försening, det kommer ligga kvar, liksom ersättningsnivåerna på 250-600 euro. Det här säger Socialdemokraternas Europaparlamentariker Johan Danielsson, som deltagit i förhandlingarna till TT. Lagtexten måste antas formellt av EU-parlamentet. En pojke i skolåldern ska jag säga, har dött efter fastnat i en container i Sandviken vid 16:45 i eftermiddags. Polisen uppger att den här pojken fördes med ambulans till sjukhus där han sedan avled av sina skador, och pojkens anhöriga är underrättade. Inför att det svenska fotbollsanslaget ska spela sin första match i VM så laddar polisen här på hemmaplan upp för att folk ska samlas och titta på matcherna. I Göteborg så kommer fler poliser att vara närvarande ute på stan. Josef Antabi är operativ samordnare för polisinsatser i Göteborg City.
5: Under vissa datum där, ja, kopplat till Sveriges matcher framförallt, då, så har vi tagit ut en extra resurs som ska arbeta kring samlingsplatser där allmänheten kommer att komma och titta på fotbollen helt enkelt.
6: När Ekot frågar Sveriges polisregioner är det ingen som har startat en större regional insats med anledning av mästerskapet. Det är upp till varje lokalpolisområde att ta höjd för stora folksamlingar. Anders Lindberg är kommunpolis på Södermalm i Stockholm.
7: Normalt sett fredagar och lördagar när det partas på helt i Stockholm så ökar ju våldsbrotten. Man slåss i korvköer och allting. Alltså, men jag tror historiskt sett att landslagsmatcher eller landskamper inte alls skapar liksom samma supporterproblematik som andra inhemska matcher kanske gör. Så att jag tror att det kommer bli lugnt.
0: Reporter Clara von Jägerfeldt. Och apropå fotbolls-VM, kvällens match mellan en av världsnationerna Kanada och Bosnien-Herzegovina slutade 1-1. Imorgon får södra halvan av vårt land mycket moln och spridda skurar. I östra Svealand inledningsvis soligt väder. I norr blir det mest uppehåll och sol som fram på dagen får samsas med en del stackmoln. Temperatur från i söder runt 15 grader till 20 i norr. I studion nu Johan Westerberg.
8: Nu ska det bli plus här i P4. P4 plus. Vi glider in i pågående program i Sveriges Radios digitala musikkanal som bjuder på musik från 50-talet och framåt.

Ja, det här är ju den fenomenale Mats Olsson som har skrivit arrangemanget. Och säkert ledde orkestern här när Lasse Löndahl sjöng in Kärleksbrev i sanden. Det här är musik från 1957. Love Letters in the Sand, den känner ju till, och så kommer den till Sverige med hjälp av textförfattaren Carl Lennart. Ja, Lennart Reuterskiöld hette han som gömde sig bakom den pseudonymen, och han skrev väldigt många fina översättningar på svenska. Brian Hyland med Ginny Come Lately, det var en låt ifrån 1984 det. Och från 74 då, ja det har vi redan talat om, nej förresten, från 84, Alpha Phil, Big in Japan. Det är fredag idag, eller hur? Ja, vi rullar vidare med lite samba, Patti med Santana från 1970.

Elvis Presley, Always on my mind, hör ni här. Den här inspelningen gjorde Elvis 1972. Santana först från 70, Samba Party. Och sen från 79, en tjej som så småningom då blev tillsammans med Björn Borg. Ja just det, det här är Loredana Berté. Som är igång fortfarande och just nu firar 50 år som artist. Och i sommar ute på en tour som det står. Det är, jag tror att det är 6 eller 7 stycken olika konserter på olika platser i Italien. Sången hon sjöng här var Ella Luna Bosso. Ja, spännande. Vi ska fortsätta med en låt från 74 med Thorleifs.

dörren vänta. Du, kan du stanna vid Konsum och

I tur och ordning Thorleifs först med En dag i juni som de spelade in 1974. Sen gick vi fram till 1980 med Turid På väg och här från 1969 The Beatles Come Together, en uppmaning då att samla sig. Vad var Gustav Vasa gjorde 1550? Den här dagen. Ja, han var ingen dålig gubbe på många sätt, men han var kanske inte lätt att ta att göra med alla gånger. Nej, men han var i den östra delen av Sverige och tyckte att man vid Hälsingeåns sista fors skulle grunda en stad. Och den fick namnet Helsingfors naturligtvis. Och då så beordrades faktiskt borgare från Borgå, Ekenäs, Raumo och Ulsby att flytta till den nya stan för att bygga upp den. Det skulle bli en handelskonkurrent på Finska vikens norra kust till den gamla estniska handelsstaden Reval, eller så Tallinn som det heter numera. Nu var det ju så att 11 år senare så blev faktiskt Estland och Reval svenskt och det gjorde att Helsingfors inte fick den där stora betydelsen som hade tänkt till en början, utan Åbo förblev Finlands huvudort. Och det fram till 1812. Och då var ju inte Finland svenskt längre. Nej, utan det var ryskt istället. Och det här finska storförstendömets huvudstad flyttades från Åbo till Helsingfors, som fortfarande var en ganska liten och behändig by kan man väl säga. Det som var stort utanför, det var ju Sveaborg. Där bodde det gott om folk, jag tror över 6000 pers. Men vi hade ju tappat allt det där. Så var det med det. Vi ska gå vidare med Blondie.

sing a little softer. Tilda,

Sanna Salmonsen med Visst du får stor. Och årtalet där är 1989. Och från 59 här är Belafonte med Matilda. Blondie och Denise 1977. Ja, Sanna Salmonsen brukar ju vara i Sverige också. Sjunga på svenska, det gör hon det med. Så är det med nästa artist också. Hon har ju ett ben i varje land. Nämligen Elisabeth Andreasson, eller Andreasen som hon heter som gift. Men här sjunger hon på svenska 1981. Han pendlar varje dag.

White Plains, My Baby Loves Lovin'. Och inspelningsår 1970 och Elisabeth Andreasen, han pendlar varje dag 1981. Har ni hört den? Ja. Så då, tack för idag, säger Claes-Göran Larsson lördag imorgon. Och då är jag med ordentligt. Men nu först så ska jag ta en litet ledig stund under eftermiddagen. Och Kia kommer klockan 14. Magnus Karlsson väljer musiken och det sista vi spelar här är Marcus Österdals orkester. Vid mikrofonen Anita Lindblom, året är 69. Låten säger jag, Cherie. Tack för idag, hej!

0: Den man som dömts för flera terrorrelaterade brott får fortsätta studera kemiteknik på Kungliga Tekniska högskolan KTH i Stockholm. Det skriver Dagens Nyheter. Förvaltningsdomstolen avslår KTHs försök att stänga av mannen som dömdes till 8 års fängelse av en domstol i Luxemburg förra året. Domstolen menar att han planerat ett terrordåd mot Eurovision i Rotterdam 2020 och att han försökt bygga en hemmagjord bomb. Samtidigt som samtal pågår mellan USA och Iran pågår fotbolls-VM i USA, och med det oroliga omvärldsläget är säkerheten rigorös, säger Radiosportens Selma Jennervall som berättar om säkerheten för det svenska landslaget.
1: De har ju koll på hur de kan röra sig och där de bor, så berättade landslagets Erik Smith idag att de har ju väldigt mycket personal som rör sig runt det området. Och samma sak när vi åker till träningsanläggningen där vi just har varit, så är det ju mycket kontroll. Det är poliser som står runt om och man får gå igenom en sådär flygplatsskanner. Så att det finns ju en hel del säkerhet runt om spelarna.
0: Det sa Radiosportens Selma Jennervall i samtal med Emil Rönnlund i Studio 1 kväll. USA:s justitiedepartement ger grönt ljus för Paramounts uppköp av Warner Bros för 111 miljarder dollar, motsvarande över 1000 miljarder kronor. Justitiedepartementet skriver i ett uttalande att affären inte bedöms skada konkurrensen eller amerikanska konsumenter. Det var Ekonyheterna här i studion med mig, Elias Svensson. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4.

Ricky Martin, Living La Vida Loca, inleder den här natten som jag önskar er alla varmt välkomna till. Vaken i P3 och P4 lyssnar du på. Pontus Andersson heter jag och det är dags för önskenatt. Äntligen, det är ju helg nu. Och det innebär att du som lyssnar gärna får höra av dig till oss med dina låtönskningar. Så är det du som bygger den här jukeboxen i natt. Och det var extra kul faktiskt att komma in till Radiohuset här ikväll, för att jag sände nämligen med Peter Sundberg. Han kommer hit lite senare i natt och tar över efter mig här vid fyra rycket ungefär. Men det var så kul att träffa honom, för att jag och han, vi sände så mycket radio här i Vaken för många år sedan nu, eller många, men några år sedan. Och jag har faktiskt inte träffat honom sedan dess. Och vi har knappt haft kontakt, så vi hade en jättetrevlig pratstund och gick igenom massa saker. Men, och då började vi prata om ett tema vi skulle kunna ha här i önskenatten. Reunion, eftersom jag och han hade en återförening verkligen. Så då tänker jag så här, antingen så önskar ni vilken musik ni känner för, eller så kan ni fundera på just det här temat återföreningar. För det kanske finns någon reunion som du kanske önskar kunde ske, och då menar jag att band, tänk om Beatles hade kunnat återförenas, nu är det fysiskt omöjligt. Men ni förstår, Oasis exempelvis återförenades ju förra året, stor succé blev det. Det är säkert någon återförening som kommer ske här nu i sommar som jag inte har koll på, som jag har glömt. Men så det vore kul att höra lite återföreningslåtar också. Ni kanske har sett någon återförening någon gång i tiden, som en konsert som ni minns lite extra. Ja, ni får göra lite som ni vill här i natt. Men önskemusik, det vill vi ha i alla fall. Och du kan ringa in till programmet och lämna ett meddelande i röstbrevlådan. Så lyssnar jag av det. 020 99 55 00 är telefonnumret. Eller så skickar du ett sms till mig. Då skriver du vaken först, gör sen ett mellanslag och sen så skriver du vilken låt du gärna vill höra och en liten motivering kanske. Och så skickar du det till 72250, eller så skickar du ett klassiskt mail, ett e-mail hem, till mig på vaken@sverigesradio.se, eller så skriver du till oss på våra sociala medier. Först ut här är Fredrik. Han skriver så här: jag skulle vilja höra She's a Healer med Vott. WOTT heter gruppen. Denna låt vill jag tillägna Grännas egna healer, nämligen en massör som håller mig och bygdens invånare i trim. Håller tummarna att ni vill spela den, hälsar Fredrik. Här kommer den för er bygds healer.

What? She's a healer här i Vaken med P3 och P4. God kväll på er. Idag har varit en stor dag för mig då min förstfödda tagit studenten. Vilken grej. Jag och bonuspappan är just nu på väg in för att hämta honom efter en lång dag. Och det vore jättefint att få avsluta det här kapitlet i livet med en riktigt bra låt tillägnad honom på vägen hem. Så önskar att ni spelar Guns N' Roses med Sweet Child of Mine för honom. Ha en fin natt, hälsar Helena. Alvin, du är bäst, hälsar mamma. Ja, stort grattis Alvin på din student.

Ja, jag önskar att jag ska få höra Alma Cogan. Allra helst Tennessee Waltz. Men om inte den finns så skulle jag kunna tänka mig The Birds and the Beats. Eller det finns en tredje, Quando la Luna tror jag den heter. Men helst Tennessee Waltz. Alma Cogan.

0: Tennessee Waltz med Al McCogan. Här är baken med Petri och P4. En önskning som vi fick in i vår inkorg här. 020-99-55-00 ifall du vill ringa in och lämna ett röstönskning i vår brevlåda. Hörrni, vi går ifrån lite önskenatten här nu. För just nu så pågår ju faktiskt Vätternrundan. Närmare 20 000 cyklister ska cykla 31 mil lite drygt runt Vättern i natt. Och vi kommer faktiskt ta följe under natten här, ta följe med skidåkaren Robin Bryntesson som ska köra rundan utan sadel på cykeln till förmån för unga med diabetes. Hallå Robin, hör du mig?
1: Men god afton.
0: Vi ska säga det också att du cyklar inte just nu utan du har stannat till, gissar
1: jag. Jajamensan, jag står ungefär 9 mil efter startlinjen. Vi har passerat Ödeshög. Det har varit en otroligt fin kväll så här långt. Ölmsta heter det. Ölmsta har vi passerat. Och ja, det var nästan rätt i alla fall.
0: När startade ni?
1: Vi startade 20:32.
0: Ja, då har ni kört ett tag.
1: Ja då, det har varit några timmar och har varit en riktigt fin kväll så här långt.
0: Hur många är det ungefär som cyklar om du uppskattar?
1: Alltså det är ju jättemånga, jag var inte deltagarrekord. Jag tror det var närmare 20 000 cyklister eller något sånt där. I vår grupp är det inte riktigt så många naturligtvis. Vi cyklar ju för barn som lever med diabetes typ 1 och det har ju även jag då genom det här lägret av Sockertoppen.
0: Mm. Okej.
1: Okay. Och vi är väl 10 pers i min klunga som hjälper mig att dra. De stannade till här så jag fick några meter på dem för att lyckas prata med dig här då. Så jag kanske kan kroka arm med dem så småningom här igen.
0: Ja, jag ska inte hålla i dig för länge här så att du tappar puls.
1: Nej, det går så bra.
0: Men du gör ju det här, du berättade det att du samlar in pengar till förmån för unga med diabetes. Och du har erfarenheter själv, berättar du?
1: Ja, jag har ju diabetes också, typ 1. Så därav den här insamlingen då.
0: Mm.
1: Och sen just utan sadel, det är väl en liten konstig grej. Jag har ju en podd tillsammans med en duktig cyklist kan man väl säga. Eller i alla fall en cykelkunskap där det gäller det i alla fall. Roberto Vacchi heter han, eller jag kallar han för Vatsi. Och jag jobbar ju med längdskidor och han cykel. Han tycker ju då att skidåkarna är ju lite veka liksom. Vi bryter någon tävling, vi kommer inte till start, vi tävlar inte så mycket. Och då försöker ju väl jag svara tillbaks på det genom att ni cyklister då säger ni sitter ju ner hela somrarna och bara trampar, ställer upp så det blir lite riktig träning istället.
0: Men hur...
1: Och sen var det en grupp med cyklister som skulle köra Vätternrundan med Sockertoppen. Och då hade jag väl egentligen målat in mig själv i ett litet hörn så då... måste jag cykla utan sadel då, helt enkelt. Så det är väl på den vägen.
0: Så du står egentligen upp nu och cyklar hela tiden?
1: Ja, jag har stått det hittills i alla fall i 9 mil. Och jag måste säga att det har gått över förväntan.
0: Ja, hur känns benen?
1: Hittills känns de... man vill ju ha diamantben liksom. Men jag hade förväntat mig gråsuggeben. Eller något, vad är man säger? Någon sån här cement... stenar. Men hittills 9 mil in i loppet så har det gått otroligt bra och vädret har varit briljant. Nu går vi in i en natt och nu har det börjat regna så nu slår det lite regndroppar mot kinden. Men det känns hittills jättebra och skitroligt. Det verkar vara god stämning och härligt humör på samtliga i vår grupp och samtliga cyklister runt omkring här också tycker jag.
0: Underbart Robin, vad härligt. Och vi ska ju få följa dig här under natten. Så jag kommer ringa upp dig igen om drygt en timme.
1: Är det ungefär om en timme du ringer mig igen?
0: Ja, jag får se.
1: Det kan ju vara bra för mig att veta.
0: Ja, precis. Men jag gör så att off-air så kontaktar jag dig och så bestämmer vi en tid.
1: Det låter jättebra.
0: Så får du cykla, eller stå upp och cykla försiktigt.
1: Det ska jag fortsätta göra. Hade man inte möjlighet att köra en önskelåt?
0: Jo, just det. Du har ju, det ska vi faktiskt göra. Ben E. King, Stand By Me.
1: Exakt. Det kan inte bli bättre, vet du. Och ni där hemma, ställer upp. Då ställer ni er upp för barn som lever med diabetes typ 1.
0: Absolut. Och Robin, vi fortsätter följa dig här under natten. Så hörs vi om en stund igen då.
1: Det låter jättebra det.
0: Härligt. Här kommer Ben E. King.
1: Tack.
0: Trampa på.
1: Yeah.

0: Kronprinsessan prinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
1: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
2: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
1: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Anita Hegeland sjunger Mitt sommarlov, och innan det hörde vi Ben E. King med Stand By Me. För Robin då, som kör, är en av många som åker cyklar Vätternrundan den här natten. Vi kommer återkomma till Robin om sisådär 2 timmar. Och sommarlov, ja, det var en önskning från Sara. Hon hade skrivit till oss på vår Facebook-sida. Hon skrev: mina barn hade skolavslutning idag. Så hon tyckte att den där låten passade, vilket det gör. Det har varit väldigt mycket. Det är mycket studenter nu, mycket skolavslutningar. Så det är många som är glada ute på stan. Härligt. Fortsätt gärna önska musik. Ni kan göra det på olika sätt. vaken@sverigesradio.se, eller så skickar ni ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Så skriver ni vilken låt ni gärna vill höra. Det är många också som har varit på konserter. Jag kommer alldeles strax spela Foo Fighters, som är också här i Sverige aktuella. Jag tror att de gör 2 konserter, för att det är många som ska gå och se dem idag. Men sen så är det de som har redan sett dem ikväll. Så jag tror att det verkar som att de gör 2 konserter. Men det är konserter på andra håll i landet också. Solveig skriver: en fin låt vi hörde ikväll i Visby, mitt barnbarn och jag, på en äventyrstripp. De har varit och tittat på Thomas Andersson Vi, och han framförde då När solen färgar juninatten.

Thomas Andersson Vi sjunger När solen färgar juninatten. Ja, jag har fått till mig nu att Foo Fighters spelar just i detta nu. Eller nu kanske konserten är slut. Men det verkar som att de gör två konserter. Och jag ska spela Learn to Fly nu, för det är många som vill höra den. Och Marie skriver, jag ska se Foo Fighters imorgon, läs idag. Så en liten försmak på det. Så vill jag ladda upp med Learn to Fly med nämnda grupp. Ser mycket fram emot konserten.

0: Foo Fighters med låten Learn to Fly här i Vaken med P3 och P4. Nu ska jag bara göra en grej så, för jag har Jonas Karlsson med mig nu här från trafiken. Och du inleder i Älmhult.
1: Ja, på Riksväg 23 inträffade det ganska nyligen en olycka i höjd med Älmhult. Så mycket mer än så vet jag inte, för den inträffade det som sagt ganska nyligen då. Sen ska jag också säga, vi rör oss vidare liksom lite i Smålands trakter. På länsväg 153 öster om Smålands stenar så är vägen avstängd mellan Follinge och Nöbbele. Och den här avstängningen gäller i båda riktningarna. Det är en olycka med personbil som orsakar den avstängningen där. Men ser ni någonting på vägarna får ni gärna höra av er till 020 99 444.

Sabrina Carpenter är det som gör den där lilla ljudeffekten. Det kanske var någon annan som gjorde den också. Tears heter låten i alla fall. Kvart i ett har klockan strax hunnit att bli vaken med P3 och P4. Jag lyssnar på. Vi kör ju önskenatt. Det är du som bestämmer vilken musik som jag ska spela här. Vakensnabelavsverigesradio.se. Det är många som har hört av sig gällande återföreningar. Så jag försöker samla ihop dem lite grann och ta ett litet större grepp på just återföreningar som ni gärna vill se i framtiden. Eller som kanske ni har sett genom åren. Men det är ju mycket fotboll nu. Dels i radio och på tv, men det spelas ju ett mästerskap borta i USA, Kanada och Mexiko. Men det är många som önskar musik på tema fotboll, bland annat den här låten.

Torsson, det spelades bättre boll på Gunnar Nordahls tid. Ja, det gjorde väl det. Det var ju en tid innan VAR och allt sånt där. Och allt modern, den här moderna fotbollen som vi bevittnar idag. Vi behöver inte gå in närmare på det kanske. Jag fick in ett mejl här gällande just återföreningar. Jag berättade inledningsvis här i programmet att jag återförenades med Peter Sundberg här tidigare under kvällen. Och blev väldigt peppad över detta och tänkte just på temat återföreningar. Som man har sett när det kommer till musik då, med band eller artister som har återförenats helt enkelt. Och Sinja har skrivit så här: förra sommaren var jag och min 20-åriga son Ben och såg Madness och deras comeback-turné. Helt fantastiskt, gubbarna levererade. Har aldrig sett dem live förut, men lyssnat massor och fått med sönerna på tåget. I höst är det dags igen för ett gammalt band att göra comeback-turné, The Proclaimers. Och då ska jag och min son få uppleva dem live. Även dem för första gången. Snälla, spela Let's Get Married. Det är en höjdare, hälsar Sinja.

The Proclaimers, Let's Get Married, som önskades av Sinja. Oj, oj, oj. Jag var inte med på det där. Agnes skriver, hej Studio 27. Apropå återförening så har min gamla gymnasieklass faktiskt äntligen en sån gång, vad står det här? De ska ha en återföreningsträff, hennes gamla gymnasieklass, som Agnes tyvärr inte själv kan delta i på grund av sjukdom, men hon hoppas att alla som är där får en återförening som liknar festerna från förr. Vi var ostoppbara, så Unstoppable med Sia blir den utmärkta önskelåten, hälsar Agnes.

0: Freya Sky med Silent Treatment avslutar den här timmen. För klockan är ett nu och det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Polisen förbereder sig för att folk ska samlas och titta på Sveriges VM-matcher. I Göteborg kommer fler poliser vara närvarande ute i stan. Josef Antabi är operativ samordnare för polisinsatser i Göteborg City.
4: Under vissa datum där, ja, kopplat till Sveriges matcher framförallt, då, så är vi, har vi tagit ut en extra resurs som ska arbeta kring samlingsplatser där allmänheten kommer att komma och titta på fotbollen helt enkelt.
5: När Ekot frågar Sveriges polisregioner är det ingen som har startat en större regional insats med anledning av mästerskapet. Det är upp till varje lokalpolisområde att ta höjd för stora folksamlingar. Anders Lindberg är kommunpolis på Södermalm i Stockholm.
6: Normalt sett fredagar och lördagar när det packas på helt i Stockholm så ökar ju våldsbrotten. Man slåss i korvköer och allting. Alltså, men jag tror historiskt sett att landslagsmatcher eller landskamper inte alls skapar liksom samma supporterproblematik som andra inhemska matcher kanske gör. Så att jag tror att det kommer bli lugnt.
3: Reporter Klara von Jägerfeldt. På Arlanda flygplats har polisen beslagtagit en större summa pengar från en person som skulle resa ut ur Sverige. Polisens presstalesperson säger till Expressen att det handlar om ett femsiffrigt belopp. Personen fick resa vidare men misstänks för penningtvättbrott alternativt näringspenningtvätt. 9 medlemmar i Colombias största drogkartell uppges ha dödats i en explosion utförd av den colombianska militären. Det rapporterar AFP. Attacken sker inför presidentvalet den 21 juni samtidigt som våldet i landet uppges vara det värsta på 10 år. Det var Ekot i studion, Elias Svensson. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
1: Med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Ekot. Vaken med P3 och P4 lyssnar på. Fortsättningsvis här, Pontus Andersson heter jag. Och det kommer jättemånga önskningar. Jag ska försöka hinna spela så många jag bara hinner. Och vi inleder direkt här med Irens önskning. Hon skriver: hej Vaken, vill så gärna önska en låt till vår kära dotter Anna. Hon ska köra Vätternrundan med start 03:16 är starttid för henne. Så spela We Are The Family med Sister Sledge. Lycka till från mamma och pappa.

Sister Sledge, We Are Family, önskad av Irene. Tack så mycket för det, och jag önskar också din dotter Anna lycka till på Vätternrundan. vaken@sverigesradio.se, dit kan du mejla din låtönskning eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först bara, sen gör du ett mellanslag, så skriver du vilken låt du gärna vill höra. På Facebook är det många som önskar också. Niklas i Halmstad vill gärna höra Walter Nilsson, artisten, med låten Högsbo Riviera.

Valter Nilsson, Högsbo Riviera. Och Niklas i Halmstad som hade önskat den. Stort tack för det. Jag ska påminna också att man kan ringa in och lämna en låtönskning i vår röstbrevlåda. 020 99 55 00 är telefonnumret. Och det gjorde Thomas, och han sa att han gärna ville höra I Want Your Love med Chic. Så här kommer den för dig, Thomas.

Arvingarna med låten Semester, och det var Marcus som hade önskat den på vår Facebook-sida. Han firar också att han har gått på semester idag. Stort grattis Marcus, det var ju passande med den där låten. Fortsätt önska musik, vaken, snabbla, sverigesradio.se.

I rock my country, det gör hon, Jill Johnson, här i Vaken med P3 och P4. Vi kör ju önskenatt och det fortsätter komma in mängder av låtönskningar. Kul tycker jag. Nils är näst på tur här och han har tagit, vi pratade lite innan här om återföreningar. Och han skriver, ska man ses igen, då ska man skicka ett telegram. Ja, det var länge sedan man gjorde. Och han önskar en låt som jag inte har hört kanske på 20 år, Nils. Så det var kul att önska den här låten. Telegram med bandet Nazareth.

Nazareth med låten Telegram, önskad av Nils. Nils, jag tror att det där var en så kallad radio edit. Jag tror att den här låten är lite längre. Jag kommer ihåg när jag hörde den här låten första gången när jag var typ 10 år gammal, när jag satt och lyssnade på min pappas skivsamling. Då var Nazareth ett sånt där band som jag verkligen tyckte om. Jag hörde den här låten första gången och jag bara wow! Jag tyckte den är ascool, den här låten. Så vad kul att du önskade den. Ola är näst på tur här, skriver: min dotter Julia och jag kör hem efter en fantastisk studentfest och vi önskar oss Juliet med Robin Gibb. Jag vill hylla min fantastiska dotter med den här låten. Kram, pappa.

Robin Gibb med låten Juliet här i Vaken med Petra och P4. Pontus Andersson heter jag. Vi kör ju önskenatt och det går fortsatt bra att höra av sig till mig ifall man har en liten önskelåt på hyllan där hemma som man gärna vill höra. vaken@sverigesradio.se eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv Vaken först i smset, gör sen ett mellanslag och sen skriver du vilken låt du gärna vill höra. En låt som, en önskning som kom in här var en önskning som gällde Micke Wiehe som fyller 80 i år och önskningen handlade om Flickan och kråkan. Nu har jag inte önskningen framför mig här, det är därför jag babblar så mycket. Micke Wiehe, Flickan och kråkan kommer här i alla fall.

Ja, Micke Wiehe var det såklart, flickan och kråkan. En hälsning till Micke Wiehe, och det var Lars Inge, jag ska säga, som önskade den. Han ville gärna hälsa till Micke Wiehe, som fyller 80 år, en otroligt bra musiker, kanske inte helt känd att han spelar vilka instrument som helst. Han är väldigt duktig, väldigt musikalisk, Micke Wiehe. Och stort grattis också till dig. Vi går vidare och lyssnar på Bella Kay här i Vaken med P3 och P4.

Wolfmother heter låten, artisten, bandet heter det. Och låten heter Joker and the Thief såklart. Och det var Jens som hade önskat den. Stort tack för det. 20:02 börjar klockan närma sig och det går fortsatt bra att önska musik på vaken@sverigesradio.se ifall du känner för det. Du kan också skicka ett sms till 72250, skriv vaken först, gör sen ett mellanslag och sen skriver du vilken låt du gärna vill höra. Sören är näst på tur här, skriver: hej vaken, denna låt önskar jag höra. Den har en något kryptisk titel, The Year of the Cat. En klassisk 70-talare med Al Stewart bakom micken. Tack på förhand, hälsar Sören. Här kommer en Sören. Det är väldigt snyggt pianointro här i början. Kommer igång här strax.

Alltså, hur länge vill man jobba egentligen? Någon gång i livet kommer du säkert att ställa den frågan. Kanske för att du längtar efter pensionen eller för att du aldrig vill sluta jobba. I söndagsfrukost med Blix, P4 2008, pratar jag om det med skådisen och nyblivna pensionären Marie Delleskog och den synnerligen hårdjobbande komikern Marcus Berggren. Vi jobbar söndag, bara en sån sak.

Eva Cassidy med låten Songbird. Och det var Jonas som önskade den. Jag och min fru skulle bli så glada om jag spelade den. Det var deras bröllopslåt den 10 maj 2011. Tack så mycket för den önskningen, Jonas. Ja, Eva Cassidy är en fantastisk artist. Hon gick ju bort väldigt ung, 33 år gammal tror jag att hon var till och med enbart och i mitten av 90-talet. Hennes musik gavs ju väl, nu tar jag allting ur minnet här, men att den mesta musiken gavs ut postumt. Men ja, fantastisk artist som ni säkert känner till. Om inte annat så borde ni kolla in hennes katalog. Duktig gitarrist var hon också. Nu ska vi se, Lena är näst på tur här. Från bröllop till skolavslutning kan man säga. Jag var på mina barnbarns skolavslutning igår. Då sjöng de Lales låt Goliat. Jag blev så rörd av deras sång och inlevelse. Blir glad om ni spelar den, önskar alla barn en fri och bättre värld. Kram och hälsningar från farmor Lena i Norrköping.

Ja, tack så mycket för den önskningen, Lena. Lale med låten Goliat. Är du vaken med P3 och P4? Fortsätt gärna höra av er med önskemusik. vaken@sverigesradio.se. Eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först. Gör sen ett mellanslag. Det har Alf gjort. Han skriver: hej, det var länge sedan jag hörde One of These Nights med Eagles. Den har ett suggestivt sound som passar i sommarnatten. Här kommer den.

0: One of these nights med Eagles. Grym låt. Tack så mycket för den önskningen, Alf. Vi ska alldeles strax släppa på ekot här, men först, hoja.
1: Går det bra, eller går det som vanligt? De frågar fast de redan vet svaret. Fan, jag slut på snus. Och inte